0: Take two. Take two.
1: Yes.

lovely signs for a chance just to touch your hand or a

0: Basel, mai mult decât fotbal.
1: Sport Total FM. Este ora 6.

Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Ne-am reîntâlnit în formulă completă și cu Eugen aici lângă noi. Bună dimineața, Eugen! La Metropola TV și Radio Sport Total FM și pe aplicații. Nu plouă, nu bate vântul, nu avem crengile la pământ aici în București. Pe la alții prin țară a fost mai neplăcut. Dar cert e că mâine în București anunță o maximă de 35 de grade. Ar fi cea mai călduroasă zi a săptămânii. Astăzi maxima de 31, ieri a fost cu adevărat minunat în prima parte a zilei. O să mai povestesc despre
3: chestia
2: asta.
3: Și sâmbătă seara a fost un pic după ploicica aia. S-a
2: aia ți s-a ploicică, ești chiar drăguț în exprimare. A fost așa o...
3: Da, o chestie, dar să știi că a scăzut temperatura.
2: Asta sunt de acord 100%.
3: Dar era zăpușeală, adevărat.
2: Sunt de acord 100%, cum nu pot fi de acord cu penaltiurile dictate în fotbalul românesc. Dar asta este cu totul altceva.
3: Nu, mai te frumos, după 20.
2: După 20, după și 20. Vrei neapărat și după 20? Bine, bine,
3: da,
2: bine.
3: Da, pentru
2: bine.
3: Că am vreo două subiecte pe care...
2: Am vreo 349.
3: Eu am două autohtone.
2: Autohtone de fluier?
3: Nu, dar o să te enervezi. La cum te știu eu pe tine o să te enervezi.
2: Nu, nu mă enervez. Nu, m-am calmat. Nu mai zic nimic. Da, bine, ai ceva, zic ceva bun la prima oră.
3: Ceva bun la prima oră, stai că am văzut vântul din Dobrogea ajuta România să treacă de la import la export de energie. Știi că a bătut vântul și am produs mai multă energie cu eolienele.
2: Bă, puteai măcar să spui că Moody nu ne-a scăzut ratingul de țară.
3: Hai,
2: adică
3: de vineri
2: suntem...
3: seara
2: e. Păi data e de subzistență
3: bine,
2: asta.
3: Bine, două. Eolienele și Moody, da.
2: Bine, dragul meu, așa să
3: da,
2: fie.
3: Da, stai să vedem dacă mai bate vântul și săptămâna asta, da. Înțeleg că s-au scufundat bargele alea și a crescut debitul cu 6 cm.
2: Așa de se poate, da? Se poate. Zi.
3: 9 zile vom avea energie electrică că merge reactorul respectiv și apoi așteptăm să vină apa de la domnul Rusu, înțelegi?
2: A plouat
3: în Germania.
2: Da, munții Pădurea Neagră.
3: Exact, da.
2: Bine.
3: Fix 9 zile, știi, până vine apa aia de acolo.
2: Mai am eu ceva cu energia, dar nu legat de debitul Dunării, dar mai încolo. Da, altă veste bună. Ci că au fost 200.000 de românași pe litoral în weekendul ăsta.
3: Foarte bine.
2: Iar weekendul viitor este weekend de Sfântă Mărie. E adevărat că nu este mini-vacanță, pentru că 15 e... Nu, sâmbătă.
3: Sau sâmbătă.
2: Păi stai, puteam zice 10, nu?
3: 10, da,
2: 14 vine, 15. Sâmbătă. Deci e practic un weekend normal. Da?
3: N-a căzut bine pentru bugetele.
2: Nu poți să faci punte, nu? Sau cum se zice? Da. Punte, da. Nu poți să faci punte. N-ai.
3: Păi nu, punte e când e joi și faci punte.
2: Bă, tot un fel de punte și aia, că le-ai sâmbătă
3: vineri,
2: duminică.
3: E weekend, ce să mă...
2: Păi da, dar vinerea nu e weekend.
3: Cel mai bine pentru bugetarul român e să cadă joi, îți spun eu.
2: A, da.
3: Ca să facă punte, știi, vineri.
2: Deci punte adevărat, aia reală. Pod peste flori, cum era peste prut, nu?
3: Da.
2: Podul de flori de peste prut, sau cum era, ceva de genul ăsta. Da. Da, bine, ok.
3: Hai să-ți dau știrea care o să te enervezi.
2: Deja?
3: Deja.
2: Păi da, mi-ai zis la și 20, măi, cu texte de astea.
3: Până la și 20.
2: Am eu alta, dar zi, hai zi.
3: Zi pe asta, no.
2: Zi.
3: Știi că pe bagă. TikTok a apărut zilele
2: trecute. Mă enervează că e cu TikTok.
3: Păi, sigur, dar mai rău o să vezi.
2: A, bun, zi.
3: Aseară am văzut știrea la 30, dimineața m-am documentat. Zic, bă, să văd, poate nu e ceva adevărat. A apărut un clip pe TikTok că există o ambulanță neagră care fură copii. În România, deci nu în altă țară.
2: Ambulanță neagră?
3: O ambulanță neagră, da, deci nu din asta, ai văzut cum e. Alb cu portocaliu.
2: Adică
3: cu
2: un fel de văduva neagră a ambulanțelor sau ceva de genul ăsta.
3: Asta, Dark ambulanța
2: Night-ul asta. Ambulanțelor.
3: Care a avut nu știu câte milioane de afișeri și vreo 6.000 de distribuiri. Nu, 60.000 de distribuiri.
2: 60.000 de distribuiri.
3: Deci gândește-te la impact, da? Și fii atent ce s-a întâmplat. A rulat clipul o zi, două.
2: Ia zice, dă-mi și o căutare. Zi.
3: A venit o ambulanță normală să ia niște, nu știu...
2: Și era neagră?
3: Nu, era albă. A fost atacată cu topoarele, au fost parte geamurile de sumflate.
2: Era oraș, asta nu e comun.
3: La Dej.
2: Da, adică dacă era într-un sătuc,
3: exact.
2: Nu știu cum...
3: Deci oamenii cu topoare și cu din astea, ăla înțeleg că s-a spart geamul, a virat, nu știu ce, a ajuns până la urmă unde trebuia să ajungă. Dar tu îți dai seama, bă, dacă citeam știrea asta că e în Burkina Faso, ziceam, bă, asta e, sunt aia. Bă, e în România, într-o țară a Uniunii Europene.
2: Nu mă enervează.
3: Nu te enervează?
2: Nu.
3: Pe mine m-a enervat.
2: Nu, și am să spun de ce nu mă enervează. Rămâneți în ignoranța voastră pe TikTok, toți românii și toată
3: puțin,
2: planeta. Păi da, fratele meu, nu

0: enervez. Ce căutați-mă pe TikTok?
1: Nu,
0: mă,
1: dar nu... putea să fie pe Facebook, nu contează unde este. Bă, problema este că se întâmplă.
0: Eu, da, eu cam dată știu că cel mai puțin controlate și periate,
1: am
0: știi?
1: Înțeles, da.
0: Sunt pe TikTok, Daniel, da, da. Nu te supăra,
1: da, asta e în toată
0: că ești
1: lumea.
0: Utilizator.
1: Nu e, eu sunt utilizator de toate rețelele sociale, dar nu înseamnă că trebuie să cred. Sau pot să fiu de acord cu
0: TikTok? Da, da, tocmai de asta... Nu...
1: Eu ce vreau să spun este că populația României e atât de needucată încât nu poate...
0: Ce cuvinte delicate folosești.
1: Încât nu poate, cum să spun, să compileze, să sintetizeze, să spune cum vrei, o știre adevărată de o știre adevărată, că poate să fie un bazm, că a venit făt frumos și a dat cu, cum se numea la... toporul fermecat în capul primarului, înțelegi? Și zici, bă, e un baz, nu știu ce. Aici e o chestie reală.
0: Nici nu știu de unde să mai apuc chestia asta, că e atât de vorbită de noi.
1: Nu, da,
0: știrea cu dezinformările și cu preluarea de dezinformări, așa, cu o lejeritate demnă de o cauză mai bună. Pe cuvânt, ceea ce face românul, modul ăsta în care tratează cu ușurință, ai auzit, ai auzit? E, bă, dacă am fi așa de stricți în alte lucruri, am duce-o mai bine, să știi.
1: Bun, dar nu verifică nimeni cine a făcut clipul. Am fost și eu la o ședință CNA săptămâna trecută, în care nu știu ce clip cu vitaminele, cu suplimentele au fost amendate. Sau... Aici e o chestie de poliție, adică, băi, cine a făcut clipul?
0: Fii atent, vrei să te enervezi cu adevărat?
1: Da, enervează-mă, că nu e luni.
0: Uite ce scrie un ascultător.
1: Așa.
0: Deci fii atent, ascultă-mă. Deci Florin ne scrie așa. Bună dimineața. Scuzați-mă, dar asta este o diversiune ordinară. Lasă-mă să termin.
1: Așa te las.
0: Că nu, că eu m-aș fi enervat numai când auzeam cu diversiune ordinară.
1: Da.
0: Adică nu iese lumea pentru situația economică a României și iese pentru amărâtă de ambulanță, este o perdea de fum. Deci fii atent.
1: Cum e o perdea de fum, că
0: s-a întâmplat? Stai puțin, interpretarea unui om, unui român. Deci fratele meu, deci asta este de fapt făcută de autorități. Că asta este concluzia. Că situația economică e proastă și lumea să nu mai se uite de situația economică și să ia de ambulanța neagră. Auzi. Băi, Florine, băi, frate, spală-te pe față, nu te supăra pe mine, auzi. Dar zău așa.
1: Lumea nu iese nici dacă e ambulanța neagră, nici roșie, nici albastră. Stai liniștit.
0: Trezește-te, băi, Florine, încă visezi.
1: La subiectul ăsta a apărut ăla, Cechi Atila, care e ministrul sănătății,
0: așa.
1: A apărut Arafat, adică
0: păi,
1: o
0: da, adică
1: serioasă,
0: a luat ampoare, pe dacă sunt milioane de urmăritori.
1: Că dacă era o prostie, nu băga nimeni în seamă.
0: 60 de mii de distribuiri,
1: da.
0: Pe cea mai mare mizerie posibilă și mie ne spune cineva că e o diversiune? Păi diversiune în capul ălora care distribuie astfel de știre. Doamne,
1: bă, ar putea fi o diversiune dacă iau atacant ambulanța dintr-un alt motiv. Nu știu, că poate... s-au bătut seara în sat cu șoferul ambulanței și au vrut să-i distrugă ambulanța, nu știu, mă gândesc la o chestie din asta. Dar asta este o chestie preluată de foarte multe site-uri serioase dimineața asta, că am dat să mă uit să văd și eu ce a spus unul, ce a spus altul. Dar eu te întreb, dacă avem CNA care analizează niște chestii, n-avem nici autorități, nici poliție care să investigheze chestia asta. Cine a postat, de ce a postat, cine sunt aia care au dat cu topoarele și cu pietrele în mașină. Că eu nu văd nicio știre pe tema asta. Văd doar că a pus unul o prostie pe TikTok, că i-au dat cu pietre și asta e știrea.
0: Acum, stai, hai să încerc, adică nu spun că am dreptate sau că măcar mă apropii de adevăr. Dar poate, Daniel, poate. Știrea cu ambulanța atacată poate n-are nicio legătură cu ambulanța neagră.
1: Asta mă gândesc și eu.
0: Și am să-ți explic imediat de ce. O familie, o comunitate supărată pe ceva, care are legătură cu salvarea, cu spitalele, cu ce vrei tu, prinde în cartierul lor o salvare și o atacă, dar nu din motive de ambulanță neagră. Faptul că oamenii distribuie de 60.000 de ori porcăria aia e una. Dar s-ar putea ca atacarea acestei ambulanțe sau momentul să doar, am spus, poate nu e adevărat, doar să coincidă cu această frenezie de pe TikTok cu ambulanța neagră. De. Sau s-ar putea să aibă legătură. Adică,
1: uite, am găsit acum o informație pe dejanu.ro. Polițiștii au identificat mai multe persoane implicate în atac până în prezent. 3 tineri cu vârste de 18, 22 și 24 de ani.
0: Da, au fost arestați, am înțeles.
1: Toți din comuna Recea Cristuri.
0: Deci tineri erau dintr-o comună, nu dândej.
1: Da, dar ambulanța venea din Dej.
0: Asta săraca pe de acolo are sediu, probabil.
1: Da. Acum o să vedem că ăștia poate o să spună, domne, am dat cu pietre că ne-a furat la gagica. Eu știu, dau un exemplu.
0: Bun, și că i-au audiat și ce au spus la audiat?
1: Păi aici nu...

0: Nu am găsit.
1: Asta vreau să știu și eu ce au spus la audiere.
0: Poate o să aflăm până mâine.
1: Că dacă voi ați urmări la televizor, că noi nu putem, că suntem dimineața, nu stăm să ne uităm la televizor. Dacă au spus la televizor ceva, da. Mă rog, cine, nu știu cine a reacționat, fostul ministru al sănătății, da, Rogobete, a zis ambulanța nu vine să vă fure copii. Eu repet, s-ar putea să fie doar o coincidență de, de timp, de perioadă.
0: Știi? Ar fi știrea bună, știi?
1: Ar fi știrea bună, dar știrea proastă, imens de proastă,
0: da, dacă...
1: rămâne că a fost distribuită de 60.000 de ori.
0: Dacă ăia la declarații spun că asta este, ce facem? Ce facem?
1: Nu știu, măi. Da.
0: Păi, nu știu, eu cred că ar trebui la școală, vorbesc serios, să-ți dai seama, să facă lecții din asta sau oră de conștientizare a știrilor, de filtrare, nu știu cum să spun. Adică, bă,
1: orice... Tu ai dreptate, tu ai dreptate 100%.
0: Orice spune unul pe TikTok e adevărat, bă, poate să spune și pe Facebook și pe Instagram și unul care intră aici. Noi avem capacitatea de filtrare să înțelegem...
1: Nu, n-avem.
0: Păi n-avem.
1: N-avem.
0: Da, facem ceva?
1: Din păcate, nu știu cât. Cât? Dar peste 50% din români n-au capacitate. Poate să fie 60, poate să fie 70, bă, poate să fie 80. Nu știu, dar minim 50% n-au capacitate de filtrare.
0: Câți dintre ăștia întreabă măcar? Dar bă, niciunul nu înțeleg niște lucruri. Bă, Gabi, cum e? Sau tu nu înțelegi o chestie? Bă, uite, am văzut asta. Știi cumva cum e? Adică oamenii se mai întreabă între ei. Da? Pe mama, pe tata, pe băiatul, pe bunicul. Cei mai mulți de ăștia care zici tu 50-60...
1: Așa cred eu, asta e părerea mea. Acum...
0: Nu, ăștia, eu sunt convins că ăștia nu întreabă pe nimeni. E ca un pelican din ăla care mănâncă pește, ai văzut? Și nu se mai uită să vadă, bă, e stavrid, e dorada, e biban de mare, știi? Așa și ăștia, știi? Auzi, bă, ai văzut ce a zis ăla? Da, așa e.
1: Auzi, culmea, stai puțin că văd o știre la televizor.
0: În primul rând să te întreb, bă, există în lumea asta undeva o ambulanță neagră? Că eu n-am văzut.
1: Mă, zice cineva, culmea ironie, că ambulanță neagră există la brigada antitero București, au vreo 3-4. Nu știu dacă e chiar neagră sau e închisă la culoare.
0: Cred că e a lor, cum ar veni.
1: Păi da, în sensul ăsta, că ține de serviciul lor. Da, e posibil să fie.
0: Da, ambulanță din asta care merge pe stradă, Nino, Nino și cu cruci. Ai văzut? Neagră? Ca ai 60 de ani. Aproape. Eu n-am văzut.
1: Da, dar are mai tânăr.
0: Da, știu, am înțeles. Dar nu, dar ai văzut? Că poate ai fost, băi, în Zanzibar și ai văzut o ambulanță.
1: Nu, am văzut în Țara Bașilor că face altfel ambulanța ca la noi. Face
0: de... Dar nu era neagră.
1: Atât,
0: deci, numai ideea asta că e neagră, mi se pare deja că îți pui primul semn de întrebare. Că dacă zicea, băi, o ambulanță roșie...
1: Ce e neagră, auzi că aia de la antitero e neagră. E neagră,
0: da,
1: neagră.
0: Da, aia lor de acolo.
1: Da, da, dacă au văzut-o pe aia neagră, fi zis că aia fură copii?
0: Și crezi că aia neagră de la antitero a fost prin comuna Cristuri din...
1: Nu, nu mă, stai, stai. Aia care... Nu, știrea nu e cu Cristuri, știrea că ambulanța neagră e prin țară.
0: Da, exact.
1: Și aia când a văzut ambulanța... Mai nu mai dați pe comunități de asta, că nu putem să spunem așa ceva popos. Vă rog eu frumos.
0: Antitero fură copii? Dacă era ambulanță,
1: mintea lor, da, astăzi, mintea de unora de pe TikTok, probabil că da, dar ce vrei să zic, băi, n-am.
0: Da, în fine, o să, uite, sunt curios mâine să urmărim știrea asta, să vedem ce s-a întâmplat, ce spun tinerii aia, că ar fi interesant.
1: Hai să-ți spun ce am văzut, nu pe TikTok, ce am văzut...
0: Fii atent, scuză-mă puțin.
1: Zi.
0: Videoclipul dezinformator ăsta...
1: Dezinformator?
0: Așa.
1: Așa.
0: Cineva susține că în comuna Glina, deci nu la...
1: La groapă?
0: Deci, da.
1: Aici, lângă București?
0: Există o ambulanță neagră care fură copii.
1: Și o împrești cu gunoiul din groapa de la Glina.
0: Probabil că îi bagă în groapă acolo, eu știu ce în mintea lor. Uitați ambulanța neagră care fură copii, fraților. Există, are și număr de telefon. Se aude pe fundalul clipului în care cineva filma o ambulanță pe care scria 112. Bine, putea să o facă neagră cu inteligența artificială, acum nu e mare problemă.
1: Mai, apropo de distribuiri masive de știri, eu am văzut chestia asta pentru că îți apare la un moment dat o preluare de către cineva pe care ori ești prieten cu el, ori te-ai intersectat cu el odată și se apare pe Facebook ceea ce distribuie el, înțelegi?
0: Da.
1: Și mi-a apărut o știre pe care am observat că a fost știre, nu știu, un fel de părere, nici la mișto, de fapt nu era la mișto părerea, că domne, vezi doamne, facem campanie mașinilor electrice, eu o sintetizez acum, Daniel, facem campanie mașinilor electrice și pe de altă parte cerem oamenilor să facă economie la energie.
0: Păi, cimentul cu muzica ușor.
1: Băi, ignoranții ignoranților, ca să nu zic altfel, ce legătură are mă una cu alta? Ce legătură are una
0: să
1: cu alta?
0: Să nu vă mai încărcați telefoanele, mă, că bă, o să consumați prea mult curent electric.
1: Da, asta...
0: Nu, mă, lumea nu, deci nu...
1: Da. E adevărat că ne-am obișnuit cu rețelele astea sociale. Cineva spune că produc daune inimaginabile. Da, e adevărat. Ăsta este adevărul. Da, lucrurile sunt irreversibile. Că dacă închizi una, de TikTok-ul ar trebui interzis din punctul meu de vedere. Dar de pe TikTok să mută în altă parte, știi? Cam asta este
0: ăștia, de ăștia
1: ideea.
0: Nu scapi.
1: De ăștia nu vei scăpa niciodată. Nu se mai poate. Nu se mai poate, da.
0: Întrebarea este de ce o fac? O fac pentru distracție, că nu au ce face, da. Chiar cred în ceea ce spun, sau fac un fel de politica unei alte entități, a unui alt stat, să facă haos în România? Asta e întrebarea.
1: Se poate orice. Se poate orice. Nu înțeleg ce vrea să ne spună ascultătorul, dacă cu nunta lui Ronaldo nu e același lucru, în ce sens?
0: Ce ai făcut? A venit ambulanța?
1: Nu, dar stai puțin, în ce sens? Că s-a vorbit despre ea? Da, dar nu s-a... Adică, acolo nu e o știre negativă. A apărut ceva iurea? Acolo au făcut sex cu copii la nunta lui Ronaldo? Sau ce? Că nu înțeleg.
0: Nu știu ce s-a întâmplat.
1: Asta, dacă scrii despre nunta lui Ronaldo, este o nuntă.
0: Un eveniment.
1: E un eveniment. Că unii scriu prea mult, asta e partea a doua. Dar nu mă afectează și nu ne afectează... viața de zi cu zi, faptul că...
0: Nu, dar aia se duc până acolo, vine înapoi și viața merge înainte. Nu mă afectează pe nimeni, nu?
1: Bineînțeles că nu. Scrie cineva, vă rog frumos, lăsați prostiile și citiți editorialul lui Virgulius. Da, ajungem și la ăla.
0: Vorbim probleme serioase.
1: Da, am pasantul să ajungem bune, și la ăla, stați liniștiți.
0: Asta între ambulanța neagră și ce scrie Virgulius pe bune. Adică.
1: Da. Mai, apropo de energie... mi-a venit factura de la PPC.
0: Da.
1: Fiți atenți un pic. Știți că există că citești tu contorul și trimiți.
0: Bine, unul, s-am înțeles că sunt unele din astea inteligente acum.
1: Da, dar nu despre asta. Da. Am înțeles ce zici și tu. Da, nu, eu n-am genul ăsta. Da, fii atent. Și perioada de transmitere a indexului a fost între 20-22 sau 21-23, înainte de a pleca eu în concediu, știi? Și am trimis. Am trimis și așa mai departe. Între timp, ei au făcut o regularizare. Știu că asta se face, n-am nicio problemă cu regularizarea, adică eu am trimis, să zic, pe 21-22 și pe 31 fac regularizarea și mai adaugă ceva. Problema e că ei nu mai fac regularizarea cum o făceau odată. Pentru că nu mai au oameni... Dacă n-au să citească de la distanță, cum spui tu, adică de la birou, ei trebuie să vină pe
0: PEDES. Să vină un nene, da.
1: Și nu mai vin acești oameni. Și atunci știi cum se face regularizarea? Scrie regularizare plus E. Știi ce înseamnă E?
0: Zim că eu știu altceva.
1: Estimare.
0: Da. Ei știi cum fac estimarea? Știi?
1: Cum o fac?
0: Că am întrebat și eu. Estimarea o fac pe baza consumului tău din anul precedent?
1: Bun.
0: În luna precedentă. În luna
1: da, dar stai puțin. Eu în luna precedentă anului trecut...
0: Nu e luna precedentă. În luna anului trecut.
1: Luna anului trecut.
0: Da.
1: N-am consumat când mi-au estimat ei. Drept dovadă că eu, când am primit factura ieri, deci ieri, Daniel, aveam cu 10 kW mai puțin consum real decât îmi trecuse rei pe 31 pentru luna trecută.
0: Da.
1: Știți de fapt ce înseamnă chestia asta? Nu vorbesc foarte serios, că am stat și m-am gândit și de fapt asta e, pentru că foarte mulți români, mii și mii de români, trăiesc la un moment dat într-o perioadă a anului chestia asta. Știi de la ce vine? Noi de fapt, și asta este realitatea pură, este un credit cu zero dobândă pe care îl ia compania.
0: Așa este.
1: Pentru că îl încasează milioane și milioane în plus pe estimare, e adevărat. La următorul index, eu o să-l dau pe la corect și sigur nu o să fiu sub, că doar 10 e diferență, dar fii atent, 10 în 10 zile. Dar o să consum probabil luna asta cu tot cu aer condiționat, nu știu, 80 de kW sau chestii. Și atunci va veni factura mult mai mică. Da, dar timp de o lună ei s-au folosit de banii noștri.
0: Da, mă, da.
1: Asta este nu, dar ăsta este... Cum să... Iau bani, e credit, fără dobândă. Este cea mai mare hoție legală pe care o poți întâlni. Nu poți să... Băi, nu, înlocuiește contoarele. Fă cu citirea de la distanță. Și am terminat orice discuție în momentul
0: ăla. Noi înțeleg că așa sunt, dar sunt foarte multe care spuse acum 5 ani, 7 ani, 10 ani, 20
1: exact,
0: de ani și
1: exact.
0: Alea nu se...
1: Exact, exact, da.
0: Bine, eu îți mai dau o șmecherie, de exemplu, la apă. La apă, de exemplu, plătești metru cub. Uite, eu pățesc la Otopeni.
1: Da.
0: Dar, da? Pentru că

0: analizare.
1: Așa.
0: El nu are cum să-mi calculeze cât se duce
1: la... La tine e altă situație, da.
0: Nu,
1: hai să tu stai la casă.
0: Stau la casă, dar poate să fie și la bloc.
1: Așa.
0: Canalizarea, știi cum o calculează? Mai îmi adaugă un metru cub din ăsta pe care l-am consumat eu. Și am întrebat, că au venit tot așa, cum spui tu, pe la să citesc. Și zic, bă, explicați-mi și mie, adică eu consum un metru cub. Nu știu cât se duce la toaletă, că eu mai am și irigație în curte, mai dau... N-aveți cum să calculați, că nu e din ăla acolo. Dar cum faceți voi? Pentru că zice așa, se bagă, zice, noi nu știm cât dați dumneavoastră la canalizare și mai punem un litru. Un metru cub. Adică, e corect?
1: Nu e, pe uite.
0: Să consumi un metru cub și să plătești tot un metru cub care se duce la WC-ul, când poate nu se duce.
1: Uite, cineva zice că la apă canal Ilfov e 75% din apa consumată. Deci dacă ai...
0: La mine e 100%.
1: A, la tine e 100%. Da. Deci dacă, ai,
0: altă companie,
1: da, dacă ai 10 metri de consum, exact. 7,5
0: exact.
1: Canal.
0: Da.
1: Da.
0: Da. Deci eu de fapt plătesc 15 lei pe metru cub.
1: La Jilava, auzi ca și ei la Jilava.
0: Da, da, păi sunt mai multe companii.
1: Da.
0: Deci eu dacă plătesc 13 lei pe metru cub pe care îl folosesc,
1: așa.
0: De fapt eu cât plătesc? 26 de lei. E corect? Că i-am spus-o la bă, Bozic, eu am irigații. Eu dacă dau drumul la apă, aia nu se duce în canalizarea ta, se duce în pământul meu de aici. De ce să-ți plătesc ție?
1: Da, adică nu e vorba că... de apa de la WC-ul, da? Care, că cu aia nu faci irigații.
0: Exact, sau
1: la,
0: poate
1: de la
0: closet, litru,
1: ca să zicem
0: vine
1: direct.
0: Vine domnul Maricescu, se plimbă pe strada mea și iau o sticlă de un
1: te
0: litru.
1: Te voi aștepta pe strada
0: așa,
1: mea.
0: Să-i dau să bea, s-a dus la canalizarea aia. Nu? Da, vezi cum calculează. E adevărat că e pe procente. La mine e 100%, da. Sunt alții cu 75, cu 80 și m-am uitat ieri de curiozitate pe toate prețurile din țară. Tu știi unde este cel mai mare preț la apă? În județul Călăraș, 23 de lei fără TVA. La București e 8 lei. La Ilfov.
1: Dar de ce e mare la Călăraș?
0: Nu știu,
1: explicam
0: că
1: și mie.
0: Au explicat aia că am stat să caut, să văd ce
1: și?
0: Se întâmplă.
1: Și?
0: Poate o fi apă cu aur la ăia și o fi mai scumpă. Au spus că au făcut investiții în ultima perioadă. Și din această cauză sau datorită acestor...
1: Datorită că investiția
0: da, exact,
1: e ceva pozitiv.
0: Pozitiv da?
1: Da.
0: Datorită acestor prețul e mai mare. Bun, dar cât o să fie? Un an, doi ani până și recuperează investiția sau cât e? Adică asta
1: știința
0: e și cu apa și cu curentul. La gaze ne mai documentăm pentru data viitoare. Că și acolo e la fel ca la
1: cineva
0: curent.
1: Zice că el plătește vara 500 ca să economisească din plata de iarnă. Adică el dă bani înainte.
0: A, la curent, la energie.
1: Nu, nu, nu.
0: La ce?
1: La gaze, la gaze.
0: A, la gaze, da.
1: Da, ca să nu plătească, că ar trebui să plătească 1500-2000 iarna da. Și atunci plătind iarna cât de 500 vine factura mai suportabilă.
0: Marile companii astea de energie electrică, de gaze, de apă.
1: Toate fac la fel.
0: La fel ce
1: toate fac la fel.
0: Pentru că sunt atât de puternici încât nu ai ce să le faci. Ce poți să le faci?
1: Nu, a, nu pic, ce poți să faci?
0: Nu, dacă ție la Apa Nova, că nu știu ce e tu la, da? Apa Nova,
1: nu
0: probabil,
1: știu, probabil că
0: ai, da.
1: Că Apa Nova.
0: Dacă de mâine se face de la 9 lei la 15 lei, ce poți să faci?
1: N-ai ce să
0: eventual
1: faci.
0: Să consumi mai
1: ești
0: puțin.
1: Ești captivus, cum
0: păi
1: s-ar zice.
0: Să spun, da, da. Important e să curețe, cum se numeau alea de pe sub București, de... Erau înfundate. Canalele alea.
1: Da, mă, bun, altă discuție. Că dacă nu-ți vine apa caldă imediat la robinet, tu de fapt ești taxat tot la apă caldă, chiar dacă ea curge rece. Și asta e o altă problemă. Dacă te trezești de vreme cum mă trezesc eu ca să am un pic de apă caldă, eu trebuie să dau drumul mai devreme la apa aia și îmi înregistrează consum de apă caldă pe apă rece. Hai că vara nu e o problemă că te răcorești, dar iarna e o problemă. Știi că trebuie să-ți vină apa caldă, că n-ai ce să faci.
0: Uite, ne scrie cineva la Lehliu. O gară, apa 27 de lei metru cub. Bănuiesc că cu tot cu TV.
1: Păi da, da, e Lehliu, e celebrul Lehliu gară.
0: E mai murdar la voi acolo, trebuie să vă spălați mai mult. E glumesc.
1: Băi, tot așa la servicii publice. Ieri, bine, am fost toată săptămâna, dar nu contează. Ieri m-am dus după o zi de pauză din nou să fac sport în Herăstrău. Și a fost foarte frumos, că era răcoare dimineața, la ora 8 era așa, era ceva impecabil. Dar fiind și mai multă liniște și nefiind atât de cald, m-am uitat mai bine la delta aia de acolo. Și primul lucru pe care l-am constatat este că s-a umplut de gâze, de țânțari. Păi știi că de obicei se spune, dom'le, unde e lac, unde e apă, sunt țânțari. Da, da, unde este delta de asta ce e acolo, un amestec de noroi, au crescut niște buruieni, că nu pot să le zic altfel, că nu-i stuf. S-a umplut Herăstrău, ce colcă e acolo de... Și pe alea cum să le combați? Unde să mai dai? Ce faci? Să duc și dau peste toată imensitatea aia de buruieniși? Dau cu țânțăreală? Eu nu știu când doi. Acolo ci că termenul de finalizare, fii atent, că scrie pe o plăcuță, este de 17 aprilie.
0: Anul ăsta?

0: 17 aprilie.
1: 17 aprilie la anul, adică.
0: Da. Hai mă că nu termină până atunci. Las-o încolo, mă. Dar las-o,
2: păi bă, mai au...
0: E, cum, să, cum lucrează iarna acolo?
1: Păi,
0: da,
1: e iarnă tropicală.
0: Pentru că va trebui să ajungi la un moment dat, după ce și-au pregătit terenul, ca să poată să intervină pe dig, că trebuie să n-ai cum, că e noroie, nu știu ce fac eu chestia acolo, am văzut. Ce fac, am înțeles, da? Cu niște canale, bun, ok. Dar tu vei ajunge să schimbi alea în iarnă. Când ninge, e umed, e, nu știu cum vor face. Și dacă nu le schimbă în iarnă, când le schimbă ca să fie gata în 17 aprilie?
1: Nu știu să răspund, domnul Maricescu.
0: Știu că nu știu să răspund, că nu știu nici eu și nu știe nimeni să răspundă, da. Ei nu știe nimeni, da. Așa că... Asta și e, ca să mai...
1: Mai ai vreo știre?
0: Păi n-am avut, mă, destule, mă. Cineva zice că nu i-a găsit pe Miri la nunta. N-am citit, fratele.
2: Care nuntă, mă?
0: Nunta, mă, văd care cineva problemă cu Georgiana și cu... Sau Georgina, cum o cheamă, și cu Cristi.
1: Am crezut că la Cârjan, la nuntă.
0: Da, da, da.
1: Dar aia a fost joi.
0: La Cârjan, la nuntă.
1: Da, când ai un câine fericit.
0: Uitați-mi, tati, de Cârjan și
1: mai
0: de
1: nuntă. Mai am informație, primele radare fixe ar urma să apară în România în toamna lui 2027, deci mai avem un an.
0: Zici?
1: Da.
0: Bine.
1: Când o să bage 30 la oră prin zonele urbane să-i văd eu pe niște viteze.
0: Hai să continuăm discuția pe care am început-o, că toți suntem la servicii publice. Să continuăm discuția pe care am avut-o săptămâna trecută, odată cu aprobarea în Consiliul Local al Primăriei Sectorului 1, aprobarea reglementării, măsurii, că nu e o lege, prin care se interzice prezența trotinetelor în parc.
1: Da.
0: Le-am văzut și în sectorul 1, stai liniștit, ieri le-am văzut în sectorul 1, dar întrebarea mea e de ce e nevoie sau ce așteaptă Consiliul General să ia și el măsura asta, că are destule parcuri. Sigur, Consiliul General nu se poate, nu cred că poate da o directivă pentru toate parcurile, deși pe o chestie de genul ăsta ar fi trebuit să aibă putere deplină. Da, până dă 2, până dă 3, până dă 4, până dă 5, până dă 6, că înțeleg că trebuie, să dea și, că de exemplu Herăstrău sau Bordeiu sau Floreasca, grădina Floreasca, acolo unde sunt eu, toate sunt în administrarea Primăriei Generale. De asemenea, vis-a-vis de ei, Cismigiu.
1: Da.
0: Ce așteaptă? Adică nu-i nimic,
1: nu știu ce să spun.
0: Nu-i nimic complicat prin chestia asta.
1: Au alte probleme nimic pe ordinea de zi.
0: Rămân însă cu o întrebare, inclusiv pentru cei din sectorul 1, cine îi verifică? Pentru că primăria locală a sectorului 1, că eu stau totuși în sectorul 1, eu o văd vag așa. Nu știu dacă mă înțelegi. Ce înseamnă vag?
1: Aproape deloc.
0: Aproape deloc. Știți, dar nu știu cu... De fapt, eu tot nu înțeleg nici acum cu ce se ocupă primăria... Se ocupă primăria, poliția locală. Eu nu înțeleg cu ce se ocupă. Lăsați piețele. Nu mă omorâți cu piețele. Altceva în afară de piețe. Cu ce se ocupă, mă, poliția locală în România? În afară de piețe. Poate ne lămuriți și pe noi. Că... să înțelegem la ce sunt buni. Doar am la mâncat bani sau la ce?
1: Poliția locală, am văzut-o și la Ștefăneștii de jos acum, că am fost sâmbătă la un meci de Liga a doua.
0: Da, da.
1: Și mi-a zis, domnule, nu ai parcat bine, ce era... Pe exact cum trebuie. Dă-o-și tu un pic mai așa și pe... Adică să ocupă de buna parcarea oamenilor din localitate, înțelegi? Asta, cu asta se ocupă.
0: Asta, doar cu parcarea?
1: Asta am văzut eu.
0: Bun,
1: acum.
0: Pe dacă se ocupă cu parcarea, să vine și la mine în sector, unde
1: păi
0: sunt...
1: nu, stai puțin, că fiecare poliție locală deci are poliția ei.
0: Poliția locală nu are în atribuții, să zicem în București, parcările albastre, care aparțin de primăria mare.
1: Nu, dar dacă parchezi...
0: Dar dacă parchezi exact lângă, acolo trebuie să intervină poliția locală.
1: Eu am pățit de două ori.
0: Nu, cel care vine și verifică plata parcării,
1: ceva, da,
0: ăla vine și verifică doar locurile, el trece cu mașinuța aia deci și vede cu... dacă ești înregistrat.
1: Exact, da.
0: Dacă mașina este pusă în afara locului de parcare, pentru că e ilegal unde o pun, acolo ar trebui să implice primăria locală. Ei, primăria locală nu există. Ei bine, ea există, există și oameni care lucrează, dar eu nu i-am văzut, eu nu i-am văzut. Dacă ar veni zilnic în Beller, ar putea face planul la amenzi pentru cei care parchează mașinile acolo ilegal ca să meargă la cârciumi, că despre ăștia e vorba. Da, și nu mai mașini scumpe, nu vine unul, mă, pe acolo, nu vine unul. Știi cine se mai implică? Când unii pun mașina pe avarie ca să meargă, pe avarie, atenție, Daniel, pe Beller, da, pe avarie, ca

0: să meargă la cârciumă, mai trece câte o mașină de poliție normală. Și ăia, într-adevăr, dau amendă, înțelegi?
1: Da. Am bățit și eu cu asta.
0: Da,
1: cu
0: dar poliția...
1: Avarie.
0: Da, da.
1: Dar nu la cârciumă, m-am dus la bancă să scot niște bani.
0: Așa, dar poliție locală... Da. Pârț, cam ceva de genul ăsta. Poliția locală dă amenzi celor care nu au plătit parcarea. Pale albastre? Fals. Fals. Amenda vine din sistem. Ești pe loc albastru, a trecut mașinuța care citește, nu ești, ți-a dat amendă, dar nu ți-o mai pune pe parbriz.
1: Înainte se punea pe parbriz.
0: Da, deci nu veni așa că poliția locală intervine doar dacă nu ai plătit parcarea. Nu, da, e adevărat.
1: Cum, avea un
0: poate
1: aparat,
0: unde nu sunt ale albastre și e cu parcarea.
1: Auzi, avea un aparat așa ca o tabletă.
0: Da.
1: Înțelegi?
0: Da.
1: Spuneau acolo, îți băgau datele, apăsau pe nu știu ce și ți ieșea la imprimantă amenda.
0: Evident.
1: Așa
0: evident.
1: Era înainte, nu știu cum e acum.
0: Nu, ăștia acum la astea albastre, că eu vorbesc de alea albastre, că eu plătesc pentru alea 500 de lei pe an, pentru în zonă. Știi că e pe zonă, da? Ai trei străzi pe care poți să parchezi, că nu mai ai locuri albastre. Acolo nu n-a nicio treabă poliția locală. Dar în afara locurilor albastre, poliția locală ar trebui să intervină. Cred că am fost destul de clar.
1: Hai să vedem ce e cu poliția locală din fotbal, domnul Maricescu, după publicitate.
0: Vrei să luăm publicitate acum?
1: Am
0: trecut deja și 30.
1: Păi atunci trecem brusc așa?
0: Păi trecem brusc așa, ce să faci? Vrei neapărat să iei o pauză?
1: Nu, las-o.
0: Las-o așa, zi. Bă,
1: principala știre din fotbal nu e nicio etapă care s-a jucat.
0: Mă, cineva îmi zice că îmi spune el sigur că poliția locală dă parcări la, dă amenzi la parcări albastre. Măi,
1: eu știu,
0: omule,
1: că vine un nene care l-am văzut eu.
0: Cum era? Fratele meu alb. Nu e nicio poliție locală la locurile albastre. De câte ori este lângă locurile albastre. La locurile albastre nu mai are nicio implicare. Pentru că poliția locală nu poate să verifice dacă pe locul albastru este plătit sau nu abonamentul. Aia se ocupă compania municipală București Parking. Le-ați văzut, nu? Sunt niște mașinuțe, înainte veneau oamenii pe jos. Acum au o mașinuță cu un cititor sus acolo și ăla merge și intră pe stradă. Și ăla încep și citește și ia fiecare mașină la rând, da, care e pe loc albastru. Care n-are parcarea, pac, e înregistrat în sistem și primește amenda. Repet, pe locurile albastre. Ce este în afară, acolo ar trebui să se implice poliția locală. Da. Bine. Ok. Tu poți să spui că ai văzut cu ochii tăi, eu spun cum, care e regulamentul. Deci poți să-mi spui cu ochii tăi dacă, și ce a dat amendă pe ce? Pe loc albastru? A găsit poliția locală o mașină pe loc albastru și a verificat-o?
1: Cu cine vorbești, cu mine?
0: Nu, cu ascultătorul care ne spune. Deci spune-ne cum a decurs, ca să înțelegem și noi mai bine. Că eu n-am văzut și Daniel îți spune același lucru și el. Dar mă rog, asta contează mai puțin. Unde e poliția locală rămâne o întrebare... Fără răspuns.
1: În slujba cetățeanului, domnul Maricescu.
0: Așa, bă, e bine.
1: Bine, da. Hai, gata, hai să trecem de poliția locală.
0: Bun, vrei să trecem de poliția penaltiurilor? Eu aș propune o poliția penaltiurilor în fotbal
1: nu
0: românesc.
1: Nu e subiectul ăsta, primul subiect ăsta.
0: A, bine, e al pe care îl vrei.
1: Primul matare. Subiect este că s-a schimbat antrenorul la CFR Cluj.
0: Asta e a veche.
1: E în stradă, de-aia se aude.
0: Da, deci
1: nu l-a lăsat să intre în bază, da?
0: Da, asta era acum 4 ani sau când a fost? 2021
1: cred că a fost, da. Sper că după pandemie imediat atunci.
0: Bun.
1: Știi ce mi-aduce mie aminte? Când am auzit știrea asta că semnează cu așa, mi-am adus aminte de Astra Giurgiu. Bă, CFR Cluj e un fel de Astra Giurgiu. Echipă cu datorii la patron?
0: Da.
1: Șumudică la echipă?
0: Da.
1: Haos cu plățile?
0: Da.
1: Urmează acum să bea vreo 200 de beri și să bată pe nu știu cine.
0: Bun. Există, până aici n-am cum să te contrazic, că tu ai spus totul e corect. Dar lipsesc niște lucruri.
1: Te
0: sau
1: rog.
0: De fapt e urât spus niște lucruri, niște oameni.
1: Așa.
0: Lipsești un Budescu. Lipsești un Alibec.
1: Adică vrei să spui că ăștia sunt mai serioși de la CFR?
0: Nu. Lipsesc niște fotbaliști care cum, bine, și cu o vârstă, că aveau o vârstă, așa, erau tineri atunci, da? Și cum impulsionați de modul lui, da, conducea lui Șumudică, să facă diferența. La ăștia la Cluj nici n-are cine să facă diferența.
1: Au vreo 2-3 care sunt buni.
0: Ia zi-mi.
1: La Corenița.
0: Hai mă, lasă-mă, gata, mă, acum. Hai mă, lasă-mă.
1: Hai mă, că sunt buni ăștia.
0: Mergi mă cu ursul de aici, cu Muhar al tău. Muhaiaua, ce Muhar, mă, nene.
1: Sunt mai bune aia de la FC Argeș ca ăștia la individual? Care au bătut aseară campioana României?
0: Nu sunt mai bun în
1: Dublina. Bine, în fotbalul românesc acum să facem comparații, că sunt cam tot pe acolo. Și mai fac o comparație. Craiova de azi este FCSB de anul trecut. Praf în campionat, praf în cupele europene.
0: Păi da, dar FCSB anul trecut nu era praf în cupele europene, când a dat în grupă.
1: Păi și ăștia o să intre în grupă.
0: A, da? Zici că îi bate pe copiii ăștia?
1: Nu știu, dar poate pierde, se duce în Conference League. Păi adică au șanse să se ducă.
0: Da, mă rog.
1: Că se duc în Europa League sau în Conference League, acum vedem, da. Te bate Dinamo 5-1. Nu poți să bați acasă pe FC Argeș. Bă, FC Argeș, prima etapă, știi cine a, de la cine a luat bătaie, clar? De la FCSB. Mai înțelegi ceva? Că eu nu mai înțeleg. No,
0: asta am vrut să-ți spun eu, de fapt. Deci, fiar încă Muhar nu mai e care zile a contractul.
1: Da?
0: A, da, așa. Deci,
1: înseamnă că sunt slab.
0: Rămân la părerea
1: vine
0: mea despre lovin, Muhar.
1: Vine lovin atunci.
0: Reactivează, da?
1: Dar unde a plecat? Și-a reziliat și a plecat undeva?
0: Nu știu dacă a plecat, că trebuie să-și găsească.
1: Și-a reziliat ca să...
0: Deocamdată că și-a reziliat, dar n-are echipă. Păi stai, că mai durează un pic.
1: Dar îl ia FCSB.
0: Nu, mai e nimeni. Hai, fi serios. Nu mai, lăsați-mă cum. Nu, hai să revenim, că mai scos de pe direcție.
1: Așa.
0: Și de la o vârstă îmi pierd firul idei.
1: Trebuie să iei anticârcel la CFR Cluj.
0: Deci, mai, ai spus despre că nu mai înțelege nimeni nimic.
1: Da.
0: Am făcut un efort inuman în acest weekend să mă uit la mai multe meciuri din Superliga.
1: Eu am sucombat aseară la Petrolul
0: Special. Și două chestii pot să-ți spun care mi-au plăcut. Atmosfere. De fapt, mi-a plăcut atmosfera de la Arad și de la meciul lui Dinam. În rest, n-am ce să spun.
1: Sold out. Așa scrieu aia.
0: Bine, sold out. Las-o pe soldatul, pe ce vrei tu. Nu, dar atmosfera a fost frumoasă, știi?
1: De.
0: Păi da, mă uitam la meciul de aseară. Tu știi câtă lumea a fost aseară? Cât la Craiova?
1: Vreo...
0: 20.000.
1: Păi au 15.000 de abonamente.
0: Da, excepțional.
1: Da.
0: Dar, omule... Sigur că FC Argeș joacă cu mijloacele pe care le are la dispoziție și în stilul ei.
1: Da.
0: Este o rușine pentru fotbal și o, cum să spun, și o frână a progresului în fotbalul românesc.
1: Dani Coman și Bogdan Andone o să se supere pe
0: da, să se supere, frate.
1: Dar ce, domne, am dat un gol mai mult ca adversarul.
0: Păi da, dar anul trecut au intrat în play-off și au făcut. Cu stilul ăsta și anul ăsta și la ce echipe avem, poate intre din nou în play-off. Și ce facem, mă? Că vedem când mergem în Europa, ne doare capul doar când ne întâlnim cu ei până să ne dăm de colțul
1: FCSB și Craiova, adeptele fotbalului spectacol, ce fac, domnul Maricel? Deci și cu fotbalul spectacol și cu fotbalul cu autobaza în poartă, tot slab suntem. Dar vreau să te întreb, Petrolul cu Oțelul l-ai văzut ieri?
0: Am văzut ceva.
1: Vai de capul meu. I-am dat mesaj domnului Chivulete.
0: Stai că intră domnul Tudor și se supără domnul. Intră Claudiu Tudor.
1: De ce se supără?
0: Nu. Se supără, zic
1: da, ai văzut, nu știu dacă ai observat la Ploiești și când au bătut pe Dinamo și acum, bă, zicei că au câștigat Champions League.
0: Adică e ei normal sunt să într-o situație nasoală, mă știu. Ei, ca
1: eu
0: și
1: cred
0: CFR.
1: Că pentru situația asta nasoală
0: și eu zic la fel, că de-aia se bucură, că
1: dar
0: știu în ce situație sunt.
1: Dar era prea exagerată bucuria? Băi, un meci de campionat cu Oțelul, e ok. Bătut, dar ei se bucurau în tribună acolo, ai văzut, să luau în brațe. Că mi s-a părut un pic cam... Bun, și dacă au bătut pe ăștia, se rezolvă problema financiară?
0: Nu se rezolvă problema financiară, da.
1: Doar că e o încărcătură, înțeleg asta, știi?
0: Hai de capul nostru. Nu, da, suntem rău de tot, să știi. Chiar suntem rău de tot. Am și prins în direct că văd că e preluată pe nu știu ce site caracterizarea făcută de unul din comentatori apropo de băiatul ăla care a fost pe la Brighton. Cum îi zice lui, mă? Băluță îi zice?
1: Da.
0: A făcut niște gafe și a zis, nu știu, Băluță are abilitatea unui șifonier. Mi s-a părut genială chestia asta și nu mai știu pe ce site a fost preluată această expresie. Mi s-a părut foarte mișto. A dat dreptul genială pentru comentatorii din România. Bă, fratele meu, dar știi ceva?
1: Ia comentați, mă, fotbal, nu mai comentați voi despre fotbal.
0: Dar știi ceva?
1: Așa o să zic ăștia.
0: O să mă înjurați, o să mă criticați. E nemeritată victoria Argeșului în condițiile în care eu v-a jucat prost.
1: A avut ocazii mult.
0: Deci, frate, este absolut nemeritată victoria. Este o victorie întâmplătoare. Aia jucând prost, atenție, dar având niște ocazii monumentale. Să nu mă luați, mamă, ce a jucat Argeșul. Argeșul a scăpat de la cel... Eu zic că a scăpat de la înfrângere și până la urmă a luat 3 puncte. Deci nu mă luați că a jucat Craiova prost și a jucat bine. Nu, Craiova a jucat prost și putea să bată fără probleme la ocaziile pe care le-a avut, dar impresia este că ăștia de la Craiova sunt obosiți, nene, nu știu cum să le zic. Narcisul spune că-s neantrenați. Bă, poate-s neantrenați. Uite,

0: Liverpool, de exemplu, e neantrenată. A avut 2-0 cu Leeds, a pierdut meciul, a avut 2-0 aseară cu Monaco, a pierdut meciul. Acolo poți să spui că-s neantrenați, că sunt o grămadă de jucători, veniți pe parcurs, de la naționale și așa mai departe. Dar la Craiova de ce sunt neantrenați? Hai să-mi explice și mie cineva. Sau pe Elisor ăla, Osișor ăla pe care l-au luat. Pentru ce l-au luat, mă? Ăla e o catastrofă de fotbalism, Osișor ăla.
1: Da, dar e 1,5 milioane costă.
0: Tu îți dai seama, mă, cum să dai 1,5 milioane pe ăla, mă, care nu e în stare să câștigi un duel, mă? Nu că dă golul, nu poate. Vine fundașul pe el și ia fața invariabil, orice fundaș ar fi.
1: FC Argeș e genul de echipă care dacă te prinde că nu dai gol, te execută. Și nu mai așa o să câștige. 1-0, 1-0. Uitați-vă la rezultatele celor de la FC Argeș. Vă când scrie cineva, zice, ești cam pornit pe petrolul de la o vreme. Da, sunt boss, sunt pornit. O echipă cu datorii de aproape 10 milioane de euro care dă salarii de 10.000 de euro, după părerea mea, nu are ce să caute în Superliga.
0: Iar visează FCSB-istul anti-Rapid și anti-Liverpool. Nu spuneați că Craiova e dita mai echipa și că 5 ani o bată nimeni. Cine a zis, mă?
1: Cred că ne confundă cu
0: Sorin. Eu cred că ne confund cu apa caldă, pe cuvântul meu.
1: Cu Sorin Hârțu.
0: Zău că visezi iarăși.
1: Sau cu ăla, cu Felgheira.
0: Măcar ia-te de Pancu sau de Iraola, dar nu te lua de noi când n-am spus chestiile astea.
1: Poate l-a auzit, poate o fi spus Narcis, nu știu. N-am auzit, dar poate o fi spus el. Că el să zici că e Olten, da? Și ține cu Craiova.
0: Și că ce vină are FC Argeș și că Craiova n-a marcat? Păi n-a spus că are vreo vină. Eu spun că victoria e norocoasă. Și a recunoscut-o până și antrenorul lor, care spune niște aberații comparativ cu... Ce vreți să vorbească de ce a zis el lui Gigi, de Guardiola și de Klopp? Doamne, când am
1: auzit... Că Mitic a zis-o. Mitic a zis cu Craiova, că nu-i mai oprește nimeni 5
0: ani. Bine, mă, dacă a zis Mitic, auzi, dacă ne confunzi cu Mitic, eu zic să nu ne mai asculti deloc. Fă altceva, nu știu, în viață. Ascultă iți-biții sau ce vrei tu, te rog frumos, dacă ne confunzi cu Mitic.
1: Săptămâna trecută, după 1-1 de la Cupio,
0: da,
1: eu am zis că Universitatea Craiova se va califica. Bă, după meciul ăsta, nu știu, nu mai știu, pe cuvânt. Până, dar dacă nu poți să dai un gol celor de la FC Argeș.
0: Și ocazii, nene.
1: Și ocazii, și asta, adică da, e un blocaj acolo, nu e vorba. Și știi ce mare avantaj are Coelho ăsta, pe care nu are niciun antrenor? Dincolo că are fotbaliști buni, bă, sunt și mulți.
0: Bă, sunt mulți, mă.
1: Bă, eu cred că au luat de 30, pe cuvântul meu. Păi mulți, numai 7 atacanți.
0: Mulți, cum,
1: că noi
0: mulți,
1: tot am zis, da, că vine, da, unul și pleacă altul, dar n-a plecat nimeni.
0: Da, da.
1: N-a plecat nimeni, n-a plecat Bayram, n-a plecat Bancu, n-au plecat ăștia care zicea, domne, au făcut treabă pentru Craiova, hai să-i lăsăm să plece, tot acolo sunt. Sau poate că le e frică.
0: De ce, mă, le e frică?
1: Că nu intră în grupe și vor să-și asigure accesul în grupe și după aia să vândă niște jucători.
0: Și după aia rup la campionat, păi, că se înjumătățesc punctele,
1: păi,
0: nu?
1: Păi tu vrei să-mi spui că rămân cu 30 din ăștia, lot de 30 tot campionatul?
0: Nu, Daniel, na, nici nu. Ei au făcut lotul ăsta în speranța că îl prind pe Dumnezeu pe coadă, de mână, de braț, de ce vrei tu.
1: Le tremură fundul acum și la celelalte două competiții. Eu așa îi simt. Și așa sunt rezultatele.
0: Da. Da.
1: Și scuzați-mă, nu am nimic cu el, nu sunt, îmi plac portughezii. Bă, dar spune și mie, cu Coelho ăsta ce a schimbat la Craiova?
0: Freza.
1: Bun răspuns.
0: E bun răspunsul ăsta?
1: Da, bun, mulțumesc, adică mulțumesc. Aștept ceva, să fac o inovație, să-l ia pe unul fundaș, să-l bage atacant, să treacă pe unul, să joace un sistem cu care n-am... Mi se pare că el e acolo care învârte... Și nici nu este ce trebuie.
0: Și că tot specialiștul îi felicită Argeșul cum să apără 99 de minute.
1: Da, mă, am înțeles, ăsta e stilul lor foarte bine, dar...
0: Da, îmi dai voie să nu fie de acord, să nu fiu de acord. Da, am voie. Da. Nu spun că am dreptate. Dar asta e opțiunea mea.
1: Gabi,
0: mă calcă pe nervi stilul ăsta de fotbal.
1: Într-un fotbal bun, da, erau la retrogradare cu stilul ăsta de joc. Într-un fotbal slab, sunt în play-off. Ce vrei?
0: Într-un fotbal mediu erau la retrogradare.
1: Se
0: că din păcate noi suntem submediocri cu majoritatea echipelor. Asta e ideea.
1: Da, e un stil care se bazează pe distrugerea fotbalului.
0: Că da, mă, știu, bine, o să zică cineva, dar nu Andone a dus stilul ăsta. Helenio Herrera a distrus fotbalul cu Catenaccio.
1: Bogdan Andone,
0: cam
1: pe la toate echipele, a avut același stil. Se vede stilul lui. El, dacă mâine de la FC Argeș pleacă la Sepsi, dau un exemplu, tot așa o să joace. Păi nu, păi da, ce...
0: Da, tu ai dreptate.
1: Păi nu, așa a fost. Ce... Poate că la Botoșani erau alți jucători, mai erau Ojen, da, mai erau câțiva ofensivi și ni se părea că nu e, da? Aici n-are jucători din ăștia care să facă diferența.
0: Mă, da, face parte din, sau acești doi jucători despre care voi vorbi, nu foarte mult, fac parte din fenomenul pe care noi l-am, nu l-am remarcat noi, dar noi am insistat cu jucătorii veniți din Academia lui Hagi care s-au dus în străinătate.

0: străinătate și după aia s-au întors acasă. Unul este Cicâldău, care a avut o perioadă mai bună. Când s-a dus prima dată la Galata, părea că merge, dar n-a mai mers nici ăsta. Și al doilea este Băluță. Păi bă, băi Băluță, bă, bă Băluță, bă. Băi, nu, cum intri, bă, pe teren și dai numai pase la adversar, mă? Dar numai pase la adversar dai, mă. Cum intri, mă? Mă, intri pe teren și prima pasă este pasă de gol pentru adversar? Noroc că n-au dat aia. Adică n-a fost niciun merit al Argeșului. Pur și simplu, ăla a dat pas adversarului de două ori. Este catastrofal. Cicâldău. Păi, frate, ai ceva pretenții. Cum să nu o bagi în poartă pe aia, mă? Da, păi dacă nu bagi în poartă și ai salariu 25 de mică, eu cred că Cicâldău are 20 sau 25 de mică, ai salariu mare. Păi ce mai vrei, mă, fratele meu? Pentru ce să le mai dea banii ăștia, mă? Și spun eu că nici Băluță n-are salariu mic. Zic eu că nici Băluță n-are salariu mic.
1: Da. Ideea e că e un lot foarte mare care are un buget lunar foarte mare. Cât poți să-l reziști în condițiile astea în care tu ești eliminată din cupele europene și apoi o să termin pe locul 4 în campionat sau 3?
0: De asta și au venit cu mai mulți acționari. Că nu, da, la cât a crescut finanțarea, nu mai putea Rotaru să țină doar el, da, și atunci Mike, cum îi zice, da. Cum e, cine zice? Grande, nu? Grande, da, zice, da. Mike, da. Mike. Da, Mike nu mai putea.
1: Ideea este că în mod normal, dacă nu intră în grupe, i-ar trebui la jumate să taie lotul. Vorbesc serios. La câți jucători au acum?
0: Aoleu, deci citește,
1: păi nu, da,
0: citește ultimul Băluță, mesaj.
1: Ăștia, ce să faci cu ei?
0: Citește ultimul mesaj. Atletico Madrid ce joacă, are același stil ca și Argeșul.
1: Lăsați.
0: Da, bine, mă.
1: Iar comparăm.
0: Iar vorbim.
1: Cimentul cu muzica ușoară și racheta cu căruța, știi?
0: Da, bine, acum.
1: Adică, nu, vrei să ne spuneți cum îl cheamă pe băiatul ăsta? Stai un pic să vedem. Marius. Ionuț, nu, că ne mai scrie Ionuț. Nu, ăsta e cu Atletico Madrid.
0: Nu, ăsta e Marius.
1: Ionuț Marius îl cheamă.
0: Da, da, el este, eu îi zic Marius, că e Marius, okay. Meteorologul.
1: Nu, dar vreți să spuneți că FC Argeș ar putea juca prin sferturile Champions League?
0: În sferturile Conference, fii și tu mai...
1: Păi nu mă păiesc că e ca Atletico Madrid și de-aia.
0: A, da, corect, da, da, da, da.
1: Sau s-ar bate acolo la primele patru locuri în La Liga? Mă îndoiesc.
0: Nu știu ce să zic. La Dinamo s-a schimbat ceva după plecarea lui Kopici? Ce întrebare e asta?
1: S-au mai schimbat și jucători pe acolo.
0: S-au mai schimbat și jucători, dar stați puțin, meciurile, da, deci da, ați luat meciul ăla cu Craiova, în care Craiova nu a jucat nimic, nu ai, adică pur și simplu au venit la stadion ca să vină și acum au câștigat meciul ăsta...
1: Rupt de o decizie VAR, dar în favoarea lui Dinamo.
0: Băi, știți foarte bine părerea mea și părerea. Cunoașteți părerile noastre apropo de cum se acordă penaltiuri. Păi am înțeles că în campionatul României se acordă penaltiuri mai ușor. Ok, nu avem ce să facem, nu putem să ne luptăm chestia asta. Dar ce spunem de nu știu când este să aplicăm același mod de judecată, lejer, da? Adică să dăm penalti ușor pentru toată lumea. Nu să fim pentru unii, nu mumă și ciumă, că nu-i vorba despre chestia asta. La unii spunem, nu domne, a simțit piciorul și... Nu domne, așa cum ai dat fault la Dinamo, dădeai fault și la Rapid. Știi că n-am problema asta, eu nu dau pe arbitraj. Dacă deciziile arbitrilor nu sunt consecvente în materie de interpretare a jocului, atunci am o problemă. Că dacă nu dădea penalti la Rapid și nu dădea penalti nici pentru Dinamo, n-avea nicio problemă. Sau după aia, nu orice cădere la un contact, așa cum nu orice cădere nu e penalti, nu orice cădere este simulare. Arbitrii dau astăzi simulare la noi ca să se pună la adăpost. Păi domne, n-am dat penalti pentru că a simulat. Nu e adevărat. Poate n-a fost penalti, dar simulare n-a fost cu siguranță. A că s-a aruncat după contactul ăla mai tare, aia nu este o simulare. Simulare este când te arunci fără să te atingă, pur și simplu. Ori contact serios a existat și acolo. Eu nu sunt genul cu teoria conspirației, dar dacă va mai continua pentru anumite echipe stilul ăsta de a se acorda penaltiuri și pentru altele nu, atunci voi trece și eu de partea celor care susțin că așa se dorește. Deocamdată nu spun lucrul ăsta, dar nu le putem interpreta după cum mi se fâlfâie.
1: Poți să am și o părere?
0: Păi, sigur că asta e părerea
1: mea. Nu e penalti nici la Dinamo, nici la Rapid.
0: Poftim.
1: Bun. Așa văd eu lucrurile.
0: Bun. Păi da, dacă ai dat penalti la Dinamo, dădeai și la Rapid.
1: Sau dacă nu dădeai penalti
0: la Rapid, nu dădeai nici aici.
1: Nu dădeai nici la Dinamo, corect.
0: De acord cu... Eu sunt total de acord cu ce ai spus.
1: Da,
0: ori le dai pe amândouă, ori nu dai niciunul.
1: M-am săturat de penalti.

0: penalturile astea ușoare date la mișto așa. Dă-mă când e fault.
1: Da.
0: Acum și la ăsta de la Rapid, că discutăm strict de faza asta. Asta da. La Dinamo am stabilit că nu e. Bă, nu poți să cazi așa la lovitura aia. Ești de acord cu mine?
2: Da, mă, sunt de acord. Da, dar nu poți să-ți dau galben pentru că după ce ăla te-a călcat. Ușor, dar te-a călcat. Nu poți să dau galben pe chestia asta.
0: L-a atins.
2: Asta e. Ce să facem? Da, interpretați, fraților, fazele la fel.
0: Eu aș vrea, vorbesc serios,
2: da,
0: să fie același arbitru la toate meciurile.
2: Atunci vrei de fapt inteligența artificială să arbitreze. De ce? Băi, vreau inteligența artificială. Vreau.
0: Pentru că o să spun asta, da, dar ăla era X la Rapid și era Y așa că, băi, ar trebui să aibă aceeași linie. Dacă voi toți din corpul ăsta de arbitri nu puteți avea aceeași linie, ori punem unul singur
2: care se
0: teleportează la toate meciurile, sau vorba ta, punem un robot din ăsta.
2: Da, lasă să punem un robot, mă, că dacă arbitrii
0: nu sunt stare... Nu-i de acord porumboiul cu Crăciunul. Da. Pe bune, adică, băi, în Premier League, pe cuvânt, mă, ia o linie toți. Ești de acord?
2: Da, mă.
0: Cu mici
2: excepții au o linie, într-adevăr. Da.
0: Dar cu greutate,
2: da,
0: cam toți dau când e un fault evident. Mă refer la penalt. Da? La noi e invers. Dar sunt și rapidiști nemulțumiți. Pentru că s-au dat alte penaltiuri,
2: exact,
0: ușor,
2: da,
0: nu că neapărat că a fost al lor. Dar a zis, bă, dacă le-ați dat la lutat,
2: exact despre asta. Exact asta este apărarea.
0: Că eu spun că nu-i penalti, da?
2: Asta este apărarea și o apărare corectă.
0: Da.
2: Interpretează nene la fel. Lasă-mă cu gheata ruptă a lui Musi, că m-a ține bunit cu gheata ruptă a lui Musi.
0: Domnul Maricescu,
2: da,
0: trebuie să te gândești că am avut un meci de Premier League la Arad și un meci de Superliga la Arcul de Triunf. Am sintetizat bine?
2: Ce ai vrut să spui cu asta?
0: Am zis că acolo a fost arbitraj de Premier League.
2: Sensul ăsta, mă gândeam la fotbal. Ia uite, fraierul de mine se gândea la fotbal.
0: Te-ai gândit prea departe.
2: Și deci, nu știam, zic, ai băut ceva.
0: Arbitraje diferite. Ăla a fost în Premier League, ăsta a fost la... Hai, te rog să-mi citești de la Virgulius.
2: Bun, îți citesc.
0: Hai.
2: Înainte de pauză, o scurtă incursiune în lumea minunată a lui Virgulius. Publicat pe data de... Stai așa, sper să nu fac vreo greșeală. 7 august. Superliga și Europa. Asta este titlul magistralului editorial.
0: Mamă, stai după eșecurile astea, nu?
2: La o săptămână.
0: Haide, că ia stai că
2: deja... Păi stai puțin, că deja Craiova jucase joi.
0: Păi asta vreau să văd
2: E la o săptămână după eșecuri.
0: Nu, dar vreau să văd cum tratează chestia asta. Ia să
2: vedem. Stai, a început practic în aceeași perioadă. Da, ne face, știi, din asta...
0: În concluzie.
2: Ca la România Actualități. La start au fost prezente Craiova, așa, după care ne spune două deja au fost eliminate, așa. Ne face, deci ce face statistică.
0: Da. Relatare cu statistică.
2: Astfel, campioana România, așa, în UEFA Conference League calific Cluj a reușit să treacă, el n-a prins ăla cu 7. Ce trebuie, ce fenomen scrie el, mă, acolo, de nu putea să scrie de joi până vineri, așa. Altfel, Superliga se pregătește deja pentru etapa a patra.
0: Nu, mă, e relatarea asta.
2: Stai, mă. Ca de fiecare dată, urez succes tuturor. Este nu cel mai prost, este cel mai mizerabil, că nu ne spune nimic, el relatează.
0: Un pasionat de fotbal din clasa 7-a, dacă era la școală,
2: scria mai mișto că poate mai greșea ceva la ortografie. Mai,
0: exact, da?
2: Da.
0: Nu, dar el ce ne-a spus? Ce rezultate au scos astea?
2: Mă, știi ce am zis de România Actualități? Am mai discutat. Uneori în bucătărie când fumez, am un radio de la mic acolo pe care soacră mea n-a știut să-l folosească, l-am pus în bucătărie că n-aveam radio în bucătărie și mai ascult preferatul meu, vă spun de pe acum când stă acolo, e România Cultura. Vă spun, asta ascult că dă o muzică interesantă, povestei, dar mai dau pe România Actualități. Băi, fratele meu, sunt acolo niște nume care au legătură cu tot cu ce am prins eu din 80 până astăzi. Sunt numai copii, nepoți, neveste și așa mai departe, de foști angajați ai radioului. Cum Dumnezeu, mă, să iasă ceva din România Actualități când e plin? Dar fii atent, nu, nici măcar nu sunt nevestele de acum, că unii sunt copii, mă, înțelegi? Helmi, ăla. Băi, asta este radio românesc, România Actualități, plin de ăia corespondenți prin țară. E una Vulcan care probabil că era unul Iosif Vulcan pe vremuri, cine îl ține minte, dacă ăștia mai de vârstă cu mine. Aia probabil că e fisa sau nepoată. Băi, numai așa e, mă, la România Actualități. Băi, este incredibil. Incredibil așa ceva, incredibil. A, simți nevoia să vă spun chestia asta.

0: să sperăm că nu va fi ca la România Actualități, după Justin Ștefan, să vină altcineva care să scrie aceleași lucruri. Da. Eu asta sper.
1: Da, da, da, da, da.
0: Băi, deci buletin informativ. Bă, adevărul e
1: nu, dar acum a fost chiar informativ, nu vrei să spui, nu?
0: Manșeta aici scrie buletin informativ 7 august și sub el editorial. Păi ori e buletin informativ,
1: ori editorial. Corect. Adică nu înțeleg. Asta noi spunem de nu știu când, bine, că nu n-am înțeles dacă nu e buletin informativ sau
0: buletin
1: editorial.
0: Informativ este pentru că ne spune toate rezultatele, când s-au jucat marți, miercuri, joi, cu cine o să joace. N-am înțeles care e editorialul aici.
1: Dar vreo 2 ani a scris editoriale, după care a trecut la buletin informativ și păi, se intitula tot buletin informativ.
0: Vrei să spun ceva? Involuat.
1: A involuat?
0: Păi da, păi dacă ajungi de la editorial la relatare, nu? Uite aici mai jos, văd că domnul Manolache cu Țopa, primul 11, Superliga, cea mai bună echipă, cu date, cu statistici, adică sunt lucruri interesante, dar ăsta strică tot.
1: Cum ești? Bosul strică tot?
0: Și a pus o poză la editorial mai un sfert cât pagina.
1: Probabil că e și cel mai scurt editorial.
0: Da, e și frumos, știi?
1: Da, da.
0: E și frumos. Ia uite, Marius Mitran scrie vreo 3 pagini pe aici. Adică sunt lucruri interesante cu
1: poze. Da, da, nu, noi discutăm despre buletinul informativ săptămâna. Asta este marota mea și cu asta defilez.
0: Nu, dar ăsta e cel mai prost de departe.
1: Nu, n-am unul mai rău decât ăsta. Și încă o dată, dacă tot e informativ și publici vineri la prânz, spune și ce a fost joi în conference și în Europa League, nu? Ce era complicat?
0: Da, dar e scris de miercuri.
1: Eu zic că e scris de, da, corect, de luni cred că e scris, da. Wow. Vai de capul și de zilele noastre.
0: Da. Hai să luăm pauză că m-ai enervat. Deci nu m-ai enervat cu ambulanța neagră, cât m-ai enervat cu editorialul lui Justin.
1: Eu?
0: Tu, da.
1: Păi tu m-ai pus de data asta. E pentru prima dată când îmi soliciți. Da,
0: mi-ai amintit ceva la început și mi-a rămas în cap.
1: A, că ți-am zis, da. Că a zis un ascultător.
0: Sau un ascultător.
1: Un ascultător a zis, mai bine ne citiți... Da, bine, ok. Da, dă vina pe ascultător, nu pe mine.
0: Pentru m-a certat unul că m-a luat de petrol, cum mi-am permis să
1: când? Ți-a dat un mesaj?
0: Mai devreme a zis, vă luați de petrol de fiecare. Bă, o echipă cu datorii de aproape 10 milioane n-are ce căuta în Superliga, indiferent cum o cheamă. Putea să o cheme și CXR, dar și FCSB și Dinamo și Rapid și așa mai departe. Da, o să vedem. Da, bine. Da, gol în Lundulo, l-ai văzut?
1: În Lundulo?
0: Ai văzut cum a bătut penalti? Cam Premier League.
1: Excepțional. Cam Premier League. Bă, ce calitate, băi, Daniele, bă. Bă, ce calitate. Bă, sigur,
0: dacă avea calitate, nu era în Premier League.
1: Eu sunt puțin trist totuși că Pantalon nu mai e printre noi.
0: L-a dat afară.
1: Am înțeles că i-au reziliat lui Pantalon.
0: Păi zicea că îl dă afară, dar nu știu dacă l-a dat.
1: Da? E, nu e așa ușor să reziliezi contractele astea.
0: Păi nu e normal. Auzi dacă îl revitalizează Ninel.
1: Da. Vezi că e o reclamă la TV la un medicament și ți-am spus că n-a ieșit din fabricație.
0: Da.
1: Aia a fost o informație falsă pe care mi-ai dat-o.
0: Da.
1: Uite, avea reclamă mai devreme.
0: Mai vedem, mai vedem.
1: Bine. Era să vă zic toate bune și să fiți fericiți, dar mai avem 2 ore. Eugen, gata, publicitate.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
6: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazar și Gabriel Maricescu execută matinal totul. Nu

0: Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Hola amigos.
2: Hola a todos.
1: Dați-mi voie
2: să oprim.
1: Mai uit din când în când, e cald aici și simt nevoia. Mai devreme era o știre tragică pe burtieră la TV, dar avea și o notă de asta de tragicomedie. O femeie și-a ucis iubitul și l-a îngropat în curte. Sigur că e o tragedie, dar tot sună așa, l-a îngropat în propria curte o chestie. Da, de, ce să facem? Asta
2: mai aproape
1: sunt
2: de casă sau mai în spate?
1: Nu știu, Dumnezeule. Da, ne zice cineva, apropo de Radio România Actualități, emisiuni dinastii, mai știm noi un loc. Da, normal că îl mai știm. Da, e undeva pe la șosea.
2: Da. Informația de aseară, foarte interesantă, am văzut-o pe primele, să spunem așa, știri pe site-urile principale.
1: Da,
2: da. La atletism, Ștefania Uță,
1: da, la 20 de ani.
2: În finală, la 40 de metri, gardul la campionatul mondial Under 20 din Oregon.
1: Bravo,
2: e o performanță interesantă. Știam că e așa, dar nu știam că e chiar atât de bună. E totuși campionat mondial Under 20. Acum să vedem și...
1: Ea având 18 ani.
2: Da, da.
1: Atenție, că putea să aibă 20.
2: Înseamnă că mai poate să concureze și la anul. Probabil, nu?
1: Este foarte... posibil. Știi
2: nu știu
1: că
2: câte
1: eu
2: mondiale sunt la ăștia, dacă sunt în fiecare an sau la 2 ani.
1: Nu știu, băi, nu,
2: da, în fine,
1: să ne
2: nu
1: dăm
2: contează.
1: Specialiști în atletism, nu știm, dar știi care e chestia? Mă gândesc că fata asta, care este din Râmnicu Vâlcea,
2: da,
1: realizând performanța asta în Oregon, ai zis, da?
2: Da, da, da.
1: Poate prinde o bursă,
2: da,
1: la Universitatea Americană, pe atletism. Și să știi că ar fi o chestie foarte tare pentru ea. Acolo aia știu să pregătească atleți. Îmi pare rău, în România, să mă ierte Dumnezeu.
2: Și fii atent, Daria Vrânceanu, medalie de argint în finală la triplu salt, tot la mondialul standard 20 din Oregon.
1: Da, să vedem. Știi, are doar 18 ani, trecerea la seniori e complicată, nu doar la fotbal, ci și la atletism. O să vedem. Da, rezultatul așa e promițător.
2: Și adică... acum, săptămâna asta, sunt campionatele europene de la Birmingham, la seniori.
1: Mhm. Uh-huh.
2: Unde avem vreo 17 sportivi calificați.
1: Da, au început deja.
2: Au început, nu?
1: Da, nu știu, cred că era la aruncarea greutății sau ceva, fusese... Știu.
2: Dar
1: unde...
2: cine transmite Eurosportul?
1: Nu, nu transmite nimeni, am uitat informații.
2: Ai văzut știre,
1: informații, da, s-am auzit informația, uite.
2: Da.
1: Da, nu...
2: Deci nimeni nu transmite în România, campionatul european.
1: Nu.
2: 10-16 august.
1: Mhm. Uh-huh.
2: Văd că apare aici.
1: Așa, am pasat să vă spun că ieri m-am uitat la ultima etapă din turul ciclist al Franței la fete.
2: Uh-huh.
1: Știi ce m-am uitat? Din două motive. Pentru că era o etapă în care se decidea de fapt câștigătoarea și doi la mână a fost o etapă cu patru circuite, de patru au făcut circuitul în jurul Nisei. Îți dai seama ce frumusețe, a fost și vreme frumoasă în majoritatea transmisiei și a fost foarte frumoasă transmisia. M-am uitat, recunosc, cred că e prima dată când văd finalul unui tur ciclist feminin și spuneau comentatorii, vă dați seama dacă ar fi fost aici o etapă de tur ciclist masculin, ultima, n-aveai loc aici să arunci un ac. Dar dacă ar fi fost băieții, foarte frumoasă atmosfera, recunosc, și transmisia a fost cu tot, și ca să dau totuși informația, campioană este, sau câștigătoarea turului ciclist a fost și cea care a intrat în ultima etapă cu tricou.

0: ecoul galben, este vorba de olandeza Demi Vollering, care are 30 de ani. A fost frumos, a fost frumos. La sfârșitul săptămânii, încă fără Formula 1.
1: A fost MotoGP, dacă nu mă înșel.
0: A fost MotoGP la Silverstone.
1: Da, da.
0: Dar săptămâna asta n-avem Formula 1, iar săptămâna următoare avem și Formula 1 în Olanda și începe și Vuelta, la care am înțeles că va fi la startul căreia va fi prezent și Pogacar. De fapt, asta este atracția principală a turului ciclist al Spaniei.
1: S-a încheiat și campionatul european Under 18 la basket feminin de la Tulcea. Seara a fost finala, ultimul act. Israel-România s-a încheiat 85-66, dar primele trei clasate au promovat în grupa A.
0: Spune-te, rog, corect, este divizia B.
1: Asta e divizia B, dar primele trei clasate, noi am jucat finala, deci am terminat pe 2, au promovat în prima ligă.
0: Exact, pentru că pe pagina de Facebook a Federației Române de Basket nu se vorbea, final de divizie B.
1: Divizie
0: pentru
1: B,
0: că oamenii care comentau acolo habar n-aveau și spuneau, vai, nu-i nimic, am pierdut titlul, n-am pierdut niciun titlu.
1: Nu, e al doilea eșalon.
0: Da, dar trebuie să spui chestiile astea.
1: Păi nu, se spune divizia B, că n-a european Andorra, n-a, și
0: nu
1: divizia
0: era.
1: B.
0: Deci, eu ce vă spun? Că nu
1: eu
0: era.
1: M-am uitat astăzi pe contul lor de Facebook, chiar am și scris doamnei Tocală, spun acolo că a fost final, am pierdut, bă, nu spune nicăieri, scrie nicăieri scorul. A trebuit să
0: Nici scorul măcar.
1: Nici scorul, da. Nu știu, n-au vrut să-l pună, dacă n-au vrut să-l pună, mi se pare o prostie dacă l-au
0: uitat. Că am pierdut clar meciul de aia.
1: Da, da, ai pierdut finala puncte, totuși. Adică n-ai
0: finala
1: pierdut...
0: B, iarăși, o spun încă o dată, finala B.
1: Nu contează, ai promovat, da? Ești în primele 16, la anul demonstrezi.
0: Zi-mă așa că ai promovat, nu zic că ai jucat finala.
1: Trei au promovat și câștigătoarea finalei mici. Nu știu care a fost, Lituania cu Grecia sau nu știu cine.
0: Oricum, acolo e.
1: Știi unde a mai fost o chestie din asta? România a câștigat finala la EHF, Championship Under 18,
0: tot așa.
1: Divizia B,
0: da,
1: la handball.
0: Da.
1: Învins la Skopje în deplasare pe Lituania, 32-23, și am promovat în prima ligă.
0: Corect.
1: Da?
0: Corect.
1: Deși la handball și la fete. Uite, conform regulamentului, primele trei clasate la handball, România, Lituania și Grecia, au obținut și calificarea la campionatul european.
0: Da.
1: Deci ăla cu cele mai bune echipe.
0: Dar aici am fost la B.
1: Aici am fost
0: și aici
1: la B,
0: am fost la B, că noi cam la B suntem la multe chestii, din păcate.
1: Asta înseamnă că nu ești în primele...
0: Nu știu,
1: 16,
0: cel puțin 16,
1: 16 nu? 16 cu 16
0: sunt. Așa, bun. Nu ești, acum vei fi în primele 16. Da. Dacă rămâi acolo, e o performanță. Dacă
1: iar
0: nu...
1: la campionatul ăsta, am mai fost acum la Pitești-Craiova, campionatul de handbal feminin. Under 18, prima grupă, România pe locul 12, Spania a câștigat trofeul aseară în ultimul meci împotriva Muntenegrului, în semifinale Spania-Egipt 27-26, deci Egiptul la fete, atenție,
0: așa?
1: Muntenegru-Danemarca 27-25.
0: Bun.
1: De Spania cea mai bună. România locul 12.
0: La turneul de tenis, sau turneele de tenis, de fapt, cele două de 1000 de puncte, fete și băieți, băieții la Montreal, acolo, de fapt, punctul de greutate în Canada este, s-a mutat pe turneul feminin, unde mai multe din favorite sunt în continuare în concurs, pe când la băieți și în absența lui, absențele celor trei, da, și cu eliminarea lui Zverev, lucrurile nu mai sunt deloc interesante. În schimb, la fete, Zabalenka eliminată de Alexandrova, a trecut Rybakina, a trecut Goff, a trecut Svitolina, după miezul nopții a trecut și Shelton și Menchik la băieți, respectiv Osaka și Belinda Bencic la fete. La fete tabloul e chiar interesant pentru următoarele meciuri și aici vorbim, Daniel, despre sferturile de finală. Avem Alexandrova cu Svitolina, apoi Schneider cu Swiatek, Bencic cu Goff și ultimul meci Osaka cu Rybakina. Deci ți-am spus, aici chiar e interesant. La băieți, din păcate, și am mai aflat ceva la băieți, la Cincinnati nu participă nici Zinner, care este și el accidentat, n-a fost nici la Montreal. Sigur, Zinner nu lipsește de atât de multă vreme încât să nu-l vedem prezent nici la US Open, pe când despre Alcaraz, care nu merge la Cincinnati, am citit niște știri, dar încă nu bag mâna în foc, că s-ar putea să nu mai joace tot anul. Mi s-a părut foarte speculativ articolul respectiv și nu dintr-o revistă foarte serioasă, așa că mă abțin. Deși, la cât a lipsit, s-ar putea și să se întâmple și așa ceva.
1: Ieri au început la Paris și campionatele europene de natație. România a dus la Paris 11 notători, cea mai mare delegație a țării noastre în istoria participărilor la o astfel de competiție. Evident, speranțele la aur se leagă de David Popovici.

0: titlu campion mondial, european și euroolimpic, chiar în capitala Franței, în urmă cu 2 ani, la 200 de metri liber. Înțeleg că finalele ar fi marți și joi. O să vedem exact.
1: Apropo de campionatul ăsta, gazdele au primit o lovitură serioasă.
0: Cu Marșan, nu?
1: Da, Marșan e cel mai bun notător din lume și s-a retras din două probe, am ascultat la francezul explicația. La campionatele naționale a suferit o leziune musculară, nu foarte serioasă, dar și că au cam greșit cu pregătirea, s-au grăbit, erau tot felul de explicații de genul ăsta. E și la ei acasă, știi? Adică, dar fac concura la două probe, să vedem ce se va întâmpla.
0: Uite, finala lui Popovici la 100 de metri liber este miercuri la ora 19:52, iar finala la 200 de metri liber, evident dacă va ajunge acolo, este vineri la ora 19:36.
1: Deci, miercuri și vineri. Și meciuri, era să zic, curse transmise de TVR?
0: Păi cred că în fiecare zi, or să fie că sunt și...
1: Dar transmit tot cu totul?
0: Eu așa am înțeles.
1: Bun, am înțeles. Dacă transmit e foarte
0: transmit
1: bine.
0: Transmit și seriile, te referi la serii, nu?
1: Da. E foarte bine dacă transmit, că de fapt asta trebuie să fac, nu? Bun. Am cam terminat-o cu extra fotbalul, așa că ne întoarcem la ce a fost aseară, marea lovitură dată de italienii de la FC Argeș.
0: Mă, că dacă nu bate FCSB astăzi, după 29 de ani vor fi pe primul loc.
1: Da, și vor fi pe primul loc, atenție că ne-am uitat amândoi atent, eu mai dimineață, Daniel poate acum, au 3 goluri și sunt pe primul loc. Deci cu 3 goluri,
0: după 4 etape
1: cu 3 goluri, adică marcând mai puțin de un gol pe meci, ar fi lider.
0: Au mai multe etape jucate decât goluri marcate. Nu? Așa e, corect. Da.
1: Hai să-l ascultăm pe Bogdan Andone. Ești de acord? Sunteți de acord?
0: Acest Helenio Herrera de...
1: Hai mă, Herrera, da.
0: De trivale.
1: Hai.
2: Pentru efortul pe care l-au făcut, pentru că au încercat să pună în practică ceea ce am pregătit. Știam că va fi un meci foarte dificil, știam că va trebui să suferim mult și să facem un efort foarte mare, să ne dublăm, poate uneori chiar să ne triplăm, în anumite momente ale jocului să reușim să blocăm și bineînțeles că mă bucur că am reușit să marcăm. Era cam singura șansă să reușim să marcăm pe o fază de contraatac.
3: Exact ce vă întrebasem înainte de meci. Contraatac?
2: Din asta și am jucat cu doi atacanți de profil, plus Ianis, care la fel cu viteză foarte bună din linia a doua. Să încercăm să ducem minci cât mai multe în spatele apărării. Vreau să-i felicit pe băieți, să le mulțumesc pentru efort, să le mulțumesc suporterilor care ne-au susținut și au făcut deplasarea și mă bucur că am reușit să îi facem fericiți, să meargă fericiți acasă. Și sper ca de mâine să reușim ușor-ușor să încercăm să ne revenim după efortul ăsta foarte mare, pentru că vineri e meciul și e timpul foarte scurt până vineri și trebuie să ne revenim foarte bine.
3: Bun, dincolo de felul în care ați pregătit partida, pentru că s-a văzut unde s-a dus tactica, cumva, una foarte bună de altfel, v-aș întreba și dacă ați profitat de șansă, de noroc. Mă gândesc la ocaziile Craiovei și la acea bară, și la multe altele pe care le-au avut.
2: Au fost multe situații, într-adevăr. Am spus că Craiova este o echipă cu o dinamică foarte bună, cu calitatea jucătorilor foarte bună, jucători care scot cu ușurință oameni din joc. Multe soluții apoi de pe bancă, cu un Simba, cu Elhan Laoui, cu Băluță, cu jucători de calitate foarte bună. Bineînțeles că am avut șansă, bineînțeles că am avut noroc, dar câteodată e nevoie. Mai bine, să spun, organiza, să nu le dăm șansa adversarilor să-și creeze situații de gol, pentru făcând o glumă la discuția cu domnul Gigi Becali, i-am spus că nu suntem puțin compatibili, pentru că dânsului îi place ca echipa să aibă posesie și controlul jocului, sunt adeptul tranziției, am spus-o tot timpul, cam între Guardiola și Klopp, cum era Liverpool City, sunt adeptul...
3: Cu gegenpressing.
2: Da, îmi place să încercăm să punem presiune pe adversar, asta antrenăm, asta încercăm să jucăm. Și bineînțeles ne raportăm și la, eu spun, la lotul care îl avem, la structura jucătorilor din lot și încercăm să scoatem maximum în fiecare joc.
3: Deci de asta ați considerat că nu ați fi fost compatibil cu FCSB din cauza, nu știu cum
2: Mie
3: să zic.
2: Îmi place un joc mai direct. Îmi place un joc mai direct, un fotbal mai direct, mai pe adversitate, mai, să spun așa, pe stilul britanic, să spun așa, ca intensitate. Asta încercăm să antrenăm, asta încercăm să facem și în jocuri. Și bineînțeles, uneori ne iasă, uneori nu.

0: cum am spus, Craiova, echipă extraordinară din punctul meu de vedere, un lot extraordinar și dinamica jocului, cred că și antrenorul face o muncă foarte bună și îmi doresc ca joi să reușească să se califice pentru...
1: Da. Uneori iasă, uneori nu.
2: Da, da, uneori, eu nu știu când a avut Liverpool Klopp 20% posesie în fața lui City. Acum ca să glumim și noi un pic.
1: Da, mă, adică... da, n-a făcut tranziția bună. FC Argeș a făcut-o.
3: Ce n-ai înțeles?
2: Aia, mă, ce Dumnezeu.
1: Da, ai văzut? Deci a explicat omul tactic. Ce vrei? Gata, ne-a făcut...
2: Te-a făcut în praf, vorbe, gata. Te-a liniștit.
1: Eu adică... am crezut că nu joacă nimic și el face tranziții și progresii.
2: Ce și e mai și... mult Guardiola decât Klopp.
1: Și ieșim împotriva...
2: glumit, a zis și el că a glumit. Da. Adică asta
1: și,
2: nu...
1: E și împotriva stilului lui Gigi Becali, da? Adică deja e undeva foarte sus.
2: Mă, da, tu vezi cum a evoluat, cum vrei tu să-i spui, societatea. Acum 30 de ani, când Halagian spunea cu focul la ei, ăștia mai de o vârstă așa cu noi, țin minte, ăștia mai mici nu. Erau critici profunde în presa de atunci, sigur nu exista internet acum 30 și ceva de ani, sau era abia la început, nu mai contează. Astăzi, criticile sunt mult mai mici la adresa Argeșului. Se spune, domne, că stau în apă, dar pe vremea lui Halagian, Halagian era făcut praf pentru stilul ăsta de joc.
1: Da, da, totuși reușea niște rezultate, să știi, cu stilul ăla.
2: Da, da, rezultat. Da, da, el avea stilul ăsta de joc având jucători buni.
1: Da.
2: El zice, domne, eu trebuie să joc așa pentru că ăsta e lotul pe care l-am la dispoziție.
1: Să nu stea mingea la noi în propria treime, focul la ei. Să se ducă mingea la ei în careu.
2: Da. Ne-a scris cineva mai devreme și nu vreau să ignor mesajul ăsta înainte de pauză sau imediat după pauză și scria așa: vezi că în dulul ăla,
1: da,
2: a fost propus la Dinamo,
1: da,
2: dar Petrolul i-a dat 14.000 salariu și Dinamo, da, numai 10.000, da. Să mai zică cineva că nu sunt bani la Petrolul. Păi exact. Asta ne-am întrebat și noi tot timpul. Cum o echipă cu 10 milioane de euro datorie dă salarii de 10,
1: mai
2: 12, 14...
1: Mai decât echipele alea care au stabilitate.
2: Exact. Nu, da. nu avem o explicație.
1: Nu știu dacă... Da. Uite, exemplul ăsta cu Metaloglobus. Bă, Metaloglobus nu avea bani, da?
2: Și nu dădea salarii.
1: Și nu dădea salarii mari, dădea salarii mici.
2: Corect.
1: Pare logic. Dar când ai datorii de 9 milioane și dai salarii de 14.000 de euro. O fi bun băiatul ăsta, nu știu. Da.
2: Undul
1: ăsta? Vedem, da.
2: Undul.
1: Da, nu ți se pare că e mai mult? Adică, bă, dacă ăsta era 14.000, mă, să luăm unul de 3.000 sau de 2.000 sau de 4.000. Dar da, când e de 14.000 de euro, problema, da, știi care e? Exact ce a exemplificat Emilian cu Lubei. Ăștia s-ar putea să dea faliment.
2: Uh-huh.
1: Ăsta nu-și primește banii, iar el dacă se ducea pe bani mai puțin la o altă echipă, avea stabilitate. Lua banii până la sfârșit. Asta e diferența.
2: Mă, apropo de stabilitate, de faliment, de insolvențe și așa mai departe, în weekendul ăsta s-a discutat foarte mult despre faptul că apropiații lui Nelu Lingău Varga îi cer să bage echipa în insolvență.
1: Și el nu vrea.
2: Vreau să te întreb și eu. Ăștia care au salarii de 25-30 de mii și intră echipa în insolvență, ce fac? Sau 20 de mii, hai, poate nu mai au de 20.
1: Cum se fac la masa credală? Da, se pierd niște bani pe acolo.
2: Păi nu o să-i vadă, o să vadă banii așa cum i-au văzut ăia care s-au întors împotriva Rapidului. Știi ce s-a întâmplat, nu? Când a venit Șucu, tot avea de plătit în urmă, cred că a plătit câteva milioane pentru jucătorii aduși, mai ales în perioada aia lui, cum îl chema, mă, pe portughezul ăla de era antrenor? Cu P?
1: Peseiro,
2: așa, Peseiro. De venise, de-l păcălise copos pe Taher, știi? Da, da. Și dădea niște salarii, aveau și 600 de mii avea unul, da, salariu, știi?
1: Aici, hai să ne uităm la altceva. Ești fotbalist străin, da?
2: Uh-huh.
1: Vii la CFR Cluj sau la Petrolul, ai niște oferte. Tu nu te interesezi? Impresarul
2: în special ar trebui, da, să intereseze. Nu,
1: ăla poate, știi, de, mă gândesc că poate și ia un comision pe loc și nu-l interesează.
2: Și a scăpat de chestia asta.
1: Dar fotbalistul nu se interesează?
2: Nu știu,
1: băi,
2: frate,
1: mă duc acolo, ce-o fi la ea, să vedem. Cine-i patronul? Care-i patronul? Hai să văd, eu sunt portughez, hai să întreb pe portughezul de la Oțelul, da, care e de-al meu, că poate nu e un portughez la,
2: da, da,
1: CFR.
2: Da, da,
1: bă,
2: da,
1: ăia și-au luat salariile, e tot ok. Cum e pe acolo? Au hotel unde să stai? Unde să... Adică eu lucrurile astea nu le înțeleg.
2: Nici eu nu le înțeleg. Da. No, sunt multe lucruri
1: sau
2: pe care...
1: Sau sunt atât de disperați încât acceptă ofertele astea.
2: Se poate și asta, frate.
1: Lasă-l, că Spadasiu era bun. Mai
2: Spadasiu? Ăla era fotbalist.
1: Păi, bineînțeles.
2: Deci Spadasiu... Cine a zis
1: Spadasiu? Nu, a zis unul de alt.

0: de Spadasio, că a venit și nu știu ce.
1: Spadasio îmi pare rău. Spadasio a venit, cred că, mai devreme. N-a fost chiar mai devreme.
0: Un pic mai devreme.
1: Un pic mai devreme.
0: Era fotbalist.
1: Spadasio era fotbalistat. Deci nu. Și ăla de 600 de mii, Joao, nu știu cum îl chema, el era bun ca... Era fotbalist, nu era nimic. Dar era super mercenar într-un club condus total aiurea, da? Că dacă aducea unul, doi jucători de ăștia, mai era cum era. Atunci a zis cât dă Taher, mă, 8 milioane. 2 milioane îi faceți praf. Sau ceva de genul ăsta. Știu că atunci când a fost, da. No, Spadasio a fost și a jucat și... Să știi că Spadasio e printre cei care a jucat destul de rapid. N-a plecat imediat. El, Sesinia, și au mai fost câțiva portughezi de ăștia. Asta. Mamă, ce n-aș da eu să vedem. Să avem în Liga 1 vreo 6 de Spadasio astăzi. Ce bine, mamă, cum ar fi. Și a mai fost unul care nu s-a anunțat grozav, l-a adus rednic, dacă mai ții minte, din Belgia. Cum îl chema, mă?
0: Godfra?
1: Godfra, tată.
0: Ăla și ăla a fost bun, să știi.
1: Bun, tată, bun. Nu era de tehnica lui Spadasio, dar era bun, tată, bun. Aia erau stranieri. Mai vorbim de Wesley și de alții, că acum ce stranieri sunt în liga noastră? Și aia care au fost pe la Cluj, câțiva jucători, scule de fotbaliști. Da. Ăla de 600 de mii nu era fundat și îmi pare rău, salariul 600 de mii, 600 de mii aveau, era un decar, nu mai un stângaci. Nu mai țin minte.
0: La Rapid?
1: Da, da, da, a fost unul, era un bun. Ăla era brazilian, cred că nu era portughez. Bine, putea să aibă
0: dublă. Nu era marocanul ăla sau...
1: Na, Ziati? Na, ăla a fost mai înainte. Da. Marocanii sunt, erau pe vremea lui Rednic. Noi vorbim de ce au adus atunci, nu mai știu cum îi chema. Erau mulți.
0: Sesinia.
1: Sesinia, te-am spus, nu, Sesinia a fost adus înainte.
0: Știe cineva Sesinia? Cecin,
1: e Cecin. Nu. Dacă și-a dus, băi, rapidiști, mă, era o super sculă de mijlocaș, dar care n-a stat mult la Rapid și după aia a avut și de plătit de pe urma lui. A dus exact în anul ăla, când, cine era, Zota era șef pe acolo?
0: Cred că da. Un specialist, un
1: manager. Băi, Ziati e pe filiera belgiană, ce nu înțelegeți, da?
0: A dus de rednic prin... Belgia,
1: mă,
0: din Belgia.
1: Julio Cezar, da, sau Joao Cezar, că sunt mulți de Julio Cezar, mă. Chelios, era Chelios la Rapid, da, cred că Julio Cezar o fi fost atunci. Ia Julio Cezar Rapid. Știu că era de o tehnică extraordinară, dar nu sunt convins de nume, că și atât de Julio Cezar sunt ăștia, ia să vedem. Ba da, ăsta e, mă. Julio Cezar da Silva el Sauza.
0: E un nume comun ăsta.
1: Da, fotbalist brazilian, care a jucat și la Gaziantep și după aia a venit la Rapid. 4 goluri în 20 de meciuri, 2008-2009. Și ăsta avea 600 de mii salariu. 600 de mii, mă. 600 de mii. Da. Bine. Altceva pe ordinea de zi, domnule Nazarek, mai încolo cu...
0: La Superliga nu.
1: La Superliga nu mai aveți nimic?
0: Am epuizat.
1: Să vorbim despre transferurile din străinătate, da? Deci, Bruno Guimaraes, da? Achiziția domnului Arte. Cumpărat pe vreo 70 de milioane de la Newcastle, mă rog, cu despărțiri de, cu tristeți, că s-a simțit bine acolo, da? Ce să mai faci, Newcastle nu a putut, iar Rodrici, că ar fi aproape de o înțelegere totuși cu...
0: Da, se discută.
1: De fapt, nu, el e înțeles cu Barcelona, ci că Barcelona ar fi totuși aproape de o înțelegere cu City, pentru că după prima ofertă respinsă a venit una care se apropie de ceea ce își doresc, iar Paris Saint-Germain, ci că ar fi trimis oferta pentru Ferran Torres, celor de la Barcelona. Araujo, împrumutat de Barcelona la Liverpool, cu opțiune de cumpărare, nu știu, vreo 50 de milioane anul viitor, dacă se poate. Eu îl înțeleg aici pe Iraola. În ce sens? El are în fundaș central, dar unii sunt tineri accidentați și așa mai departe. Și, până la urmă, e joacă la două capete. E ăsta aici, aș până își revină, aia vedem. Și dacă se adaptează, e un fotbalist de doar 27 de ani. E bun, el e bun, numai că și ăsta se accidentează destul de des. Numai că Barcelonei, Liverpool îi mai trebuie jucători și vedem dacă reușesc să transfere. Și mijlocași îi mai trebuie, trebuie și aripă, da, să vedem. Da. Ceva, mai altceva mai ai cu transferul?
0: Îți mai dau o informație, da, amuzantă așa despre transferuri. Daniel Maldini, fiul lui Maldini și nepotul lui Cezare Maldini, s-a transferat Cagliari. În sezonul trecut a fost împrumutat de Atalanta la Lazio, reușind 2 goluri și 2 pase decisive. E la al 7-lea club în carieră în Serie A la 24 de ani.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Deci e un fel de Nicolas Popescu.
1: Da, da, da, da.
0: Păstrând proporțiile, evident.
1: Da, da, da, da, da. Vine la Dinamo un belgian care va face diferența. Da, da. Am înțeles că...

0: Genă.
1: Separă Molenbeek de Bruxelles. Da, da, da, am înțeles. Și un neamț. Da, și ăsta separă Frankfurt pe Main de Frankfurt pe Oder. Haide mă, lăsați-mă că vin. Așa aduc toți, să-i vedem ce o să joace. Fac diferența. De unde știți că fac diferența? Păi bă, ăștia au plătit 1,5 milioane pe Osișor ăsta, Craiova. Vi s-a părut că e fotbalist de făcut diferența?
0: Mi se pare că e un fotbalist banal.
1: La 1,5 milioane îi spune că pentru Liga 1 iar rupe când îl aduci.
0: Când m-a adus de la Craiova, atunci am zis, bă, cine știe ce ăsta, stai să vedem.
1: Hai acum, să nu ne grăbim.
0: Da, poate și revine omul. N-ai de unde.
1: Hai să nu ne grăbim cu anunțurile astea. Vin fotbaliști, da. Am înțeles că...
0: Poate și revine pe retur.
1: Domnul Angelescu spunea de băiatul la Chec, ăla, Cozonac ăla, împrumutat de ala de 18 ani. Nu, Chec l-am împrumutat de la Genoa, că este clar peste nivelul campionatului nostru. Bine, mă, hai să vedem. Are 18 sau 19 ani. Te grăbești așa să faci niște afirmații.
0: Vreau să-ți atrag atenția și să te uiți un pic pe clasamentul Ligii Secunde. Pe locul 20 Steaua, pe locul 22 CS Dinamo. Ionuț Chirilă n-a reușit...
1: Trebuia să ajungem și la momentul ăsta.
0: Înțelegi? Iar Steaua Măloprița, care an de an a fost în... play-off, acum e pe locul 20, are două înfrângeri, ambele pe teren propriu, unul după altul. Două înfrângeri, una după altul. Deci e foarte bine, de Steaua și Dinamo pe ultimile locuri, e foarte bine și de ce? Că n-au drept de promovare. Și nu se amestecă în play-off. Lasă echipele cele 11 care au mai rămas cu drept de promovare să se bată la cele 6 locuri.
1: Nu, da.
0: Anul ăsta promovează chiar.
1: Spune-mi și mie, ce a zis după primul meci Ionuț Chirilă?
0: A zis că au jucat foarte bine prima repriză, dar n-au avut experiență pentru repriza a doua să mențină rezultatul.
1: Bun.
0: Că au avut 1-0 la pauză, știi?
1: Și acum ce a zis după...
0: Acum nu cred că a mai zis nimic, că nu a văzut nicio declarație.
1: Ia stai, mă.
0: Și vezi că prietenul nostru, Dan Alexa, a fost condus la Schellenberg și de-abia a terminat la egalitate cu echipa lui foarte puternic.
1: Băi,
0: La Schellenberg au pierdut și turcii și astea, a pierdut și Dan Alexa, nu e mare problemă. Nu i-a bătut Mihai Viteazul pe acolo, pe ăștia?
1: Am dat pe Liga a doua aici să găsesc
0: o declarație.
1: Vreau
0: nu,
1: și
0: cred că era supărat.
1: Nu găsesc tati, să știi.
0: Deci că au luat 5, ce să mai...
1: Păi da, vreau să văd cine e vinovat pentru chestia asta. De obicei e vinovată vremea, e vinovată apa, e vinovată...
0: Ce să mai... Slatina e o echipă foarte bună, că e pe primul loc.
1: E cu Grande în conducere.
0: E cu Grande și cu...
1: E cu Grande în conducere.
0: Cum îl cheamă pe secund, care a fost atacant la FC? Dulcea.
1: Dulcea?
0: Dulcea, Adrian Dulcea.
1: Am înțeles. Bun, ok, vedem. Da.
0: O spun eu, promovează Chiajna înaintea lui Poli Timișoaranu ăsta, o să vezi. Cu Puiol de România pe banc. Reșița pe 4 cu Dorinel.
1: Stai,
0: vezi.
1: Da.
0: Bine, mai stai.
1: Băi, vezi că ți-a dat Olaru gol, mă. Cică gol de autor.
0: Dar știi ce mă surprinde? Că el joacă, dă gol, dar ea spun că joacă prost.
1: Dar da, a mai zis cineva chestia asta?
0: Etapa trecută, când a fost Supercupa sau nu mai știu ce.
1: Da, da, vezi, aici a bătut acolo unde a pierdut Napoleon, la Westerlo, înțelegi?
0: Și vreau să te anunț...
1: Stai că n-a pierdut, Westerlo nu-i Waterloo. Aici am greșit, eu nu știu ce a fost în mintea mea. Bine că n-au apucat să mă corectez ascultătorii, că începeau unii dintre ei. Am greșit, da? Am vrut să spun Westerlo, nu Waterloo.
0: Da. Așa. Vreau să te mai anunț ceva joi, la ora 20, sunt două partide în același timp. Craiova cu Cupio și Tromso cu CFR Cluj, la care te uiți. O să fie primul meci al lui Șumudică.
1: Era un comentariu ieri în timpul meciului. Da, nu. Și a zis la un moment dat, nu cel care a spus cu șifonierul, cu mișto, cu băluță, celălalt a zis, cred că era Cârnul, stai așa. Cârnul era?
0: Cârnul a fost, sau Cârnul?
1: Cârnul a fost, Cârnul a fost alături de... Dacă el sau cine a fost, zice... Zice, sau poate n-a fost el, zice, totuși șanse mici pentru CFR. Șanse mici pentru CFR? Băi, șanse mici? Dar mai există vreo șanse? Mai are măcar 0,001% șanse? După ce pierde cu 5-0 acasă? Ce mai vorbe de clac? Așa și tu mă întrebi acum la ce mă uit. Pe ăla e meci la care să ne uităm? De ce să ne uităm la meciul ăla? Te întreb și eu pe tine. Spune-mi de ce să mă uit la Tromso cu CFR.
0: Să vezi pe Șumudică, în primul rând. Asta e atracție. Bă, adevăr e că Șumudică și Chirilă sunt atracțiile acestui campionat. Slab, spune-i cum vrei.
1: Șumudică
0: mediocru.
1: Nu cred că stă pe bancă în Norvegia.
0: Eu cred că stă.
1: Nu?
0: O să zic că, domnule, nu-i treaba mea, eu am antrenat echipa.
1: Păi, dar nu-i treaba mea și nu stă. Stau în tribună, să vă mai bine.

0: ce fac băieți. Și las pe cine era Hoban, cine era secund, cine era interimar. Las pe Hoban acolo să se uite și bă, ce că Ivan Kovac îl va arbitra pe Darius Solaru, pe asta o știai?
1: Da, este Champions League. Retur de turul 3, nu?
0: Da, după ce au făcut cât 3-3 pe teren propriu, da. Nu? 3-3, da.
1: Vezi că ne spune cineva să nu râdem de Chirilă, că încă nu și-a implementat teoria în jocul băieților.
0: Aha, da.
1: Mai are ceva.
0: Ci că avea 600.000 salariu acel fotbalist, păi până la urmă era sau nu era zgârcit domnul Copos, că nu mai înțeleg. Păi că n-ai fost atent la ce am spus. Erau banii răposatului Taher. Nu erau banii lui Copos. Deci că și-a pierdut toți banii acolo Taher, asta e partea a doua. N-a dat Copos niciun ban acolo. Stați liniștiți.
1: Mi-a spus cineva că la antrenamentele lui Ionuț Chirilă sunt 45 de jucători. Vorbesc serios. Că el tot face selecție.
0: Și cât stafful lui cât de mare?
1: Nu știu.
0: Păi că dai 45 de jucători, îți trebuie un staf mare ca să-i urmărești pe toți.
1: Trebuie, dar sunt...
0: Haide, mă.
1: Nu e echipă bogată, domnul Maricescu, să-și permită foarte
0: păi
1: mare
0: și atunci cum își permite 45 de jucători?
1: Păi testează.
0: A, că-ți testați.
1: Păi asta
0: așa da. Da. Am înțeles, gata. Bine. Mergem la pauză și ceva mai încolo mergem în Bavaria, da? Poate mai aflăm ceva despre dezvoltarea sportului finlandez.
1: Nu, că ne lasă acum, nu, că ne e cu atletismul, cu alte lucruri.
0: Infracțiuni. Pare... Ai văzut scrisoarea FIFA? Da. O campanie, cum să spun...
1: Urâtă.
0: Urâtă, da, pentru denigrarea președintelui FIFA și așa mai departe.
1: Plus că mai e ceva în Germania, domnul Maricescu. A început Liga a doua, am văzut ieri niște meciuri.
0: Mamă, câți spectatori erau, frate.
1: Cottbus cu nu știu cine, m-am uitat.
0: Eu am văzut,
1: cu Hanover.
0: Eu am văzut Bielefeld cu nu mai știu cine, imagini de acolo. Mamă, ce era întrebarea.
1: Dar la toate stadioanele sunt pline, adică n-am văzut.
0: A, da, nu e niciun fel de problemă. Sigur, adică unele sunt mai mici, adevărat, în Liga a doua.
1: Da, dar tot e lumea
0: tot
1: acolo.
0: E. Full, mă, full, da. Full, da. Bine, publicitate, Eugen.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Bună dimineața, prieteni!
1: Bună dimineața tuturor!
0: Din nou la Metropola și Radio Sport Total FM și pe aplicații ne uitam la un concurs de curse între corghi. Știți aia, câinii preferați ai fostei regine, da? Da, simpatici ești, simpatici, caragheși. Ia să vedem, domnul Nazare.
1: Să vedem, a dat gol Stanciu în China, trebuie să fie convocat la echipa.
0: O torpilă, daci. O torpilă chinezească.
1: A înscris, fii atent cum e titlul, a înscris și a adus și 3 puncte.
0: Aha.
1: Deci, da.

0: Da. Dă-i seama.
1: Am înțeles.
0: Hai să vedem ce mai e. Dacă plouă, plouă? Eu atâta vreau să știu dacă plouă. Restul nu mă mai interesează.
1: Alo, guten morgen.
2: Bună dimineața.
0: Bună dimineața.
1: Bună dimineața, a început zvaite cu public efervescent, domnul Mihai.
2: A început și un subiect în corespondența mea, pentru că Bundesliga a doua este considerată așa în lume cea mai puternică competiție din ligile secunde mondiale și occidentale. Și veți afla informații interesante despre situația economică, despre arene, despre spectatori. Dar mai întâi vreau să încep cu atletismul, sau, dacă vreți să știți, este mare efervescență în Germania, mare, mare de tot, pentru că Germania este atacată acum chiar în interior de către ruși. S-a găsit la Leipzig, pe aeroportul din Leipzig, o dronă încărcată, plină de explosiv și ieri, la o unitate militară în partea de vest a Germaniei, producătoare de drone și care avea și drone, tot așa s-a găsit o dronă. Deci proveniența este estimată a fi rusească, deci Germania este atacată pe teritoriul ei în acest moment, așa că este știrea cu care încep această corespondență din noua săptămână. Și acum trecem de aici la Birmingham, pentru că începe campionatul european de atletism, atletismul fiind sportul, să spunem, mamă al tuturor disciplinelor, un campionat în care se desfășoară într-un oraș englez frumos, civilizat, cu arenă de 18.000 de locuri și cu stadion de fotbal. Nemții și-au trimis 116 sportivi, dar sportivi și sportive, dar știrea cea mai importantă vine de la Federația Internațională, condusă de Lordul Sebastian Coe, Lordul englez Sebastian Coe, care pune la dispoziție 500.000 de euro premii pentru rezultatele cele mai valoroase, deci nu pentru medalii, locurile 1, 2, 3. Iar într-un interviu pe care l-a dat ieri în presa germană, Lordul Sebastian Coe vine și spune că sunt 100 de evenimente atletice pe an, ceea ce expune, dă o nouă expunere atletismului în plan mondial, în special pentru publicul tânăr. Publicul tânăr vrea show-uri, deși e mai interesat mai puțin de partea sportivă, dar două declarații am reținut din partea președintelui Federației Internaționale, și anume este, prima este aceea că el a fost primul care a suspendat Rusia, ceea ce nu a plăcut Comitetului Internațional Olimpic. Apoi el a fost primul care a introdus testele de feminitate, adică testele genetice, pentru a salva doamnele și a salva competițiile feminine din atletism. Și a treia declarație foarte interesantă spune: nu putem opri dopajul chiar dacă facem 30.000 de teste pe an. 30.000 de teste pe an, toate cu rezultate negative, deci fără surprize, în ciuda faptului că acest program antidoping costă 8 milioane de dolari pe an. Și iată, avem deja o cifră impresionantă în atletism, 30.000 de teste pe an. De la celelalte federații nu avem asemenea știri. Și acum trecem la Bundesliga a doua, Zweite Bundesliga, cum este ea cunoscută. Și aici încep cu o echipă sau un club, o societate comercială pe acțiune, Wolfsburg. Este echipa, este clubul retortă al concernului automobilistic Volkswagen. Acum mulți am văzut în presa română țin deja Volkswagen, economia Germaniei este la pământ, economia germană intră în faliment și numai niște fake-uri, nu este chiar așa. Volkswagen, în primul rând, a exportat 6 milioane de mașini anul trecut, chinezii 7 milioane, în condițiile în care capitalismul chinez de stat e altfel, subvenționat de către stat, în timp ce aici e piață liberă. În timp ce angajații chinezi n-au sindicat, angajații de la Volkswagen, de la concernul Volkswagen, au sindicat. Și aici salariile sunt pe contracte, sunt pe înțelegeri între sindicat și patronat. Ceea ce trebuie să știți despre acest RL Fotbal Club Wolfsburg,

este legat de bugetul în valoare de 50 de milioane de euro, deci în a doua Bundesliga, un buget colosal, este de prima Bundesliga și aici obligația e clar de revenire în prima Bundesliga. Au o bază frumoasă, au un lot foarte mare cu 36 de jucători, au investiții în valoare de 20 de milioane în noi jucători. Și totuși Wolfsburg a debutat vineri seară un meci cu Kaiserslautern, altă echipă cândva în prima Bundesliga. Ce am constatat a fost acea idee că e o diferență mare între ce am văzut chiar în faza grupelor la campionatul mondial și cum s-a jucat vineri și sâmbătă. Am văzut două partide televizate, adică fotbalul din a doua Bundesliga din Germania. Diferență de o clasă. Și atunci ne dăm seama totuși că există categorii, caste fotbalistice. Acum, la Wolfsburg se fac eforturi formidabile și lipsesc totuși rezultatele, dar lipsește jocul fluid, jocul spectaculos, jocul cu faze de goluri. Nu am văzut așa ceva. Nu știu, nu îmi pot imagina. Se întâmplă acum ca la Wolfsburg să sunt jucători care nu au perspectivă și care vor fi vânduți. Și vor fi vânduți aici numai cu asentimentul jucătorilor, atât timp, pentru că văd ce se întâmplă la Cluj și aici la Wolfsburg, deci nu poate să fie vândut un jucător care are încă contract cu angajatorul, în cazul nostru cu SRR-ul Wolfsburg. Despre eficiența economică, Bundesliga a doua are cea mai mare eficiență economică, pentru că sunt, de exemplu, cluburi din orașe mari, Berlin, Hanovra, Dresda, Nuremberg, Karlsruhe, cu stadioane, 50.000 de locuri. Sunt apoi echipe, Bochum, Osnabrück, care a trecut din Westfalia din a treia Bundesliga în a doua, sau Cottbus, nou promovată, echipa românilor, a lui Regenkamp, a lui Miriuță, Sergiu Radu, Cottbus, care are 100.000 de locuitori, stadion de 15.000. Deci sunt diferențe foarte mari în a doua Bundesliga între participante. Sunt diferențe mari între bugete. Sunt diferențe mari între managementul cu jucătorii. Deci dacă la Wolfsburg se pot cumpăra jucători de 4, 5, 6, 10 milioane de euro, la Cottbus se cumpără jucători ca în Liga Profesionistă din România, pentru că sunt bani mai puțini. Una peste alta, cele 18 societăți comerciale pe acțiuni sunt pe refinanțare, în timp ce în Bundesliga 3-a cu 20 de societăți comerciale fotbal cluburi, refinanțarea are mari probleme, pentru că aici sunt echipe care întotdeauna sunt în liftul între faliment și lipsă de bani, lipsă de cash, de insolvență. Și partea interesantă este că și inclusiv în Bundesliga a treia nu se respectă sistemul UEFA, acel sistem fair play. Cât ai încasat, atâta trebuie să cheltuiești. Și sunt așadar încasări variate la aceste echipe din a doua Bundesliga sau din a treia Bundesliga. Sunt societăți comerciale care au avut mari probleme chiar în a doua Bundesliga și mă gândesc la Kaiserslautern sau la Dresda sau la Bielefeld sau la Bochum sau la Magdeburg. Iată orașe mari, pentru că aici managementul, și am studiat ieri după amiază care sunt cauzele care conduc la intrarea în faliment sau în insolvență acestor societăți comerciale. Mă refer aici fotbalistice, dar pot fi și handbal, pot fi și la rugby, pot fi și la hockey pe gheață, pot fi și la basket, dar în special la fotbal. Deci întâi trebuie să vă spun că există o diferență între insolvență, în care firma poate fi redresată, și faliment, în care firma nu mai poate fi redresată. Și aici în Germania, ca și în alte părți ale Europei, cauzele sunt legate de încasări întârziate, de dependența de un număr redus de clienți, de costuri prea mari în raport cu veniturile, de contracte mari fără marjă de risc, e vorba de jucători, greșeli de management, evaluări greșite, folosirea creditelor pentru acoperirea găurilor, creditelor. Deci iată și echipele, societățile comerciale germane sau italiene
sunt și inclusiv în Spania sau se întâmplă și în Belgia, au, dacă au un asemenea management, pot intra în insolvență sau pot intra în faliment, cum s-au întâmplat în alte cazuri la adrese mult mai mari, începând și cu Scoția, cu Glasgow Rangers. Trecem acum la FIFA, pentru că avem în această opoziție europeană pe care a anunțat-o Confederația, cu cele 55 de federații europene, și nu spun continentale, că avem și Federația Engleză, apar două nume mari acum care sunt aruncate în public în fața lui Gianni Infantino. Și anume, este vorba de doi nemți și un englez. E vorba de Oliver Kahn, titanul, fostul portar de la Bayern München, care a fost și președintele Consiliului de Administrație, și dacă va fi nominalizat de Federația Germană, va fi de acord pentru un proiect mare, cum a declarat el, să candideze pentru postul de președinte FIFA de la anul, la fel ca și Philipp Lahm. Philipp Lahm, fostul fondaș lateral dreapta, campion mondial cu Germania în 2014, a fost președintele Comitetului de Organizare al Campionatului European Euro 2024 din Germania. Deci are experiență și el în acest domeniu. Și al treilea nume foarte mare este David Beckham. Și în felul acesta, iată, Confederația Europeană aruncă trei nume mari de fost jucători împotriva celor funcționari care vin de obicei din interiorul FIFA și care sunt de obicei funcționari administrativi. Vom vedea acum dacă confederațiile africane, sud-americane, America de Nord, America Centrală, Confederația Asiatică vor agrea aceste nume ale celor trei mari fotbaliști. Din această bătălie care se anunță extrem de puternică, mergem la Leipzig, pentru că aici avem o vânzare, avem un transfer colosal, este cel mai mare transfer din istoria Bundesliga. Leipzig l-a vândut pe tânărul fotbalist Jan Diomande, un băiat din Coasta de Fildeș, l-a vândut la Real Madrid pentru suma de 130 de milioane de euro plus alte câteva milioane de euro bonusuri. Nu știm suma, știm numai baza. 130 de milioane, după părerea mea, este o inflație în piața europeană de transferări, pentru că un jucător sau a fost supralicitat pe președintele de la Real Madrid, Florentino Perez. Pentru că Jan Diomande, care are 19 ani și care a jucat în Coasta de Fildeș și pe echipe mai mici până să vină la Leipzig, nu a câștigat nimic. Nu are nimic pe cartea de vizită. Ori ca să fii peste Rodri, ca să fii de aceeași valoare cu Lamin Yamal sau cu campionii mondiali și europeni din Spania, mi se pare o exagerare, dar iată, piața liberă merge pe legea cea simplă, cerere și ofertă, și atunci Leipzig nu putea să nu-l vândă pentru 130 de milioane de euro pe Jan Diomande. Și acum, în locul lui, trebuia să fie adus atacantul kosovar de 23 de ani de la Hoffenheim, Fisnik Aslani, un băiat foarte talentat, e adevărat foarte bun, pentru suma de 25 de milioane de euro. Dar la controlul medical efectuat la Leipzig, medicii echipei clubului din Leipzig, care va juca și în Liga Campionilor, au constatat o serie întreagă de riscuri medicale și au dat imediat un roșie, stop, și au spus, este prea periculos, a avut câteva probleme cu ligamentele la genunchi, așa că se poate reaccidenta, investiția e riscantă, nu merită, și în felul acesta a căzut această afacere. Deci vă dați seama cât de important este controlul medical atunci când se schimbă locurile de muncă între fotbaliști. Și ultima știre din fotbal vine tot din prima Bundesliga, și anume avem la Schalke 04, deci echipa din Westfalia, din Gelsenkirchen, avem o sucursală bosniacă. Avem aici un antrenor bosniac, Miron Muslic, avem o mare vedetă, Edin Dzeko, atacantul de 40 de ani, care și-a prelungit încă un an contractul, și îl avem pe fundașul Katic. Iată
trei bosniaci care

reține această echipă. Și partea interesantă că este că acest oraș din Vestfalia, Gelsenkirchen, plin de șomeri, a cărui cetățeni au alunecat din partea stângă, de la social-democrați, în extrema dreaptă neonazi și la Alternativa pentru Germania, își susține echipa care e plină de străini atunci când a jucat în a doua Bundesliga și mai ales acum când a revenit și când țelul este să rămână în Bundesliga. Deci ca să vedeți, totuși, în timp ce politica scindează,

0: Aici mă opresc cu prima corespondență. Vă doresc o zi bună și ne reauzim miercuri dimineața.
1: Toate numai cele bune, numai bine, Mihai.
2: Da, știți ce făceam noi în pauză? Mai întâi ne-am dus puțin
1: cum
2: pe...
1: Cum în pauză?
2: Da, mă rog.
1: În discursul domnului.
2: Ian Diomande, că spunea că Mihai, că a jucat mai pe la echipe prin coasta de fildeș, deci pe aia face 20 de ani, în noiembrie, ce vrea să facă. A dat în 2023, atenție, deci au și scoțienii proștilor, nu doar românii proștii noștri, dar am ratat Obi Michel și alți fotbaliști.
1: Proștii noștri mai deștepți decât proștilor.
2: Nu știu, frate, că noi l-am ratat pe Obi Michel, ăștia l-au ratat pe Diomande, a dat probe la Glasgow Rangers și a semnat contractul. Pe 27 noiembrie 2024 a ajuns la un acord cu echipa spaniolă Leganes, pe vremea era în La Liga, ci că în 2024. Acum e? Nu mai e, hă? Mai e legale și în prima ligă?
1: Mi se pare că nu.
2: Nu mai e.
1: Parcă au retrogradat.
2: Așa, inițial a fost integrat la echipa a doua, deci acum când avea 18 ani, dacă acum face 20 în, da, 18 ani avea, 27 noiembrie, așa, și după aia, mă rog, a ajuns la ăștia, a semnat un contract, iar cei de la Leipzig i-au achitat clauza de reziliere. Fii atent, ăștia de la Leganes au simțit că e ceva de capul lui, pentru că la vârsta aia au pus clauza de reziliere de 20 de milioane. Iar Leipzig a văzut că e ceva de capul lui și a plătit clauza de reziliere de 20 de milioane și acum s-a umplut de bani. Încă o dată, cât de proști sunt și prin Scoția pe acolo?
1: Îți dai seama.
2: Ăștia de transferă și române am văzut. Da.
1: Leganes, văd că nu mai e.
2: Nu mai e, nu mai e. Ok. Bun, asta e așa, apropo de Diomande. Iar de Dan Lundulu, marele marcator din penalti, sezonul trecut ăsta a fost în Scoția, domnul Nazar.
1: Da, ai văzut cum a bătut penaltiul? În stil
2: scoțian?
1: În stil de Premier League a bătut.
2: San Mirren, 27 de meciuri cu 3 goluri. Înainte, deși era proprietatea lui Southampton, a tot fost împrumutat la Lincoln, la Cheltenham, dacă ați auzit de ea, și la Bolton Wanderers, pentru că înainte de San Mirren să joace tot împrumutat la Cambridge United.
1: Da, explică-mi și mie, tu ești în Lundulu, da? Ai jucat pe la San Mirren, pe la Southampton, pe la Bolton. Așa. De ce-i veni în România la Petrol și nu te duce la o altă echipă din zonă de acolo?
2: Dacă nu i-a dat nimeni 14.000 pe lună...
1: Asta e răspunsul.
2: Mulțumesc. Păi i-a dat 14.000, nu i-a vrut nimeni să-i mai dea 14.000.
1: Uite, o să-l întrebăm pe domnul Tudor. Bă, chiar 14.000? Adică mi se pare un salariu mare. Nu că n-ar fi el bun sau ceva, da. Pentru Superliga și pentru o echipă cu probleme financiare, de ce am dat, adică scopul...
2: Să-i spunem domnului Tudor că am studiat cazul lui Lundulu, adică suntem documentați.
1: Care-i calculul clubului? Eu asta vreau să văd, adică îl ia pe ăsta, îi dă bani mulți și îl vinde în vară cu 3 milioane, dau un exemplu, cam ăsta ar fi așa calculul, simplu.
2: 3 milioane?
1: Nu știu, am zis și eu 3, 1, 7, 5, adică să-l dea cu o sumă bună, că l-au luat liber de contract, știi? Ce-o fi zis? Bă, te facem și pe tine să dai goluri, uite, te punem să bați penalti ori să astea, nu știu ce, și te vindem. Pe altfel, care e logica? Spune-mi și mie. De ce să-i dai 14.000? Ca să ce?
2: Nu vreau să fac presupuneri în cazul lui Dan.
1: Sau poate au trecut
2: Dan,
1: în...
2: Dan, nu-i zic Dan.
1: Mai există o variantă. Să fi trecut în contractul lui, cum a fost Mitriță când a plecat în China.
2: A, să plece oriunde poate.
1: Nu, să spună, domne, în momentul în care avem o ofertă pe tine... Împărțim banii, clubul cu jucătorul.
2: Știi
1: că Mitriță când a plecat în...
2: Da, a luat și el
1: ceva. A luat jumate din sumă, din 2 milioane. Sau nu știu din când. Da. Și atunci să zici, bă, hai că merită să încercăm.
2: Domnule Nazar, nu știu, domne, ce să vă spun.
1: Dacă lua Gigi cu 14.000, aș fi înțeles. Sau Craiova, sau nu știu cine. Da. Petrolul. În fine, sunt eu depășit.
2: Bine. Tot în pauză, pardon, în pauză noi am mai studiat și cum, care este raportul dintre Premier League și nu Premier League, Championship și Zweite, pentru că Mihai, știți, când a intrat, a zis că cel mai tare este Zweite de peste tot. Știți la ce capitol poate să fie mai tare Zweite decât Championship? La capitolul numărului de spectatori, pentru că de multe ori au de multe ori am spus, unii mai și promovează, nu doar rămân în Zweite, au stadioane mai mari. Gândește că Schalke a fost câțiva ani acolo și avea stadion de 60 ceva de mii de locuri, 62 de mii de locuri.
1: Mai sunt echipe de tradiție.
2: Köln era pe acolo și avea stadion de 40 ceva de mii de locuri.
1: Și cine mai
2: Hamburg, 57 de mii, Volksstadion.
1: Wolfsburg mi se pare că a retrogradat odată.
2: Acum, dar nu cred că are stadion atât de mare Wolfsburg, precum Hamburg. Hamburg are 57 de mii stadionul. Stai să vedem, Wolfsburg stadion.

0: E, la capitolul ăsta, pentru că știți că în Championship sunt și multe echipe cu stadioane...
1: 30.000 are.
0: 30.000, vezi, nu e așa de mare. Bine, nu e așa de mare comparativ cu cele despre care am vorbit mai devreme. Deci la capitolul ăsta e posibil să fie peste. La capitolul bani, este evident că nu sunt peste, ne-am și uitat pe salarii. Salariul mediu din Championship este mult mai mare decât salariul, 100 și ceva de mii de euro, 150 de mii de euro peste cel din Germania. Dar vezi că în Championship biletele la meciuri sunt mult mai scumpe decât biletele din Germania, unde sunt foarte mulți abonați. Că nu știu, am citit o comparație cu nu știu ce echipă din Bundesliga și un abonament era, un tip de abonament era mai scump ca la Rapid, mai ieftin, ca la Rapid. Ceea ce n-are nicio logică, da? Da, mă rog, fiecare își așterne cum
1: uite,
0: dorește.
1: La ăștia mai sunt Nuremberg, Cottbus, Hertha, care joacă la Berlin și are și un stadion mare. Și din echipele de tradiție, St. Pauli, Wolfsburg, Kaiserslautern.
0: Nu știu ce stadion de cât de mare, dar tot asta avea.
1: Asta de la Kaiserslautern cred că e mare. 49.500.
0: Mare. Deci atent, stadioane mai mari. Da. În Championship nu sunt stadioane așa de mari. Acum știi cine a ridicat nivelul în Championship? West Ham. Da. Că a venit cu stadionul la Olimpic, ăla imens. Da.
1: Știi care e ideea? Fiind mulți, probabil că ei și consumă mult. Bere, cremvui, știi ce mai uipa. Când ești mai puțin, probabil că nu consumi atât de mult. Ei cred că din astea fac bani mai mulți.
0: Cine, nemții?
1: Nemții, da. Din consumul de băuturi, de ce...
0: De lever, muști și de covrigi, de prețel, de ăla, da?
1: Că la ei se consumă, asta se, e. Nu, bine, nu ne, poate nu ne place nouă.
0: Mă, se consumă și în Anglia, dar berea, acolo berea e mai scumpă în Anglia, n-ai auzit? La meciul și că e mai scumpă. E cea mai scumpă bere, cel puțin în Premier League. Berea e foarte scumpă, da.
1: Și viața e mai scumpă în Anglia.
0: Și viața e mai scumpă în Anglia, dar bineînțeles că e mai scumpă. Măi, te rog să mă... ce să se audă, mă, de Bauza? Bauza e în Levadiaco sau unde e Bauza? E plecat, e
1: la Haralambus.
0: E semnat de mult, ce să mai caut?
1: La Haralambus, mă.
0: La Haralambus. E semnat de mult, ce
1: și
0: să mai...
1: Și la Pintili.
0: Și la Pintili,
1: care se scrie cu 2 de i.
0: Mă, mie să-mi spui, te rog frumos. Ce facem, domne, că nu putem să jucăm Dinamo cu... Dinamo cu FCSB, pare, la Națională. E Asia
1: ce?
0: Fest.
1: Tragedie.
0: E Asia Fest, mă.
1: E tragedie?
0: Mă, acum vreau să fiu foarte bineînțeles. Știi că eu sunt pentru manifestările care aduc bani stadionului. Bă, dar asta e o manifestare care este în jurul stadionului.
1: Da, auzi, o manifestare culturală artistică, spuneți.
0: Dar explică-mi și mie, dacă nu e pe stadion, da? De ce trebuie să blochezi stadionul? Hai că aici ai concert, ai concert. Că am văzut și acolo la Cluj, sunt câteva mii de oameni care fac petiții an de an împotriva Antol. Antol care aduce încasări în oraș an de an de 100-120 de milioane de euro. Cine-i nebun să nu organizeze în continuare Antoldu?
1: Ce cred eu, nu înseamnă că...
0: Vorbești de București aici.
1: De București, de treaba
0: așa,
1: asta.
0: Așa.
1: Dacă sunt niște reguli din astea de organizare, nu poți să faci ceva lângă când ai un alt eveniment.
0: Da, de ce nu-l fac în altă parte? Asta poți să întreb. Nu știu. De ce nu fac, fiind al primăriei mari, de ce nu fac Asia Fest în Herăstrău?
1: Da.
0: Adică sunt alei destul de largi în Herăstrău. Aici mă depășești un pic, nu pot să dau un răspuns.
1: La noi chestiile astea cu organizarea te doare cap. Ți-am spus că am fost sâmbătă la Ștefănești, la meci.
0: Mare stadion la Ștefănești.
1: Mai am luat și eu acolo o apă să intru, că erau 30 de grade la ora 11 și mi-am luat o apă cu mine. Ce crezi că mi s-a întâmplat la port?
0: Ți-a luat apă?
1: Mi-a luat apă. Ce, domnule, n-aveți voi? Zic, domnule, stați puțin, că sunt jurnalist în primul rând și nu o să iau sticla să arunc în teren. Înțeleg. Nu, domnule, astea sunt reguli. Bun, am băut jumătate din apă, am lăsat-o acolo.
0: Ca la aeroport, a făcut ca la aeroport. Exact. Bine, la București să știi că te lasă cu sticla.
1: Acum,
0: să știi că în alte țări nu te lasă. Da.
1: Și fii atent, mă duc în tribună. Mă așez acolo, nu știu ce, mă sună Ione. O tipă lângă mine, ce crezi că face?
0: Ce?
1: Fuma.
0: Vai de mine, domnule.
1: Și i-am zis lui ăla la pauză, zic, bă, boss, eu am înțeles, n-am voie să beau apă, că asta se re. Dar poate să fumeze lângă mine să mai intre și fumul în nas? Domne, nu, dar știți că n-avem ce să facem.
0: Cum adică n-ai ce să faci, gâlmă de Ștefănești?
1: Înțelegi? Asta este la noi. Adică noi respectăm regulile care ne convin nouă, altele nu. Așa și aici cu organizarea. Dacă e organizat lângă stadion, nu mai putem să facem ceva și în
0: stadion. Asta am înțeles, dar de ce n-ai organizat în altă parte?
1: Ca așa au vrut organizatorii, ce vrei să spun?
0: Organizatorul, băi, organizatorul e altcineva. Primăria doar închiriază spațiul.
1: Ăla,
0: păi și ăla a vrut. Și primăria îi spunea, nu pot aici, că am stadionul pe care să-l folosesc. Trebuie să-l folosesc.
1: Păi el probabil că a

0: făcut închirierea înainte să fie...
1: Și că au modificat și data. Că am citit că e vorba de o dată modificată. Adică tot în septembrie... Hai mă, lasă-mă în pace, mă, deci... Da. Cineva zice Ciucu e rapidist.
0: Iar ați început cu din asta de peluză.
1: Glumește, mă, glumește. Fii și tu mai așa.
0: Am crezut că e rapidist din asta.
1: Nu, a zis pentru că Ciucu e rapidist și vrea să-i...
0: Ciucu, nu știu dacă, nu știu. Ciucu e stelist din ce știu.
1: Nici nu știu cu cine ține, mă.
0: E pe ultimul loc în Liga 2.
1: Da. Ce să facă, mă, Bauza? Lăsați-mă, mă, cu Bauza asta. Mă, ține
0: bunii. Bauza asta de vreo 2 ani nu joacă, nu l-am văzut.
1: A fost în Columbia.
0: Și cine l-a văzut? Mititelul, cine l-a văzut?
1: Columbienii.
0: Columbienii, da.
1: Da, l-au văzut columbienii.
0: Tu n-auzi că acum așteptăm de la UEFA să vedem ce spune, dacă i-a dat certificatul.
1: Hai, mă, că îi dă certificat.
0: I-a dat, că altfel nu se putea transfera.
1: Te uiți în gura lui Mititelul, hai, ce... Știu că nu te uiți, da. Și că nu l-a lăsat pe domnul Nazare să intre cu micul pe stadion la Ștefănești.
0: Nu aveam niciun mic.
1: Că dacă folosea scobitoarea pe post de armă albă.
0: Aveam o mică sticlă, aveam de 0,5. Atât, cu apă rece.
1: Da. Ciucu nu-i rapidist. Nu stai că Ciucu nu-i rapidist, e penal. De unde știi că e penal? De unde știi că e penal?
0: Da, mă, lasă. Nu mai...
1: Păi las, nu, da, dacă tot zi... Rapidist, am înțeles, o glumă, dar de unde știi că e penal, Ciucu? Nu, zi și mie, că poate noi nu știm.
0: Penal,
1: că noi... Parcă noi eram informați așa. Noi doi parcă eram informați. Ești mai informat ca noi? Da.
0: Ascultătorii noștri sunt mai deștepți.
1: Bă, penal ești când ești condamnat, dacă nu știai chestia asta. A, mă rog. Domnul Nazare.
0: Adică domnul Meme, domnul Gigi, ăștia au fost
1: penali. Ăștia-s penali, într-adevăr. Da. Da. Auzim și mie.
0: Și au îndeplinit și sentința.
1: Corect. Au și scris.
0: Au și scris.
1: Mie
0: au creat, procreat.
1: Mie lasă-i pe ăștia. Mă.
0: Auzi, au creat și au și procreat.
1: Borcea.
0: Borcea, da.
1: Așa. Nu credeam că a procreat Gigi. Și mă gândeam.
0: Noi nu avem de unde să știm.
1: Zi-mă cum e cu Mondeni. Ai o mondenitate cu Ferrati și mai omoră cu ea.
0: Două. Două. Am una, căsătoria Irina Begu cu Victor Crivoi.
1: Așa.
0: Antrenorul ei.
1: Da.
0: A fost ieri sau alaltă ei.
1: Da.
0: Și am una cu Ferrati, care a venit în România fără nevastă. Îți dau titlu, vrei?
1: Doar cu Ferrati, cu Begu știe toată lumea.
0: Paparații români,
1: așa.
0: Imagini bombă cu Marco Ferrati, două puncte. Italianul bărbat însurat a fost dezbrăcat de o dansatoare în Mykonos.
1: Păi stai puțin, a venit în România din Mykonos sau cum? Că ai zis că Mykonos, ai zis în România.
0: Paparații români, am spus.
1: A, paparații români.
0: S-au deplasat în Mykonos să-l urmărească pe Mititelu Junior, probabil, și au dat de Ferrati.
1: Aha. Deci el a venit, s-a dus din fotbalul arab, nu? Că e din, joacă pe acolo, nu știu pe unde. Dar pe acolo, e prin fotbalul arab. Și s-a dus, a dat o fugă până în Mykonos, la unde mergea ăla, Mititelu Junior, mai ții minte? Ce petreceri făcea Mititelu Junior cu 15.000 de euro pe noapte.
0: Păi pe ăștia cred că asta căutau
1: acolo. Da, ăsta a avut niște salarii la viața lui.
0: Ce scrie aici, imaginile publicate de CanCan, că ei au dat chestia asta, nu-i vor face... Bine deloc lui Marco Ferrati.
1: Aoleu, nu mai spune, mă.
0: Fotbalistul e căsătorit cu modelul Jessica Aidi, alături de care va avea un copil dintr-o căsnicie anterioară cu Laura Zazara. Mai are doi copii, Tomaso și Andrei.
1: Așa ceva.
0: Deci are trei copii și nesimțitul s-a dus în Mykonos. Se distreze cu femei.
1: Bă, uite, are patru și... La echipa asta unde joacă el, se numește Al Duhail, are 45 de milioane în salariu.
0: Ai văzut?
1: Da, euro. Ce să fac?
0: Păi unde vrei să ducă la Predeal?
1: Deci are 1,65 m, 60 de kilograme și un salariu de 45 de
0: milioane. Nu, dar vrei să ducă la Călimănești? Unde vrei să ducă? S-a dus și la Mykonos. Ce...
1: Eu aș vrea să bea apă minerală Hebe, dacă se poate, în perioada asta.
0: Da. Pentru, nu, că apa minerală Hebe e pentru plebe, apa minerală Biborțeni e pentru gentleman.
1: Da, asta era pe vremuri. Era pe
0: vremuri. Acum nu mai e. Dar mai există apa asta? Vă întreb serios, nu știu. Știi?
1: Nu, eu n-am mai auzit. Nu, păi nu.
0: Nici n-ai mai auzit, nici n-ai mai băut.
1: Nu, nu. O fi în stațiunile astea balneo, climaterice.
0: O fi, da.
1: O fi. Spune-ne ce a făcut Irina, mă.
0: S-a căsătorit.
1: Cu fostul, cu antrenorul ei?
0: Nu, cu antrenorul, nu cu fostul.
1: Da, bine, ea, nu știu, mai joacă. Da, mai joacă.
0: Ba, a jucat acum, am văzut-o la nu știu ce turneu.
1: 35 de ani are ea și în locul 472 WTA.
0: Și Crivoi pe ce loc a fost?
1: Pe locul 44 de ani.
0: Nu, mă, a fost și el că a
1: 75,
0: fost...
1: auzi, mă, că a fost la un moment dat 75.
0: Auzi, 9 ani între ei, diferență.
1: Da, e ok. Gândește-te între regele mezelurilor și fostul lider mondial, ce diferență de vârstă.
0: Cei doi formează un cuplu de mai mult timp, dar relația lor a devenit publică abia în acest an. De s-au ascuns.
1: Să știi că s-au ascuns.
0: Da.
1: Bine. Toată știrile, asta e o chestie, bravo lor, pentru mine cea mai tare
0: și în poză.
1: Foarte frumoasă poza, să știi că e foarte frumoasă.
0: Chiar mi-a plăcut dimineața.
1: Pentru mine însă știrea numărul 1 mondenă este următoarea. Vine de la Afumați, Te-am spart, v-am spart cu asta.
0: Cu Fatai.
1: Alexandru Enache, atacantul, penetrantul atacant al celor de la CSE Afumați, echipă de locul 12 în Liga a doua, formează un cuplu cu Elena Ionescu, care e mai mare cu 13 primăveri.
0: Cine e Elena Ionescu?
1: Solista trupei Mandinga și fostă câștigătoare a Survivor România.
0: Frumos!
1: Așa, Răzvan, fiul artistei pe care aceasta l-a lintă Răzvănel, deci are un copil. La 38 de ani, normal. Așa. Evoluează ca portar la FCSB la juniori. Așa.
0: Hai mă, vorbești mai mult decât de Crivoi.
1: Recent echipa sa încheapă primul, da, tu ai văzut ce dotată este,
0: da,
1: de la Mandinga. Mandinga. Așa. Da. Echipa sa încheapă primul loc Summer Cup, competiție destinată juniorilor. Are 8 ani. Îți dai seama, deci fotbalist mare la FCSB de la 8 ani. Domnul Maricescu,
0: mă dezamăgești. Ai vorbit mai mult de fata
1: mă,
0: asta,
1: ai văzut
0: de la
1: asta de la Mandinga
0: și de fotbalistul de la Afumați decât ai vorbit de Verati și de Irina Begu.
1: Mândria unei mame nu poate fi descrisă în cuvinte. Felicitări campionul meu pentru locul întâi alături de echipa FCSB. Păi, uite, de aia e importantă, păi, că e FCSB.
0: Păi e la Afumați sau la FCSB?
1: Păi nu, asta e copilul. Copilul ei. Mulțumim antrenorilor și colegilor pentru tot efortul. Să rămâi la fel de ambițios și să luți pentru visurile tale. Bravo campionul, a scris Elena Ionescu pe rețele de socializare. Interesant este, și asta chiar că nu știai, că și Alexandru Enache, partenerul ei mai tânăr de astăzi, a fost legitimat la FCSB. Asta nu știai. Nu știați.
0: Dacă se mai angajează și fata asta de la Mandinga la FCSB, chiar o să fie.
1: Atacantul perfect a aparținut de clubul roșii-albastru în perioada 2020-2023, interval în care a fost împrumutat la Metaloglobus, ca să vezi, și Unirea Constanța. Enache însă n-a bifat niciun meci pentru prima echipa lui Gigi Becali, iar în septembrie 2024 a ajuns la Afumați și este cotat la 150.000 de euro. Cum l-or fi cotat ăștia la 150.000?
0: Nu, nu, dar nu ne-ai spus titlul știrii. Ăla era interesant.
1: Titlul știrii?
0: Da, te rog frumos.
1: Artista faimoasă, așa, din România se iubește cu un fotbalist mai tânăr cu 13 ani. Fiul ei joacă la FCSB. Felicitări, campionul meu.
0: Adică fiul artistei faimoase joacă la FCSB.
1: Am descris că fotbalistul de amănunte.
0: Că fotbalistul mai tânăr cu 13 ani joacă la Afumați.
1: Și n-a jucat la FCSB, a fost doar în în legitimat,
0: are
1: în
0: timp.
1: Arte.
0: Așa. Are timp. Nu, mai are timp să ajungă acolo. Da.
1: Hai mă, că a fost frumoasă.
0: Adevărul e că am avut niște știri mondene de mare
1: de efect. De mare efect.
0: Vreau să te întreb dacă ai cum să spun, dacă ai mirosit puțin.
1: Aoleo!
0: Prestația Metaloglobusului la televizor.
1: Am schimbat. Cred că am stat de două ori câte 30 de secunde cu acea transmisie.
0: Stat mult de tot.
1: Păi ce să văd, spune
0: mie
1: și
0: mi-a trezit așa un parfum de Superliga meciul ăla, mai ales că l-am văzut și pe Anizicu și am văzut și tricourile de la Metaloglobus, care probabil nu vor fi schimbate în următoarele 5 sezoane.
1: De tricouri vorbești
0: păi
1: tu?
0: Da, păi nu știi că le-au schimbat? Că nu se vedea numele pe spate? Acum tot alea, sunt vreo 5 sezoane, că nu mai au bani altele.
1: Ce, oameni? Da, mai sunt și alții care o duc rău cu tricourile, stai tu liniștit. Așa că
0: ai văzut ce a zis?
1: Și care au bani față de Metaloglobus.
0: Ai văzut titlul în GSP?
1: Nu.
0: Președintele din Superliga, două puncte. Când vor face primul punct, dau cămașa jos și stau la bustul.
1: Ah, bă, de Robert, da. Am văzut-o ieri, da, am văzut știrea.
0: Vreau să-l contrazic pe Robert. Știi că domnul Mihai Rusu spune că Daniel, care e antrenor, care,
1: da,
0: știi, când
1: da,
0: bate
1: mai, hai,
0: a
1: mai,
0: rămas
1: mai
0: în urmă un pic.
1: Da.
0: Vreau să spun că la Dinamo, la echipa lui Chirilă,
1: așa,
0: a debutat alaltăieri un copil care a fost la mine, la copii.
1: De-aia joacă așa prost.
0: Păi nu, da, stai mă, deocamdată are 16 ani. E da, 2010 mă născut. Adică eu nu Chirilă și șlefuiește ce i-am dat eu. Asta vreau să spun.
1: Vezi ce face, că poate îl face mare fotbalist.
0: Poate
1: îl
0: face
1: aia
0: mare sau poate îl distruge acum, să vedem ce. Doamne ferește.
1: Doamne ferește, săracul copil, lasă-l în pace. Da. Ci că ești ofițerul de presă al lui Metaloglobus, zice cineva.
0: Nu, că nu mă cheamă Adi Dobre, dacă mă cheamă Adi Dobre eram. Și Adi Dobre, așa se laudă el, nu știu dacă el e gratis la Metaloglobus. Nu primește bani. Așa a zis.
1: Om cu suflet.
0: Eu nu-l cred.
1: Om
0: da?
1: Cu suflet mare.
0: Tu-l
1: da
0: crezi? Tu-l crezi?
1: Nu.
0: Nicio.
1: Da,
0: ce dar
1: important.
0: De ce este așa? Nu.
1: Nu. Nu, e treaba nu lui acum.
0: Da, normal că e treaba lui, da, dar nu cred. Dar putea să spună, da, domne, îmi dau 3 lei. Sau 10 lei, sau 20 de lei, sau da, o sumă mică.
1: Bă, o să luăm pauză, dar trebuie să o dau și trebuie. Chiar vreau să dau știrea asta. Acum, pentru cei doi ascultători care se preocupă de basket în afară de mine și de Daniel, Don Nelson, legendarul antrenor din NBA, a murit ieri la 86 de ani. câștigase 5 titluri ca jucător și a fost numit de 3 ori cel mai bun antrenor al sezonului în Liga Nord-Americană. Fost antrenor la Milwaukee, Golden State, New

0: New York Knicks și Dallas Mavericks. Cum spuneam, a murit ieri la vârsta de 86 de ani. S-a născut în Michigan în 1940. Da, a fost o figură importantă a NBA-ului. Competiție care va debuta noul sezon undeva după mijlocul lunii octombrie. Deocamdată mergem la Eugen, avem un telefon cu Ploieștiul.
1: Cu Republica.
0: Cu Republica, da, la 9:30.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
6: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Da, am revenit în direct, prieteni. Bună dimineața.
2: Bună dimineața, toate cele bune.
1: O să mergem imediat și la Ploiești. Da. Ultimatum din bănie pentru Filipe Coelho dat de Pavel Bade. De la el a venit declarația.
2: S-a luat de 3 jucători, pe bună dreptate, după părerea mea, inclusiv prietenul nostru Băluță.
1: Dar nu știu, nu e prima dată când ne luăm de Băluță. Da, acum, știu, ca să înțelegeți că
2: avem noi o obsesie.
1: Nu-i doar meciul de aseară. Deci pe Băluță...
2: Și Pavel Badea se cam pricepe la fotbal, totuși, așa.
1: Da, că și eu că se pricepe. Acum, da. Dar vezi că Mike nu mai vorbește.
2: Pe ce să mai vorbesc?
1: Dar Mike nu prea mai e
2: am
1: activ.
2: Am văzut o fotografie cu el în stadion, cu picioarele în sus.
1: Supărat. Mergem într-un loc unde lumea nu e supărată, cel puțin din punct de vedere al rezultatelor. Mergem în Republica Ploiești, nu?
2: Ploiești?
1: În Republica Ploiești, da. Unde, sigur, probleme sunt de altfel, dar de altă natură eventual, dar nu sportiv, punctele sunt, s-adună. Alo? Alo? Bună dimineața, Claudiu Tudor, Daniel și Gabi, Sport Total FM și Metropola, bună dimineața.
3: Bună dimineața.
1: Tocmai spuneam că mergem spre, le spuneam ascultătorilor, mergem spre Republica Ploiești, unde, măcar din punct de vedere sportiv, situația e destul de liniștită. Făceam o comparație cu Craiova, unde, mă rog, pretențiile sunt altele, și Europa și, și așa mai departe. E un campionat de 1-0? Zic așa. Că am văzut și Argeșul și...
3: Așa pare.
1: Suntem italieni? Suntem italieni?
3: Da, așa pare. În acest moment, la ceea ce am reușit să așezăm până în acest meci, pare că ne ducem puțin către Italia. Deși recunosc că îmi place mai mult fotbalul spaniol, pare că astăzi, după 4 etape, suntem pe la Roma.
1: Pe la Roma? Bine.
3: Roma, da.
1: Bine, dacă e la Roma.
3: Când ajunge la Barcelona, că nu sunt cu Madrid, sunt cu Barcelona.
1: Eu m-am gândit că sunteți pe la Pescara, în Cora, nu chiar la Roma. Da, mă rog, dacă vreți.
3: Dacă îți place mai mult Pescara,
1: e mai liniștit la Pescara. E mai liniștit.

0: Liniște.
1: Am sesizat, chiar i-am spus colegului meu, Gabriel, la începutul emisiunii, că la finalul partidei a fost o bucurie foarte mare, așa, comparabilă cu a câștigării unui trofeu. De fapt, a fost un meci de campionat. Și el mi-a zis, bă, zice, cred că e o situație și pentru că, totuși, situația financiară nu e una bună,
0: și orice victorie e...
1: contează. Așa este?
2: Așa este. Nu numai, au fost mai mulți factori, să spun așa. Venai și după un 4-0, vii cu o echipă nouă care noi știm că încă avem nevoie de timp. Noi știm aici, în interiorul nostru, că avem nevoie de timp și avem cumva nevoie și de o certificare la fiecare meci că suntem pe drumul cel bun. Aseară am terminat jocul cu doi copii de 16 ani în teren. Cred că nu e puțin. N-am mai pun Andru de 21 și Zayan 22 de ani, Breston 23. Nimeni mai pun. Pun doar doi copii de 16 ani. Nu e ușor să te înham la un proiect în care în lotul echipei ai 8 jucători toți sub 20 de ani și să aduci 14 jucători noi în afară de acești copii plus antrenor nou. E foarte, foarte dificil să poți să îmbunești, să creezi o echipă, să creezi un grup. Mai practic e Hanca și cu Pap. Sunt, să spunem așa, jucătorii vechi rămași. Și atunci e o situație destul de dificilă pe care trebuie să o trecem. Și de acolo probabil și bucuria. Ținând cont că am întâlnit o echipă, Oțelul, ok, Nitra, dar o echipă Oțelul care nu pierduse până acum. Avusese 2-0 la UTA, egalați în ultima fază. A revenit cu Dinamo, a făcut 1-1 cu Dinamo acasă și a câștigat cu CFR-ul. Și atunci tu veneai după un 4-0, e normal că avem nevoie de confirmare și în continuare avem foarte, foarte mult de muncă, dar altfel construiești pe pozitivitate și pe victorie și altfel construiești pe înfrângere. Și atunci probabil că de aici a fost această bucurie.
0: Vorbind de perspectivele financiare ale clubului, nu e prima dată când sunt întrebat despre chestia asta. Se vorbește
2: m-am săturat.
0: Problema e că, da, v-ați săturat, eu nu zic nu. Dar spuneți-ne că la noi, de exemplu, ajung informații, și așa cum ajung la noi, ajung și la suporteri, că sunt datorii de foarte multe milioane. Și normal că pui întrebarea asta.
2: Ați spus-o de 100 de ori. Da, sunt 7 milioane jumătate. Am spus-o de atâtea ori. Suntem în insolvență, în plan de reorganizare. Deocamdată am reușit să plătim în plăte și salariul de nou, suntem ok. Să vedem prima de joc băieților, le-am dat-o după Dinamo, să vedem și acum. Suntem ok, încercăm să găsim soluții. După cum știți, nu ne ajută absolut nimeni. Inclusiv Oțelul primește peste 1 milion de euro, dau un exemplu. De atâția ani de la autorități, nu e probabil la că în 6 ani de când suntem aici la 1 milion pe an, eram la 0. Și probabil ne băteam pentru cupele europene astăzi.
1: Da. Întrebarea știți suntem care este...
2: Neajutată de către factorii locali și încercăm să supraviețim într-un fotbal în care ne luptăm cu patron de milioane, nu avem un patron în spate care să ne asigure liniștea financiară și atunci încercăm împreună cu colegii mei să găsim soluții noi și să ținem acest club în viață, pentru că acest oraș trăiește prin petrolul și, din păcate, nu cred că primește atenția și ceea ce ar trebui să primească, măcar ce primește celelalte echipe. Nu spun că, normal, ce înseamnă Prahova, ar trebui să fim undeva sus de tot.
1: Știți care e întrebarea și o adresează și mulți suporteri, inclusiv ai Petrolului? Totuși, când ai o situație financiară destul de grea, angajezi niște fotbaliști cu un salariu mic. Ori la Petrolul mi s-a părut, cel puțin ce a părut în presă.
2: Avem un lot cu salarii cu 40% mai mici decât anul trecut și anul trecut. Adică e cel mai mic buget pe care l-a avut Petrolul de când e în prima ligă. Deci și am promovat, am avut bugetul.
1: Și nu e adevărat.
2: Ce să faci? Trebuie să te duci direct în Liga 3. Ce să faci? Mai mult decât să iau 8 copii de 16 ani, ce pot să fac? Ce pot să
1: păi
2: fac?
1: În Lundul ăsta cât are salariul?
2: Nu își dorește nimeni. Și atunci
1: domnul
2: am făcut tot ce s-a putut pentru a avea costul.

0: foarte, foarte mici.
1: Din ce am citit în presă, Lundul ăsta are un salariu destul de mare, sau nu e adevărat?
0: Nu vă las după presă. Nu,
1: păi spuneți-ne dumneavoastră cât e. Puteți să ne spuneți așa estimativ cam cât are?
0: Nu, nu pot să spun.
1: Am înțeles.
0: Nu putem discuta că salariu care 7.000 sau 8.000.
1: Cam citit care 14.000, de asta vă spun.
0: Nu e adevărat.
2: Eu am găsit o declarație de-a dumneavoastră făcută la Digi, nu cu mult timp în urmă, e 18 iulie, văd aici, și aici dumneavoastră a spus că media salarială la dumneavoastră, chiar ați dat declarație, adică nu o inventez, dacă un jucător are 10.000, jucătorul din spatele lui are 1.000-2.000. Avem o medie salarială de 6.000 de euro. Asta e declarația pe care ați făcut-o dumneavoastră.
0: Corect. Corect. Da.
2: Okay.
0: Corect. Așa este. Așa este. Așa este, cum v-am spus, sunt copii cu foarte mulți copii, cu salarii de 1.000, de 2.000 de euro, 2.500 de euro și ne-am asumat acest lucru cu ei, să-i creștem jucători de la titulare în echipe naționale de juniori și vom crește și cu siguranță exact ce v-am spus. Mai mult de atât, o echipă de Liga 1 să vii cu copii de 16 ani să joci cu 1.000 de euro și cu ceilalți în spatele lor cu medii de 6.000, ce poți să faci? Nu știu ce salarii să dai. Te duci și la Liga 3 sunt echipe care dau 5.000, Timișoara de la Liga 2 7.000, 8.000.
1: Salarii de Metaloglobus, auziți?
2: Acum sunt salarii, știți că de sezonul trecut a apărut sintagma asta, salarii de Metaloglobus. Știți că ei aveau salarii tot așa de... Dar cam tot lotul avea salarii de 1.000-2.000 sau ceva.
0: Este adevărat, nu dau nume pentru că nu-mi place. Am avut și eu titular cu 3.500 de euro salariu. Este adevărat, cu 4.000, cu 5.000 salariu, dar așa este. Așa
1: planul ăsta de reorganizare când se stabilește? Adică, sau
2: dacă,
1: cum e?
2: Când se aprobă,
1: când
2: dacă se
1: aprobă,
2: sau adică...
0: Normal ar trebui cam într-o lună, maxim.
2: Într-o lună.
1: Am înțeles. Ați scos abonamente pentru sezonul ăsta și dacă ne puteți spune câte s-au vândut?
0: Din păcate doar 1.200 de
1: euro. Ce înseamnă din păcate? Adică ați avut mai multe anul trecut?
0: Mai jos ca anul trecut cu 300, s-a făcut acum o campanie împreună cu primarii din județ și probabil că trebuie echilibrat puțin situația, dar foarte puțin pentru ceea ce înseamnă petrolul. Noi suntem petrolul, sunt foarte puține abonamente, ținând cont că UTA Arad are în jur de 4.000 de abonamente.
1: Da,
0: atunci,
1: da. Iar Craiova...
0: De exemplu, de ce la UTA Arad și cu prețuri mult, mult mai sus, se fac abonamente mult, mult mai mari.
1: Cât e prețul la dumneavoastră pentru un abonament?
0: Păi depinde în funcție de sector. De la 500 de ron la peluze, am dat și la 110 ron abonamentul la cei vechi, ca să înțelegeți.
2: Da, cei vechi, da. Ați avut...
0: 900.
2: În urmă cu câțiva ani, petrolul avea și 3.000-4.000 de abonați, sau greșesc? Sau îmi greșesc? N-a avut niciodată.
0: N-am mai avut.
2: Bun, înseamnă confund eu cu altă echipă.
0: 3.000-4.000 de abonați.
2: Da.
1: Dar ați avut 2.000, nu bănuiesc?
0: Nu, că n-am depășit 1.500.
2: E foarte curios o echipă cu atâția suporteri. Exact. Da? Sigur, nu-ți dă ordinul milioanelor, dar sunt mulți suporteri în județ, în oraș. Doar 1.000 și ceva. Nu știu, asta e, românul nu m-a interesat de fotbal. Cum să interpretezi?
0: Este posibil, să știți că și pentru noi, de la primul an de când am promovat și am fost așa o emulație, când mă duc aminte ultimul meci, când am promovat cu Chiași acasă, tot stadionul invadat. Când vine vorba de plătit și de scos bani în buzunar, e foarte greu.
2: Da, e așa.
0: Cam asta se sesizez eu când vine vorba de scos. Deși, încă o dată vă spun, deși că Arad se poate. Totuși Arad o echipă care se aseamănă cu petrolul, sunt ca tradiții, cu trofee, cu stadion, la Arad nu cred că au scos sub 4.000 în fiecare sezon.
2: Da.
0: Și atunci trebuie să te gândești și acolo. Au avut și ei discuțiile lor și, să spunem așa, certurile lor, dar au fost prezenți, sunt prezenți acolo, își fac abonamente și pe prețuri mult mai mari ca ale noastre.
1: Dar ce credeți, că e vorba de dezinteres sau e vorba pur și simplu că oamenii n-au bani?
0: Și noi ne-am spus de 6 ani, ne-am din gură la nivel de declarativ, să știți că nu stăm rău. Suntem bine de tot.
2: Auziți, da.
0: Că facem, că regem, că republică.
2: Așa, cu republică, da, știu noi.

0: Da, spuneți-ne, mai există, că în anii trecuți știu că a fost, acum mai există disensiuni între grupuri de suporteri? Că mă gândeam că poate chestia asta îi determină pe unii să nu...
1: Nu, în primul an n-au existat. Cu siguranță, să spunem așa, discuții mai există între, cred că, oriunde. Am văzut și pe la Rapid, am văzut și pe la Dinamo, dar asta nu înseamnă, în contră. Aș fi mai prezent dacă există disensiuni sau dacă există alte lucruri. Dar nu e asta problema. Că, v-am spus, am promovat în primul an, după 7-8 ani de, 7 ani de stat în Liga 2, 3, 4 și tot n-am avut mai multe abonamente. Chiar și când am fost mult timp în primele 6, tot nu a fost așa o... Mai avem de muncă și probabil că, știu, așa trebuie să luăm puțin și lucrurile bune ce se întâmplă la alte echipe, gen Arad, unde suporterii sunt prezenți și cu abonamente în număr foarte mare.
2: Da. O ultimă întrebare de-a lungul acestei perioade destul de grele din punct de vedere financiar. A fost cineva care s-a interesat să preia clubul, măcar la stadiu de discuții, așa?
1: Nici măcar.
2: Deci nu, nimeni.
1: Dacă discuții n-ai spune, dacă sună la zona asta și mă întrebați, ar fi clubul de vânzare, da, n-aș numi o discuție.
0: Am înțeles.
1: Deja sunt ca și cum da. Cineva un mesaj.
2: Întreb cât e ceasul, da.
1: N-a fost. Și am spus că am fost tot timpul și suntem deschiși, fără probleme, să vină partener, să vină să preia, niciodată nu s-a pus problema, deși am auzit iară, multe și multe prostii și multe discuții total aiurea, dar nimeni nu a venit serios să vină să așeze la masă să spună că vrea să preia echipa sau să investească în fotbal, pentru că trebuie să recunoaștem, e foarte, foarte greu să găsești oameni care să investească în fotbal și să fie pasionat să bage milioane de euro.
0: Da. Bine, domnule Tudor, vă dorim succes.
2: Numai bine,
0: mulțumim pentru prezență.
1: Ciao.
2: Claudiu Tudor, președintele celor de la Petrolul, în direct la Metropola TV și Radio Sport Total FM. Mai avem puțin la Metropola, nu?
0: Da, mai avem. Uite că am dus interviul.
2: Are o chestie logică cum vrea să facă cu planul de reorganizare, da?
0: Da.
2: Stai să vedem dacă e și aprobat.
0: Poate am trăit noi, am rămas cumva... tributarea amintirilor. Să spunem că Petrol are mulți suporteri. Mie mi se pare îngrozitor 1200 de... Da, știi, mai e o chestie. Hai să ne punem și în mintea suporterilor, repede până ieșim și de la Metropola. Și am văzut tot ce s-a petrecut la Ploiești în ultimii ani, cu sponsorizările alea de la firma aia de apă, o grămadă de bani, și-au bătut joc de banii ăia. Au intervenit scandaluri între suporteri și așa mai departe. Datorile s-au acumulat. Vezi Adul pe Topal, pleacă Topal, care e nebunie.
2: Bă, poate Topal de 3 ori?
0: Poate nu mai vor nici suporterii ăștia, mă. Trebuie să ieșim de la Metropola, Eugen, da?
3: 30 de secunde.
0: Poate și chestiile astea, toate scandalurile, i-au îndepărtat pe suporteri, mă. Zice, ce să mai plătesc? Chiar dacă 110 abonament pentru... Aia vechi trebuiau toți să-și înrenunească abonamentul la chestia
2: Singurul
0: asta.
2: Moment de entuziasm a fost atunci cu stadionul și cu promovarea. În rest, după aia s-a terminat.
0: Bine, ieșim de la Metropola, ne revedem mâine dimineață la ora 7. Noi continuăm până spre ora 10 la Radio Sport Total FM. Ciao, bye-bye! Complicat, mă, cu insolvențele astea. Acum, știu. Dar dacă legea le-o permite, n-aveau ce să facă. Adică erau obligați să intre în insolvență. Pur și simplu la datoriile alea. Am văzut că sunt oameni care au comentat în timpul declarațiilor, declarații făcute de Claudiu Tudor și spuneau o chestie de genul ăsta. Zice, și aveți datorii? Da, avem 7 milioane, dar suntem ok. Da, adică nu poți să spui că e 7, că suntem ok, că a intrat în insolvență, altul spune bun manager, n-are decât 7 milioane datorie, mâna întinsă pe la primărie, asta e soluția.
2: Da. Nu știu, dar acum nu poate să vină toate primăriile să salveze echipele.
0: Nu, stai,
2: de...
0: mă!
2: Știi ce ai și făcut? De
0: mai
2: exemplu,
0: ales
2: la
0: astăzi, când...
2: La Petrolul. Domne, Academia aia pe care o au, să fie susținută de primărie. Dar, în rest, echipa de fotbal profesionist, lasă-o, frate, să se descurce. Atâta timp când îl aduce pe Lundulu, când îl aduce pe nu știu care, lasă-i să joace.
0: Lundulu n-are 14... poate are două. Bă, eu, bă, nu,
2: eu știi cum nu cred că e făcut salariul? Da. E făcut în așa fel cu niște bonusuri din asta, știi?
0: Poate fi făcut
2: că dacă
0: așa
2: mai dă, nu știu, cât de fapt... Goluri?

0: și nu știu ce.
1: O să aibă salariul 14.000 dacă își îndeplinește niște bonusuri din asta. Și ia bani. Ca așa se fac asta. Eu am văzut cum e.
2: Îți propun acum la final să ne mai uităm un pic pe clasament. Dar nu din...
1: E relevant după 4 etape?
2: Nu pentru asta. Tocmai că nu mă refer la... La...
1: Eu zic să te uiți mâine când va fi FCSB pe primul loc.
2: Nu, lasă, nu. Poate să fie și mama lui Gigi Becali pe primul loc. Nu. Așa. Vreau să le luăm la mână și să vedem câte au probleme financiare.
1: Băi, FC Argeș nu are.
2: Nu, Rapid n-are, Dinamo n-are.
1: FCSB nu.
2: Farul e la limită,
1: dai
2: la limită.
1: Se descurcă, adică.
2: Craiova n-are, Clujul n-are, Petrolul are, Oțelul are. Corvinu e la limită, da?
1: Nu are.
2: Șepși nu are, Voluntari.
1: Șepși are în condițiile că ai văzut că a spus
2: patronul. Că au pierdut de acolo, da.
1: Da, că nu mai e situația la fel și că trebuie să găsească pe cineva.
2: Da. Voluntari nu are. CFR la greu. Botoșani
1: nu are.
2: Nu are.
1: Deși s-a redus bugetul de la 4 milioane la 2,5.
2: UTA are, iar CXR are cu siguranță.
1: Da.
2: De ce spun CXR
1: are anul ăsta, dar nu trecut n-au avut.
2: Da. De ce spun CXR față de Șepși? Pentru că la CXR acolo implicarea maghiarilor, guvernului maghiar, era mult mai profundă. Da. Gândește că iau și jucători maghiari acolo. Pe când la Șepși lucrurile au stat un pic mai bine, știi?
1: Îți mai spun ceva, CXR dacă se duce în Liga a doua, nu e nicio tragedie.
2: Nu,
1: echipa o să aibă bani de Liga 2, adică nu e o problemă. Pe când echipe ca Iași, ca Petrolul, ca UTA, dacă se duc în Liga 2, se lege praful. Sau Chindia. Da? Uite-te ce se întâmplă cu Chindia și cu Iași. Iași a ajuns în Liga 3, Chindia de-abia și-a revenit. De asta spun. Cisereda, dacă va cădea, nu va fi nicio problemă.
2: Iașu era... Deci, că n-a ajuns în insolvență, era în concordat, parcă, nu?
1: Da.
2: E, ăștia de la... Dacă li se aprobă... Acum, când ești la Liga 1, programul ăla de insolvență, cum se cheamă, mă? De reorganizare,
1: plan de reorganizare.
2: E mai ușor de aprobat, pentru că ai drepturile TV. Dar dacă te duci în insolvență în Liga 2, ai cam răhățit-o, ca să fim
1: pe
2: românești.
1: Nu te mai poți baza pe bani.
2: Exact. Da, vom vedea ce-o fi. Oricum, respiră greu fotbalul românesc, domnul Iorgulescu, domnul Borleanu,
1: ce zice un nene. Domnilor, nu uitați că la Ploiești joacă și alte echipe de cupe europene din Israel, Ucraina, așa că suporterii văd și altfel de fotbal, nu doar ce joacă Petrolul. De-aia nu vin suport.
2: Eu credeam că vrei să spui că la Ploiești se mai fac și altfel de încasări.
1: Ceea ce e bine.
2: Să știți că stadionul este singurul stadion din România amortizat. O spunem încă o dată. Este singurul, a costat și puțin, că au fost, bă, uite că nu s-a furat, mă. Au putut să facă unii un stadion bun, modern, fără să umfle prețurile. Eu asta îți spun când s-a furat, că au umflat prețurile.
1: Exact ce le trebuie, pentru că n-au venit 25.000 de plăișteni și au rămas pe afară,
2: exact.
1: Da? Au venit exact cât a trebuit. 7.000, 8.000, 3.000, 2.000.
2: Deci toate celelalte stadioane, Arena Națională, Ghencea, Giulești, Arcul, poate la Arcul de Triunf să fie mai bine, că acolo
1: sunt evenimente multe.
2: Cei pe la Sibiu, cei pe la Târgoviște, cei pe la Cluj, astea sunt în Clujul cu Antoldu să scoate. Și ăla se mai scoate cu Antoldu, mai scoate din pierdere. Am înțeles să semn de fapt că la U Cluj au reușit cu Arena Cluj să-și... Sunt tanda pe manda cu cheltuielile pe an. Ceea ce măcar e o chestie față de București.
1: Exact.
2: Da.
1: Ce facem în seara asta, domnul Maricescu? Mergem la Boceni.
2: Dăm drumul la ventilator.
1: Mai la Boceni e mai rece astăzi?
2: No.
1: La 18:30?
2: Nu e, mă, tu ai spus că o să fie o vreme îngrozitoare la Copio. A fost foarte bună de fotbal.
1: N-am zis eu, a spus-o...
2: Păi tu te-ai luat după ăștia?
1: Jurnaliștii care s-au aflat la fața locului. Oltenașii.
2: Mă, mie să-mi explici o chestie, că am uitat să... De ce a jucat cu stadionul gol Benfica aseară, mă? E suspendat? Ce e cu el?
1: Cred că ceva s-a...
2: Și știi că n-au bătut? Știi că au făcut 2-2 cu Academico Vișeu. Eu așa îi zic, Vișeu. Cu echipa din Vișeu au făcut 2-2.
1: Auzi, ai Vișeu de sus sau de jos?
2: Nu știu. Și fii atent că ăștia au adus un antrenor, l-am văzut aseară, mi-e plăcea foarte mult, la Fulham a fost omul ăsta, Marco Silva. Marco îl cheamă? Marco Silva. Foarte bun antrenor. Uite. Ce echipă are Benfica? A știu de ce pleacă Nentu...
1: O fi avut stadionul suspendat, că altfel alte
2: explicații... E clar că e stadionul suspendat, da. Ceilalți, la celelalte... Mamă, dar am văzut niște terenuri nasoale prin Portugalia, a prima etapă, Doamne,
1: și știi ce? Dumnezeule. Sunt mici și fără spectatori.
2: Fără spectatori sunt mici și cu gazon prost.
1: Da.
2: A jucat în deplasare Sporting. Mamă, cum era... Cine a jucat la Estrelea? La Estrelea, Amador. Că a jucat și Ianis Stoica, a fost titular.

0: Dar, mă.
1: Da, da, și pasa de gol, mi se pare, la un
0: da, gol. Așa, pasa de gol. Da, da, pasa de gol.
1: Da, da, da, da. Bine, da. A dat pasă lui unul care l-a driblat de două ori și a dat gol, știi?
0: Da.
1: Dar tot pasă de gol se pune.
0: Așa e, așa e.
1: Și că au avut terenul suspendat, de-aia au stat suporterii, și că au stat pe afară, în afara stadionului.
0: Ah, bun. Păi, nu, că era clar că ăștia vin la stadion, da. Da, au...
1: Acum vedem și Portugalia, ce ne... M-am uitat
0: și la Benfica n-a fost gol, au 30.000 de abonați. Nu mă, era gol stadionul.
1: Era suspendat terenul.
0: Era gol stadionul, oameni buni. Lasă-i pe aia 30.000, că nu erau.
1: O să vă culturalizați, domnul Maricescu, în fotbalul lui Sitan, da? Te rog frumos.
0: Da, e, nu. Ți-am spus în afară.
1: Auzi, dar era ieri, da? pe la prânz, da? Kilmarnock cu Celtic 0-4.
0: Mamă, băi, frate, deci campionatul... Deci în campionatul, recunosc. În
1: un ăla, singur meci de văzut.
0: Ăla la scoțian, eu nu mă uit nici la meciul ăla, decât dacă mi-aduc aminte. Pentru că e slab. În Portugalia o să mă uit la un derby să văd care merge, în Porto, Benfica, poate Sporting, dar la altceva nu mă uit. Dar în Scoția nu mă uit deloc.
1: Asta să știi că meciurile alea din Liga a doua pe care le dă Digi sunt mai interesante decât asta.
0: Alea din Germania?
1: Da, da.
0: Nu se compară, mă. Astea sunt slabe rău din Portugalia. Să știi că de-aia și vin mulți fotbaliști portughezi la noi. Că
1: se
0: câștigă puțin. Asta este adevărul.
1: Și în general vin din Liga a doua și de la echipele de finalul clasamentului de acolo.
0: Da.
1: Bun, deci mergem la Botoșani și la Sfântul Gheorghe diseară.
0: Așa.
1: La Sfântul Gheorghe pe răcoare, la 21:30.
0: Vreau să văd cum revigorează echipa Marius Baciu. Că merge la el.
1: Păi cum, dar nu-i... Păi el a revigorat-o.
0: Cum are?
1: Păi de când a venit.
0: Păi cum a revigorat-o, mă, că s-a făcut de râs cu Auda.
1: I-a calificat în cupele europene, acum vrei să-și bată în cupele europene.
0: A, în sensul că i-a dus atunci când a bătut pe Dinamo, nu?
1: Exact, și pe Botoșani.
0: Și pe Botoșani.
1: Și pe Nentu Croitor.
0: Păi Nentu Croitor, ce al meu, că e al tău Croitor.
1: Auzi, o fi tot întreningați cu mânecă lungă dacă e frigul ăsta.
0: Băi, da, tu ai o problemă de când te știu cu vestimentația lui Croitor. Lasă-l, mă, pe omul în pace,
1: mă. Costum cu cravat.
0: Nu merge.
1: Nu merge, măcar fără cravat, cu cămaș așa.
0: Hai, da, mă, că nici pe noi nu stă costumul bine.
1: Nu prea stă bine pe el.
0: Păi nici pe noi nu stă, așa că care e problema.
1: Și el mai stă și în praf pe acolo, pe zgură, mai.
0: Vai,
1: își murdărește
0: pantofi. Mai are zgură, mă? Încă e cu zgură?
1: Nu știu ce, pietriș, nu știu ce e pe acolo.
0: Pietriș?
1: Păi nu avea mochetă, ce nebă.
0: Mochetă, pietriș, mamă, cum, doamne, nici de o răutate, de un venin îngrozitor,
1: vezi
0: domnul Nazar.
1: Vezi că trebuie să vină domnul Chivulete, a fost la Ploiești ieri, la meci.
0: A fost?
1: În Republică, vorba ta.
0: Da, Republică, în Republică îi zicem, da. Păi tu îți dai seama, am citit o știre ieri, de nu venea să cred, căci că Guardiola a fost aproape, era nebun să accepte postul de selecționar al Italiei cu praful ăsta de selecție pe care l-are Italia în momentul de față. Tu ai văzut ce acțiune de imagine a făcut Italia? Să știi că Italia a făcut o acțiune de imagine ca și noi. Noi l-am adus pe Hagi. Eu zic și că pentru imagine l-am adus. Ei l-au adus și pe Maldini și pe... stai, cu Maldini este director tehnic.
1: Nu, dar nu mai este.
0: Păi cum ai?
1: Și a dat demisia și Maldini și Leonardo în momentul în care nu l-au adus pe ăla, pe...
0: L-au adus pe ăla la altumă de a fost antrenor la Inter.
1: Păi da, dar ei vreau să-l aducă pe Pirlo și federația nu l-a adus
0: și nu
1: Pirlo,
0: da?
1: Și ei și-au dat demisia.
0: Nu m-ai informat atunci când s-a întâmplat.
1: Nu, erai tu plecat.
0: Eram eu plecat.
1: Da, da.
0: A, bun.
1: Și deci. Acum au pe altcine, pe cine au...
0: Au încercat și
1: ăștia. Pe Mancini.
0: Mancini.
1: Și cine-i secundul lui Mancini?
0: Nu știu.
1: Macarone.
0: Macarone!
1: Macarone!
0: Ăla eroul nostru!
1: Da. Și fii atent la selecționata...
0: Macarone!
1: La selecționata...
0: Recunoștință veșnică, Macarone!
1: La selecționata Under 16 a fost numit Giovanni Constantino. Îți spune ceva numele ăsta?
0: Cum să nu? Asta a fost șef de tren la Craiova.
1: Da, exact.
0: N-am zis
1: cine
0: bine?
1: A zis că era mecanic, avea față de
0: nu
1: mecanic
0: știu
1: de tren? A zis cineva, un antrenor.
0: Nu mai știu, da, știu că era șef de tren la Craiova.
1: Da. Deci, numai nume cu rezonanță românească acolo. Macarone și Constantin.
0: Vezi, din Franța e multă agresivitate de la Lambal. Celtic Rangers e slab, atunci FCSB Dinamo e teatru de păpuși legate cu sfoară. Măi, Dane, noi avem la televizor zeci de meciuri în fiecare săptămână.
1: Sute.
0: Bine, când o să înceapă campionatul, zeci de meciuri. Sute. Celtic Rangers este slab, neamule. E slab. Mă uit la meci, mi-aleg 5 meciuri pe săptămână și mă uit. Anglia 3, Spania 1,
1: România 2.
0: Aia mă uit, nu, pe aia nu trec, aia din obligație profesională mă uit. Eu dacă n-ar fi, nu m-aș uita deloc la meciurile din România.
1: Nici la, Rapid.
0: Nici la Rapid.
1: Nici la Pancu.
0: Acum mă uit, la Pancu mă uit. Dar campionatul trecut era o pierdere de vreme să te uiți la Gâlcă.
1: Pancu mi-a plăcut, a venit la Dinamo cu meciul cu Dinamo cu voluntari,
0: da.
1: Cu o agendă.
0: Bă, de ce sunteți mârlan, mă? De ce vă luați de el, mă? N-are voie să scrie sau ce?
1: Ba da, are voie, dar l-ai văzut când scrie? Eu nu l-am văzut. Am văzut doar că aveau agenda.
0: Extraordinar, n-am văzut așa ceva.
1: Și lui Pancu i-aș mai dă și niște pastiluțe.
0: Dar de ce să-i dau
1: pastiluțe? Să nu mai urle la conferință.

0: de presă, să jignească presa locală.
1: A spus, dacă nu mă respectați, plec.
0: Păi și ei au zis că nu-i penalti.
1: E treaba lor.
0: Dacă ziceau și ea, doamne, dacă nu ne respecti, domnul Pancu, plecăm și noi din sala de conferință de aici.
1: Da, să plecem.
0: Și să nu mai facă conferință. Hai că a venit domnul Chivulete, gata.
1: Încă o dată, recunoștință veșnică lui Macarone, succes Italiei. Noi ne reauzim.
0: Nu se califică nici acum.
1: Nu contează, dar Macarone e rău. Mâine dimineață la ora 7 și la Metropola și la radio. Până atunci, toate bune și să fiți fericiți.
0: Toate bune, vine Florin Chivulete.
2: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit la Unu Solist. Haideți să trecem la treabă, pentru că vine o săptămână cu importanță deosebită pentru singura echipă care ne-a mai rămas în cupele europene. Este vorba de Universitatea Craiova, care s-a împotmolit, ați văzut, aseară, în etapa a patra din Superliga. Să vorbim puțin, pentru că este o săptămână grea pentru echipa olteană. Campioana și-a bătut joc de ocazii, după cum scrie Prosportul de astăzi, iar perioada neagră continuă în bănie. Piteștenii sunt lideri, iată, și câștigă așa, cu 1-0, cam peste tot. Ăsta e, până la urmă, targetul lor. Dar această formație foarte bine articulată și foarte bine disciplinată, care se apără formidabil, așa cum zicea și Basara Panduru, care a atras atenția că n-a mai văzut în Superliga o astfel de disciplină. Spunea Panduru aseară, sunt de acord că Universitatea Craiova a avut ocazii mari, dar și FC Argeș a arătat ceva ce nu prea vezi în prima ligă, și anume această disciplină și această capacitate de a lupta din primul și până în ultimul minut. Asta nu vezi la multe echipe. Aceasta este Argeșul lui Andone, a lui Coman, președinte al clubului. Luptă până în ultimul moment cu armele lor, cu acest sistem de 5 fundași. A fost un meci greu pentru FC Argeș, iar să obții 3 puncte într-o astfel de partidă e ceva incredibil, zicea Basara Panduru. Acum, dacă vezi că lucrurile nu merg, trebuie să crezi până în final și în schimbările pe care le faci. Asta s-a văzut, însă dacă, deși ai făcut cam tot ce a trebuit, nu ai egalat și nici nu ți-ai mai creat ocazii, nu e bine. A fost analiza lui Basara Panduru la Fotbal Show aseară. Ocaziile lui Matei și Cicâldău au fost foarte mari. Doi jucători cu o tehnică peste medie ar fi putut trimite mingea cu ușurință în poartă din acele poziții, dar până la urmă Craiova, ați văzut, nu a reușit să marcheze, cu toate că a părut că face multe lucruri bune pe teren. Da, interesant este acest punct de vedere al lui Basara Panduru vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat. Sigur că antrenorul lui Cups se teme înaintea returului cu Universitatea Craiova. Știe el de ce, probabil, pentru că meciul acesta cu FC Argeș nu va semăna sub nicio formă cu ceea ce se va întâmpla joi seara pe stadionul Ion Obremenco. Cups, adversara Craiovei, a înregistrat un egal dramatic 1-1 cu Turun Paloseura Turcu în campionatul intern. Adversara Craiovei a condus până aproape de finalul partidei, dar a încasat un gol în minutele de prelungire și uite așa a rămas scorul final 1-1. După meci, antrenorul celor de la Cups, e vorba de Mika Nutinen, a transmis că acest egal 1-1 cu Turcu este unul dezamăgitor, la fel cum și Craiova a trăit o mare dezamăgire aseară în fața Argeșului. Dar ținând cont că echipa s-a condus până în ultimile minute, a fost un pic de diferență între ceea ce a realizat Cups acasă cu Turun Paloseura Turcu și ceea ce s-a întâmplat pe Ion Obremenco. Nu a fost ziua noastră astăzi și nu am fost suficient de buni. Cred că prima repriză a fost ok, în a doua însă am devenit prea pasivi. A fost exact invers, adică Cups în prima repriză a fost bună, a și marcat, în repriza secundă a căzut, a șutat prea multe mingi lungi sub presiunea marcajului om la om și sigur că acesta este motivul pentru care dezamăgirea a venit în tabăra finlandezilor. Dar hai să remediem cât mai repede situația și să mergem mai departe, a declarat antrenorul echipei finlandeze la finalul remizei cu formația din Turku. Să nu uităm că în această săptămână ochii noștri vor fi ațintiți pe returul dintre Craiova și Cups, care se joacă joi de la ora 20 și poate fi urmărit pe Digi Sport 1 și probabil că și pe Prima Sport. Desfășurarea partidei dintre Cups și Turun Paloseura Turcu a fost una atipică, aș putea spune. Echipa care joacă acasă, Cups, este una dintre formațiile greu de egalat sau greu de bătut pe teren propriu. Ei, apropo, ne întoarcem în tabăra Craiovei, pentru că după meci, așa cum și Prosportul menționează, Mihai Rotaru a arătat a fi imaginea deznădejdii la Craiova.

Ziarul Prospor l-a surprins pe finanțatorul oltenilor imediat după fluierul final, când principalul acționar al campioanei a rămas în tribuna oficială privind minute în șir telefonul mobil, departe de toți apropiații alături de care a urmărit jocul. Același lucru s-a întâmplat și după eliminarea din Champions League cu Levski, când patronul Mihai Rotaru i-a convocat la o ședință pe jucători, dar și la o ședință privată pe Mario Felgueiras, directorul sportiv al formației campioane. Campioana Craiova nu a reușit să scoată nici măcar un punct din meciul cu Argeș, în care a avut statutul de favorită. Măcar echipa Cupio a reușit un egal acasă cu Turun Paloseura Turcu, dar echipa din Bănia a fost responsabilă cu mari ocazii de gol, însă fotbaliștii lui Filipe Coelho, sprijiniți de public, dar se pare că și de ghinion, nu au reușit să găsească spațiul porții. În schimb, șansa i-a surâs lui Ianis Pârvu, un jucător care arată etapă de etapă că cineva ar putea avea încredere în el și cred că deja cine se gândește să-și facă echipă bună ar trebui să-l pescuiască repede pe acest Ianis Pârvu și să-l aducă în curtea sa, pentru că acest fotbalist care practic alături de moldoveanu ține echipa din Pitești la standardele înalte a reușit să semneze și el singur a reușit a partidei din Bănie suficientă practic pentru a declanșa fiesta în vestiarul piteștenilor și în galeria lor, care a fost una micuță, dar foarte, foarte vioaie. Lucrurile în Bănie par îngrijorătoare în acest start de sezon, în ciuda faptului că oltenii au bătut cu 4-0 prin Superligă pe UTA, pe Petrolul, dar Craiova a părăsit preliminarele Ligii Campionilor, a pierdut mulți bani, ați văzut fiind eliminată de bulgarii de la Levski Sofia, iar din deplasarea cu Dinamo a venit cu o înfrângere umilitoare, 1-5. În aceste situații, meciul din Bănie, vreau să vă spun că va fi unul capital pentru soarta financiară a clubului, pentru că situația asta de ultim moment cu fluctuații se pare că l-a pus pe gânduri pe acționarul majoritar Mihai Rotaru. Omul cu banii de la clubul din Bănie a urmărit meciul, dar după fluierul final a ales să rămână stană de piatră în fața telefonului mobil și sigur a rămas butonând telefonul. Probabil a avut nevoie de ceva liniște înainte de a purta vreo discuție cu oamenii din club, deci nu a făcut-o chiar la cald, a încercat să mai tempereze așa reacțiile, pentru că nu poți să știi la supărare ce îți vine să zici și probabil că domnul Rotaru știe asta și de aceea a căutat să se liniștească câteva zeci de minute. Prieteni, cam asta s-a întâmplat aseară la Craiova. E singura echipă în care mai avem încredere că putem înainta cu ea în cupele europene și de aceea am acordat așa un spațiu un picuț mai mare. Dacă ne uităm la partidele care s-au jucat în această etapă, eu, de exemplu, aseară am fost la pe Ilie Oană din Ploiești și am vizionat la pe viu partida dintre Petrolul și Oțelul Galați. Un meci destul de aspru, nu foarte spectaculos, dar cu un meci de luptă între două echipe care și-au dorit victoria. Au fost două penaltiuri acolo și o eliminare a unui jucător vinovat de comportare violentă din partea Oțelului Galați. Două penaltiuri, câte unul pentru fiecare echipă. Din păcate, pentru Gălățeni, penaltiul lor a fost ratat cu foarte mare nonșalanță, aș putea spune, de către un jucător care poate că n-ar fi trebuit să execute el, dar ce să zici, Pedro este numele său. Un jucător care se pare că până acum a făcut minuni acolo la linia de mijloc a Galațiului, dar s-a îndreptat către balon nesigur și Zima s-a dus pe direcția șutului și a parat lovitura de pedeapsă. Și uite așa, Petrolul a reușit să câștige cu scorul de 1-0, un rezultat meritat pentru echipa petrolistă, care în comparație cu alte partide pe care le-a jucat și-a făcut treaba bine. Mie mi-a plăcut cum a jucat Petrolul, puțin tel peste Oțelul și din momentul în care oțelarii au rămas în 10, pentru că minutul 7-7 Neicu a primit cartonașul roșu. Este clar că lucrurile s-au rupt acolo, iar Petrolul și-a meritat punctele obținute. Cele 9 minute de prelungire au fost pur și simplu tensionate acolo la Ploiești, pentru că oțelarii au venit peste găzari în încercarea de a obține punctul pe care și l-au propus.

n-au reușit și, până la urmă, rezultatul mi se pare unul logic și corect. Ziua de sâmbătă, dragi prieteni, în prima divizie românească a adus și acolo o victorie a Farului 3-2 cu Cixereda Miercurea Ciuc, dar și un succes al lui Dinamo cu FC Voluntari. Da, mi s-a părut că Dinamo a dominat quasi total partida, a fost un penalti acordat de VAR, din păcate, nu m-a convins acest penalti pe care arbitrul Popa l-a comandat din VAR. Iulian Călin s-a conformat și a arătat punctul cu VAR pe stadionul Arcul de Triumf. Ulterior, Dinamo s-a rupt așa valoric, iar Musi, Hința și Mazilu au reușit să marcheze alte 3 goluri pe final de meci. Da, mă îngrijorează un pic Voluntarul că ia prea multe goluri, adică dacă te uiți în panoplia ei și de partide jucate, a pierdut cu un scor destul de urât, 5-0 la Cluj, da, nu e ok, acum a pierdut cu 4-0 la Dinamo și cred eu că lucrurile nu vor merge chiar așa de bine până când nu va intra și Roman înapoi în această formație. Chică Roșă se zbate și el săracul acolo, dar nu știu în ce măsură va fi vorba de o limpezire a lucrurilor, pentru că se pare că Voluntariul are probleme serioase în defensivă. Voluntarul va juca de etapa viitoare cu Petrolul acasă. În general, Voluntarul face meciuri bune acasă. Am văzut o partidă bună făcută cu FC Botoșani, am văzut o victorie cu UTA, mai ales cu echipele mai mici, așa se concentrează. Iar eu zic că Petrolul poate fi considerată o echipă de a doua jumătate a clasamentului de play-out, în niciun caz de play-off. De aceea zic eu că Voluntarul poate obține ceva în întâlnirea cu Petrolul, cu condiția să joace consistent, cum a făcut-o cu Botoșaniul. Mai mult, ce pot să vă zic? Da, dezamăgitor rezultatul, nu neapărat înfrângerea cu Dinamo. În afară de această partidă, vreau să vă spun că ziua de astăzi va mai aduce în Liga 1 din România două partide. De la ora 18:30, Botoșaniul va primi Corvinul Hunedoara. Nu va primi cu flori, pentru că acolo, pe stadionul municipal din Botoșani, Botoșanul va căuta în continuare să își facă jocul. E o echipă foarte greu de bătut acasă. Eu aș merge direct solist de 1 pe mâna Botoșanului. Nu mi se pare că echipa hunedoreană, chiar cu Espinoza, cu Fabri în teren și cu Ribeiro, nu cred că va reuși să aducă puncte de pe terenul lui Onghenda, acolo unde excepționalul jucător francez Hervin Onghenda din nou va perpeli în linia de mijloc adversara și zic eu că echipa gazdă va juca aspru, așa cum s-a întâmplat. Este o echipă greu de bătut, repet, pe teren propriu. Dacă va reuși un rezultat de egalitate pe stadionul municipal din Botoșani, Corvinul trebuie să-i mulțumească lui Dumnezeu toată săptămâna. Pentru că mie nu mi se pare Corvinul, chiar dacă a bătut cu scorul de 3-0 pe Cixereda, nu mi s-a părut că a făcut față la Constanța Iureșului formației Faro, a fost un 0-2. Nu mi s-a părut că totuși cu această sepsis Sfântul Gheorghe, o nouă promovată, ar fi arătat mare lucru la acel 1-1. Probabil că la Botoșani va fi foarte, foarte greu pentru Corvinul să obțină ceva. Eu zic că Botoșanul va obține astăzi prima victorie din campionat, care are 2 egaluri până acum, la Voluntari și acasă cu Rapid. Meritos obținute aceste 2 egaluri. O înfrângere la Ucluj, unde putea să ciugulească un punct foarte ușor, iar acum nu cred că se repetă rezultatul de egalitate, iar Botoșaniul cred că tranșează în favoarea ei această partidă. De ce cred asta, dragi prieteni, și vreau să vă și motivez? Vreau să vă spun că Mailat este, am înțeles, pe picior de plecare de acolo. Cu toate acestea, zic eu că din ce am aflat, că el va fi pe teren astăzi alături de Onghenda, de Mitrov, de Dumiter, va veni și acest mijlocaș Petro din Malawi, un mijlocaș care a fost rezervă în etapa de la Cluj. Probabil că a avut ceva probleme de probleme medicale, dar astăzi zic eu că va fi pe teren, iar Marius Croitoru va căuta soluția acasă împotriva unei echipe a Corvinului destul de ambițioase, dar nu cred că în această deplasare lucrurile vor fi ușor de gestionat pentru Corvinul. Ceva mai târziu, de la ora 2

21 și 30 de minute, Sepsis Sfântul Gheorghe joacă cu FCSB. Măi, oameni buni, în ciuda lipsei lui Miculescu, lui Ghezana, lui Marius Popescu și chiar a lui Arad, israelianul are o accidentare, eu cred că FCSB, așa cum arată ea de obicei, are poasă de-a culoare acestei partide, fără discuție. Și în meciul cu Farul, ați văzut, a ratat un penalti, putea să o bată pe Farul la București. În momentul în care ai totuși pe teren jucători de tip Ligia, Cizoti, Neaore, Tavi Popescu, zic eu că n-ar trebui și mie îmi place foarte mult și acest jucător Butu Tau. Da, acest Butu Tau, în banda dreaptă, un jucător care construiește, e adevărat că nu e el foarte ordonat în joc, dar este totuși acolo în linia de mijloc un punct bun de pornirea unor atacuri în banda dreaptă, acolo unde pare că banda dreaptă e mai tare la FCSB decât banda stângă, unde Butu Tau și Cizoti acționează unul în completarea celuilalt. Așa că aș spune că FCSB are prima șansă în această seară, așa cum o arată și cotele pe care le aruncă pe piață bookmakerii. Însă trebuie să fim foarte atenți, pentru că FCSB a mai făcut glume cu dumneavoastră și nu trebuie să omitem semnul 1. Adică, bă, dacă vrei să joci, joci doi solist pe mâna FCSB-ului, pe calitatea jocului, dar pe un bilețel la parte așa, pui și un solist de 1, chiar dacă ți se pare că e o cotă de-a dreptul de neatins, da? Pentru că ți mulțește bănuțul de vreo 4 ori dacă ar bate Sepsis Sfântul Gheorghe, nu e așa simplu. Dar zic eu că ar trebui agățată această dublă de 1-2 pe un bilet jucat direct, 2 solist pe mâna FCSB-ului și pe celălalt bilet 1 solist, că nu știi ce idei îi mai vin lunea Gigi să-și bage nasul în a face echipa și să strice niște ploi. Da, oricum, asta e FCSB-ul, imprevizibilă, dragi prieteni. Sper că astăzi totuși să obțină punctele pentru a urca în clasament. Sigur, știm cu toții, FCSB-ul este pe locul 4 și cu o victorie ar putea face 10 puncte și ar putea trece peste FC Argeș pe prima poziție a clasamentului. Chiar pe valoare, pentru că uitați-vă, în 3 meciuri FCSB a marcat 6 goluri, ceea ce nu mi se pare deloc puțin. Doar Dinamo a marcat 10 și Farul Constanța 8, chiar Craiova 9, ei, mai sunt echipe care au marcat mai mult, dar zic eu că pe terenul unei formații nou promovate e greu pentru Sepsi ca și cu publicul în spate chiar să o bată pe FCSB, dar nu e imposibil, depinde de Nea Gigi, ce își dorește el de la această partidă. Evident că lucrurile au mers destul de rău prin weekend, pentru că prin campionatele care au început așa în trombă a fost și egalul dintre Estrela și Sporting Lisabona. De obicei, cei care știu, cunosc foarte bine Liga de Portugal, lumea a mers un doi solist mare cât o atacarului acolo, lucru care nu s-a prea întâmplat, dragi prieteni. Rezultatul de egalitate e unul ciudat, dubios, aș putea spune. Noroc că FC Porto a bătut-o pe Alverca, dar nu doar Sporting a făcut glume cu pariorii, ci și Benfica, care a terminat 2-2 acasă cu Academico Viseu, în timp ce Braga, care ar fi trebuit în mod normal să bată în deplasarea de la Moreirense, a terminat și ea tot 2-2. Parcă spuse cu mâna rezultatele de acolo din Liga de Portugal a formațiilor importante. S-a mai jucat și prin țările de jos, dragi prieteni. Ajax Amsterdam și-a respectat statutul de echipă favorită în deplasarea de la Zvole, câștigând cu 2-0. Feyenoord Rotterdam a făcut și ea același lucru în derbiul orașului cu Sparta Rotterdam. Feyenoord a câștigat scurt cu scorul de 1-0. Până la urmă, campionatul olandez, vreau să vă spun că a dat așa satisfacțiile pe care dumneavoastră le-ați anticipat, zic eu, și cred că nici victoria lui Alkmaar cu Den Haag n-a fost nimic greu de anticipat, poate doar egalul lui PSV Eindhoven 2-2 cu Fortuna Sittard, un meci prost cu 1-0 la pauză pentru Fortuna Sittard. Echipa PSV s-a simțit un pic incomodată, așa, nu știu, pe terenul ei. Evident că am văzut un Denis Mann care a intrat în repriza secundă
în formația PSV-ului. Prin minutul 60 l-am văzut pe Denisman intrând în locul lui

Minans, mijlocașul din spatele vârfului Pepi. Dar cu toate acestea, iată, PSV n-a putut trece de Fortuna Sittard, o notă slăbuță pentru Denis Mann în cele 20-25 de minute cât a jucat compatriotul nostru. Să sperăm că își va lua avânt în următoarele etape. Dacă ăsta a fost finalul de săptămână, dragi prieteni, este clar că și în ziua de vineri am văzut un solist mare și vi l-am transmis, de fapt, doi. Levski Sofia, Locomotiv Plovdiv în Bulgaria, 2-0, și Club Bruges Kortrijk în această etapă în Jupiler Liga Belgiană. În meciul dintre UTA și Rapid am văzut un echilibru foarte mare de forțe. Mă așteptam să nu fie goluri după ce Rapidul a epuizat sacul cu goluri în partida trecută, jucată pe teren propriu împotriva CFR-ului. A fost un 3-1 atunci. Ei, iată că Rapidul, chiar dacă a solicitat un penalti, care e de discutat, nu mi se pare că e un penalti foarte clar, e o fază în care... Na. Sunt faze și faze, nu, n-aș băga mâna în foc și n-aș spune că arbitru roman a greșit la acea fază, dar nici că Rapidul n-are ceva argumente. Până la urmă, rezultatul a fost 1-0. UTA putea marca foarte devreme, încă din prima repriză, când UTA a făcut un meci foarte, foarte tare, foarte bun, cu cel mai bun jucător al liniei de mijloc al acestei formații, Padula, care a venit permanent în careul advers, a șutat la poartă, a dat și o bară, mijlocașul stânga al formației arădene, a intrat, a preluat în careu în fața lui Ciubotariu, de parcă a trecut ca acceleratul prin gară pe lângă Ciubotariu și a șutat în bara transversală a lui Ioanei. De acolo se putea rupe meciul în favoarea echipei arădene, care a arătat mult mai bine decât la Voluntari în meciul jucat acasă cu giuleșteni. Da, astăzi, dragi prieteni, repet, avem în Liga 1 din România, sper să fie o victorie botoșeneană, merită botoșeanul, să știți, claritatea jocului pe care îl practică și la Voluntari. Am văzut pe viu, mi s-au părut o echipă destul de solidă cu un Ongenda, dirijorul de la mijlocul terenului, în timp ce FCSB, doar dacă nu vrea, nu o bate pe Sepsi în această seară. Acum mi-e foarte greu să cred că Bârligea și Tavi Popescu nu vor reuși să pună în pericol poarta lui Sepsi, pentru că acolo în linia defensivă Vârtej, Caramoco și alții jucători destul de, aș putea spune, lejeri. Nu știu de ce acest Bank Boye, dragi prieteni, pentru că mie îmi place la nebunie. Îmi place la nebunie jucătorul nigerian, atacantul lui Sepsi, Sfântul Gheorghe, acest Funcho. Bank Boye l-am văzut și în Giulești în urmă cu vreo 2 ani, jucând excepțional. Parcă nu mai are aceeași formă Funcho, dar oricum este un jucător de bază care poate pune în pericol în această seară echipa roșie-albastră. Da, vom vedea, meciul e frumos, la 21:30 e un meci lejer pe care putem să-l vedem cu foarte mare lejeritate. Este la o oră în care va veni și un pic de răcoare, nu va mai fi atât de fierbinte afară, deci e de văzut meciul dintre Sepsi și FCSB. Să nu credeți că îi va fi ușor FCSB-ului, numai că va avea un teren excelent la dispoziție. Cam asta se poate spune despre întâlnirea dintre Sepsi și FCSB, unde eu nu mai văd rezultatul de egalitate. Gata, egalul s-a încheiat pentru FCSB odată cu acel 2-2 împotriva Farului. Acum, fie vine o victorie FCSB-istă, foarte sigur aș putea spune, dacă nu și Nea Gigi are alte gânduri, atunci Sepsi va câștiga această partidă și cred eu că lucrurile vor sta iarăși dificil. Vor fi iarăși, știu eu, discuții, supărări, nu mai intru la voi în direct, da, sper să nu fie așa și pe CSB-ul să-și arate clasa în această seară, măcar cu o echipă nou promovată. Haideți să luăm și noi un scurt moment de publicitate, prieteni, după care să revin și să vă mai vorbesc despre Bulgaria, să vă mai vorbesc despre ce se mai joacă azi. Nu se joacă mult, se joacă destul de puțin, se joacă ceva prin Armenia, se joacă ceva, din ce am văzut, prin Danemarca. Prin Danemarca, când, atenție mare, când sunt meciuri solo, adică un singur meci în etapă, foarte rar se întâmplă să termine fie 0-0, fie doar 1-0.

0: se marcheze foarte puțin, știut fiind că lumea accesează goluri multe. Uite, de exemplu, ultima partidă care era singură pe panoul Danemarcei, Odense Söderinske s-a încheiat cu scorul de 1-0. În urmă cu două etape, Viborg Odense tot 1-0. Dați-mi voie să cred că la meciul Silkeborg Odense va fi altceva și cred că va fi GG3+, adică ambele vor înscrie și peste 2,5 goluri marcate la Silkeborg Odense. Ăsta este punctul meu de vedere, nu poate să fie la infinit goluri foarte puține în singura partidă jucată în această țară. Bine, sunt sigur că e o făcătură ce s-a întâmplat până acum, dar trebuie să vină și o zi în care să se dea drumul la marcat goluri, pentru că cineva are o telecomandă probabil ascunsă care blochează marcarea de goluri, mai ales la partidele din țări cu potențial de a marca. Publicitate și revin.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
5: Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
6: Aha.
5: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsime.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Da, după ce am ascultat Sârban Căruță, haideți să vorbim puțin și despre unul dintre cei mai interesanți jucători pe care i-am urmărit în ultimii ani la nivelul clubului FCSB, la nivelul echipei naționale. Este vorba de Dariu Solaru, care iată aseară a marcat primul său gol în Belgia în partida dintre Westerlo și Royal Union Saint-Gilloise. Formația Royal Union, echipa lui Olaru, a câștigat cu scorul de 5-1 în runda de debut a campionatului Belgiei și pentru prima dată rezervă de la transferul său de la FCSB, mijlocașul central a intrat hotărât să joace bine cele circa 25 de minute cât a evoluat pe teren. Dariu Solaru a dat un gol fantastic din afara careului la partida dintre Westerlo și Royal Union, închizând tabela. El a urmărit o minge respinsă boltă cu capul de către un adversar, apoi a trimis un voleu puternic în colțul opus, în colțul lung. Portarul advers a șters mingea cu mănușile, dar n-a mai putut să o oprească să intre în plasa laterală. Execuția lui Dariu Solaru, prieteni, chiar a fost una care a produs deliciu printre comentatorii belgeni, pentru că unul dintre ei a exclamat: nu se poate așa ceva, imediat după ce balonul a pătruns în poartă. Sigur că și pe rețele de socializare, de exemplu pe Twitter, au apărut și imagini cu Olaru imediat după fluierul final. Mijlocașul central a fost în centrul atenției, a fost felicitat de coechipier, dar și de antrenorul său David Hubert, care l-a menținut pe bancă pentru prima oară în această partidă. Probabil

amendând faptul că în etapa precedentă Darius Solaru n-a avut o prestație tocmai bună. Probabil că băiatul și-a băgat mințile în cap și s-a gândit cum să facă să dea și gol pentru a-l impresiona pe David Hubert, antrenorul de 38 de ani al lui Royal Union Saint-Gilloise. După ce a debutat, ați văzut și dumneavoastră în Supercupa Belgiei cu Club Bruges, Olaru, fost capitan la FCSB, a fost titular și în meciul cu Bodo Glimt, unde n-a jucat cine știe ce pe teren propriu, dar cu toate acestea, la scorul acesta de 3-3, formația belgiană are șansa ei în deplasare la Bodo Glimt și cred eu că Darius Olaru ar putea să își aducă aportul la o calificare. Acum meciul care urmează, confruntarea de pe 11 august de la ora 19, vom fi cu ochii pe ea fără discuție, îl poate aduce pe Darius Olaru calificat în play-off-ul acestei competiții. Dar ceea ce este mai interesant este că UEFA l-a desemnat chiar pe Ișvan Kovac la partida de pe terenul lui Bodo Glimt. Ișvan Kovac a aflat la prima sa delegare europeană după Cupa Mondială, unde ați văzut că FIFA i-a dat doar două meciuri. Ișvan Kovac va fi ajutat la linii de Ferenc Tüneghi și Mihai Marica. Arbitru de rezervă va fi Horațiu Feșnic. Ciudat, de ce nu mai este Kovac mic, adică Sabolc, nu știu de ce, a apărut Feșnic, iată, rezervă la partida aceasta de la delegarea UEFA la meciul ăsta intercluburi dintre Bodo Glimt și Royal Union Saint-Gilloise. Da, îl vom urmări și pe Ișvan în paralel cu prestația lui Olaru, care sper să fie unul dintre titulari la meciul de la Bodo Glimt. Vă promiteam că mai trecem încă prin câteva partide de pe panoul de astăzi. Ziua de luni de obicei este una mai slăgbuță așa din punct de vedere al numărului de meciuri. În Liga de Portugal, Santa Clara se întâlnește cu FC Nacional Madeira, un meci care se joacă pe Estadio de São Miguel din Ponta Delgada, acolo unde Carvalho, unul dintre cei mai cunoscuți arbitri portughezi, va oficia la partida dintre Santa Clara și Nacional Madeira. Sigur că e început de campionat, în runda întâi, până acum cele două echipe nu au jucat, în schimb au jucat niște amicale, așa, dacă stăm să urmărim, Santa Clara a bătut-o pe Aruca, a terminat la egalitate cu Felgueiras, a bătut-o pe Moreirense, e o echipă destul de greu de bătut, această Santa Clara, mai ales când joacă la ea acasă. Dar nu trebuie să omitem rezultatul de egalitate, pentru că între cele două, între Santa Clara și Național Madeira, cred că le va fi comod amândurora să plece cu un rezultat de egalitate, în condițiile în care infirmeria după meciurile acestea amicale este destul de plină la Național Madeira. Doi brazilieni vor lipsi, Ulises și Wesley Gasolina. Nu va fi nici Baeza, spaniolul accidentat muscular. Nu va fi nici unul dintre importanții jucători ai săi din Capul Verde. E vorba de Fernandez. Deci câțiva jucători mai puțin și jucători deloc neimportanți. Așa că, prieteni, mă aștept la un rezultat destul de apropiat de gazdă, dublă de 1x și goluri sub 4,5. De obicei în Portugalia se dau goluri puține, așa că merg pe mâna dublei de 1x la Santa Clara Național și sub 4,5. Este unul dintre meciurile pe care le puteți agăța pe biletul dumneavoastră cu foarte mare ușurință. Acum, știți cum e început de campionat, s-ar putea să țină bine și handicapul de 2, adică Național Madeira nu pierde la Santa Clara la mai mult de un gol diferență și poate să fie vorba de un rezultat victorios pentru Santa Clara la un singur gol, egalul fără discuție, care e practic foarte, foarte posibil, pauză sau final X iarăși ar fi o variantă la Santa Clara Național, dar să nu omiteți nici semnul 2, pentru că Național Madeira nu are ce pierde, iar echipele sunt sensibil calitativ egale. Mai avem, dragi prieteni, în Bulgaria două partide, Botevrața Slavia Sofia. Uitându-mă așa pe această partidă care se joacă pe stadionul Hristo Botev din Vrața,
n-aș vrea să iau sub nicio formă șansa primă pe care echipa gazdă Botevrața o are.

În partidele recent jucate, Bote Vrața n-a adus decât un punct. Două înfrângeri, sigur că a jucat cu echipe mari, cu Ludogoreț a pierdut 2-1, cu CSKA 1948 a pierdut 2-1 ambele în deplasare, iar acasă s-a chinuit cu Cernomore, o formație deloc rea. Dar Bote Vrața probabil că va forța victoria în această partidă cu Slavia Sofia. Chiar dacă o va bate, nu va fi un meci ușor, pentru că Slavia joacă la egal majoritatea meciurilor. Din trei partide jucate până acum în campionat, Slavia Sofia a terminat 0-0 cu CSKA, a terminat 1-1 cu Lokomotiv și sigur a pierdut la Arda la limită 1-0. N-aș fi foarte sigur că la această partidă Slavia Sofia nu se întoarce cu cel puțin un egal, dacă nu chiar cu o victorie de la Vrața. Pentru că Botev mi se pare foarte slabă în defensivă. A primit 5 goluri în 3 partide. Iar Slavia cu siguranță că are pârghile să marcheze, așa cum a marcat și cu Lokomotiv Sofia un gol. Un singur gol marcat de Slavia în schimb. Meci scurt, fără discuție, și aici sub 2,5 pare să aducă partida dintre Botev Vrața și Slavia. Ceva mai târziu, Botev Plovdiv, care joacă pe stadionul Hristo Botev, iarăși ăsta se numește tot Hristo Botev, dar din Plovdiv, va întâlni pe Spartak Varna. Formația din apropierea Constanței este pe locul al cincelea, vine după 2 victorii, dragi prieteni, a bătut-o pe Cernomore cu 3-0 și acasă pe Plovdiv, pe Lokomotiv cu 1-0, a făcut și un egal acasă cu CSKA, foarte meritat, și zic eu că se duce la Plovdiv cu șanse mari. Botev n-a început bine, 1-1 acasă cu Lokomotiv, a pierdut la CSKA și abia etapa trecută Botev a bătut-o și ea pe Cernomore. Dar meciul acesta, dragi prieteni, Botev, Plovdiv, Spartak, Varna, s-ar putea să aducă și aici un mare echilibru. Dacă mă întrebați pe mine, cel puțin un meci din cele două din Bulgaria de astăzi, fie Botev Vrața, Slavia Sofia, fie Botev, Plovdiv, Spartak, Varna, se va încheia la egalitate. Puteți să puneți pe un bilet X-olist Botev Vrața Slavia Sofia și pe celălalt X-olist la Botev Plovdiv Spartak Varna pentru a nu pierde cumva ambele meciuri. Zic eu că v-ați descurca de minune făcând acest lucru. Alte partide care se joacă astăzi, prin Rusia am văzut FC Voroneț cu Ahmat Groznăi, nici nu știi ce-i pe acolo, joacă oamenii ce vor ei. Dar în schimb în Armenia, Alașchert are un meci acasă pe care ar trebui în mod normal să-l câștige la ea acasă la Erevan, împotriva unui adversar BKMA care nu spune mare lucru acolo. Alașchertul e pe locul al cincelea, a jucat un singur meci câștigător cu Ararat Armenia 3-0, a făcut furori, acum îi vine tot acasă în această a doua etapă BKMA, o echipă care a remizat cu Shirak destul de trist, așa, 0-0. Dar ați văzut-o pe Alașchert împotriva unei formații românești. Am văzut-o pe Alașchert jucând destul de curajos, aș putea spune, dar fără mari pârghii pentru a reuși să o bată pe CFR Cluj. Ați văzut, CFR-ul a pisat-o necruțător acasă și a învins-o cu 3-0, chiar pe fondul unui jucător eliminat de la echipa armeană. Dar în tur, Alașchert a ținut piept lui CFR Cluj, a terminat 1-1 rezonabil și de aceea cred că acolo în campionatul intern adversara ei de astăzi este mult, mult mai slabă decât CFR Cluj și poate fi bătută de Alașchert această BKM mea și aici puteți aduce un solist de 1, zic eu, în dreptul victoriei clubului gazdă cu BKMA. O cotă de gol marcat văd că oferă bookmakerii pentru victoria lui Alașchert, care domină până la urmă campionatul de fotbal armean. Ce s-ar mai putea juca astăzi? Vă spuneam cel puțin 2 goluri, dacă nu GG 3+, cel puțin 2 goluri și poate că GG ar fi mai simplu de jucat la partida dintre Silkeborg și Odense. Vă spuneam 2 meciuri doar de 1-0 ultimile jucate de Odense. Cred că nu se vor mai repeta aceste 1-0 Viborg Odense, 1-0 Odense Söderiske. Vine un meci la Silkeborg cu goluri multe. Silkeborg și primește mult, prieteni. 4 goluri primite în 2 partide și un egal cu Randers 1-1. Se dau goluri astăzi la Silkeborg Odense. Dar aș încerca peste 1,5 cu o dublă probabil de 1x.

la această întâlnire din Superliga daneză. Vom vedea dacă e bine sau nu. În insulele Feroe, Klaksvik este o echipă care domină campionatul intern. Este o echipă, vă spuneam, fizică. Nu joacă rău nici în Europa. Am văzut-o jucând foarte, foarte recent pe Klaksvik, pentru că o urmăresc. Îmi place la nebunie această echipă. A jucat bine și la Žalgiris, la Kaunas. A pierdut cu 1-0, dar s-a descurcat bine. Acasă a terminat 0-0. Este o echipă care primește foarte, foarte greu gol. Sunt foarte sigur că și meciul din această seară, ea nu știu dacă va primi vreun gol. Nu cred că Torshavn, adversara ei, va înscrie în poarta lui Klaksvik. Chiar aș trage un picuț de gaz de la această partidă, care a câștigat cu Torshavn B36, o altă echipă, cu scorul de 2-0, iar acum vine cu cealaltă, HB Torshavn, pe care o poate bate, pentru că HB Torshavn, adversara, are 24 de goluri primite în 17 partide, ceea ce pare mult pentru campionatul din insulele Feroe. Gol marcat Klaksvik, spun eu că va fi cel puțin, și o dublă de 1x lejeră în această întâlnire. Aș mai căuta în India, în Cupa Durand. Știți că se marchează la foc automat acolo, mai ales din prima repriză. Mohun Bagan joacă cu Protectors la ora 13:30. Încercați peste 0,5 în prima repriză la această cupă indiană. Se joacă foarte devreme, pe la 13:30, și zic eu că încă puteți adăuga un plus pe biletul vostru. Goluri multe în Besta Liga Karla din Islanda. Fram Reykjavik întâlnește într-un derby al orașului pe KR Reykjavik. Oameni buni, am urmărit cu foarte mare atenție evoluția acestor două formații și în primul rând vreau să vă spun despre Fram Reykjavik, ocupanta locului 2, că se întâlnește cu echipa de pe locul 3, KR Reykjavik. În ultima partidă a fost 1-1 pentru KR Reykjavik la Hafnarfjord. Fram a bătut la Vestmanier cu scorul de 1-0, dar la ultimul meci acasă Fram a terminat 0-0 cu Hafnarfjord. Iar aici nu știu ce se va întâmpla. E un meci pe viață și pe moarte. O văd pe KR Reykjavik marcând multe goluri. Știți câte goluri a marcat? Este echipa cea mai prolifică a acestui campionat, chiar dacă e pe locul 3. 59 de goluri marcate în 17 partide, aproape 3 goluri jumate de meci, oameni buni. Vă dați seama? Sunt sigur că această KR Reykjavik marchează și pe terenul lui Fram. Și mai sunt sigur că și echipa gazdă va înscrie. Deci aici aveți, fără discuție, o dublă de 1x și peste 1,5 goluri. Poate să fie un GG fluierând. Ambele înscriu în Besta Karla Liga islandeză diseară la 22:15 între Fram Reykjavik și KR. Acum se poate înscrie mult și în Norvegia, în Obosligan, acolo unde Moss se întâlnește cu Odd. Mai avem și în Polonia, în divizia a doua, partida dintre Zbiernivice și Arka Gdynia, unde echipa oaspete probabil că nu va pierde. Este o echipă foarte cunoscută și care tinde să revină pe prima scenă a fotbalului polonez. Mai avem și în Slovenia diseară, prieteni, Mura cu Radomlje, un meci care se joacă la Murska Sobota, o partidă în care Mura caută victoria. Mura este pe locul al 7-lea, dar are 3 meciuri jucate, o victorie cu Olimpia Ljubljana în derby și un egal în deplasare la Publicum Celje. Și acum sigur că vine acasă cu o formație mult mai slabă, Radomlje, pe care o poate bate, pentru că Radomlje n-are decât un punct în 3 partide, o echipă care ia goluri cu nemiluita, 6 la număr. De ce cred că se vor marca goluri multe și aici? Pentru că văd că și Mura a luat 7 goluri în 3 partide, dar măcar a câștigat una dintre ele cu Olimpia Ljubljana. Din păcate a fost bătută măr la Nafta, 5-2. Cred că-i pus cu mâna acest rezultat. Ne întoarcem la goluri ceva mai puține la Mura Radomlje și sigur că așteptăm o victorie a Murei, care a mai trecut și ea prin cupele europene, are un pic de experiență, nu e o echipă deloc slabă.
Ăsta e fotbalul de astăzi. Nu avem altceva. Poate prin Suedia, prin Super Etan, să mai vedem Norbi cu Werebro, un meci care se joacă la Boras în această seară la ora 20. Werebro este formația

care e pe loc retrogradant, pe locul 14, n-a câștigat niciun meci până acum UR Ebro, în schimb Norbi a câștigat două. Eu zic că se pot înțelege la un egal cele două formații, UR Ebro să obțină ceva în deplasarea de la Norbi. Oricum e handicap de 2. Nu știu în ce măsură echipa gazdă ar putea să o bată pe adversara ei la mai mult de un gol diferență, că sunt slabe amândouă sărăcuțele. Sunt pe coada clasamentului și nu zic eu că va fi o victorie a lui UR Ebro, dar măcar un rezultat de egalitate sau un meci foarte, foarte strâns. Tenisul ne aduce și el astăzi, prietenii, foarte multă interes. De ce ne aduce mult interes? Pentru că la noapte, pe la ora 1, turneul de la Montreal, pe suprafață dură, continuă să-și deruleze partidele. Ziua de marți, la ora 1 noaptea, Jodar îl aduce față în față pe Fils cu jucătorul spaniol, un meci destul de greu pentru Jodar, care se pare că e într-o linie ascendentă, a ajuns pe locul 15. Să nu credeți că francezul Fils e vreun fraier. No, meciurile de până acum sunt împărțite. Jodar l-a bătut pe Fils la Washington cu 2-0, în timp ce tot în 2026, anul acesta, la Barcelona, Fils l-a învins pe Jodar cu 2-1, așa că meciul este unul destul de încălcit, aș putea opina despre această partidă. Tot la noapte se mai joacă o partidă interesantă. Italianul Darderi îl are în față pe Brandon Nakashima într-o partidă de la Montreal. În turneul de simplu de la Toronto, pe suprafață dură, avem vreo două fete soliste. Eu zic că Alexandrova o elimină pe ucrainianca Svitolina în această seară, iar Iga Świątek, doar dacă nu vrea, nu o bate pe Diana Schneider. Iga Świątek, șmecheră, rău de tot, jucătoare de calitate. Da, Świątek a bătut-o pe Marta Costiu cu 2-1, a învins-o pe Golubici cu 2-0, a bătut-o pe Bielek, numai victorii în ultimile 3 partide pe suprafața dură de la Toronto. Cred că Świątek se poate impune și în această noapte foarte, foarte bine în partida cu Schneider. Dar meciul dintre rusoaica Alexandrova și ucraineanca Svitolina dă așa o notă de a urmări în paralel, cam aceeași conotație cu războiul care se întâmplă între cele două țări. Alexandrova din Rusia o vede față în față pe Svitolina, va fi un duel al nervilor între cele două formații. Cred că această jucătoare, Ekaterina Alexandrova, locul 19 mondial, la 31 de ani, are suficient de multă experiență să o trimită acasă pe ucrainiancă, dragi prieteni. Da, cam asta, dar măcar minimum un set puteți merge pe mâna jucătoarei din Rusia, Alexandrova, minimum un set în fața Svitolinei. Mâine vor fi și alte partide, atât la Montreal cât și la Toronto. Eu pun punct aici emisiunii pentru că ușor, ușor vor veni, știu eu, fie bârfele din sport, fie ceva redifuzări, dragi prieteni, pe postul nostru de radio, așa că rămâneți pentru că subiectele sunt destul de interesante. Prieteni, vă mulțumesc pentru atenția acordată, vă urez o săptămână minunată care să înceapă evident cu un câștig consistent și mai departe să vedem ce va face Craiovița României în partida de joi împotriva unei adversare un picuț cam incomode, dar cred eu că pe Ion Oblemenco Universitatea se descurcă de o victorie, măcar la limită, pentru a merge mai departe. La revedere, pe mâine, la aceeași oră.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ce-i scandalul ăsta? A strigat cineva?

0: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400. IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
4: Interviu redifuzat.
0: Să mergem și la primul telefon al zilei șampionilor. Îl salutăm pe Șumi, pe Constantin Schumacher. Salutare, Șumi, bine te-am regăsit.
6: Salut, bine v-am găsit. Mersi de telefon.
0: Șumi, felicitări, victorie importantă ieri în Ghencea. N-ați câștigat în prima etapă cu o altă nouă promovată, cu Popeșle Ordeni, dar ați câștigat ieri în Ghencea 2-1, 4 puncte după două etape. Ești mulțumit de cum au început băieții?
6: Marcus, este începutul campionatului la Legia Olimpia. Noi suntem noi promovați, cum ai spus mai devreme. Suntem o echipă nouă, o echipă în formare. Eu îmi doresc să-mi formez o echipă pentru viitor. Îmi doresc din tot sufletul ca această echipă să rămână în Liga 2 după 10 ani de zile, când n-am mai fost la acest nivel. Nu este ușor, sunt multe echipe bune, de același nivel,

0: al Ligii a doua. Și atunci important este ca să ai o organizare bună, important este să fii pregătit, pentru că la nivelul ăsta, din punctul meu de vedere, asta contează, pentru că nu se găsește echipe care să poată să facă diferența sau jucători care să poată să facă diferența unul contra unul sau să găsești jucători mult mai buni de să fie peste nivelul Ligii a doua. Deci cred că toți jucătorii sunt la fel. Și atunci cred eu că o organizare bună și o pregătire fizică foarte bună, lucrul ăsta va face diferența la Liga a doua și cei care vor câștiga meciurile.
1: Ieri te așteptai la o victorie în fața Stelei? Ai simțit că adversarul e inferior?
0: Eu i-am văzut pe CSEA și în meciul cu Slatina, am fost chiar la stadion și am văzut. Sunt destul de multe probleme la ei cu promovarea, cu toate problemele pe care le au ei acolo. Nu au o echipă rea, o echipă bună, cum au fost tot timpul, au câștigat campionatele de două ori și au fost în play-off. Dar simțeam că e un moment bun pentru noi, am profitat de el și a fost important că am câștigat. Chiar dacă repriza a doua spre finalul reprizei am suferit, normal că s-a urcat puțin peste noi și au avut câteva ocazii de a marca. Dar sunt bucuros pentru echipa mea, sunt bucuros că am câștigat cele trei puncte și ăsta îți dă un moral bun pentru viitor.
1: Te mai gândești la transferul sau cam asta e echipa care vei aborda? Că spuneai că echipa e încă în formare.
0: Dacă există posibilitatea să mai vină unul, doi jucători pe care pot să iau, nu ar fi rău, pentru că mai o lună până se termină perioada de transferă și dacă există posibilitatea asta, nu m-ar deranja. Dar și așa, dacă rămân cu echipa pe care eu am, sunt sigur că eu am o echipă bună și pot continua cu echipa pe care eu am. Nu am pretenții eu să-mi aduc nu știu ce jucători care să înțeleagă ceea ce le cer eu și să înțeleagă că la mine, la echipă, în momentul ăsta, sunt salariile normale pentru Liga a doua. Și este important ca, dacă vine un jucător tânăr, să-și dorească să joace și poate, printr-o mentalitate bună, să creadă că poate să ajungă la un nivel mai sus.
1: Cum ți se pare așa nivelul din ce ai văzut până acum în Liga a doua, în astea două etape?
0: Dacă vorbim de Liga 1 și vorbim de celelalte plane cupele europene, după aia zice că, dacă eu aș zice că e un nivel bun pentru asta, aș fi puțin așa disproporționat cu ceea ce se întâmplă.
1: Da, corect. Aia zice lumea, stai-mă puțin ăsta ce vede, păi da, după ce că ne
0: visează,
1: facem.
0: Visează.
1: Nu, dar hai să le comparăm.
0: Pentru nivelul Ligii a doua, în momentul ăsta, cred că toate echipele sunt de același nivel. Nu cred, nici Timișoara, crede-mă că nu cred, chiar dacă au adus jucători de Liga 1, este greu să se adapteze imediat. Poate pe la sfârșitul anului, prin retur, cred că poate să fie o echipă omogenă. În momentul ăsta le e greu, pentru că sunt mulți jucători noi, e o echipă nouă, e o echipă cu un buget foarte mare și atunci cred că vor fi echipa care se va bate la promovare. Acum, cred că contează foarte mult organizarea pe care o ai, contează foarte mult echipa pe care o ai, contează foarte mult stabilitatea financiară pe care o ai la oricare echipă și cred că sunt lucruri pe care orice echipă și le dorește și atunci cred că poți să faci niște lucruri frumoase la o echipă dacă ai stabilitate financiară și ai niște jucători care înțeleg că pot face mult mai mult dacă sunt jucători tineri și pot să ajungă la alt nivel dacă înțeleg condițiile actuale la care e și țara în momentul ăsta.
1: Da, e jucător experimentat, așa mă gândeam, la un Lemac, Uiban, Dandea, ai și niște, așa, ăsta, Vasile Constantin, iar foarte bun, care a marcat mult în sezonul trecut. Ea, ai o echipă, așa,
0: mixtă.
1: Echilibrată.
0: Da, am o echipă mixtă, da, am o echipă echilibrată și din punct de vedere al vârstei și din foarte mulți tineri, am din 27 de jucători pe care am vreo 13 sau 10 jucători care sunt 13, 2006, 2007, 2008. Deci am jucători tineri. Eu toate meciurile pe care le-am jucat, primele două meciuri până acum, am abordat meciurile cu 3 juniori în teren și chiar acum spre final am jucat chiar cu 4 jucători în teren reprezentativ. Da? Cred eu că asta este un, din punctul meu de vedere, repet, este punctul meu de vedere, cred că trebuie să le dăm șansă celor tineri mult mai, să fim mai atenți cu ei, cum se pregătesc, să fim mai atenți cu ei și la juniori, pentru că cred că putem să le dăm o șansă mai mare decât să aducem niște jucători din alte părți pe care le dăm anumiți bani și poate nu sunt la nivelul la care pot crește un copil de-al nostru care poate să ajungă poate la un nivel mult mai bun.
1: Corect, exact cum spui tu acum, e un lucru foarte interesant ăsta, că bă, dacă tot nu ai drept de promovare și ai o stabilitate și financiară și simți că

0: da? Și cred că poate să facă performanță și poate să mă ajute să rămână în Liga a doua sau să crească cât mai mult. Decât să-mi aduc un străin care poate îi dau mult mai mulți bani, da? Nu știu dacă mă ajută, dar eu cred că jucătorul tânăr pe care îl iau eu în momentul ăsta, poate într-un an de zile va crește la nivelul jucătorului străin. Și atunci am promovat un jucător român bun. Și l-am bun. Decât jucătorul străin, știi cum sunt. Ei, dacă nu le-a dat o lună bani sau a doua lună bani, deja s-a terminat. E greu să-i mai controlezi.
1: Așa este. Dar asta spuneam, că exact cum ești, mă spune că a avut 4 jucători la un moment dat sub vârstă. Păi așa ar trebui. Eu, de exemplu, la Liga 3-a i-aș obliga să joace cu 7 underi. Păi jur.
0: Și eu sunt de acord cu tine.
1: Tată, la Liga 3-a ce? Dacă tu n-ai obiectiv și nu vrei să promovezi și nu vrei să tragi tare, ce? 7 jucători sub 21 de ani, tată, în primul 11.
0: Eu sunt de acord. Că eu sunt total de acord cu tine, fără nici cea mai mică problemă. Eu sunt 100% de acord
1: că vrei,
0: cu tine.
1: Vrei?
0: La Liga 3 nu mai vorbim. La Liga 3 vorbim doar fântâne. Adică la Liga 3 nici nu ar trebui să audă că sunt străini la echipă.
1: Da, și
0: eu așa aș vedea.
1: Păi și ce, n-ai văzut că ai antrenat în Liga 3, n-ai văzut că străini
0: normal,
1: sunt?
0: Normal.
1: S-au umplut naiba.
0: Foarte ce? Mult. Foarte păi, mult.
1: Asta zic, ce rost are să ții străin în Liga 3? Cu ce ți aduce străin în Liga 3? Că nu-l mai vinzi pe ăsta. Adică trebuie să fie...
0: Așa visează, că aduc un jucător care zice că are 19 ani, 20 de ani în acte, care are 40.
1: Că el e lângă tine acolo, puteți să jucați la Old Boys.
0: Da, și trebuie să-l aduci pe ăla că face el diferență. Nu există. Mai bine mi-aduc un jucător tânăr care îl pot crește și într-un an de zile poate să-mi ajungă la un nivel bun. Așa aș vedea. La Liga 3 nici nu se poate, nu se pune până să-mi aduc jucători străini.
1: Corect.
0: Așa aș vedea.
1: Corect. Mi se pare normal. Dar tu acum câți jucători ai sub 21 de ani în lot? În toată echipa?
0: Deci, mai devreme. Am vreo 13 jucători. Care
1: 13, mă. Da. Și ieri erau 4 la un moment dat în teren.
0: Da, da.
1: Da, foarte frumos. Dar sunt aduși de prin țară sau sunt din zonă, din zona Olteniei?
0: Sunt și din zonă, sunt și din zonă și de prin țară. Adică sunt jucători care i-am împrumutat de la o echipă sau sunt jucători din pepiniera proprie. De exemplu, l-am pe Saraulu, pe Ionică, care sunt de la Vâlcea și au fost anul trecut cu mine și încerc să-i cresc și pe jucătorii ăștia. Sunt jucători buni care eu am încredere în ei.
1: Foarte frumos, foarte frumos. Și te ajută și mult că ai stabilitate, cum spuneam mai devreme.
0: Cea mare pentru Vâlcea în momentul ăsta este stabilitatea. Când ai stabilitate, eu pot să-i promit un jucător. Bă, ăștia sunt bani pe care pot să-i dau.
1: Da,
0: și aș
1: minți
0: să zic că pot să-ți dau mai mult și nu o să pot să-i dau bani la toți jucătorii. De ce să-ți dau? Bă, ăștia sunt bani. Dacă vrei să accepti, bine. Dacă nu, îmi caut altul. Adică nu stau la discuție. Pentru că așa mi-au spus oamenii de aici. Și mi-a uitat, ăsta-i bugetul. Tu poți să aduci, îți aduci 50 de jucători sau poți să aduci 10. Dar ăștia sunt banii pe care ți-i aduci. În banii ăștia ți-i aduci jucătorii.
1: Da.
0: Tu îți decizi pe ce jucători îți aduci, ce jucători ai nevoie sau ce crezi tu că poți să faci ca să faci niște lucruri frumoase.
1: Și l-auzeam dimineața la DigiSport, eram în emisiune și vorbeam cu Dani Coman și ne spunea Dani Coman că e aproape imposibil să aduci un fotbalist român în prima ligă, ci că au negociat cu un atacant, fără să dea nume, dar un atacant nu merita bani și așa, i-a cerut atacantul 9.000 de euro pe lună salariu și 20.000 la semnătură. A rămas și că, bă, dacă era, că i-am zis, bă, sper că nu era, era drăguș, dacă era drăguș, făceam eforturi uriașe și l-aduceam pe banii ăștia. Dar îți dai seama, atacant, care probabil că nu mai pe nicăieri, și cere 9.000 de euro pe lună atacant român, în urmă te uiți pe atacanții români. Păi stai mă puțin, că câți dau de acolo? Dacă stai și te întreb, stai câți fotbaliști dau să facă banii ăștia? Exact ce spuneai tu mai devreme.
0: Nu, fii atent, eu aș fi făcut altceva. Bă, fii atent, uite, facem un contract, câți bani vrei? 9.000, da? Uite, eu îți dau ție 5.000, în ăștia 4.000, tu dacă când dai 10 goluri până la sfârșitul anului, îți dau 4.000 plus 4.000. Îți mai pun eu 4.000. Dacă tu îmi garantezi când dai 10 goluri.
1: Bravo.
0: Așa măcar că ești atacant cu nume și scrii atacant pe tine și tu îmi dai 2 goluri. Păi stai puțin, frate, că nu mă ajută chestia asta.
1: Exact, exact.
0: Păi, pe bune.
1: Asta spun. Păi, stai mă puțin că... și asta chiar vreau să te întreb. Se pare că fotbalistul român este atât de pretențios cu bani? Adică vrea atât de mulți bani?
0: Sunt, e mai... sunt. Că primul rând mulți. Mulți, am întâlnit și eu că mulți nu interesează în primul rând ce transfer mai devreme, stabilitatea financiară sau ce obiectiv are clubul sau ce condiții are clubul. Nu interesează în primul lucru ce bani îmi dai. Și după aia ce obiective aveți,

0: unde ne antrenăm, ce echipamente avem, ce e asta. Primul lucru interesează bani. Nu, pe mine, dacă ar fi acum, în momentul ăsta, m-ar interesa unde mă duc, ce condiții am, ce poate să-mi ofere clubul, obiectivele pe care le are clubul, ca să pot să progresez. Ce antrenor am care să pot să cred că poate să mă antreneze, mă interesez de el.
1: Exact. Că toate condițiile astea, exact cum spuneai tu, bă, să știu unde mă antrenez, cum mă antrenez, ce vrea antrenorul de la mine. Da, vorba ta. Prima întrebare, cât îmi dai?
0: Cât ce bani îmi dai? Și după aia vedem. Bă, nu te antrenezi. Te antrenezi decât pe sintetic și te antrenezi de 3 ori pe săptămână. Aia, perfect. Dar tu nu vrei să progresezi? Ba da, da, cred că progresezi și așa cu 3 antrenamente pe săptămână.
1: Asta zic. Cred că nu interesează.
0: Un spane la
1: Da, da, cred că nu interesează, să știi, ăsta este, nu interesează. Dacă și-a banul, de asta nici nu mai iese atât de fotbalist și de asta nici măcar nu mai ajunge afară să tragă atât de tare de el. Nu interesează.
0: Și noi cred că am greșit. Și noi cred că am greșit că le-am oferit câteodată, poate la mulți jucători, niște sume mari sau pe jucătorii străini pe care îi aducem pe niște sume enorme, da? Și stau și mă gândesc și în Liga 1. Sunt jucători buni. Mulți dintre ei sunt jucători buni care poate să crească nivelul. Nu există, nu se pune prea. Dar parcă câteodată când le aduc pe unul și dau 30.000 de euro și un român are 4.000, 3.000, 2.000 sau așa, e greu să zic, băi, eu mă antrenez cu ăsta și ăsta are 30.000 și am 2.000, trebuie să mai dea și mie la anul, că 7.000.
1: Exact, exact, da. Că mai merge și pe ideea de capra vecinului, știi? Păi stai, bă,
0: normal.
1: Că...
0: Normal, ăla are... De ce are atâta și eu am mai puțin.
1: Exact, bravo. Adică el în loc să se intereseze doar de... știi cum e? Până la urmă valorezi cât valorezi. Asta e valoarea ta.
0: Da. Și 100%. Bă, acum, domnule, înseamnă că eu, ca să ajung la banii ăsta, trebuie să mă pregătesc mult mai bine. Eu trebuie să dau 200% sau trebuie să fiu mai bun ca jucătorul ăsta ca să pot să ajung la nivelul lui.
1: Evident.
0: Ca să câștig.
1: Da. Mulțumim mult de tot.
0: Din primul rând, cea mai mare problemă.
1: Asta e.
0: Noi cred că de acolo e problema.
1: Aia e din mentalitate, din educație pleacă. Dacă ar fi un pic mai educați, mai cu capul pe umeri, cu siguranță am ajunge mai departe.
0: Asta e cea mai mare problemă noastră, mentalitatea.
1: Exact. Cum îi creștem, așa îi avem, știi cum e.
0: Da, da, corect.
1: Bine, Șumi, mulțumesc mult de tot pentru prezență, felicitări încă o dată și mult, mult succes în continuare cu SCM Râmnicu Vâlcea. Te pup, numai bine.
0: Te pup și eu, ceau, ceau, ceau.
1: Constantin Schumacher, campionilor radio la Sport Total FM, ați auzit vorbind despre victoria din Ghencea, iar 2-1. SCM Râmnicu Vâlcea, nu promovată, câștigă 2-1 în Ghencea, a avut 2-0 la pauză. La pauză a atacat... și Steaua, era zic FCSB-ul, dar nu a reușit prea multe lucruri.
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.
3: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
1: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Interviu redifuzat.
1: Să mergem în Liga 2. A fost un fotbalist. Bine, a fost fotbalist, a fost până prin 2016, de vreo de vreo 13 ani era antrenor Eugen Beza, care a reușit cu Șelimbăr Șampionilor o remiză în fața Timișoarei, Timișoara care are pretenții foarte, foarte mari. S-a reluat și repriza secundă la Chindia Metalgos 1-0. Îl salutăm așadar pe Eugen Beza, antrenorul de la Șelimbăr. Bună ziua, domnule Beza, bine v-am regăsit.
2: Te salut, Nașii, și mulțumesc frumos de telefonul.
1: Eugen, o remiză, a arătat foarte, foarte bine Șelimbărul. Iată, o echipă micuță, o echipă care reușește de câțiva ani să rămână în Liga 2, să-și creeze așa un brand stabil în Liga 2.
2: Da, mulțumesc frumos pentru aprecieri. Încercăm să creăm la Șelimbăr o echipă mult mai bună față de anii trecuți, chiar dacă 80% nu sunt aceiași jucători. A fost un an foarte complicat, eu am mai spus-o mereu la interviuri, un an complicat pentru mine și pentru echipă, pentru că puterea financiară nu este așa mare la Șelimbăr ca la alte echipe cu care ne-am luptat și cu care de altfel au și retrogradat anul trecut. Încercăm să învățăm din anii trecuți, greșelile pe care le-am făcut și să fim anul ăsta o echipă la alt nivel. Eu cred că vom reuși, chiar dacă începutul, indiferent că am întâlnit două echipe foarte, foarte puternice pentru Liga a doua, Bistrița, mai ales Poli Timișoara, am fost foarte aproape, am fost foarte aproape de a face chiar 6 puncte. Dar fotbalul este până la 1.95. Eu vreau din meciul ăsta ca echipa mea să rămână cu lucrurile pozitive, cum am spus-o și la interviurile după meci, și toată experiența asta pe care am trăit-o în meciul ăsta să o valorificăm la meciurile următoare.
1: Chiar vreau să te întreb, mergi pe o idee, pe ideea fotbalistului român la Liga a doua. Uite, vorbeam cu Schumacher mai devreme, cu Constantin Schumacher, și spunea că acum la Vâlcea are 13 jucători sub 21 de ani. Tu ce adept ești pe... Uite, vorbim despre o echipă, cum spuneai tu, o echipă mică, da? O echipă de lângă Sibiu, dar care reușește în momentul ăsta să se mențină așa în Liga a doua. Și chiar vreau să te întreb tu, ce filozofie ai ca antrenor? Sunt buni antrenorii, fotbaliștii străini, sau mai bine mergi pe jucătorii autohtoni și tineri?
2: Eu, din fericire, am pornit în 2016 de la o echipă se numea FC Avrig din Liga a patra. După care, după jumătate de an, am trecut la FC Hermăștea, cu care am promovat la Liga a doua.
1: Da, țin minte.
2: Am stat 4-5 ani la Liga

0: la Hermannstadt. Am problema pe care eu am sesizat-o în toți anii aceștia, pentru că am lucrat cu jucători de la Hermannstadt, cum vă spuneam, din 2017, cu jucători under, că era regula under. Problema pleacă foarte mult de la nivel de copii și juniori, pentru că eu sunt adeptul jucătorilor români. Foarte mult sunt adeptul jucătorilor români, dar pe de altă parte, trecând la Hermannstadt, am avut parte de foarte mulți jucători străini. La un moment dat, la Liga 1, când eram antrenor principal, am avut 17 străini și am luat și partea bună a lucrurilor. Adică sunt jucători, mulți dintre ei sunt jucători profesioniști care schimbă foarte mult felul în care ar trebui să gândească o echipă. Dar, pe de altă parte, regula under nu este o regulă foarte... nu e o regulă care îți influențează foarte mult cursul, te obligă de multe ori să faci niște lucruri, dar cred că problema ar trebui plecată de la copii și juniori, în momentul în care tu trebuie să înțelegi ca și academie sau ca și școală de fotbal, cum pregătești tu copilul pentru seniori. E cel mai important lucru, pentru că de fiecare dată, indiferent de nivelul la care am fost, indiferent de orașul la care am fost, echipa la care am fost, întâmpin aceleași probleme. Copilul care vine din spate nu este pregătit pentru seniori. Și atunci este o luptă în care tu să-l determini cum să reziste el la linia tâi. Cred că acolo e o problemă foarte mare a noastră, a fotbalului românesc. Copiii care vin din spate și sunt copii talentați, avem copii talentați, nu se pune problema de acest lucru. Am lucrat cu, dacă vă amintiți, am lucrat și am rămas într-o prietenie și într-o colaborare cu stafful Ruben Albers când a fost în 2021 la Hermannstadt.
1: La Hermannstadt, da, mi-amintesc, da. Erai secundul lui.
0: Am rămas săptămânal, sunt în relație de prietenie cu ei și, bineînțeles, și fotbalistică, în care și eu întreb de ce tinerii spanioli, tineri jucători spanioli reușesc și ai noștri nu reușesc. Și totul pleacă de la modul în care ei sunt pregătiți pentru momentul care vin la seniori. Jucătorii noștri nu sunt pregătiți când vin la seniori și atunci mai pierd încă un an, doi, trei, se pierd ei în timpul ăsta, ne pierdem noi răbdarea ca antrenori, își pierde toată lumea. Acolo cred că ar trebui foarte bine gestionată trecerea asta de la junior la
1: senior.
0: Deci, ca să concluzionez așa, eu sunt adeptul jucătorilor români, pentru că și acum la Schellenberg avem un singur jucător polonez, pe Victorski, care e de 4-5 ani în România.
1: Da, fundașul de bandă.
0: E normal, până la urmă, da, fundașul central, e normal. L-am avut pe Baba, care l-am pierdut din cauza actelor, dar pe de altă parte, jucătorii străini când vin, jucătorii din campionate bune, trebuie să iei lucrurile bune de la ei. Dar, încă o dată mă repet să concluzez, e foarte important cum gestionăm noi ca și antrenori și cum cresc ei când vin la seniori.
1: Ruben Albers e la Leganes acum, nu? S-a dus acolo, parcă.
0: La Leganes, da. Da, și este cu același staff care a fost la Hermannstadt atunci. Și foarte mult discut pe tema asta, pentru că și eu aș vrea foarte... Am copii care joacă fotbal, băieții mei, am doi băieți, încerc să ajut, dar problema pleacă foarte mult de la modul în care ei nu sunt croiți, nu sunt crescuți pentru nivel. Ei sunt crescuți să câștige un titlu, o medalie. Nu, lucrurile de bază sunt, nu se pune bază pe lucrurile de bază, sunt crescuți să mai câștige un titlu, să vadă patronul, să vadă primarul, să vadă toată lumea și când ajung la senior, ei nu sunt pregătiți.
1: Exact, și
0: acolo
1: sunt interesați.
0: Să lucrăm noi mai mult ca și societate, zic așa, ca și fotbal.
1: Și sunt foarte, foarte interesați de aspectul financiar. Adică prima întrebare pe care ți-o pune un fotbalist când ajunge la un club e cât e salariul. Adică nu
0: Da,
1: interesează.
0: ai dreptate.
1: Da,
0: Mai mult de
1: da.
0: atâta, mie mi se pare incredibil. Avem și noi, avem copii în Academie, chiar avem o grupă foarte bună la 2009, care la anul, de care la anul ne vom folosi și suntem foarte atenți. I-am luat la antrenament de anul trecut 3-4 dintre ei și de multe ori discut cu ei, anul ăsta vrem să îi împrumutăm la Liga 3 ca să fie pregătiți pentru anul și avem discuții cu impresarii. Mi se pare incredibil, la un nivel de copii de 15-16 ani să vorbim de impresari, când, până la urmă, ei n-au abecedarul.
1: Exact. Vor deja, visează echipe mari, visează să ajungă...
0: Da.
1: Exact, corect, corect, corect. Spune un pic despre meciul cu Timișoara. Ai avut un start foarte greu de campionat cu Bistrița și, uite, între timp face 2-0 Chindia cu Metaloglobus, rămasă în 10 la pauză Metaloglobus. Cum, uite, un start de campionat foarte, foarte greu și totuși, iată, egal cu Timișoara și a pierdut la limită cu Bistrița, o echipă care deja are 6 puncte. Cum?
0: Da, n-am avut, din punct de vedere, n-am avut noroc la atragerea sorții. Am întâlnit o echipă Bistrița care are jucători, are buget foarte mare, cu foarte mulți jucători străini. Jucătorii străini e normal să facă diferență dacă tot vin în țara noastră cu salarii foarte mari. Am avut 1-0 pentru 86, cred că ne-am bătut singuri, pe de altă parte... un egal cred că era echitabil, cu toate că când ai în mână un rezultat de 1-0 sau ai avantaj, trebuie să gestionezi lucrurile. Eu am spus dinaintea campionatului că Bistrița este o echipă care se va bate la play-off pentru că au condiții foarte bune. Am jucat cu, nu ne-am mai zis cu nimic din meciul respectiv, chiar dacă am jucat cu Poli, o echipă foarte bună, o echipă foarte bună, cu jucători foarte interesanți, cu un stil de joc ofensiv, asta mi-a plăcut foarte mult, care joacă la victorie, pentru că e o echipă care își propune foarte mult, probabil cu un buget nelimitat. Jucătorii mei s-au ridicat, mai ales în a doua repriză, s-au ridicat la un nivel foarte bun. Am controlat jocul la un moment dat, am avut 1-0. Puteam să pierdem jocul, puteam să-l câștigăm. Eu asta vreau de la echipa mea. Vreau să nu avem teamă, vreau să fim la alt nivel față de anii trecuți, mai ales față de anul trecut, chiar dacă... avem foarte multe probleme, nu ne putem compara cu multe cluburi, dar e o echipă în care ne simțim foarte bine împreună și cred că asta va face diferența anul acesta.
1: Terenul de la Cizmlădie, se mai poate face ceva pe el, că am văzut că arată destul de rău și mă gândesc că și pentru voi are, cum să zic, sunt probleme când jucați acolo.
0: Da, îți dau dreptate în acest. Noi, de fiecare dată când am jucat pe un teren foarte bun, și nivelul nostru a crescut. La acest nădie avem, suntem bine primiți, oamenii de acolo încearcă să facă tot ce pot, dar nu este pentru ei, nu este o prioritate fotbalul, imaginea, încât să crească calitatea terenului. Eu sper că ușor, ușor vom juca meciuri pe municipal din Sibiu, pentru că Șelimbărul, practic, va reprezenta județul Sibiu. Nu mai este echipă la nivel de Liga 1, Liga 2 și atunci toți factorii decizionali, din punctul meu de vedere, trebuie să susțină această echipă, pentru că este imaginea județului Sibiu.
1: Deci sunteți, cum să zic, în tratative, vreți să jucați acolo pe stadionul din Sibiu? Corect, că până la urmă Sibiu nu mai are nicio echipă în Hermannstadt-ul, gata, s-a desfințat și doar în momentul ăsta Șelimbărul e echipa care reprezintă județul.
0: Da, Nacis, sunt niște calcule financiare, doar atât. În rest, stadionul este deschis pentru, ați văzut declarația doamnei primar, deschis pentru toată lumea. E o chestie doar de rețetă financiară, încât

0: să ne putem permite să jucăm, să jucăm acolo. În rest, noi ne dorim, ne-am dorit și meciul cu Poli, pentru că, cum am spus, noi reprezentăm până la urmă acum județul Sibiu și Șelimbărul este parte din, din Sibiu, este legat. Noi suntem toți sibieni, toți care suntem acolo, am crescut în Sibiu. E ceva care ar, ar ridica până la urmă și ar ține nivelul sportului sibian la, la, un, la un nivel bun, pentru că în Sibiu oamenii nu sunt așa pasionați de, de fotbal și de sport ca în alte județe.
1: Uh-huh. Corect, corect, foarte corect. Eugen, mulțumim mult de tot pentru prezența radio la Sport Total FM, mult, mult succes, îți dorim în continuare și să o țineți tot așa.
0: Îți mulțumesc mult de tot și cu drag oricând sunt apelat. E o bucurie.
1: Seară plăcută și noi mulțumim mult de tot, Eugen.
0: Mulțumesc mult, la revedere.
1: Eugen Beza, antrenorul de la Șelimbăr, radio la Sport Total FM.
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Da, intră mesageria șampion. Ia uite, îl sun aici. Mai dăm o dată, poate. Dar nu, că am format bine, că mai ales că intră și limba. Mai dau o dată. Intră mesageria în limba franceză. Cine știu, avea apeluri redirecționate, dacă e număr străin, nu răspunde. Are extravaganțe de genul acesta. Ia, poate răspunde acum, hai să vedem. Telefonul sună? Nu. E la mesagerii. La mesagerii, rămâne cu mesagerii. Așa că e ca vășanță cât de nimușătă. De 4 ori sunai. În timpul ăsta când vorbesc cu voi, vorbesc și cu Alex Chirițoi. De Ionuț Chirilă era vorba așa, șampionilor, doar că nu înțeleg de ce. Zice că intră, ok, cac vă șansă, cac tărimojătă, îl sun pe legendarul Ionuț Chirilă, nu răspunde, a intrat de fiecare dată, adică sună și intră mesageria vocală. Aia e. Cac vă șansă, cac tărimojătă. Mergem mai departe, ce să facem acum? Nu o să stau să sun de 7 ori dacă nu răspunde la telefon. Da,
3: urât. Cine nu răspunde, domnule?
2: Pe domnul Chirilă, domnule Becali, bună seara.
3: Bună seara.
2: Da, e tare extravagant, așa, vorbit, da, intru imediat, nicio problemă și acum intră mesageria vocală. Da. Domnule Becali, am văzut o știre, numai că bombele sunt în altă parte, da? Era bomba lui Dodel, bombele de prin războaie, de prin Iran, de prin Israel, Palestina.
3: Da, acolo și continuă sunt. Acolo.
2: Și continuă, da. Da, nu mai e bombă de presă, sim. Dar am văzut că fratele dumneavoastră l-a propus Boloniei pe Ștefan Bayram. Și înțeleg că Anderlecht oferea chiar 3 milioane pentru el.
3: Da, știu că erau discuții, da, de cu Anderlecht-ul, din ce am văzut de pe la Crăva, dar ei au cerut mai mult. Nu știu, au cerut 5, nu știu câte. 5 milioane.
2: Exact.
3: Da. Păi, asta e acum. Nu știu, oamenii au și eu, că văd că Craiova a început să investească. Așa, am văzut că am citit ce spunea și Pavel Badea și din ce am mai auzit eu, așa, că toți acționarii au pus bani. Adică au mărit bugetul. Asta, sigur, e un lucru foarte bun. Un lucru foarte bun. Craiova totuși a făcut, a mai băgat bani, așa, a băgat bani în transferuri.
2: Păi ea cu FCSB-ul sunt singure care chiar bagă bani în transferuri.
3: Da. Așa este. Și FCSB-ul a plătit bine. Acum discutăm așa în decursul timpului, nu cazuri punctuale. FCSB-ul întotdeauna, de ani de zile plătește. Un milion jumate.
2: Da.
3: A plătit și pe companie, a dat nu știu cât, 1,5 milioane.
2: Uh-huh. Da, păi și Bututau. Uite, și pe Bututau ăsta au dat 1,400,000 sau 1,500,000 au dat pe el, adică au dat bani.
3: Da.
2: Un jucător pe care ăștia îl voiau înapoi, adică oamenii, bă, noi nu voiam să-l dăm în promovasere în Liga 2 de franceză și ei au vrut să-l păstreze, dar omul a vrut să plece.
3: Păi, am vrut să plece. Vine aici cu o echipă la care e posibilitatea să joci în Europa, chiar dacă n-au făcut-o anul ăsta, dar nu a venit pentru... Bănesc că nu vine pentru un an.
2: Nu, și are calitate de fotbalist, l-ați văzut, adică se vede că e fotbalist, sincer.
3: Eu nu prea l-am văzut.
2: Se vede când pune piciorul pe minge, e fotbalist.
3: Sunt, pot să-mi dau așa cu... Bă, nu l-am văzut deloc. Chiar nu l-am văzut deloc.
2: Da, ce ziceți? Bologna, azi că aveți relații acolo, totuși în fotbal italian în continuare țineți legătura cu oamenii de acolo. Bologna, așa cum a fost și Parma la un moment dat, cum erau Mihailă și Man, Bologna poate fi o echipă bună pentru Bayram? Adică mă refer la el, dacă se poate adapta acolo.
3: Dom'le, fotbalul italian nu e ușor. În primul rând trebuie să fii foarte... Fotbalul italian nu este și nici n-a fost niciodată așa foarte spectaculos. E un fotbal mult mai tacticizat. nu este ușor, trebuie să fii foarte disciplinat, tactic, este, nu știu, depinde, cei care văd, cei care, nu știu, ce să spună dacă poate fi, nu știu, mi-e greu să spună, dacă o echipă când se uită după un jucător, caută pentru caracteristicile lor.
4: Da.
3: Uh-huh. Acum, să vedem, nu știu, nu știu dacă poate fi, este un jucător bun. Este un jucător bun, dar trebuie să faci mult mai mult în fotbal și trebuie continuitate ca să ajungi la echipe bune. În primul rând trebuie continuitate. Nu așa, sigur că nu poți să faci un campionat de la cap la coadă să-l faci să joci foarte bine. Mm-hmm. Dar dacă din 30 de etape faci 20 ceva, le joci bine, e cu totul altceva. Dacă ai sclipiri, nu mă refer acum la Bayram, mă refer în general. Pentru că noi, din păcate, în fotbalul nostru am ajuns așa să ne bucure sclipirile astea. Vedem un meci și o fază, aoleo, mamă, ce jucător, ce a făcut, ce adres. Și eu spun că este prea puțin.
4: Și eu zic la fel.
3: Prea puțin. Trebuie să ai continuitate. În fotbal trebuie să ai continuitate. Ca în orice, nu numai în fotbal, în orice sport, în orice, nu știu ăsta, David Popovici. Dacă ar fi câștigat o medalie și mai câștiga una, cum a câștigat Emma Raducanu.
4: Uh-huh.
3: A câștigat un Grand Slam și de atunci nu mai contează.
4: A câștigat atunci și a dispărut, așa este.
3: Nu mai contează. Nu asta e... Trebuie să ai, uite, cum a fost Simona Halep. A fost...
4: Vreo 10 ani a fost numai acolo. 10 ani.
3: Cât a fost numărul 1?
4: 10 ani a fost numai acolo, în top, exact.
3: Da, a fost în top, dar zic, a fost numărul 1, nu știu cât, un an și ceva la rând. Nu?
4: Aproape 2.
3: Da, aproape 2 ani. E, asta înseamnă să ai, trebuie să ai continuitate, nu așa, facem un meci acum și gata. Și după aia mai facem peste 7 etape, trăim din amintiri. Nu se poate.
4: Corect, corect.
3: Fotbalul trebuie să ai continuitate.
4: Da, și mi se pare că fotbalistul român vrea prea mult așa, nu știu, repede să îi se întâmple. Nu știu cât de interesat e să plece... Din țară, cât mai interesat e să câștige, la el doar banul contează, că asta discutăm tot mai des, bani, asta vor.
3: Tot de acum, și din punctul ăsta de vedere, poți înțelege, viața de fotbalist este scurtă, dar sigur, în momentul în care ai avea niște alegeri, să spunem, dom'le, mă duc în țările arabe și iau 1 milion și pot să iau 600.000 în Europa, zici că atunci poți să-l sau 6-7, să zic, băi, o diferență, poți să-l înțeleg. Bă, mă duc la un fotbal, unde e fotbal. Dacă dai o singură ofertă, că ce ofertă au avut? Peste care s-au dus pe la arabi, ce ofertă? Au avut alte oferte? N-au avut,
4: nimic,
3: aia
4: așa
3: a fost singura ofertă.
4: Uh-huh.
3: A fost singura ofertă.
4: Da, corect.
3: Stau 6 luni, nu le dau nici aia bani, se judecă cu ei, vin pe aici, se întorc în România... Și uite așa, intră, se apucă de imobiliare sau de altceva, nu știu.
4: Da, corect.
3: Și după aia luăm antrenorul la mișto.
4: Uh-huh, uh-huh.
3: Da.
4: Da, dar ei dispar primii, fotbalistul dispare primul, da. Că vede. Mi se pare fabulos, că spunea Dani Coma dimineață la Digi, eram la emisiune și spunea că au vorbit cu un atacant român. Păi nu era foarte scul așa, da? Și le-a cerut 9.000 de euro... salariu pe lună și 20.000 la semnătură. Adică nu mai există nici, cum să zic, nu mai există nici simțul realității pentru unii dintre fotbaliștii noștri. Bă, totuși 9.000 de euro...
3: Nu mai există, Dumnezeu, simțul realității pentru că dau un gol, dau două, dau goluri sau fac două meciuri bune și gata. Sunt mari.
4: Dumnezei, da. Se cred Dumnezei.
3: Nu e așa. Și banii ăștia, vă spun eu că nu îi găsești. Sunt 9.000 și 20.000 la semnătură pe Piteștiul. Și dacă poate, o echipă, eu cred că, v-am spus, din punctul meu de vedere, un jucător care în România câștigă 10 sau peste 10.000, 15.000, 20.000 de 15.000 de euro, trebuie să facă diferența, să facă diferența diferențelor.
4: Da, să fie cel mai bun, ce să mai, să fie golgheterul campionatului. La 15.000 pe lună trebuie să fie

0: părerea mea. La ce fotbal ai?
1: Păi da, bineînțeles. La ce fotbal avem noi? Că noi trebuie să ne... Să uite, am ajuns... Am ajuns așa de acum, adică doar cu Craiova. Craiova sper să treacă. Sper că, cred că va trece. Chiar cred că va trece. Craiova. Am rămas cu o echipă. Gata, noapte bună.
0: Corect.
1: Păi și atunci... Plătențiile ce să ai? Plătești jucători cu atâția bani pentru ce? Ce produc?
0: Da,
1: ce fotbal produc?
0: Corect, corect. Așa este.
1: Până la urmă... Fotbalul ăsta, patronii ăștia bagă, dar trebuie să mai le și întoarcă ceva bani. Trebuie să mai le și vină ceva bani. Te duci prin cupele europene, mai ales că sunt cum e FCSB-ul care dă bonusuri mari. Bănuiesc că toate, dar toate dau bonusuri mari la calificări, pentru că este interes. Iau bani și dau. Le și dau bonusul. E normal. Dar așa să dai banii, să dai 10, 12, 15 mii de euro pe lună, 20 de mii de euro pe lună, pentru ce? Pentru ce?
0: Da, corect. Și chiar vreau să vă întreb, mi se pare normal, normale ieșirile pe care are Tase, Tănase, la adresa antrenorilor, că el tot timpul, ok, e un genul de fotbalist care a spus tot timpul lucrurile pe nume, dar e normal să sare așa la beregata antrenorilor de fiecare dată?
1: Dom'le, nu el. Noi nu discutăm de un anumit, de un nume, noi discutăm de un nume. Orice antrenor, orice jucător, nu are voie să vorbească așa despre jucător, despre un antrenor. Ironic, să fii ironic. Ce ironie le faci?
0: Da, adică atât care relația...
1: Cu... Da, care cine relația... Mai faci tu ironie, să spui tu că relații profesionale.
0: Da, că tu ai relația
1: sunt
0: cu...
1: Sunt căsătorit, adică îl mai scotea și pe ăla și homosexual sau ceva. De
0: păi asta zic, da. Da.
1: Și asta.
0: E la urmă și antrenorul asta are este. Familie.
1: Asta este, știți de ce? Pentru că a pus mâna pe niște bani de pe la Arab, de pe nu știu, că în altă parte n-a jucat. Și îl mai laudă și Neamitică Dragomir că face nu știu câte 10 milioane.
0: Neamitică, bagă în ele câte 40-50 de milioane din alea. Da.
1: Și atunci noi la mișto.
0: Da. Da, fabulos astea. Nu, încă nu scăpăm de ele astea cu Neamitică, cu alea, face atât, da. Da, excepțional.
1: Neamitică de la fisc. Fiscul nu prea știe ce sunt, pe Neamitică știe.
0: Da, exact. Nu știe tot, n-ați văzut. Ascultați la mine ce vă spun. Că...
1: Da.
0: Chiar, da. Domnule Becali, dar dumneavoastră ați avut așa în relația impresar-jucător, ați avut probleme din astea cu jucătorii care să înceapă să devină obraznici, deși le-ați deschis niște uși, le-ați dat o pâine.
1: N-am avut și nici nu să... E mai cum să, ce să fiu obraznic cu mine sau cu fratele meu, sau ce să... Tu te mă, frate, cu Dumnezeu. Du-te, mă, cu Dumnezeu, ce să te ții.
0: Cu Giovanni mai greu. Da, cu Giovanni era mai greu. Dar cu dumneavoastră zic. Că dumneavoastră sunteți mai permisiv, așa ca om, nu sunteți...
1: Mai permisiv, dar nu... Permisiv, dar la asemenea obrăznicie nu pot să...
0: E normal, că îi dădeați. Dădeați replica imediat.
1: La nas. Mai bine la nas așa, nu la nas. Dar cu vorbele. Dar... Nu știu, eu am văzut și am avut șansa asta să fiu foarte apropiat de Hagi, de Popescu, de foarte mulți jucători, toată generația asta de aur și nu numai. Foarte apropiat. Dom'le, nu erau jucători, n-am văzut jucători să aibă tupeul să vorbească așa la adresa unui...
0: Da, și vorba aia că nici Mutu, nici Chivu, adică ați avut niște totuși niște mega fotbaliști.
1: Nimeni. Sigur, acum și Iordănescu, personalitatea lui Iordănescu, a lui Pițur, că Lucescu, nu știu mai cine. Dar nu, n-am văzut.
0: Așa e, adică totuși ce fotbaliști ați avut și care erau și obraznici așa, adică erau niște fotbaliști care aveau tupeu, dar tupeu era pe teren, nu era în afara terenului, adică nu se comportau ironic și cu nemernicii de genul ăsta. Asta spune, adică erau tupeu, că Mutu avea un tupeu fantastic.
1: Eu văd că mai urmăresc, îl văd pe ăsta, pe Dănuț Lupu, am fost prieten cu el. Trebuie să-l vezi.

0: că el nu juca la Națională din cauza lui Hagi.
1: Da, asta exact cum aș spune eu, că dacă eram în locul lui Larry King, îl făceam praf la CNN, da?
0: Păi, oameni buni, pe cuvântul meu, doar, băi, stau da. Acolo, orice om care n-are, să spunem, mi-e greu să cred că cineva pe Hagi, pe față de Hagi, n-a avut simpatie ca fotbalist. Poate nu-l place ca om, poate, e posibil să fie. Da, pune așa într-o parte, unul și altul. Și ce? 1-0-2-0-3-0-5-0-7-0-9-0, numai la 0, toate sunt.
1: Exact.
0: A fost un fotbalist talentat. Da, ce realizări?
1: Da, așa nu poți să spui corect. Nu poți să-l pui niciodată.
0: Ce realizări? Da. L-ați văzut pe Hagi vreodată să-i răspundă? L-ați auzit?
1: Niciodată. Educația.
0: Și nici nu va răspunde. Pentru că Hagi a spus nu odată, de băienori. Eu nu îi răspund unui fost coleg de-al meu. Eu nu mă cer cu un fost coleg de-al meu.
1: Foarte
0: asta
1: frumos.
0: Asta înseamnă respect.
1: Da, și respect și educație.
0: Și educație. Că tot vorbeam înainte de... Să vorbească Hagi de un antrenor, lasă-l să vorbească de Ordănescu, lasă-l să vorbească de oricare antrenor. Nu numai el, toți când spun și de Gică Popescu și Stelea și Petrescu și Dumitrescu, toți care lupesc, i-ați auzit să vorbească de cineva?
1: Nu, niciodată.
0: Păi asta înseamnă respect, asta înseamnă să fii crescut într-o să fii crescut cum trebuie, să fii un băiat educat, să fii un băiat respectos, să știi de respect, de rușine, de toate, că toate un cum.
1: Așa este, da. Da, așa e, adevărul că atunci când ajungi să vorbești doar la trecut și începi cu, haide să vă spun ceva.
0: Dar eu spun că nu faci decât să te descalifici.
1: Așa e, ca om, nu în primul rând.
0: Că nu ne-a nici la mișto, nici te descalifici tu. Pentru că oamenii aud. Nu pot pune pe balanț, bă, aia așa, bă. Nu, cum să vorbești? În primul rând, este o echipă acolo, sunt colegi, dar trebuie să vorbești așa.
1: Corect. Și, până la urmă, calitatea asta fotbalistică va rămâne...
0: Era, cum spuneam, că discutam altă dată de antrenori, de am cunoscut și pe Nea Pisti Kovac și pe Nea Emi. Păi acum, că era o discuție cu ce s-a făcut cu mormântarea lui Franco Baresi.
1: Da, care s-a dus săptămâna trecută, s-a prăpădit.
0: Da, s-a ținut dorul național, ceva, nu știu ce... Dar, dumne, dacă pentru bravo, momentarea lui Neie mi-a trecut așa, le-a observat.
1: Da, corect.
0: Foarte bine s-a făcut la Lucescu, normal. A făcut ceva așa, așa trebuie să fie și la Neie.
1: Și eu zic la fel, și la Lucescu și la Neie trebuia să dai zi de doriu.
0: Păi, sigur că da. Neie a fost câștigător de Cupa Campionilor numai cu jucători români din perioada comunistă.
1: Așa e. E cea mai mare performanță a fotbalului românesc toată istoria. Trebuia să...
0: Și, bă, sunt, adică, cu siguranță l-ai cunoscut.
1: Normal. Și pe el, și pe...
0: Ce om.
1: Exact.
0: Ce om.
1: Un domn, în adevăratul sens al cuvântului. Nu deranja pe nimeni niciodată.
0: Un adevăratul sens al cuvântului, un domn. Da?
1: Nu deranja în viața lui pe nimeni.
0: După aia venea, nu știu cine, se tăia la mișto.
1: Exact.
0: Și cu ce jucători a lucrat Neemi, cu ce jucători a lucrat și Lucescu sau ți-a răspuns vreunul felul ăla sau un felul ăsta să...
1: Da, niciodată.
0: Asta înseamnă să fii chiar dacă ai, dom'le, nu dacă ai pus mâna pe niște bani, nu înseamnă că te-ai deșteptat.
1: Automat.
0: Da.
1: Dar mulți fac greșeala asta.
0: Dar mulți au impresia asta.
1: Exact, și fac greșeala asta, exact.
0: Au doar impresia, că doar impresia au, altceva n-au.
1: Da. Exact. Bine, domnule Becali, mulțumim mult de tot pentru prezență.
0: Bine, sănătate.
1: Weekend
0: multă, numai
1: frumos,
0: bine,
1: numai bine, să ne auzim sănătoși.
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
0: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Iar acum discutăm campionilor cu antrenorul Ioan Ovidiu Sabău după victoria Farului 3-2. Farul a câștigat și arată foarte, foarte bine. Zice, un pic de concentrare pe finalele de meci am observat în noul sezon de acum, asta observ, dar în rest echipa e mult schimbată în bine, se vede pofta de joc, plus un doicaru transformat, e excelent puștul ăsta, pentru că are 19 ani și a marcat și cu Clujul, a dat pasă de gol și cu Farul, cu Corvinu, pardon, a marcat și cu FCSB și aseară din lovitură liberă. Excelentă acea execuție cu stângul în vinclu, superb, foarte interesant. Vorbim de la această oră, suntem în legătură directă cu Ioan Ovidiu Sabău. Bună seara, domnule Sabău, bine v-am regăsit și felicitări!
3: Mulțumesc frumos, bună seara! Bună seara.
2: Domnule Sabău, o echipă total schimbată. Unii spun că, domnule, un antrenor își pune amprenta relativ târziu pentru o echipă de fotbal. Multă lume spune chestia asta într-o echipă de fotbal, că trebuie să are nevoie de câteva luni să îl înțeleagă, să înțeleagă filozofia. Dumneavoastră ați reușit mai repede cât ar fi crezut unii, cel puțin la, iată, după aceste prime etape. Contează că e lotul tânăr, că există o filozofie în acea școală logică, care ar fi succesul?
3: Păi, acum, sigur că atunci când schimb foarte mult jucători, când ai în lot jucători care anul trecut au jucat foarte puțin, unii foarte, foarte tineri, alții care destul de jos cu moralul după un campionat în care au trăit așa ultimele meciuri cu mare, mare emoții. Sigur, primul lucru care trebuie să-l fac, sau l-am făcut eu, încercat să creez acel grup de jucători, să identific acei jucători care sunt antrenabili și capabili să lupte pentru el, pentru interesele lui, prima dată. Și, pe urmă, să înțeleagă că depindem unii de ceilalți și foarte, foarte important, echipa, să se sacrifice pentru echipă. Iar am încercat ușor, ușor să identific și să-i pun pentru început pe acei jucători, pentru că ai nevoie de disciplină, ai nevoie de spirit de sacrificiu. Ca identitate căutăm. Întotdeauna mi-a plăcut un joc de posesie, să controlăm jocul, să jucăm mingea jos permanent, foarte, foarte rapid, cu mișcarea jucătorilor. Sunt momente când se vede, dar, așa cum bine ai spus, e nevoie de timp să devină tot ceea ce face automatism, atunci să aibă rapiditate, să aibă dinamică fazele. Ai nevoie un pic de timp, dar mă bucură că totuși pe aceste rezultate contează pentru mine și pentru ei, pentru că se consolidează așa oarecare încredere unii în ceilalți, că în ceea ce facem dă roadă. Dar ca și joc, punctul meu de vedere, am arătat de puține ori așa cum trebuie să arătăm, cum vrem să arătăm și cum își doresc și ei să arate. Și încă cred eu că mai avem foarte mult de muncă, foarte mult de lucru.
2: Observ o lipsă de concentrare sau mai degrabă echipa are momente pe final și cu FCSB am văzut asta, chiar și cu Corvinu am văzut și nu mai spun aseară când părea la un moment dat că Farul va câștiga 6-7-1, sincer vă spun, și apoi lipsa de concentrare.
3: Da, nu-i doar de concentrare, poate să fie, este când ai 2-3 jucători care din punct de vedere fizic cedează.
2: Se vede.
3: Se vede imediat. Când ai 4 sau 5, mai tare se vede.
2: Da, atunci poți să pierzi meciuri, corect, așa e, corect.
3: Exact.
2: Corect.
3: Da, și atunci, din păcate, la noi așa stau lucrurile, pentru că sunt jucători foarte, foarte antrenabili, foarte serioși, doar că unul dintre ei, de exemplu, cu un an de zile n-a jucat. El face niște eforturi extraordinare ca să poată să revină după acea accidentare urâtă. Fola Dinamo a jucat foarte puțin. El are nevoie de ritm, are nevoie de încredere, are nevoie de reușită. Și atunci cedează, are nevoie de câteva meciuri încă. La fel Gustavo, care anul trecut a fost, n-a fost, n-a jucat în ultimele meciuri în care era echipa într-o situație destul de grea. La fel și el a reintrat și la fel se vede totuși că suferă un pic la ritm. Sofian, care el de două săptămâni, fundașul central de două săptămâni a venit, iar din mai n-a făcut nimic. Deci vă dați seama cât de mult contează. Mateo, care și el a venit destul de târziu, mijlocașul central, care la fel și el în minutul 60 ridica mâna pentru că nu mai poate să ducă. La fel Doicaru, care el anul trecut nu știu cât a jucat, câte minute a jucat. Pentru el, un jucător tânăr, să intre, să joace 90, adică 90, 70, 80, 80 ceva de minute, nu e ușor. Și el în minutul 60 face semn pentru că are o durere nu știu unde. Atunci, sigur, se adună. Sunt mici detalii, în plus și jucătorii care au venit după margine de multe ori, încă n-am reușit să-i aduc și pe el la un nivel de concentrare, de stare, de spirit, de parte, de grup, că n-am reușit să-i conving. Aici, sigur, îmi revine un rol foarte important ca toți să simtă parte din echipă, iar când intră să nu se simtă că echipa a făcut schimbări și la fel și ei să simtă mândri că reprezintă echipa asta, să sunt parte din grup și, cum am zis, și când au intrat, uitați-vă la ei cât au muncit cu echipierii voștri, acum au nevoie de ajutorul vostru și trebuie să intri cu altă stare, știi, așa, parcă dau impresia că sunt supărați, că nu i-am băgat titular sau poate să fie o impresie greșită, dar mentalitatea asta trebuie schimbată, pentru că cu toții suntem la club respectați, suntem plătiți și atunci toți au un rol foarte important și asta mă preocupă și vreau să-i fac să înțeleagă.
2: Da, mi-amintesc acum și de faza aia din la ultima fază, practic, când știi că se termină meciul, vână acolo și trimite din greșeală, evident, respinge și dă la bară, dar apoi Tănase, când scapă singur, acolo zici gata, s-a închis meciul. Și uite că totuși tată, superficialitate.
3: La ultima fază am avut două, trei contraatacuri care până în poartă, adică te duci și acolo cu Sima în zona centrală, pasează cu Tănase, scapă 1-1 cu portarul.
2: Da, da.
3: Ai multe situații, dar sigur că și adversarul simte când tu cazi din punct de vedere fizic, ești acolo, dai 3-2, ai o oarecare moral, iar rezervele lor au intrat din titulari care n-au jucat la meciul ăsta titular, au intrat cele două sau trei jucători, au intrat foarte bine, au făcut diferența. Da. Eu cred că lucrurile astea se pot regla prin discuții cu ei, prin să facă, să simtă și ei că să respectați, o să le mai zic de 100 de ori dacă e nevoie și apreciat și că echipa are nevoie de ei și de aia sunt aici, știi? Păcat, pentru că chiar unii dintre ei încă au potențial și nu joacă la potențialul lor, la nivelul.
2: Da, spuneați că, da, eu v-am auzit de multe ori, dar uite, acum e prima dată când vă aud că noi suntem dintre echipele super antrenabile, adică jucători de la care probabil puteți să scoateți și mai mult decât, că în general fotbalul nostru, ați văzut, te bazezi pe o limită a unui fotbalist, pe ce pot să scot cu fotbaliștii ăștia? Pe când la Faru, de să spuneți...
3: De suferință e mic, din păcate, am antrenat foarte mult și aici e toată chestiunea asta la ei. Cum un pic crește intensitatea, ritmul suferă, foarte mult cedează și ai un pic de nevoie de timp să-i vezi că făcând la maximul lor, ei cresc, ei se simt mai bine, ei așteaptă cu plăcere jocul. Oricum tu nu ești pregătit, poți. Nu poți. Am încă jucători tineri buni aici și Gonciar, mai este încă unul acolo, ai văzut golul care l-a dat, doar că din păcate el s-a accidentat și n-a putut să fie în lot la acest meci.
2: Da, interesant că există un mix acum și de, v-a zis, fotbalist străini, aveți vreo 3 francezi, mai este băiatul ăsta din Benin, parcă este, nu Aclinvi, care a marcat.
3: Da, Alinvi, da.
2: Alinvi, da, care

0: din Benin. E interesant mixul ăsta pe care
1: Da,
0: îl...
1: foarte, foarte, da, foarte, sigur vorbesc franceza, foarte familiști, foarte serioși, foarte serioși ca oameni. Deosebiți, antrenabili, implicați, parcă sunt de 4-5 ani la echipă. Chiar m-au impresionat și acum, sigur, trebuie să ținem, să țină, pentru că, într-adevăr, până în momentul de față, să revină și Vână, care el a fost și accidentat, s-a antrenat bine, acum încă nu are ritmul, dar no, Ali Bek, la fel, care contează foarte mult pentru noi, mai că și el s-a accidentat.
0: Ca mai poate
1: E
0: Ali
1: mult de
0: Bek la...
1: lucru, e mult de lucru. Și mai avem nevoie de un atacant central, acolo suferim mult pentru că și Doicaru cred că mult mai eficient și mai... Sigur, în momentul de față e foarte eficient, adică chiar dacă el nu e atacant, el joacă mai mult
0: Da,
1: în partea dreaptă.
0: așa e, că practic dumneavoastră în momentul de față aveți un
1: Nu
0: singur
1: am
0: vârf, n-aveți, jucați cu
1: un
0: un
1: singur
0: vârf.
1: vârf.
0: Da, așa este, jucați cu un vârf și poate... Ali Bek la 35 de ani mai poate, adică simțiți că e
1: Da,
0: util?
1: da, da. La fel cum a făcut pregătirea, eu cred că, sigur, el încă nu era într-o formă foarte, foarte bună, pentru că s-a și antrenat, n-a pierdut niciun antrenament, s-a antrenat foarte, foarte bine și eram convins că el va putea face un campionat foarte bun și anul ăsta. Deci va fi, dacă el nu pierde, din păcate, sigur, nu mă așteptam să aibă acea accidentare la meciul cu Hunedoara, Corvinu.
0: Da, corect, corect. Da, că în pregătire arăta foarte bine și marcat
1: Foarte
0: era.
1: bine, dar și toate antrenamentele le-a făcut, n-a pierdut un antrenament și la meciul amical care l-am avut cu Dinamo, a făcut un meci foarte bun. Acum, sigur, trebuie să-l recuperăm și să revină. E important să ai concurență, vin și meciurile de cupă, mai sunt jucători care vor fi suspendați, mai obosesc și cei care până în momentul de față au dus greu și ai nevoie de un lot competitiv. Da.
0: Și presupun că n-aveți nicio emoție cu pregătirile, mă refer la logistică, la baza de la Ovidiu, cred că aveți,
1: Nu, aici,
0: aici e impecabil, nu?
1: aici se pot face lucruri chiar frumoase. Ai toate condițiile, niște condiții de excepție. Terenuri aici la bază, hotel, alimentație, 3 mese pe zi, nu mai vorbesc de sală, de forță, recuperare, echipament, tot ce e nevoie. Într-adevăr, extraordinar.
0: A fost greu să vă convingă să veniți la farul, domnule Sabău?
1: Destul de greu pentru că sunt departe eu și
0: Asta zic.
1: nu pot să-mi duc familia și atunci e o situație un pic mai grea din punctul ăsta de vedere,
0: Da.
1: destul de greu.
0: Ați fost tot timpul așa, lângă casă, după o viață
1: Lângă
0: plecată într-un... Da, da,
1: familia
0: da,
1: asta și
0: da.
1: pentru mine experiența asta un pic mă cam stoarce, dar mi-am luat angajamentul ăsta acum. Trebuie să duc până la capăt cu bune și cu rele și să îi văd pe jucători că asta e satisfacția mea, să văd că se simt bine și că au realizări. Atunci și eu mă simt bine, că ei, de fapt, ei sunt oglinda mea ca și antrenor.
0: Corect,
1: Cum
0: corect, așa
1: arată
0: este.
1: ei, da.
0: Cum arată ei, sunt imaginea antrenorului, până la urmă, știți cum e,
1: Antrenorului.
0: oglindă.
1: Atunci, pentru mine, oricare jucător, dacă arată rău, eu nu sunt mulțumit. Dacă nu arată bine, dacă nu are evoluții bune, pentru mine e o dezamăgire. Indiferent cine e, de la primul 11 la ultimul din lotul de 24-25 de ani, pentru că sunt sub contract și sigur toți sunt jucători care trebuie să-i ajut să crească și să-i...
0: S-au jucat 4 etape, v-ați făcut așa o imagine în ansamblu de cum se prezintă anul acesta Superliga sau mai e nevoie să mai
1: Da,
0: treacă?
1: echipele destul de puternice stau din punct de vedere fizic. În general, echipele văd că și-au construit sau au ales jucători care din punct de vedere fizic să stea foarte bine, foarte bine. Mă uitam acum și la Oțelul, mă uitam și la Petrolul la meci, mai vorbesc de Craiova, cu Cluj, o echipă care efectiv are tonul și are forță. Selecție foarte, foarte importantă.
0: Da, și cu toate astea, momentan trebuie să trecem așa printr-o criză fotbalistică, ne uităm la cupele europene unde arătăm rău, rău de tot.
1: Da, acum Craiova a avut și un adversar mai bun,

0: Și nu a arătat rău, adică Craiova doar ca rezultat ar fi putut sigur să joace în Champions League, da. Da, oricum s-au maturizat foarte mult lucrurile acolo, s-au așezat mult mai bine de cum era înainte.
1: Da, așa este. Aproape...
0: Și la nivel de conducere, la nivel de, cum se spune, o stabilitate, apar foarte puține lucruri negative în presă, nu mai sunt cu acele ieșiri cum era odată.
1: Exact.
0: Foarte, da, se pare că au înțeles cu toți acolo de ce au nevoie ca să fie campioni și să arate foarte bine ca și echipă. Au investit mult, 8-9 ani, dar au o echipă foarte solidă. Și fără investiții nu poți. Adică dacă nu ai bani să aduci jucători de calitate, o să aduci jucători modești.
1: Hai, cam uite ce se întâmplă și la Cluj acum. Nu, că și Clujul la fel, pare că ia drumul ăsta, adică în ce mai serios, an de an cu europene.
0: Sigur că da, numai gata, acolo s-a terminat și pretențiile când am fost eu, care am, știți cum a fost și eu, mi-am dorit să câștig campionatul, când am fost 18 etape pe primul loc, eu am zis, că nu se putea, e ok, nu nicio problemă. Dar dacă tu nu te gândești tot timpul acolo, vedem să ne calificăm în play-off, ești, gândești ca o echipă mică.
1: Corect, și ați luat echipa de la retrogradare atunci când ați venit la aia.
0: Și foarte important, presiunea asta trebuie să existe și din partea suporterilor și din partea, pentru că dacă nu, niciodată nu vei putea să creezi o mentalitate. Și jucătorii care vin acolo, trebuie să știi că venim la Cluj să câștigăm campionatul, trofeie, nu mai venim să fim la retrogradare sau luăm meci cu meci, vedem ce se întâmplă. Asta e strategii care nu țin dacă vrei alte obiective.
1: Corect. Mulțumim mult de tot, domnule Sabău, și mult succes vă dorim. Numai bine. Să ne auzim sănătoși.
0: Numai bine. O seară.
1: Numai bine. Neluțu Sabău la Radio la Sport Total FM.
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Răzvan Toma.
2: Bună ziua, ascultători! De la această oră, Trafic Sport, prima emisiune din această săptămână. Sunt și în această săptămână, sunt singur, dar nu este o problemă. Răzvan Toma sunt, alături de mine Dragoș Constantinescu. Sunt singur aici la... în studio, la emisiune, dar Dragoș e lângă mine și nu este o problemă pentru că fiecare dintre noi avem nevoie să mergem în concediu, așa că s-a momentul acesta a picat acum. O să mă duc și eu fiecare cu rândul lui. Începem o nouă săptămână cu în continuare suntem în plină vară, cu vreme mai mult sau mai puțin călduroasă, cu ploi prin unele locuri mai mult sau mai puțin cu probleme. Fotbalul în continuare își vede de treaba lui. Văd aici fața asta antipatică al lui Infantilo, pe care tot aștept. Este una din scopurile pentru care mai trăiesc, așa, să-l văd pe acest individ alungat de la conducerea Federației Fotbalului Mondial. Bine, cu speranța de a veni altul mai bun, că dacă vine un altul așa, nu sper să n-ajung vreodată să spun ce băia bun era Infantilo. Așa, văd că multă lume se aliază împotriva lui, UEFA, AFC, și, adică Confederația Asiatică, și CONCACAF, adică cea din America de Nord Centrală și Bazinul Caraibilor, au adresat o scrisoare comună familiei fotbalului în care critică pașii recenței actualei conduceri FIFA, în special acțiunile președintului Gianni Infantino. Infantino nu e singur acolo, el e susținut de niște indii, adică, cum să spun, nu e că dacă îl dai afară pe Infantino, trebuie să dai tot puroiul ăla afară de acolo, că sunt indivizii ăștia care rămâne acolo, adică ca și când, cum să spun, dai acolo, dai o chestie, ai o rană și o cureți așa provizoriu, fără să o cureți în profunzime, și de puroiul ăla acolo face mai rău după aia. O bună parte din lumea fotbalului a fost deranjată de câteva episoade recente care l-au avut în prim plan pe acest individ. Pe durata campionatului mondial, Infantino a fost în legătură strânsă cu Donald Trump și administrația lui. Nemulțumirea publică a dat în clocot în momentul în care președintele SUA l-a sunat pentru ca atacantul american Florin Balogun să poată juca în optimea de finală în urma unui proces opac, că acesta nu mai trebuie să-și spășească suspendarea. Bă, și prost și slugă. Deci asta era o chestie care putea, domne, nu era o chestie care putea fi evitată. Îi spunea domnul Mr. Trump, nu se poate face ceva, sunt niște reguli, nu știu ce, lasă că te ajut eu pe matale cu alte chestii mai grele așa, care nu, dar asta e pe față, așa vede toată lumea, dar nu, da stăpâne, da master, așa facem. Și uite, o chestie, Balogun și așa în meciul ăla, a jucat în meciul ăla și a fost penibil, nici n-a existat, adică mai devine, a și gafat, ar fi fost, deci singur și-a pus în cap așa, dar parcă, dom'le, știi cum e, trebuie la un moment dat să faci niște chestii ca să, mai vede și el de sus, știi, și nu te lasă la infinit să faci porcării, știi. După turneul final, Infantino a propus înființarea unei companii care să gestioneze aspectele comerciale ale competițiilor pe care le organizează, inclusiv campionatul mondial. Planul prevedea ca un pachet minoritar de acțiuni să ajungă la oameni de afaceri din anturajul lui Donald Trump. Infantino a oferit un termen limită pentru ca asociațiile membre să răspundă și le-a ademenit cu 10 de milioane de euro pe fiecare. Reacții acide au apărut, UEFA anunțând chiar boicotarea acestor competiții ale FIFA și l-au forțat astfel să renunțe la idee. Puternic contestat, cerându-i să demisie, el a cerut și a obținut sprijinul câtorva federații importante, precum cea argentiniană, și rămâne pentru

momentul în funcție. Păi cum să nu, să nu fie de partea lui Argentina? Că ea, și pe argentinieni au ajutat voalata așa în timpul acestui turneu final. Și marocanii și alții. Marocanii un exemplu de a da mită. Deci din o să vedeți și astăzi când o să prezintă serialul legat de, am ajuns la turneul final din 1998, să vedeți și acolo marocanii ce mită, cum s-a descoperit așa, fără să-și dea seama s-a descoperit cum. Ei au tot aproape permanent au dat mită și au dat tot aiurea că n-au organizat până acum niciodată turneul. Deci ei tot se chinuie de vreo 20-30 de ani să organizeze și nu. Și normal că sunt de partea lui Infantil. Răufăcător la răufăcător trage, deci n-au cum să fie altfel. Dar să vedem, pentru că asta este nenorocirea cu FIFA asta. Adică o țară precum Anglia, Germania, așa, vot exact cât are și Burundi și luați ce țări mai vreți voi din lumea asta. Și aici este. Și aici ar trebui să fie cam cum este și la nivelul fotbalului mondial, un FIFA ranking. Și în funcție de forța pe care o are fotbalul din țara ta, să ai atâtea voturi. Dom'le, de Spania, Argentina, Germania, așa, dom'le, au să aibă 3 voturi. Deci votul lor să 3 puncte, să zicem. Să aibă să valoreze, pentru că e normal. Este exact cum se spune și în fotbalul nostru. Se spune că o echipă din... luați Craiova, că e campioana, luați pe Dinamo, pe Rapid, pe FCSB, pe cine vreți, așa, deci votul lor este egal cu un vot de la fotbal în sală mică, în curte, fotbal în curte, ce mai inventează Burleanu cu gașca lui, deci sunt egale astea, ceea ce nu este normal, pentru și se iau niște decizii care afectează pur și simplu echipele astea care, într-adevăr, bine, nu că ele ar avea mare grijă, că și ele își bat joc de voturile astea și nu își fac treaba la adunările generale. Dar zic așa, ca chestia, la fel și aici. Nu e normal să aibă o națiune de asta mică, care la cel mai mic strănutat de bani, dacă le promiți, sunt de partea ta, să aibă același vot cu țările puternice. Da... Nu au fost anunțate măsuri concrete în cadrul comunicatului astăzi, dar boicotul UEFA rămâne valabil. Asociațiile ei membre nu vor mai participa la competițiile păstrite de FIFA până ce nu vor simți o aliniere cu șefia organizației mondiale. Da, este un comunicat acolo, poate fi văzut, n-are rost să ne pierdem timpul cu el, că cam vă dați seama despre ce este vorba. Supărare mare la Craiova, normal, au pierdut și acum și la Craiova, domne, suporterii care mulți îi laudă așa că sunt minunați, că facă drag, că așa, am mai povestit eu odată cum se transformă, poate dintr-o adulație, dar rapid, nu, ai zice, e normal să fii supărat la un rezultat negativ, dar acolo dintr-o, cum să spun, adulația asta la maximum, în care e favorita ta, e cea mai bună, toți din jur, așa, dintr-o dată devin persoana non grata și nu știi cum să scap de ei. Deci Coelho ăsta, eu, domne, am o părere neutră despre băiatul ăsta. Nici nu mi se pare un mare antrenor, nici un Terchea Berchea. Mi se pare un antrenor în devenire, e băiat tânăr, așa, care a venit aici în România, n-a avut alte opțiuni, că nu venea nimeni în Occident în România dacă are alte opțiuni. Fiți convins de treaba asta. N-avea alte opțiuni, a aflat că e un club cu bani potent financiar și ar putea să fie o lampă de lansare pentru el în fotbalul mare. Dom'le, și de la laudele care i s-au adus, unii au adus laude peste măsură, cu toate că titlul trecut îi aparține și lui Mirel Rădui, acum se pune problema să fie dat afară. Abia au trecut 4 etape, e adevărat că echipa a pierdut calificarea mai departe, a ieșit din competiția Ligii Campionilor, dar, nu știu, după ce a obținut 3 trofee, deci Craiova, care echipa asta făcută peste noapte,

Nu obținuse niciun trofeu, niciun titlu până acum, obținuse două cupe. Și acum a obținut și titlul, și cupa, și supercupa. Bă, avea și el acolo un merit. Măcar pe chestiile astea, așa, domne, nu pentru că au fost, de ce, după ce mai au? După faptul că pe rețelele astea sociale, o mulțime de fani a echipei, domne, nu se mai poate cu ăsta, trebuie dat afară, trebuie așa. Nu este ok. Nu este ok să se pună și ei ăștia care zic să-l dai afară pe unul, cum ar fi, după ce fac câte o treabă bună, fac o gafă, cum ar fi să li se spună și lor să fie dați afară pentru o gafă. Am ajuns să iau apărarea lui Coelho. Da. Nu, dar nu e normal, indiferent cine, nu e normal să supui la un asemenea tratament pe un om care până ieri la Dulai și ia uite, hai să vedem aici în GSP Nicolae Negrilă. Da. Negoro a mai avut niște ieșiri de astea. Legenda din Bănie, e mult spus legenda din Bănie. Fostul important jucător, poate să spunem mare jucător al Universității Craiova, cu toate a fost mare jucător în contextul că au fost alții mari în jurul lui acolo și a putut să fie și el să-și arate. A fost un fundaș dreapta bun pentru vremul respectivă, până să devină un fundaș dreapta bun, era un gafer și el a dat pase la adversari care s-au transformat în goluri, așa, asta așa, ca să pentru oamenii care l-au văzut jucând, de asta. Eu l-am văzut jucând și știu, adică unii care scriu că a fost o legendă care nu l-au văzut jucând și au auzit și ei termenul ăsta și atunci ei pun, dacă vorba aia, pun legendă la unii care n-au jucat niciun meci în Liga 1. Ce să mai zic de Negoro? Negoro, așa, asta era porecla lui, apropo de faptul că l-am văzut. Deci n-am văzut nimic din partea noastră, peste tot greșel, nu am înțeles deloc, portarii schimbați ca la hockey, sunt unii care stau pe bancă, nu am ce să zic. Eu, dar m-a lăsat mască. Ucraineanul, adică Romanciuc, nu a jucat nimic, nu poate să alerge, nu am jucat nimic, am tras după jumătate de oră la poartă, Bayram a dat cu capul și degeaba, trebuia să egalăm. Ăștia de la Pitești s-au apărat bine, noi am avut ocazii bune, dacă marcam, schimbam soarta jocului, exact ca Mazilu, că dacă n-ar fi intrat în teren, n-ar fi putut să marcheze. Simpatică, i-a scăpat băiatului, dar e mișto, adică e de reținut asta cu așa. Evident că n-a stat el foarte bine să o pritocească, dar i-a ieșit, acum o să rămână cu ea Mazilu. Așa și domnul Negoro. Arbitrajul a fost, mă abțin, nu dăm vina pe arbitraj, foarte bine că te abții, că chiar n-a contat arbitrajul. Știu că în final voiați să vă dea vreo 3 penaltiuri așa, cerșați acolo penaltiuri așa și bravo lui Sobolcovaș că n-a cedat, că nu meritați niciun a fost penalti din alea, așa. Acum iar campionat și pierdem puncte, ne bat toți peste tot, se vede și în rezultate, și dați-l unul afară pe Coelho, aduceți un altul, o să-l aplaudați și pe ăla, o să ai vreo două, trei victorii la început și iar o să piardă și o să vezi să-l dați și pe ăla afară, așa se întâmplă la CSU. Să vedem, eu sper să se califice, nu sunt un mare fan al lui CSU, dar eu sper pentru binele fotbalului române și pentru, băi, nu știu, e cât oricât de antipatică mi-ar fi o echipă din fotbalul românesc, mă simt jignit să văd că mă scoate o echipă din Finlanda. Nu vă supărați. Mă simt jignit, adică chiar sunt. Și plus că i-am văzut că nu sunt peste Craiova. Adică Craiova, dacă s-ar concentra puțin și ar... Da, e într-o pasă proastă, asta e adevărul. Dacă s-ar concentra puțin, ar reuși să treacă chiar ușor. Adică, în mod normal, trebuie să le dea un 2-0 lui Cups. Un 2-0 scurt, așa, fără mari emoții și lamentări. Și atunci lucrurile se vor mai liniști la ei, dar altfel e același lot, este, da, se întâmplă, e cu plus și minus, este clopotul ăla lui Gauss, cei care ați învățat fizică știți despre ce e vorba, este cu un jos și un sus și iar un jos. A fost sus, ăsta a fost foarte sus a fost acum, mult prea sus față de cât se așteptau și ei și ne așteptam și noi. Cu titlul astea câștigat. Ei, acum e un recul, până când se va duce din nou în sus, asta e. În Clocot și Gigi Becali cu Bârligea, că nu reușește să-l vândă, ne-a povestit că pe Bârligea
a avut oferte de 5 milioane, el a cerut 6 și acum ar fi mulțumit să-i dea 5, dar nu-i mai dă nimeni pentru că l-au văzut cum a jucat în primele etape și nu mai e de actualitate. În schimb vrea să-l ia pe Muhar, care Muhar și-a întrerupt contractul cu CFR Cluj și ar fi liber de contract, așa că îl poate lua fără cheltuieli mari, dar au foarte mulți la mijloc și într-adevăr au foarte mulți la mijloc, lor le-a trebuit altceva lui FCSB și nu este deloc ieftin. Vedeți, jucător de Muhar este un jucător de mâna a doua din Croația, deci sunt, ia gândiți-vă numai la ce jucători au croații și nu la aștia din echipa națională. Luați-i pe aia, duceți-vă prin campionatele astea din vestul Europei și vedeți ce jucători au pe acolo care n-au prins lotul național și încercați să puneți pe Muhar într-un top, dacă prinde top 50 Croația Muhar. La noi este considerat un jucător mare, a făcut tumbe Varga ca să-i dea un salariu mare, să-l aducă înapoi. Pentru fotbalul ăsta mic de aici, așa, un asemenea jucător te poate să emită pretenții și să fie dorit. Da, încă mai sunt multe zile până când se încheie perioada de transferuri și o să vedem ce se întâmplă atunci. Și asta, apropo, ca să vedeți în ce țară e o chestie care nu are legătură cu sportul sau ar putea avea legătura cu sportul. Un individ pe nume George Bucurică, procuror la parchetul de lângă tribunalul care a Severin, a fost reținut pentru 24 de ore noapte duminică spre luni, 9 august, probabil că 19 august nu mai avem. Când este asta? 19 august. Păi 19 august mai este, mă, copii. Până pe 19 august mai treacă niște, probabil că de 9 august au greșit cei de la Libertatea. Deci individul ăsta, după un scandal de ampoare petrecut într-un local din localitatea Ribița, județul Hunedoara, procurorul i-a fost clasat în trecut un dosar de hărțuire sexuală și a fost reprezentant al magistraților la consultările organizate de Claus Iohannis la Cotroceni. Deci un băiat bun de a lor, de la cutupeu mare. Bucuric este acuzat acum de mai multe infracțiuni, inclusiv că în momentul în care polițiștii au vrut să-l liniștească, a folosit pistolul pe care îl deținea ilegal. Incidentul care a fost implicat individul ăsta a avut loc în noaptea de 18-9, aici dau bine, 18-9 august 2026, spune despre duminică, în comuna Ribița, județul Hunedoara. Potrivit parchetului de lângă Curtea de Apel Alba Iulia, care realizează ancheta în acest caz, procurorul, a cărui nume nu este publicat în comunicat, a intrat pe terasa unui local public din respectiva comună, în care erau circa 100 de persoane, având asupra sa un cuțit, un spray iritant lacrimogen, precum și o armă letală tip pistol marca Walther, seria FBC 3400 de calibrul 9x19. Anchetatorul arată că procurorul avea permisul de port armă anulat din data de 27 iulie 2026. Aspect cunoscut de individ. Potrivit procurorului, care îi acordă lui Bucurică prezumția de nevinovăție, în jurul orei 3, fiind solicitat să se legitimeze de către organele de poliție, a refuzat, a ridicat tonul, deranjând persoanele care se aflau în local și a fugit de organele de poliție care au plecat în urmărirea sa, după ce anterior a folosit spray-ul iritant lacrimogen împotriva acestora. Iar la momentul imobilizării sale de către organele de poliție, ar fi tras fără drept cu arma letală deținută. În urma scandalului, procurorul Bucurică a fost reținut pentru 24 de ore, pe numele său fiind formulate mai multe acuzații, nerespectarea regimului. În fine, vă dați seama ce acuzații sunt. În 2008, deci ăsta nu e la prima, băiatul ăsta are antecedente, adică este un răufăcător cu acte, domne. Deci ăsta au ajuns, răufăcătorii ăștia au ajuns să împartă dreptatea în România. La vremea respectivă, în 2018, procuror la parchetul pe lângă judecătoria Oravița a fost acuzat de hărțuire sexuală și folosirea funcției în scop sexual, după ce în spațiu public au apărut înregistrări în care acesta îi cere unei tinere, victimă într-un dosar instrumentat de el, să întrețină relații sexuale cu el. Îmi spunea că vrea să mă vadă. Când am plecat, a început să mă sărute. Mi-a spus că să nu-mi fac griji, că o să mă ajute în dosarul meu ca să mă culc cu el și să-i furnizez anumite informații despre anumite persoane.

0: tânăra citată de... Și ne oprim, mă opresc aici. Am vrut să arăt doar că închipuiți-vă un om obișnuit. Un om obișnuit, oameni care mă ascultă acum pe mine. Ia închipuiți, faceți voi toate chestiile astea. Să faceți hărțuire sexuală, să aveți un pistol care nu aveți drept la el, să vină organele, să vină niște polițiști pe stradă la tine și să-ți ceară așa și tu să-i dai cu un spray lacrimogen, să nu-l bagi în seamă și eventual dacă continuă să vrea să vină după tine, să scoți și arma aia care... Închipuiți-vă ce ați pățit dacă ați face o semneche. Individul ăsta nu pățește nimica, nemernici ăștia, tocmai din cauza că justiția a ajuns cum a ajuns, este o rușine, o rușine națională, un asemenea individ își permite să facă așa ceva, domne. Deci un asemenea individ e revoltător, de-aia îți zbier acum la microfonul ăsta, că nu mai suport să văd așa ceva. Nu mai suport efectiv, nu se mai poate, domne, nu se mai poate, trebuie făcut ceva, pentru că altfel ne ducem dracului la fund. Cu justiția asta. Cum e posibil să facă un asemenea individ să-și permită să facă asemenea chestii și să nu pățească nimic? Uitați-vă la mine, nu o să pățească nimica, o să-l scoată basma curată. Nici nu au vrut să-i publice numele, ați văzut? La ziariștii, nu loc că mai există, că de-aia nu-i mai înjurați pe ziariști, că datorită lor mai aflăm unele lucruri. Răi, așa cum sunt ei corupți, mulți dintre ei, dar datorită lor mai aflăm unele lucruri, că altfel ar face ăstea nenorociri și așa le fac. Deci uitați-vă ce înseamnă justiția în România și din cauza faptului că justiția asta este penibilă, este rea, răvoitoare, este dușman al românului de rând, ce fac asemenea indivizi? Pot să-și permită să facă asemenea chestii cu organele astea de ordine și chestiile astea nu vor face decât să descurajeze un polițist care ar vrea, că există, să știți că există și polițiști binevoitori care vor să-și facă meseria. Doamne, dacă îmi văd că pățesc asemenea chestii, deci ei își fac treaba și pe aceea e chemat de șefului, bă, să nu mai fă, bă, știu, grijă bă, la cine faci, că ăștia ne trezim, că ne fac, că ne drec, că ne schimbă, că ne... Așa, o să descurajeze și polițiștii ăștia care vor să-și facă treaba. Da, suntem trecuți de și jumătate, vom lua o pauză și vom reveni. Am pregătit astăzi mai multe lucruri legate de istoria fotbalului, că asta e frumoasă, istoria fotbalului e frumoasă aici. Istoria întotdeauna ne face mai deștepți și mereu este bine să ascultăm și să învățăm din ea, pentru a nu repeta greșelile.
1: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle, Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400. IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singur centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace.
5: execuții matinale.

0: fără jumătăți de măsură, de la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
1: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Cum vă spuneam, dragilor, o să vă prezint astăzi, continui să serialul legat de turnee finale campionatului mondial și am ajuns la ediția 1998. Din nefericire, ultima la care a fost prezentă și ediția aceasta, a fost prezentă și naționala României. Au trecut mulți ani de atunci și o să mai treacă până când vom ajunge din nou la un turneu final. Aceasta a fost a 16-a ediție și a avut loc în Franța între 10 iunie și 12 iulie în acel an 1998. Franța a fost aleasă ca țară gazdă pentru a doua oară în istoria competiției, prima oară petrecându-se cu 60 de ani în urmă, în 1938. De această dată a fost preferat locul Marocului, Marocul a candidat și ea. A fost a noua oară când s-a desfășurat competiția în Europa. Cu o durată de 32 de zile a fost cel mai lung turneu organizat vreodată până atunci și cu cele mai multe, 32 de la acest turneu a crescut numărul. Calificările au început în martie 1996 și s-au încheiat în noiembrie 1997. 8 grupe de câte 4, deci cele 32 de echipe au fost împărțite în 8 grupe de câte 4, 64 de meciuri s-au jucat pe 10 stadioane din tot atâtea orașe gazdă. Meciul de deschidere și finala a avut loc pe noul stadion, Stade de France, care se află în suburbia pariziană Saint-Denis. Franța a primit găzduirea acestui turneu final pe 2 iulie 1992, deci cu 6 ani în urmă,

când Comitetul Executiv al FIFA s-a întrunit într-o adunare generală la Zürich, în Elveția, Franța a învins Marocul cu 12-7 în finala aceasta pentru a prelua rolul de gazdă. Elveția s-a retras deoarece nu a putut îndeplini, a fost și ea acolo la un moment dat, la începuturi, a fost și ea implicată, ea s-a retras pentru că nu a putut îndeplini cerințele FIFA. Acest lucru a făcut ca Franța să devină, deci după victoria asta în fața Marocului, să devină a treia țară care găzduiește două turnee finale după Mexic și Italia. Atunci, la momentul respectiv vorbim. Anglia, care a găzduit competiția în 1966, se aflase și ea printre candidații inițial, dar ulterior și-a retras candidatura în favoarea pentru a se concentra la o candidatură pentru turneul final al campionatului european din 1996 și bine a făcut pentru că a reușit să obțină acea candidatură. Pe 4 iunie 2015, în timp ce coopera cu FBI-ul și autoritățile elvețiene, Chuck Blazer a fost conducătorul Confederației CONCACAF, aia din America de Nord și Centrală și Bazinul Caraibilor, un băiat din Trinidad Tobago, prins cu mâna până la umăr, a confirmat că el și alți membri ai Comitetului Executiv al FIFA au fost mituiți în timpul procesului de selecție a gazdelor turneului final de campionat mondial din 1998 și 2010. Blazer a declarat, îl cităm, am facilitat astfel selecția națiunii gazdă pentru turneul final din 1998. Închei citatul. Întrucât Franța a câștigat acel proces de selecție, ai fi crezut că mita a venit din partea Franței. Nu, cum v-am spus mai înainte, în prima... mita venise de fapt din partea Marocului. Deci Marocul îl mituise pe acest băiat ca să acorde țării africane găzduirea turnului, n-au reușit. Mai încercaseră tot de genul ăsta marocanii, nu au reușit nici de data asta. Se mai întâmplă și să răufăcătorii să plătească pe lumea asta, nu s-a întâmplat, a fost Franța și bine a făcut pentru că a organizat foarte bine acest turneu pe care îl prezint în continuare. Tragerea la sorți a calificărilor a avut loc la Muzeul Louvre din Paris pe 12 decembrie 1995. În calitate de gazda a turneului, Franța și campioana în titlu Brazilia au fost calificate din oficiu, așa a fost în cea mai mare parte, a fost regula așa, după aia asta cu campioana a căzut, a trebuit și ea să, da, asta a fost una din edițiile când și campioana a fost calificată în direct. Au participat la preliminarii 174 de echipe din 6 confederații, cu 24 mai multe decât în ediția precedentă. 14 țări s-au calificat din zona europeană, pe lângă gazda Franța, 10 au fost stabilite după faza grupelor, 9 câștigătoare ale grupelor și cea mai bine clasată echipă de pe locul 2, celelalte 8 echipe clasate pe locul 2, deci sub asta cea mai bine clasată, au fost extrase în perechi de câte 4 meciuri de baraj, câștigătoarele calificându-se și ele la turneul final. CONMEBOL, adică America de Sud, și CAFU, adică Africa, au primit fiecare câte 5 locuri pentru acest turneu final, în timp ce 3 locuri au fost disputate între 30 de țări din CONCACAF. Câștigătoarea zonei Oceania, săracii, nici de data asta n-au avut un loc asigurat. Ei trebuiau să joace un play-off intercontinental împotriva, să-i zicem, vicecampioanei preliminarilor din Asia, deci care a fost determinată de cele mai bune 2 echipe clasate pe locul 2. 4 națiuni s-au calificat pentru prima oară la acest turneu final: Croația, Jamaica, Japonia și Africa de Sud. Cea din urmă echipă care a fost așteptată să se califice a fost Iranul. Iranul a fost echipa

asta de care vă spuneam venită din Asia. Ea a jucat o dublă cu Australia. Australia pe vremea aia încă mai era în Oceania, în OCF, și a câștigat de fiecare dată Iranul, care după această victorie a fost la prima sa apariție după 1978, a doua apariție, dar în 1978 au avut prima lor apariție. Deci, practic, după 20 de ani reveneau la un turneu final iranienii. Chile s-au calificat și ei după ce, după 1982, ei au și avut o suspendare pentru ultimele două turnee în care n-au avut dreptul de participare. Am mai povestit, a fost acel incident la un meci cu Brazilia, în Brazilia, cu un portar, Rojas, care a încercat să trișeze. Paraguay și Danemarca au revenit pentru prima oară din 1986, la fel și gazda Franța. Franța nu mai participase din 1986 și acum a participat prin faptul că a devenit gazdă a turneului. Pare incredibil la ce forță a ajuns Franța azi, dar atunci mai se potignea. Austria, Anglia, Scoția și Iugoslavia au revenit după ce au ratat turneul din 1994, echipa vecina noastră apărând sub numele de Republica Iugoslavia. Era de fapt ce rămăse din Iugoslavia, Serbia și Muntenegru, Iugoslavia mică, cum i-au mai spus alții, după aia s-a numit Serbia-Muntenegru, deci această Republică Iugoslavia era de fapt Serbia-Muntenegru, dar la vremea respectivă se numea astfel. Cea mai bine clasată echipă în FIFA ranking care nu a reușit să se califice a fost Cehia. Cehia era pe locul 3. Deci închipuiți-vă, deci o echipă pe locul 3 în FIFA ranking să nu se califice. Asta a fost. În timp ce cea mai slab clasată în acest FIFA ranking a fost Nigeria. Nigeria se afla pe locul 74 când s-a calificat. Până în prezent a fost, deci ce ne doare pe noi, deci în România și Bulgaria a fost ultima oară acest turneu 1990, din aceste echipe care s-au calificat atunci, a fost pentru ultima oară când România și Bulgaria au participat la un turneu final de atunci, iar totodată a fost singura oară când Jamaica a apărut la un asemenea turneu și ultima oară când Portugalia n-a reușit să se califice. Hai să vedem exact echipele care au participat. Deci din Asia, Japonia cu Iran și Arabia Saudită cu Coreea de Sud. Deci Iranul era, Japonia, Arabia Saudită și Coreea de Sud s-au calificat direct, iar Iranul a fost echipa care a trebuit să joace barajul, așa ca să reamintesc de ce a fost vorba, de ce au jucat ei cu Australia. Din Africa, Camerun, Maroc, Nigeria, Africa de Sud și Tunisia. Din CONCACAF, Jamaica, Mexic, Statele Unite, din CONMEBOL, adică America de Sud, Argentina, Brazilia, Chile, Columbia și Paraguay, iar de la noi din zona UEFA, Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Danemarca, Anglia, Franța, Germania, Italia, Olanda, Norvegia, România, Scoția, Spania și acea Republică Iugoslavia, deci Serbia, Muntenegru. Așa, ca să reamintim, eram pe locul 22 în FIFA ranking în momentul calificării, așa ca să vedem pe unde eram atunci. A fost cea mai ușoară calificare obținută vreodată de Naționala României. Ne aducem aminte, am fost cu Irlanda în grupă și noi cu două sau trei meciuri înainte de final eram deja calificați. Candidatura Franței de a găzdui Cupa Mondială s-a concentrat pe construirea unui nou stadion național cu 80.000 de locuri și altor 9 stadioane situate în întreaga țară. Când turneul final a fost atribuit inițial în iulie 1992, niciunul dintre terenurile cluburilor regionale nu avea o capacitate care să îndeplinească cerințele FIFA, și anume să poată găzdui în siguranță 40.000 de oameni. Stadionul național, cel puțin 40.000 de oameni. Stadionul național propus, denumit colocvial la început Grand Stad, s-a confruntat cu controverse în fiecare etapă a planificării.
Amplasarea stadionului a fost determinată de politică, de finanțe și simbolismul național, deoarece primarul de atunci al Parisului, Jacques Chirac, a negociat cu succes un acord cu prim-ministru din acel moment, Édouard Balladur, pentru a aduce Stade de France, așa cum a fost până la urmă numit, în suburbia Saint-Denis, la nord de capitala Franței. Construcția stadionului a început în decembrie 1995 și a fost finalizată după 26 de luni de lucrări în noiembrie 1997 la un cost de 2,67 miliarde de franci. Pe vremea aia încă erau francii, nu era euro. Alegerea stadionelor a fost realizată dintr-o listă inițială de 14 orașe. FIFA și directorul financiar au monitorizat progresul și calitatea pregătirilor, culminând cu efectuarea verificărilor finale ale terenurilor de către în primul oraș cu câteva săptămâni la primul oraș cu câteva săptămâni înainte de începerea turneului. Montpellier a fost includerea surpriză pe lista finală de orașe, aceasta datorită ierarhiei sale urbane scăzute în comparație cu Strasbourg, care de pildă, care era mai bine situată din punctul de vedere al mărimii și al anvergurii, dar Montpellier a fost considerat o riscantă la început alegerea asta, îndrăzneață de către juriul de selecție pentru a găzdui meciuri. Autoritățile locale a orașului și regionale în special investiseră masiv în fotbal în ultimele două decenii și au putut astfel măsura efectele economice în ceea ce privește locurile de muncă încă din 1997. A fost acolo Louis Nicolai, a fost momentul de vârf. Louis Nicolai se ocupa printre altele cu ridicarea gunoiului din oraș și a fost perioada cea mai bună a acestei echipe, Montpellier Hero Sport Club, cum se numea, așa, care a și câștigat surprinzător titlul în acea perioadă. Unele dintre stadioane utilizate pentru acest turneu au fost folosite și pentru turneul final anterior din Franța, deci tocmai cu 60 de ani în urmă. Este vorba de Stade Vélodrome din Marseille, Stade Municipal din Toulouse, Parc Lécure din Bordeaux și Parc de Prince din Paris. Ele au primit acum onoarea de a găzdui din nou meciuri după 60 de ani. Pe de altă parte, pe lângă Strasbourg, alte patru orașe care găzduiseră atunci meciuri în 1938 nu au mai fost de data asta selectate. Este vorba de Le Havre, Lille, Reims și Antibes. 10 stadioane au fost folosite pentru turneu în 10 localități, pe lângă cele 9 meciuri jucate pe Stade de France, cel mai utilizat stadion logic din acest turneu. Alte 6 meciuri au avut loc pe Parc de Prince, aducând astfel numărul total de meciuri în regiunea pariziană, adică dacă însumăm ce a fost pe Stade de France și pe Parc de Prince, la 15. Franța a jucat 4 din cele 7 meciuri pe Stade de France, a jucat și în al doilea și în al treilea oraș ca mărime al țării, Marseille și Lyon. Marseille a găzduit în total 7 meciuri, Lyon 6 meciuri, precum și un meci eliminatoriu din optimele de finală în orașul din nord, Lens. Lens a găzduit și el 6 meciuri în total. Nantes, Toulouse, Bordeaux, Montpellier și Saint-Étienne au găzduit de asemenea 6 meciuri. Toate stadioanele utilizate au găzduit de asemenea meciuri din faza eliminatorie. Adică n-a existat, cum s-a întâmplat și în alte situații de la precedentele turnee, ca anumite orașe să găzduiască numai meciuri din faza grupelor, mai departe să nu mai existe, practic să-și iasă din rol. A fost primul turneu final de campionat mondial în care arbitrii de rezervă au folosit tabele electronice în loc de cele din carton pentru a arăta numerele jucătorilor schimbați, înlocuiți și totodată minutele de prelungire. A fost primul turneu final în care s-a introdus golul de aur. S-a interzis deposedarea din spate, care punea în pericol siguranța jucătorului asupra căruia se intervenea,
Și pentru prima oară s-a permis să se facă trei schimbări.

Au fost 34 de arbitri și 33 de asistenți care au oficiat la acest turneu final ca urmare a extinderii la 32 de echipe. S-a înregistrat și o creștere cu 10 arbitri și 11 oficial mai mulți decât fuseseră în Statele Unite în 1994. Noi n-am avut niciun reprezentant. Așa, ca să amintesc câțiva dintre reprezentanți, nume importante: Pierluigi Collina din Italia, Marc Bata din Franța, Garcia Aranda, José María García Aranda din Spania, Urs Mayer, prietenul nostru din Elveția, Kim Milton Nielsen, un alt prieten din Danemarca, Mario van der Ende, olandez, un arbitru foarte bun, Richard Wojcik din Polonia, în fine, Nicolae Levnikov din Rusia, arbitrii care unii dintre ei s-au bucurat de mult succes, Arturo Brizio Carter din Mexic, să ne ducem și prin alte condiții, Ramesh Ramdan din Trinidad Tobago, Javier Castrilli din Argentina, Marcio Rezende de Freitas din Brazilia, cam ăștia, cam Mario Sanchez Janten din Chile, cam ăștia au fost așa niște arbitri mai bine cotați. Comitetul de organizare FIFA a anunțat cele 8 echipe cap de serie pe 3 decembrie 1997 pe Stade Vélodrome din Marseille. Tragerea sorții a fost efectuată de secretarul general FIFA de la acea vreme, Joseph Blatter. Mulți jucători, atât actuali cât și foști, au contribuit la tragerea sorții. Era deja o modă frumoasă, modă aduși să extragă bilele. De data aceasta a fost Franz Beckenbauer, Carlos Alberto Pereira, George Weah, Julie Frody, Raymond Coppa, Jean-Pierre Papin, Georges Carnu și Marius Trezor. Mulți dintre ei, deci, foști fotbaliști din diverse perioade ale naționalei Franței. Tradiția istorică de a plasa gazdele și deținătoarea trofeului cap de serie a fost menținută, în timp ce celelalte șase cap de serie au fost acordat altor echipe de top pe baza rezultatelor obținute în ultimile 3 ediții ale campionatului mondial. 60% din asta, și totodată de data asta a intrat și acest FIFA ranking, 40%, deci 60% s-a ținut cont de ce au făcut în ultimele 3 ediții și 40% a contat și poziția în acest FIFA ranking. Pentru tragerea la sorți, cele 32 de echipe au fost repartizate în 4 urne. Cele 8 echipe cap de serie au fost repartizate în urna A și urmau să fie extrase pe prima poziție din cele 8 urne care jucau în faza grupelor. Celelalte 24 de echipe au fost repartizate în 3 urne pe baza unor secțiuni geografice, cele 9 echipe europene fiind în urna B, 4 echipe asiatice și 3 echipe sud-americane în urna C, 5 echipe africane și 3 echipe nord-americane în urna D. Principiul general a fost extragerea unei echipe din fiecare grupă în cele 8 grupe, deși cu proceduri combinate speciale pentru grupa B și grupa C, deoarece acestea erau compuse din mai puțin de 8 echipe, dar 16 echipe în total. N-are rost să mai insistăm. Noi am fost, așa, ca să ne amintim, noi am fost cap de serie. Vă vine să credeți că am fost cap de serie? Deci au fost așa, hai să vedeți capii de serie. Brazilia cu Franța, normal, am spus, câștigătoarea antitră și gazda. Ceilalți cap de serie: Germania, Italia, Spania, Argentina, România și Olanda. Pare incredibil acum, pare dreptul incredibil, dar iată că am fost și cap de serie la un turneu final al campionatului mondial. Știu că am fost cap de serie și la campionatul european. S-au supărat englezii, mi-aduc aminte, s-au supărat atunci, înainte de campionatul european din Olanda și Belgia, și drept represalii i-am bătut. Cu atât mai mult am gustat victoria atunci, fiind și pe teren, tocmai pentru că, odată sunt și prăpădiția din Balcan de acolo, nici nu știți cum se pronunță.

bine țara aia și vă supărați că odată când chiar au echipă, chiar aveau echipă, aveau jucători și meritau, ați găsit voi, să voi care pe vremea erați șchiopătați. Șchiopătați și s-a dovedit că ați șchiopătat, că ați nici măcar nu v-ați calificat. N-ați trecut de fază.

8.000 de spectatori și aproximativ 1 miliard de telespectatori. A fost oficiată, cum spuneam, de Sepp Blatter. Echipele au fost extrase de aceste legende pe care le-am pomenit mai devreme. Organizatorul Michel Platini, care peste ani avea să devină președintele UEFA, a recunoscut în 2018 că tragerea sorții pentru faza grupelor fusese un pic trucată și o să explice el despre ce e vorba. Trucajul ăsta a făcut în așa fel încât Franța și Brazilia să nu se întâlnească decât în finală, dacă ajungeau până acolo. El a declarat pentru France Bleu Sport: am făcut niște mici trucuri când organizam programul. Nu am petrecut 6 ani cu organizarea turneului final ca să nu facem și noi niște mici șmecherii. Am încheiat citatul. El, Platini, asta a spus, că a făcut el în așa fel și n-are rost să mai insistăm așa, pentru că iar în așa fel încât Brazilia, Franța și Brazilia să, dacă se clasau primele sau primele sau pe locul 2 în grupele lor, deci fiecare, adică să nu fie una pe locul 1 în grupa ei și alta pe locul 2 în grupa ei, să fie ambele fie pe locul 1, fie pe locul 2, se întâmpla în așa fel încât ele să nu joace între ele decât în finală, ceea ce avea să se întâmple până la urmă. Deci în tragerea la sorți, noi am fost în grupă cu Columbia, Anglia și Tunisia, printre altele. Celălalt o să, când o să mă refer la fiecare grup, o să vedeți acolo, că n-ar rost să pierdem timpul să enumăr grupele, pentru că o să discutăm despre fiecare. Deci ca regulamentul a fost același, la clasic, în care fiecare a jucat cu fiecare în aceste, deci câte 3 meciuri avea fiecare. S-au acordat 3 puncte, cum spuneam, pentru victorie, iar o remiză valora un punct. După finalizarea fazei grupelor, cele două echipe cele mai bine situate din fiecare grupă se duceau mai departe în faza eliminatorie. Fiecare grupă câștigătoare de grupă înfruntând în opțiunea finală pe cea de pe locul 2 din una din celelalte grupe. Acesta a fost un format nou pentru campionatul mondial, în urma extinderii astea de la 24 de echipe în 1994. S-au jucat în total 64 de meciuri, inclusiv finala și finala mică. Ca și în cazul turneului precedent, lotul fiecărei echipe trebuia să fie format din 22 de jucători. Fiecare asociație națională a trebuit să confirme lotul final din acești 22 de jucători până pe 1 iunie 1998, deci cu 9 zile înainte de start. Din cei 704 jucători care au participat la acest turneu final în 1998, 447 aparțineau unor cluburi europene, 90 unor cluburi din Asia, 67 din America de Sud, 61 din America din CONCACAF și 37 din Africa. 75 au jucat în țara de origine, la cluburi din țara de origine, cu 5 mai mulți, deci în 75 au jucat în Anglia, deci cu 75 dintre aceștia au fost legitimați la cluburi din Anglia, cu 5 mai mulți decât în Italia și Spania. Barcelona din Spania a fost clubul care a contribuit cu cei mai mulți jucători la acest turneu, 13 jucători aparținând de Blaugrana au participat la turneul din Franța. Vârsta medie a tuturor echipelor a fost de 27 de ani și 8 luni, cu 5 mai mare decât la turneul precedent. Samuel Eto'o din Camerun a fost cel mai tânăr jucător din competiție, avea 17 ani și 3 luni, în timp ce cel mai în vârstă a fost portarul scoțian Jim Leighton, 39 de ani și 11 luni. Hai să vedem grupele. Grupa A, în grupa A, campioana în titlu, Brazilia, a câștigat după doar două meciuri reușind, a câștigat această grupă. După două meciuri obținuse tot atâtea victorii, 2-1 cu Scoția și 3-0 cu Marocul.

În ultimul meci au avut de înfruntat Norvegia. Norvegia care și pe vremea aia, fără Holland, s-a dovedit o echipă greu de doborât de brazilieni. Ei mai bătuseră pe brazilieni. Norvegienii aveau acum nevoie de o victorie, pentru că altfel doar victoria îi califica mai departe. Făcuseră două egaluri și dacă nu pierdeau meciul ăsta sau făceau și al treilea egal, nu se calificau, pentru că marocanii câștigaseră un meci și făcuseră egal într-un altul și pierduseră unul, deci aveau 4 puncte. Și meciul a fost pe muchie de cuțit. Marocanii au obținut o victorie pe vremea aia era surprinzătoare, acum i-au bătut și acum părea ar fi fost surpriză să nu-i bată pe scoțieni. Atunci i-au bătut pe scoțieni, de i-au stins 3-0, le-au dat. Și a fost surpriză, pentru că era abia a doua victorie a Marocului la un turneu final de campionat mondial. Ei nu mai bătuseră din iunie 1986 din Mexic, când și atunci a fost o surpriză când bătuseră Portugalia cu 3-1. Scoția a fost dezamăgitoare de data aceasta. Altfel, Scoția era o echipă care nu se califica, dar ieșea cu fruntea sus. Adică acum au reușit să încurce pe norvegieni, pentru că au remizat 1-1 și cu acel, dacă norvegienii ar fi bătut pe scoțieni, nu mai aveau treabă în ultimul meci cu Brazilia, dar uite, așa au fost obligați și meciul, spuneam, a fost pe muchie de cuții. Brazilia a condus cu 1-0, era 1-0 cu 7 minute înainte de final, pentru ca norvegienii să reușească să întoarcă acest rezultat. Kjetil Rekdal a reușit să marcheze din penalti golul cu care Norvegia a învins Brazilia cu 2-1 și un alt 2-1 față de 2-1 ăsta de acum, când este blând 2-1 ăsta de acum, în mod normal trebuia să fie 2-0, așa a fost penaltiul ăla din final, așa ca să de consolare pentru brazilieni. 2-1 ăsta de aici a fost unul așa pe muchie de cuțit și mi-aduc aminte că au fost niște proteste din partea marocanilor care au spus că a fost non-combat, că vrăjel de astea africane, știți, așa, dar până la urmă poți să spui că Brazilia n-a mai fost concentrată, asta e ce mai mult. N-a fost așa de concentrată, dar nu că s-au dat la o parte sau... nu, au fost până la urmă norvegini, au fost insistenți și au reușit să... Am văzut meciul ăla. Au fost insistenți și au reușit să... Întoarcă rezultatul, brazilienii se gândeau deja la fazele eliminatorii și aveau grijă să nu se accidenteze. Deci a fost așa, pe primul loc Brazilia, 6 puncte, 2 Norvegia, 5, 3 Maroc, 4 Scoția, 1 punct. Grupa B, Italia și Chile s-au calificat în faza a doua, în timp ce Austria n-a reușit acest lucru. A fost prima oară când Austria a participat, după 1958, când Austria nu reușește să treacă de faza grupelor. Până atunci, de fiecare dată când a participat, a reușit să depășească grupa. Iar Camerun, care până cu precedentele turnee impresionase, de data aceasta a fost ultima din grupă. Italia a fost singura echipă din grupă care n-a pierdut, a învins și Austria și Camerun și a remizat cu Chile. Iar Chile, iată că aici, dacă spuneam că Norvegia, dacă ar fi avut 3 egaluri, nu s-ar fi calificat, Chile cu 3 egaluri a reușit să se califice clasamentul final, Italia prima 7 puncte, Chile a doua 3 puncte, Austria 2 puncte fără victorie, Camerun 2 puncte fără victorie, deci Italia a fost singura echipă care a obținut victorie în această grupă. Ciudat și raritate. Grupa C, națiunea afgazdă Franța a câștigat toate partidele. Danemarca, care în ciuda înfrângerii cu Franța, a avansat și ea în partea a doua.

Arabia Saudită, care reușise, fusese una dintre revelațiile ediției din 1994, de această dată a terminat pe ultimul loc cu un singur punct. Africa de Sud debutantă a obținut și ea doar 2 puncte, deci Franța 9 puncte pe primul loc, 2 Danemarca, 4, ele s-au calificat, pe 3 Africa de Sud 2 puncte și pe 4 Arabia Saudită 1 punct. Grupa D, s-au calificat Nigeria și Paraguay. Nigeria a obținut o victorie surpriză în fața Spaniei în primul meci, în timp ce Paraguay au făcut egal cu ei. Bulgaria nu a mai reușit, bulgarii au dezamăgit la acest turneu, bulgarii care au fost pe locul 4 cu 4 ani în urmă, de data aceasta au fost ultimii din grupă. Paraguayul a reușit să învingă, deci Nigeria a fost cam ca Brazilia, a câștigat primele 2 partide și a asigurat calificarea, aveau 6 puncte. În ultimul meci cu Paraguayul, tot așa, au băgat niște jucători care evoluaseră mai puțin, Paraguay a învins și a luat fața Spaniei. Deci Spania n-a reușit să treacă de grupe, au fost mare scandal prin presa spaniolă, mi-aduc aminte atunci, lui Suarez era antrenor, i-au cerut demisia și și-a și dat lui Suarez, care a fost un mare fotbalist al Spaniei în anii 50-60. Nigeria prima, 6 puncte, Paraguay a doua, 5 puncte calificate, Spania a treia cu 4 puncte, Bulgaria a patra cu 1 punct. Vedeți, Spania cu 4 puncte aici a fost eliminată direct, Chile în acea grupă cu Italia cu 3 puncte s-a calificat mai departe. Cum ți-e norocul? Olanda și Mexico au avansat din grupa E, având același număr de puncte. Olandezii au fost primii datorită diferenței de gol averaj. Belgia și Coreea de Sud nu au reușit să se califice, în ciuda faptului că belgienii au fost neînvinși, dar au avut 3 egaluri. Vedeți, aici 3 egaluri au însemnat eliminare. Olanda 5 puncte, Mexic 5 puncte, Belgia 3 puncte, Coreea de Sud 1 punct. Eu m-am aflat în Belgia în timpul acestui turneu final cu niște prieteni și erau tare dezamăgiți belgienii de această eliminare. Și televiziunea belgiană, critici la adresa selecționerului, selecției, așa, era într-adevăr, până să apară generația, atunci s-au făcut niște s-a vorbit și despre unele măsuri politice de a li se asigura unor fotbaliști cu origini străine care aveau însă vechime în Belgia, să li se acorde cetățenie pentru a putea fi folosit și în echipele naționale. A fost, mi-aduc aminte, Josip Weber, un jucător de origine croată, jucase și naționala Croației și până la urmă a putut să joace și naționala Belgia. Au mai fost și au început să se uite foarte mult după jucătorii ăștia proveniți din fosta colonie, că de fapt e o colonie mare și lată, fostul Congo belgian sau actualul Republica Democrată Congo, fostul Zair. Și mulți alți jucători de origine africană care se aflau pe teritoriul Belgiei de mai multă vreme, li s-a dat cetățenie și au ajuns să joace naționala Belgiei. Îmi vine în minte jucătorul acela de origine keniană, Origi, parcă îl chema, care a jucat la Liverpool și a marcat golul acela prin care, cu Tottenham, care Liverpool a câștigat Cupa Campionilor. Era un caz, ca să dau exemplu. Grupa F, Germania și Iugoslavia mică s-au calificat, fiecare cu câte 7 puncte, nemții au fost primii la golaveraj, Iranul și Statele Unite eliminate, deci Germania și Iugoslavia mică câte 7 puncte, Iranul 3 puncte, Statele Unite 0 puncte, a fost acel meci Iran-Statele Unite în care la final a fost o concordie generală sau și-au dat mâna unii altora, au făcut poze împreună, așa, având în vedere relațiile tensionate din punct de vedere politic dintre ele, dar amândouă s-au dus acasă. Grupa G, România, grupa noastră, România și noi am învins în primele 2 jocuri, cele mai grele meciuri, i-am bătut și pe columbieni și pe englezi, 1-0 pe columbieni și 2-1 Anglia și la al treilea joc l-am tratat cu ușurință cu acele podoabe ca

pilare vopsite blond, proastă ideea, dar în fine, pe vremea aia, având în vedere ce echipa națională aveam, puteau să-și permită. N-am vrea și astăzi să-i vedem și azi vopsiți și să ne calificăm așa, dar asta este. Astăzi e mai greu, am rămâne doar cu vopseaua. Și era cât pe ce să ne bată Tunisia, dar am făcut egal și am fost pe primul loc cu 7 puncte. Anglia a fost pe locul 2 cu 6 puncte și au plecat acasă Columbia 3 puncte, Tunisia punctul ăsta cu noi. În grupa H, Argentina, așa cum era de așteptat, a dominat grupa câștigând toate partidele, 3 partide, 9 puncte. Croații pe locul 2, 2 victorii, 6 puncte. Pe locul 3, Jamaica, 3 puncte. Pe locul 4, Japonia, deci cele două țări care încep cu litera J s-au dus acasă după faza grupelor. Și în faza eliminatorie a cuprins cele 16 echipe care au avansat după această calificare. De acum, orice eventuală egalitate în minutul, până în minutul 90 era urmată de 30 de minute de prelungiri și dacă nici atunci nu se rezolva într-un fel sau altul, urmau loviturile de partajare. Dacă aici e noutate, am mai spus-o și înainte, dacă prima echipă care marca în aceste prelungiri se califica mai departe datorită regulii acelei reguli care n-a durat foarte mult, regula golului de aur. Deci hai să vedem, ce partide au urmat. Așadar, Brazilia-Chile 4-1, o reeditare a celui meci care am spus că le-a dus suspendarea chilienilor, 4-1, nicio surpriză. Danemarca s-a impus cu 4-1 în fața Nigeriei pe Saint-Denis. Brazilia jucase pe Parc de Prince la Paris. La Toulouse, Olanda, Iugoslavia mică 2-1. La Saint-Étienne, Argentina a reușit să treacă de Anglia la loviturile de partajare, fusese 2-2 după 120 de minute, 4-3 la loviturile de partajare. La Marseille, Italia a învins, cum știe ea, la scor minim Norvegia 1-0. Nu știau ce o să-i lovească peste ani când o să mai întâlnească, când urmașii celor de atunci urmau să se întâlnească între Norvegia și Italia. La Lens, Franța a învins cu gol de aur Paraguay surprinzător 1-0. Iată că francezii i-au bătut ei pe paraguayeni, dar au avut ceva de tras cu ei, cum s-a întâmplat și în ediția actuală. Atunci n-au jucat așa de brutal sudamericanii. La Montpellier, Germania a învins Mexicul 2-1 și din nefericire la capătul unui meci slab făcut de naționala noastră am pierdut la Bordeaux în fața Croației 0-1. Mai departe, se năștea o echipă bună a Croației, mergem mai departe în sferturile de finală. Italia-Franța 0-0, 0-0 până și în minutul 120 și au urmat loviturile de departajare. Baggio transformă, Zidane transformă, Albertini ratează, Lizarazu ratează, Costa Curta marchează, Trezeghe marchează, Vieri marchează, Henri marchează, Di Biagio ratează și Laurent Blanc reușește să califice țara gazdă pentru semifinale. Brazilia-Danemarca 3-2, două goluri în primele 10 minute, au deschis scorul danezii Jürgensen în minutul 2, Bebeto a egalat în minutul 10 și Rivaldo a marcat în minutul 25, Brian Laudrup a egalat în minutul 50, același Rivaldo a adus victoria în minutul 59 și s-au calificat mai departe brazilienii. Olanda-Argentina cu o victorie in extremis obținută de europeni. Kluivert, minutul 12, a deschis scorul. Lopez, Claudio Lopez, perechea lui Adrian Ilie de la Valencia, a egalat în minutul 17 și Bergkamp, în minutul 90, a pecetluit victoria olandezilor.
Și în ultimul meci, rezultat surprinzător.

Croația a umilit efectiv și prin scor și prin joc Germania, 3-0. Iarni a deschis scorul minutul 45+3 pentru ca Vlahović în minutul 80 și Schuker în minutul 85 să aducă această victorie la scor de forfeit pentru foștii componenți ai Iugoslaviei. În semifinale, meci pe muche de cuțit Brazilia-Olanda, 1-1 după 120 de minute. Ronaldo deschisese scorul minutul 46, Kluivert egalase minutul 87. La loviturile de partajare, Ronaldo marchează, Frank de Boer marchează, Rivaldo marchează, Bergkamp marchează, Emerson marchează, Cocu ratează, Dunga marchează, Ronald de Boer ratează, 4-2. În cealaltă semifinală, Franța s-a chinuit cu Croația, au deschis scorul Croației, Schuker, minutul 46. Norocul lor că Thuram a fost meciul vieții la lui Lilian Thuram, meciul vieții, el avea să marcheze acest fundaș și avea să marcheze ambele goluri, minutul 47, deci imediat după Schuker. Ăsta a fost șansa francezilor, că au marcat imediat, pentru că altfel ar fi fost mult mai greu. Și a marcat golul victoriei minutul 70. Astfel, finala a fost între Franța și Brazilia, cu mintuia Michel Platini, și în finala mică croații au reușit să învingă olandezii cu 2-1. Pentru Croația a fost foarte importantă. Pentru unele echipe este importantă finala mică, pentru echipele obișnuite cu trofee și cu astea e de o dezamăgire, dar pentru o echipă precum era Croația atunci, era națiune de sine stătătoare nu de multă vreme, a contat foarte mult victoria asta. Prosinecki în minutul 14 a deschis scorul, Zenden a egalat pentru olandezi minutul 22 și același Schuker a marcat golul care avea să se dovedească a fi al victoriei în minutul 36. Finala a avut loc pe 12 iulie pe Stade de France din Saint-Denis. Franța avea să învingă neașteptat de clar Brazilia cu 3-0, două goluri marcate de Zinedine Zidane și un gol în prelungirile partidei a fundașului Emmanuel Petit. Victoria i-a adus astfel Franței primul titlu de campioană mondială, devenind a șasea echipă națională după Uruguay, Italia, Anglia, Germania și Argentina, care își adjudecă acest turneu pe teren propriu. De asemenea, au provocat Braziliei cea mai grea înfrângere pe care o suferiseră la un turneu final. Avea să depășească acest record peste ani, chiar la ei în Brazilia, Germania, cu acea victorie la scor din semifinale. O să reveni când va veni serialul, ne vom referi asupra ei. Pregătirile dinaintea meciului au fost dominate de excluderea atacantului brazilian Ronaldo din echipa de start, doar pentru a fi repus în joc cu 45 de minute înainte de începerea meciului. Au fost niște discuții atunci, și el avea să, că i s-au dat să bea ceva, care, în fine, Dumnezeu știe ce a fost. El a reușit să creeze prima ocazie pentru Brazilia în minutul 22, driblând pe Thuram înainte de a trimite o centrare pe partea stângă, pe care Barthez a avut dificultăți în a o reține. Franța însă avea să preia conducerea după ce fundașul Roberto Carlos a trimis un corner din care Zidane a marcat cu o lovitură de cap. Cu 3 minute înainte de pauză, tot Zidane a marcat al doilea gol al său, la fel cu o lovitură de cap, tot după un corner. Gazdele aveau să rămână în 10, minutul 68, după ce fundașul lor central, Marcel Desailly, a fost eliminat pentru un al doilea cartonaș galben. Brazilia a încercat să profite făcând o schimbare în atac, dar n-au reușit să facă nimic. Ba mai mult, aveau să primească și acel gol în prelungiri după o pasă a lui Vieira către Petit. A fost un contraatac și a șutat pe lângă Tafarel. Președintele fanată Jacques Chirac a început pregătirile ca primar al Parisului pentru acest turneu final al campionatului mondial, deci din 98, pentru ca finala să-l găsească ca președinte al Franței, și el a fost prezent.

să înmâneze această trofeul și totodată să-i și să dea mâna și cu perdanții, cu brazilienii. Așadar, 80.000 de oameni au fost prezenți la această finală. Said Belkola din Maroc a fost arbitru. Davor Šuker a primit gheata de aur pentru cele 6 goluri marcate. A fost golgheterul competiției. În total s-au marcat 171 de goluri, din care 6 au fost autogoluri. 112 jucători și-au înscris numele pe lista marcatorilor. Šuker a fost urmat de 2 jucători cu câte 5 goluri, argentinianul Gabriel Omar Batistuta și italianul Cristian Vieri. Brazilian Ronaldo a primit balonul de aur pentru cel mai bun jucător al turneului, premiul Iașin pentru cel mai bun portar Fabien Barthez, portarul național al Franței. Trofeul Fair Play a fost acordat a două echipe naționale, Anglia și Franța, iar echipa cu cel mai frumos joc a fost desemnată a fi Franța. Iată și echipa turneului All-Star. Doi portari, Fabien Barthez și José Luis Chilavert, portarul Paraguaiului, se știe, el ieșea în evidență, în afară de intervenții bune, că a fost un portar bun, prin faptul că executa foarte bine lovituri libere. A fost un portar care avea în dreptul lui goluri marcate. Fundaș Roberto Carlos, Brazilia, Marcel Desailly, în pofida acelei eliminări, Franța, Lilian Thuram, Franța, Frank de Boer, Olanda și Carlos Gamara din Paraguay. Deci sunt și rezerve, după cum vedeți. Mijlocașii Dunga, Rivaldo, ambii la Brazilia, Michael Laudrup, Danemarca, Zinedine Zidane, Franța, Edgar Davids, Olanda, iar atacanții Ronaldo, Davor Šuker, Croația, Brian Laudrup, Danemarca și Dennis Bergkamp din Olanda. S-a făcut și, deci, clar, Franța, Brazilia, Croația, Olanda, asta a fost ierarhia primelor patru, dar s-a făcut și un punctaj ca să se facă clasamentul final. Noi ne-am clasat pe locul 11. Așa a decis acest mod de calcul. Prin intermediul mai multor companii, FIFA a vândut drepturile de difuzare pentru acest turneu din 1998 către numeroase posturi TV și radio. BBC și ITV dețineau drepturile de difuzare în ITV, deci BBC și ITV dețineau drepturile de difuzare în Regatul Unit. Imagine și înregistrările audio ale competiției au fost furnizate canalului de televiziune și radio de către compania TVRS 98, radiodifuzorul turneului. Meciurile mondiale au fost transmise în 200 de țări, 818 fotografi au fost acreditați pentru turneu. În fiecare meci presei i-a fost rezervat o tribună, locuri speciale, numărul de locuri a atins maximum în finală, când 1750 de reporteri și 110 comentatori TV au fost prezenți în respectiva tribună. Sponsorii campionatului mondial din 98 au fost împărțiți în două categorii. Sponsorii internaționali, care aveau contracte cu FIFA și cu campionatul, cu FIFA și cu campionatul și cu cei din care s-au ocupat de organizarea turneului final, și sponsorii Franței, sponsorii din Franța: Air France, Citroën, Crédit Agricole, Danone, France Telecom, La Poste, Peugeot, Renault, Vauxhall, iar în partea asta alaltă erau Adidas, Budweiser, Canon, Casio, Coca-Cola, Fujifilm, Gillette, GVC, Mastercard, McDonald's, Opel, Philips și Snickers. Budweiser, de pildă, n-a avut voie să apară pe panourile publicitare de pe marginea terenului, pentru că intrase în vigoare legea Evin în 1991, care, deci de cu 7 ani în urmă, care interzicea sponsorizarea cu băuturi alcoolice și cu tutun în Franța, inclusiv pentru evenimentele sportive. În majoritatea lumii, jocul video oficial a fost World Cup 98, lansat de EA Sport pe 13 martie 1998 pe Microsoft
Windows.

PlayStation, Nintendo 64 și Game Boy, am intrat pe teritoriul colegului meu Cosmin Aioniță, a fost primul joc internațional de fotbal dezvoltat Electronic Arts de la obținerea drepturilor FIFA în 1997 și a primit recenzii în mare parte favorabile. În Japonia, Konami a obținut licența pentru turneul final și a produs două jocuri video distincte, GQ World Soccer, World Cup France 98 de la KCEO pentru Nintendo 64 și World Soccer GQ Winning Eleven 3, World Cup France 98 de la KCET pentru PlayStation. Aceste jocuri au fost lansate în restul lumii sub denumirile International Superstar Soccer 98 și International Superstar Soccer Pro 98, fără licența oficială pentru Cupa Mondială FIFA, branding sau nume reale de jucători. Tot în Japonia, Sega a primit licența pentru Cupa Mondială FIFA pentru a produce jocul video Saturn World Cup 98 France Road to Win. Multe alte jocuri, inclusiv World Cup, au fost lansate în perioada premergătoare. N-are rost să mai intru pe un teren care chiar că nu-l stăpânesc. Mascota oficială a fost Footix, un cocoș prezentat pentru prima dată în mai 1996. A fost creat de designerul grafic Fabrice Pialot și selectat dintr-o listă scurtă de 5 mascote. Cercetările efectuate cu privire la alegerea de a avea un cocoș drept mascotă au fost primite cu mare entuziasm. 91% l-au asociat imediat cu Franța, simbolul tradițional al națiunii. Footix, numele ales de telespectatorii francezi, vine de la cuvântul fotbal, evident, și terminația X, populară de la Asterix, dar de fapt aceste terminații erau ale galilor. Galilor, înaintașii francezilor, cum pentru noi au fost dacii înaintașii noștri, pentru francezi galii au fost galii, din care fac parte și Asterix și Obelix, printre alții. Culorile mascote reflectă de fapt steagul Franței, albastru pentru costum, o stemă roșie și cuvintele France 98 colorate în alb. Mingea oficială de meci fabricată de Adidas, numită Tricolor, a fost și a opta minge de meci pentru Cupa Mondială fabricată pentru un turneu de această companie, cunoscută companie germană, și a fost prima din seria multicoloră. Steagul tricolor și cocoșul, simbolul național al Franței, au fost folosite ca inspirație pentru design. Melodia oficială a acestui turneu a fost, e cunoscută și ea, cred că e pe locul 2 ca popularitate, The Cup of Life. Îl rog pe Dragoș, poate o găsește pe YouTube. Ricky Martin o cântă și se numește The Cup of Life, că după ce facem pauză să o pună, să ne reamintim, chiar e o melodie plăcută. Sau La Copa de la Vida s-a mai numit în limba spaniolă. Imnul oficial a fost La Cour de Grand a lui Yusun Dur și Axel Red. N-a avut același succes, dar melodia lui Ricky Martin chiar este frumoasă. Președintele onorific al FIFA, João Havelange, brazilianul João Havelange, a lăudat organizarea Cupei Mondiale de către Franța, descriind turneul ca fiind unul care va rămâne pentru totdeauna, va fi de neuitat. Lennart Johansson, care era pe vremea aceea președintele Comitetului de Organizare al Cupei Mondiale și președintele UEFA, a adăugat că Franța a oferit, cităm, o calitate care a făcut lumea să-și țină respirația. Curtea de Conturi, organul quasi-judiciar al guvernului francez, și-a publicat raportul privind organizarea campionatului mondial de fotbal din 1998 în 2000, deci peste 2 ani. Aceasta a fost povestea legată de turneul final al campionului mondial din 1998, din păcate ultimul la care a fost prezent și reprezentativ al României. Vom lua o pauză, mi-a spus Dragoș că a găsit, o să ascultăm pe Ricky Martin și o să revenim.

0: Mobil schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400. IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de plața voluntari?

0: noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: sport total FM, mai mult decât fotbal.
1: Din nou împreună, dragi ascultători, și având în vedere că vor începe cât de curând cele mai tari campionate ale Europei, cele cinci care de când sunt copil, de când sunt eu copil, astea au fost cele mai tari, n-a existat, sau au încercat unii să le ajungă, câteva, dar n-au reușit, au rămas cele cinci campionate și asta datorită învergurii țărilor în sine, nu numai, pentru că dacă vă uitați aproape că și la celelalte, în celelalte sporturi de echipă, nu în toate, dar în majoritatea, tot astea, Anglia, Germania, Franța, Spania, Italia sunt tare, pentru și anvergurii țărilor și a simpatiei pe care o au oamenii din aceste țări pentru sport în general, sportul de echipă în special. Așa că acestea sunt cele mai tari în continuare și vor rămâne probabil multă vreme de acum înainte. Și având în vedere că o să înceapă cât de curând în această lună, m-am gândit să vă prezint un istoric al acestor ligi, pentru că e interesant, așa tot vedem în fiecare zi meci, în fiecare săptămână vedem meciuri, citim despre aceste confruntări, așa, dar nu prea știm de unde s-a plecat, cum s-a ajuns aici și de aceea, cum vă spuneam, eu apreciez foarte mult istoria și am purces la o asemenea întreprindere. Și am luat-o în ordine alfabetică, ca să nu... Știu că se poate, putem să facem o ierarhie, așa, dar aici, dacă n-a reușit nimeni să se interpună între aceste cinci, între ele a existat, așa, când au fost unii mai buni, când au fost alții mai buni, așa. Dar am zis, hai să o facem în ordine alfabetică și încep cu Anglia. La început a fost prima divizie a ligii de fotbal care s-a apărut tocmai în 1888, din 1888 a fost această ligă de fotbal până la sfârșitul sezonului 1991-92, când echipele sale s-au separat pentru a forma Premier League. Nu știu de ce englezii fac așa, pentru că practic sunt aici tot prima ligă, dar despărțirea asta a fost financiar, pe rațiuni financiare, cum s-a întâmplat și în alte țări. Dar ei practic fac așa ca și când s-ar fi născut fotbalul după 1909, adică încearcă să facă o diferență mare, cu toate că n-ai cum să faci, nu poți să nu fie continuitate, pentru că așa s-a făcut până la urmă. Echipele din 91-92 care și-au asigurat participarea pentru ediția următoare au continuat mai departe, deci, dar au chestia asta așa, practic de atunci a început, n-a fost diferența asta izbitoare, deci a fost în Germania până la apariția Bundesligii. Acolo a fost diferență uriașă, adică nici nu se putea face un clasament all-time până atunci. Acolo a fost cu totul altă organizare până la apariția Bundesligii. Aici a fost aceeași organizare, numai că au fost altfel alții care au răspuns alte structuri care s-au ocupat de această primă divizie, altfel împărțiți banii, asta a fost marea diferență. Dar ei au făcut așa, englezii, practic, de atunci parcă a început fotbalul pentru ei, nu în anii 1800. Asta a rămas după aia, prima divizie, asta a rămas să fie după aia considerată al doilea eșalon. S-au făcut tot felul din cauza, și la noi s-a încercat în penia asta, cu divizia națională și divizia A, și nu mai știai care e divizia A și care e divizia națională, care este așa, până când s-a revenit normal la divizia A și divizia B și divizia C în anii din aici, și văd, din fericire văd că nu s-a mai, măcar pe chestia asta au lăsat-o cât de cât, Liga 1, Liga 2, să știm, s-a dat Superliga, numele ăsta idiot, care nu și are sensul așa, dar se știe care, adică nu este, nu se face nicio confuzie, dar era vorba la un moment dat, se auzise că o să-i spună Ligia a doua, nu știu cum, Liga Națională, nu știu, ar fi fost o mare porcărie, măcar chestia asta au lăsat-o bine, Sper să nu umble și la denumirile astea să ne trezim. Este posibil orice cu cei care conduc fotbalul românesc, dar uite, lucrul ăsta încă nu l-au atins și sper să nu le dau vreo idee acum să strice și chestia asta. Prima divizie asta engleză a cuprins între 12 și 24 de cluburi care jucau între ele acasă și deplasare într-un meci drumul-tur-retur. Ei au inventat acest sistem divizional care este cel mai bun. Este cel mai bun și continuă și astăzi. Competiția a bazat pe două puncte.

puncte pentru victorie, până la Crești, deci din 1888 până în 1981. Englezii au fost primii care au trecut la 3 puncte pentru victorie, deci tocmai în 1981 au trecut peste 10 ani când au început să adopte și restul Europei acest sistem cu 3 puncte la victorie. În 1988, această divizie de fotbal engleză a fost înființată de directorul de atunci al clubului Aston Villa din Birmingham, William McGregor. Inițial era formată dintr-o singură divizie de 12 cluburi. Astea erau Accrington, Aston Villa, Blackburn Rovers, Bolton Wanderers, Burnley, Derby County, Everton, Notts County, Preston North End, Stoke, care peste ani avea să numească Stoke City, West Bromwich Albion și Wolverhampton Wanderers. A fost cunoscută și sub numele de Liga de Fotbal. Când Liga a admis membrii suplimentari de la rivala de atunci Football Alliance în 1892, a fost împărțită în două divizii pentru că erau multe și n-aveai cum să le cuprinzi pe toate. Așa a apărut ideea să existe două divizii. Vedeți, văzând și făcând, toate s-au apărut văzând și făcând. În următorii 100 de ani, prima divizie a fost principala ligă profesionistă din fotbalul englez. În 1992, cele 22 de cluburi care o alcătuiau au ales să se înființeze Premier League. Trofeul ligii de fotbal din prima divizie a fost acordat pentru prima dată în 1891 și a fost oferit câștigătorilor până în 1992. Deci 101 ani. Trofeul ligii de fotbal din prima divizie a fost retras temporar în sezonul 83-84 până în 85-86 și înlocuit de propriul trofeu al sponsorului ligii de atunci, Canon. 23 de echipe au câștigat titlul, de cele mai multe ori Liverpool, deci vorbesc acum până în 92, de cele mai multe ori Liverpool, 18 ori, urmată de Arsenal de 10 ori și Everton de 9 ori. Premier League a continuat în același sistem de desfășurare, cu 20 de cluburi pe baza unui sistem de promovare și retrogradare în cadrul ligii engleze de fotbal. Deci au păstrat legătura cu celelalte divizii, pentru că în continuare echipele care retrogradează din Premier se duc în această FFL, Liga Engleză de Fotbal, cum a rămas numele, se duc mai departe în această divizie. Alea care promovează, alea de acolo, primele situate, intră și ele în Superliga de Fotbal. Echipele astea care au fost cândva în Premiership pot să ajungă și în Liga a treia, în Liga CAD. Adică, domnule, deci exact sistemul ăsta divizionar. Că așa, numai că este altfel. Sunt alți bani, altfel împărțiți banii. Sezoanele se desfășoară de obicei din august până în mai, fiecare echipă jucând câte 38 de meciuri, câte două joacă tur-retur, fiecare împotriva fiecăruia. Ce frumos era când era și la noi așa. Unul acasă, unul în deplasare. Majoritatea meciurilor se joacă în după amiaza weekendului, cu meciuri ocazionale în seara din timpul săptămânii. A rămas în legătură cu celelalte ligi prin faptul, cum spuneam ce mai departe, cu retrogradarea și promovarea. Premier League este o corporație administrată de un director executiv, având cluburile membre ca acționare. Premier League are un contract de 6,7 miliarde de lire sterline pentru drepturile de televizare interne, Sky și TNT Sports, difuzând minimum 215, respectiv 52 de meciuri. În perioada 2022-2025, Premier League a câștigat un record de 5,6 miliarde de lire sterline din drepturile internaționale. Începând cu 2023-2024, cluburile au primit plăți centrale în valoare totală de 2,8 miliarde de lire sterline, cu plăți suplimentare de solidaritate efectuate cluburilor retrogradate în eșalonul secund. Deci aici, vedeți, de-aia au își permis să vină cei mai tari jucători. Sunt bani serioși aici, sunt bani serioși, adică bani după care râvnesc și astealalte, nu zic de prăpădiții din Est, astealalte, chiar astea, celelalte patru mari.

Premier League este cea mai urmărită ligă sportivă din lume, difuzată în 212 teritorii către 643 de milioane de locuințe, cu o audiență TV potențială de 4,7 miliarde de oameni. Începând cu sezonul 2024-2025, Premier League are cea mai mare medie totală de prezență la meciuri din toate ligile de fotbal din lume, cu 40.421 de spectatori pe meci. Uluitor ce medie! Majoritatea stadionelor funcționează aproape la capacitate maximă. Premier League este în prezent clasată pe primul loc în clasamentul coeficienților UEFA, clasament bazat pe performanțele din competițiile europene din ultimele 5 sezoane. Este înaintea Serie A din Italia. Prima ligă engleză a produs al doilea cel mai mare număr de titluri, Cupa Campionilor sau UEFA Champions League, cu un record de 6 cluburi engleze care au câștigat 15 asemenea trofee. 51 au concurat în Premier League de la înființarea ei din 1992. 49 din Anglia și 2 din Țara Galilor, iar din 1888 la zi sunt 65 de echipe care au fost pe prima scenă, deci cu 14 echipe mai mult. 7 au câștigat titlul, deci mă refer acum din 92 încoace: Manchester United de 13 ori, Manchester City de 8, Chelsea de 5, Arsenal de 4, Liverpool de 2, Blackburn Rovers și Leicester City câteodată. Doar 6 cluburi au jucat din 92 până în prezent non-stop. Este vorba despre londonezele Arsenal, Chelsea și Tottenham Hotspur, două echipe din Liverpool, Everton și Liverpool, și o echipă din Manchester, Manchester United. În ciuda succesului major în Europa în anii 70 și începutul anilor 80, mijlocul și sfârșitul anilor 80 au marcat un punct scăzut. Pentru că acum să vedem cum s-a ajuns la... Deci, în ciuda succesurilor din anii 70, mijlocul și sfârșitul anilor 80 au marcat un punct scăzut pentru fotbalul englez. Stadioanele îmbătrâneau, facilitățile erau precare, huliganismul era în floare, iar toate cluburile engleze s-au confruntat, ne aducem aminte, cu o interdicție de 5 ani de a participa în competiții europene în urma dezastrului petrecut pe stadionul Heysel din Bruxelles din 1985, la acea finală de Cupa Campionilor Europeni dintre Liverpool și Juventus, Liverpool riscând, primind chiar un an suplimentar față de cel de restul cluburilor britanice, de suspendare din cupele europene. Prima divizie a ligii de fotbal, cel mai înalt nivel a fotbalului englez din 1888, era în urma unor ligi, deci mă refer primul eșalon englezesc, ca să fiu mai bine înțeles, se afla în spatele Serie A sau La Liga în ceea ce privește numărul de spectatori și venituri. Deci erau pe vremea aia, ei râvneau după veniturile din Italia și din Spania. Iar mai mulți jucători englezi, tocmai din această cauză, mulți jucători englezi la vremea respectivă începuseră să plece de la cluburile din Anglia să se mute la cluburi din Italia și Spania. La începutul anilor 90, tendința descendentă a început să se oprească. La turneul final campionat mondial din 1990, Anglia a ajuns până în semifinale. UEFA, forul de conducere la fotbal european, a ridicat atunci interdicția de 5 ani impusă cluburilor engleze. Johansson, mi-aduc aminte, suedezul care a venit în fruntea UEFA, când a fost investit, el a spus că vrea să contribuie la... Va fi una din principalele lui lucruri pe agenda de zi pentru a ridica această interdicție, pentru că își dea seama că totuși lipsea o forță și a fotbalului și nu era în regulă, dar s-au luat și măsuri din partea politicului Angliei pentru a eradica fenomenul hooligans. Și imediat cum s-a ridicat în 1991 această interdicție, Manchester United a câștigat Cupa Cupelor. Raportul Taylor privind standardele de siguranță ale stadionelor, care a propus modernizări costisitoare pentru a crea stadioane cu toate locurile

adică să nu mai fie locuri în picioare, să fie locuri de unde să te așezi, după un alt dezastru de la Hillsborough, între fanii echipei Liverpool și fanii Nottingham Forest, pe stadionul Hillsborough din Sheffield, la 15 aprilie 1989. Acest raport a fost publicat în ianuarie.

și influență mai mare a determinat cluburile din prima divizie să amenințe cu o desprindere de Liga de Fotbal, cea care cuprindea practic toate cele patru ligi, erau patru ligi. De asemenea, au început să ceară taxe mai mari de la radiodifuzori. Drept urmare, și-au asigurat o putere de vot sporită și o cotă de 50% din toate veniturile din televiziune și sponsorizări în 1986. Înainte de acest an, cluburile primeau doar aproximativ 25.000 de lire sterline pe an din drepturile de televiziune, iar această sumă a crescut la 600.000 de lire sterline până în 1988. Liga de Fotbal a obținut 6,3 milioane de lire sterline pentru un contract pe 2 ani în 1986, urmat de un contract de 44 de milioane de lire sterline pe 4 ani în 1988 cu ITV, cluburile de top încasând 75% din venituri, deci o creștere semnificativă și tot au fost nemulțumiți. Negocierile au avut loc în 1988 sub amenințarea că 10 cluburi ar forma o superligă. Acestea au fost convinse să rămână, dar cluburile de top au asigurat cea mai mare parte a acordului. Discuțiile au arătat de asemenea că aceste cluburi mari ar avea nevoie de întreaga primă divizie pentru a obține suficient sprijin spre o viitoare desprindere. La începutul anilor 90, o astfel de mișcare a fost din nou luată în considerare, mai ales că cluburile se confruntau cu povara financiară a modernizării stadioanelor recomandată de acel raport Taylor de care am pomenit mai înainte. În 1990, directorul general al London Weekend Television, LUT, Greg Dyke, s-a întâlnit cu reprezentanții celor 5 mari cluburi de fotbal din Anglia, e vorba de Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur, Everton și Arsenal, cele 5 mari de la acel moment. La o cină s-au întâlnit băieții. Întâlnirea avea scopul de a deschide calea pentru o desprindere de Liga de Fotbal. Dyke credea că ar fi mai profitabil pentru London Weekend Television dacă doar cluburile mai mari din țară ar fi prezentate la televiziunea națională și dorea să stabilească dacă aceste cluburi ar fi interesate de o cotă mai mare din banii din drepturile de televizare. Cele 5 cluburi au fost de acord cu sugestia și au decis să continue. Cu toate acestea, Liga nu ar fi avut credibilitate fără sprijinul Federației, adică Football Association. Așa că David Dane de la Arsenal a purtat discuții pentru a vedea dacă FA este receptivă la idee. FA nu avea o relație amiabilă cu Liga de Fotbal la acea vreme și considera că aceasta era o modalitate de a-i slăbi poziția. FA a publicat un raport în iunie 91 intitulat Planul pentru viitorul fotbalului, care susținea acest plan Premier League cu FA ca autoritate supremă ce urma să supravegheze această ligă separată. La sfârșitul sezonului 90-91 a fost înaintată o propunere pentru înființarea unei noi ligi care ar aduce mai mulți bani în fotbal la modul general. Acordul membrilor fondatori semnat la 17 iulie 1991 de cluburile de top din Anglia a stabilit principiile de bază pentru înființarea FA Premier League. Noua divizie top formată în urmă urma să aibă independență comercială față de asociații de federație și de Liga de Fotbal, oferind FA Premier League licența de a negocia propriile acorduri de difuzare și de sponsorizare. Argumentul invocat a fost că venitul suplimentar ar permite cluburilor engleze să concureze cu echipe din întreaga Europa. Această restructurare a marcat sfârșitul sistemului Football League, vechi de 104 ani, care funcționase până atunci cu 4 divizii. Premier League urma să funcționeze cu o singură divizie și Football League rămânea cu celelalte 3, deci cum ar fi eșaloanele 2, 3 și 4. Deși Dyke a jucat un rol semnificativ în crearea acestei Premier League, el și ITV, din care LUT făcea parte, au pierdut licitația pentru drepturile de difuzare. BSkyB a câștigat cu o ofertă de 304 milioane de lire sterline pe 5 ani, BBC primind pachetul cu momentele importante difuzat la Match of the Day. Luton Town, Notts County și West Ham United au fost cele 3 echipe retrogradate din vechi

Vechea primă divizie la sfârșitul sezonului 91-92 și nu a participat la sezonul inaugural al Premier League. Acestea au fost înlocuite de promovatele Ipswich Town, Middlesbrough și Blackburn Rovers. Vă dați seama ce frustrare pe echipele astea care au retrogradat și ce șansă pe astea alte care au promovat. Pe 27 mai 1992, cele 22 de cluburi din prima divizie au demisionat în masă din Liga de Fotbal, deci erau membri asociați, iar FA Premier League a fost înființată ca o societate cu răspundere limitată, funcționând dintr-un birou de la sediul Asociației de Fotbal din Lancaster Gate. Liga a avut primul său sezon în 92-93 cu cei 22 de membri inaugurale. Acestea au fost în ordine alfabetică: Arsenal, Aston Villa, Blackburn Rovers, Chelsea, Coventry City, Crystal Palace, Everton, Ipswich Town, Leeds United, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Middlesbrough, Norwich City, Nottingham Forest, Oldham Athletic, Queen's Park Rangers, Sheffield United, Sheffield Wednesday, Southampton, Tottenham Hotspur și Wimbledon. Deci, uite, aveau două echipe din Sheffield la vremea respectivă. Acum, nici nu știu dacă mai e vreuna prin eșalonul secund. Primul gol din Premier League a fost marcat de Brian Deane de la Sheffield United într-o victorie cu 2-1 împotriva lui Manchester United. Manchester United a câștigat, în pofida acelei înfrângeri, a câștigat ediția inaugurală a noii ligi, punând capăt unei așteptări de 26 de ani pentru a fi din nou încoronată campioană Angliei. Susținut de această realizare, United a devenit rapid forța dominantă, câștigând 7 din primele 9 titluri și asigurându-și 2 duble, însemnând că a câștigat și Cupa Ligii și Cupa Angliei. Inițial, echipa a fost condusă de jucători experimentați precum Brian Robson, Steve Bruce, Paul Ince, Mark Hughes sau Eric Cantona, înainte de a veni după ei și oameni mai tineri, mai dinamici precum Roy Keane și clasa 92, un grup de talente autohtone, printre acestea David Beckham și Paul Scholes. La sfârșitul sezonului 1994-95, 4 cluburi au retrogradat în loc de 3, în timp ce doar 2 au promovat din prima divizie. Acest lucru a permis Premier League să-și reducă numărul de la 22 la 20 de echipe pentru începutul sezonului 1995-96, reducând numărul de meciuri pe echipă de la 42 la 38 și n-a murit nimeni. Vedeți că trebuie să se tot plângă acum că o să piardă, că au reușit să treacă tocmai pentru a mări calitatea. Au micșorat acest număr de nu ca la noi să fie o oală de aia plină așa, să fie așa, să nesătui ăștia să vină să ia ei și să dilueze valoarea competiției din cauza asta. Între 1993 și 1990 au rămas 20 de echipe mari și frumoase până astăzi. Între 93-97, Blackburn Rovers și Newcastle United au fost cele mai aproape de a contesta dominația de care spuneam că a avut-o inițial Manchester United. Blackburn, condusă de prolificul Alan Shearer, a câștigat titlul în 1994-95. Newcastle United a fost în fruntea clasamentului pentru o mare parte din sezonul următor și l-a luat pe Shearer, luase chiar pe Alan Shearer, îl transferase în vara anului 1996 pentru un preț record de la vremea respectivă, 15 milioane de lire sterline. Acesta avea să devină cel mai bun marcator din toate timpurile, un record pe care îl deține și astăzi. Arsenal a devenit un concurent serios după ce a câștigat dubla Cupa Ligii și Cupa Angliei în 1997-98, iar din acel moment, împreună cu Manchester United, au dominat liga în următorii ani. În sezonul 98-99, Manchester United a realizat o triplă istorică, câștigând Premier League, Cupa Angliei și Liga Campionilor. Astfel a devenit primul club englez care a câștigat Cupa Campionilor Europeni de la Liverpool din sezonul 1983-84, asigurându-și trofeul cu o revenire dramatică în finala cu Bayern München. Ne aducem aminte cum s-a întâmplat când Johansson s-a dus cu gândul să-i premieze pe Bayern și când a urcat la se duse printr-un subsol și când a urcat în stadion, de fapt a văzut că trebuie să-i premieze pe Manchester United.
În anii 2000, Arsenal, Chelsea, Liverpool și Manchester United au dominat Premier League, formând așa numitul grupul celor patru. Manchester United a câștigat 6 titluri de campioană, Arsenal 2, în timp ce Chelsea a devenit cunoscută cu 2 titluri sub conducerea lui José Mourinho. Sezonul 2003-2004, fără înfrângerea a lui Arsenal, le-a dus porecla de invincibili, singura echipă care a reușit această performanță în era Premier League. Doar alte 3 cluburi au mai reușit să termine în primele 4 locuri în decursul deceniului, e vorba de Leeds United de 2 ori, Newcastle la fel și Everton odată. Cu toate acestea, marile 4 au dominat constant primele locuri, 3 dintre ele terminând în primele 4 locuri în fiecare sezon din 1999-2000 până în 2008-2009. Cluburile din Premier League au fost de asemenea extrem de competitive în Europa. Între 2005 și 2012, o echipă engleză a ajuns în 7 din 8 finale ale Ligii Campionilor. Liverpool în 2005, Manchester United 2008 și Chelsea 2012, chiar câștigând. Arsenal 2006, Liverpool 2007, Chelsea 2008 și Manchester United 2009-2011 au fost finaliste. Leeds United a fost singura echipă din afara Big Four care a ajuns în semifinale, făcând acest lucru în 2000-2001. 3 cluburi engleze au ajuns în semifinale în 2006-2007, la rând, 2006-2007, 2007-2008 și 2008-2009, o performanță egalată doar de 2 ori de alte echipe din alte țări. În cupa UEFA sau Europa, care a devenit Europa League, 4 echipe din Premier League au ajuns în finală între 2000 și 2010, dintre acestea doar Liverpool a ridicat trofeul în 2001. Deceniul a înregistrat recordul de puncte, inclusiv cele 95 de puncte reușite de Chelsea în 2004-2005 și cele 3 titluri consecutive ale lui United între 2006 și 2009. Ascensiunea proprietarilor miliardari, inclusiv Roman Abramovich la Chelsea și Sheikh Mansour la Manchester City, a început să remodeleze peisajul financiar al ligii, pregătind scena pentru o perioadă a anilor 2010 mai competitivă. După 2009, Tottenham Hotspur și Manchester City au intrat în mod regulat în primele 4 locuri, formând un Big Six. În sezonul 2009-2010, Tottenham Hotspur a terminat pe locul 4, primul club nou care a făcut acest lucru de la Everton cu 5 ani mai devreme. În ciuda concurenței tot mai mari, criticile rămân cu privire la decalajul financiar dintre cluburile de elită și restul ligii. Câștigarea titlului de către Manchester City în sezonul 2011-2012 a fost prima victorie a unui club din afara Big Four, de la Blackburn Rovers în sezonul 94-95. În acel sezon, Chelsea și Liverpool au terminat în afara podiumului, de fapt în afara primelor 4 locuri, pentru prima oară după 1995. Cu doar 4 locuri disponibile în Liga Campionilor, competiția dintre cele 6 mari s-a intensificat. În cele 5 sezoane de după 2011-2012, Manchester United și Liverpool au ratat primele 4 locuri de 3 ori, iar Chelsea a terminat pe locul 10 în 2015-2016. Locul 5 al lui Arsenal în 2016-2017 a pus capăt serie de 20 de ani de clasări în primele 4 ale grupării londoneze. În sezonul 2015-2016, Leicester City a sfidat cotele de 5.000 la 1 pentru a câștiga campionatul, devenind prima echipă care nu face parte din Big Six de la Blackburn în sezonul 1994-95. Ce frumos e când mai apar și asemenea echipe, arată că fotbalul este și pentru omul de rând, nu numai pentru ăștia cu bani. Din punct de vedere financiar, cele 6 mari dețin o influență exagerată, argumentând pentru o cotă parte mai mare din venituri datorită statutului lor global și stilului de joc. Criticii susțin că modelul egalitar de venituri al ligii asigură competitivitatea pe termen lung și au dreptate, pentru că altfel s-ar face o prăpastie de nu s-ar mai... Cum există și în alte campionate. Ediția 2016-2017 a evidențiat decalajul de venituri. Cei 6 mari au câștigat fiecare peste 350 de milioane de euro, Manchester United conducând cu 676,3 milioane. Leicester City a fost cea mai apropiată cu 271,1 milioane de euro, impulsionată de participarea

în Liga Campionilor. West Ham pe locul 8 la venituri, 213,3 milioane de euro, a câștigat puțin peste jumătate din veniturile obținute de Liverpool, clasată pe locul 5, care a avut 424,2 milioane de euro. Contractele de difuzare TV au reprezentat o mare parte din veniturile cluburilor, cluburile de top câștigând între 150 de milioane și aproape 200 de milioane de lire sterline în perioada 2016-2017. Până în 2019, toate cluburile Big Six se aflau în topul celor mai bogate 10 cluburi din lume. Începând cu sezonul 2019-20, sistemul video a fost introdus în campionat. În același sezon, Liverpool și-a adjudecat primul titlu, terminând confortabil, de primul titlu din Premier League, terminând confortabil înaintea lui Manchester City și punând capăt unei așteptări de 30 de ani pentru a se încorona. Proiectul Big Picture, anunțat în octombrie 2020 de Manchester United și Liverpool, a propus o aliniere mai strânsă între cluburile de top din Premier League și Liga Engleză de Fotbal, adică băieții de sub ei, de care se desprinseseră în 92. Propunerea a atras critici din partea conducerii Premier League și Departamentului pentru Cultură, Media și Sport din Regatul Unit. Pe 26 aprilie 2021, jocul a fost întrerupt în timpul unui match Leicester City-Crystal Palace pentru a le permite unor jucători musulmani precum Wesley Fofana și Sheikhou Kouyaté să-și întrerupă postul de Ramadan. Se crede că a fost prima dată când un match din Premier League a fost întrerupt din acest motiv. Sezonul 2022-23 a fost întrerupt timp de 6 săptămâni între noiembrie și decembrie pentru a găzdui prima cupă mondială organizată iarna, revenind apoi pentru meciurile tradiționale de Boxing Day. Este vorba de campionatul mondial din Qatar din 2022. În cadrul campaniei acelea, Newcastle United și Brighton au intrat și, ele în primele 6 locuri, terminând pe locul 4, respectiv 6, în timp ce Tottenham Hotspur și Chelsea au terminat pe locurile 8 și 12. Fosta campioană Leicester City a retrogradat din păcate, devenind doar al doilea club câștigător de Premier League care a retrogradat de la Blackburn Rovers în 2011-2012. Manchester City a câștigat Premier League pentru a 6-a oară în 7 ani în sezonul 2023-2024, devenind prima echipă din prima ligă din istoria fotbalului englez care a câștigat 4 titluri consecutive. Asociația de Fotbal Premier League Limited, FAPL, funcționează ca o corporație și este deținută de cele 20 de cluburi membre. Fiecare club este acționar cu câte un vot fiecare în chestiuni precum modificările de regulament și contracte. Cluburile aleg un președinte, un director executiv și un consiliu de administrație pentru a supraveghea operațiunile zilnice ale ligii. Asociația de fotbal nu este implicată, adică federația nu este implicată direct în operațiunile zilnice ale Premier League, dar are drept de veto în calitate de acționar special în timpul alegerii președintelui și a directorului executiv și atunci când liga adoptă noi reguli. Actualul director executiv este Richard Masters, care a fost numit în decembrie 2019. Președinte este în prezent o femeie, Alison Brittain, care a preluat funcția de la începutul anului 2023. Premier League trimite reprezentanți la Asociația Cluburilor Europene a UEFA, numărul de cluburi și cluburile în sine fiind alese în funcție de coeficienții UEFA. Pentru sezonul 2023-2024, Premier League a avut 13 reprezentanți în cadrul asociației. Asociația Cluburilor Europene este responsabilă de alegerea a 3 membri în Comitetul pentru Competiții de Cluburi al UEFA, care este implicat în desfășurarea competițiilor sale, cum ar fi Liga Campionilor și Europa League. Premier League s-a confruntat și cu critici la adresa modului său de guvernare din cauza unei presupuse lipse de transparență și responsabilitate. În urma blocării de către Premier League a tentativei de preluare a clubului Newcastle United de către un consorțiu susținut de PIF, PIF era fondul public de investiții saudit, deci prin intermediul testului proprietarilor și directorilor ligii, mulți parlamentari, fani ai lui Newcastle United și părți afiliate la acord au denunțat Premier League pentru lipsa sa percepută de transparență și responsabilitate pe tot parcursul procesului. Pe 6 iulie 2021, membra consorțiului Amanda Stavely de la PCP Capital Partners a declarat că fanii merită cu siguranță transparență absolută.

din partea autorităților de reglementare în toate procesele lor pentru a se asigura că aceștia acționează în mod responsabil. Aceștia, adică Premier League, îndeplinesc o funcție similară cu cea a unui organism de reglementare guvernamental, dar fără aceleași sisteme de responsabilitate. Am încheiat citatul. Pe 22 iulie 2021, deputata Tracy Crouch, vedeți, sunt multe femei implicate în fotbal, Tracy Crouch, președinta analizei conduse de fani privind guvernanța fotbalului din Regatul Unit, a anunțat în concluzii intermediare ale analizei către Premier League, a pierdut încrederea fanilor. Analiza a recomandat de asemenea crearea unui nou organism de reglementare independent pentru a supraveghea aspecte precum preluări de cluburi. Directorul executiv al Premier League, Richard Masters, se pronunțase anterior împotriva implementării unui organism de reglementare independent, declarând în mai 2021, cităm, "Nu cred că organismul de reglementare independent este răspunsul la întrebare. Aș apăra rolul Premier League ca organism de reglementare a cluburilor sare în ultimii 30 de ani." Am încheiat citatul. Există 20 de cluburi în Premier League pe parcursul unui sezon din august până în mai. Fiecare club joacă împotriva celor, cum spuneam și mai înainte. Un sistem n-are rost să insistăm cu tur-retur, odată pe teren propriu, odată în deplasare. Logic. E logica care am învățat-o de mici și pe care, din păcate, generații care se nasc acum n-o știu, o să știe doar din poveștile părinților. Echipele primesc 3 puncte pentru victorie și 1 punct pentru remiză, sunt clasificate în funcție de totalul punctelor, apoi diferența de goluri și apoi de golurile marcate. Dacă egalitatea persistă, echipele sunt considerate că ar fi pe aceeași poziție. Deci dacă vedem două echipe situate, probabil că sunt puse în ordine alfabetică. Dacă există o egalitate pentru campionat, deci unde e miză, pentru retrogradare sau pentru calificarea în competiții europene, se ia în considerare meciurile directe dintre aceste echipe. Dacă două echipe sunt, apoi se contează și golurile la Ivă, care a rămas chestia asta, adică dacă egalitate și la una a bătut cu 3-1, alaltă a bătut cu 2-0, contează asta care a dat gol în deplasare. Dacă două echipe sunt și așa, rămân la egalitate, nu pot fi departajate în vreun fel, se joacă un meci de baraj pe teren neutru, care să decidă clasamentul. Nu a fost cazul până acum. Există un sistem de promovare și retrogradare între Premier League și FLL Championship, adică al doilea eșalon. Cele trei echipe clasate cel mai jos în Premier League retrogradează în Championship, iar primele două echipe din Championship promovează în Premier League cu o echipă suplimentară promovată după o serie de baraje care implică cluburile clasate pe locurile 3-6 în FLL Championship. Numărul de cluburi a fost redus, cum spuneam, în 1995 de la 22 la 20. Prima divizie fusese extinsă la 22 de echipe de când s-a început în 91-92, cu un an, anul anterior formării Premier League. Pe 8 iunie 2006, FIFA a solicitat ca toate ligile europene majore, inclusiv astea cinci tari, să fie reduse la 18 echipe până la începutul sezonului 2007-2008. Premier League s-a opus aceste idei, rămânând cu cele 20 de echipe de care am spus mai devreme. Urmează ediția actuală 2026-2027, este a 35-a ediție de când consideră ei Premier League și al 128-lea sezon cu toate alea dinainte, și foarte bine fac că însumează și astea, și va începe pe 21 august și deci nu curând, și se va încheia pe 30 mai 2027. Suntem la ora 16:30, am încheiat povestea despre Liga din Anglia, vom lua o pauză.

0: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Veste excelentă din atletismul românesc, Ștefania Uță. Ștefania Uță, care a stat aici, a fost aici, era o copilă, abia începuse să aibă performanțe ca junioare mică, și am avut-o invitată și pe antrenoarea, Alina Enescu, pentru că și ea are un uriaș merit. Așa, iată, Ștefania este campioană mondială, a devenit campioană mondială under 20 la 400 de metri garduri. Românca noastră a făcut o cursă excelentă la Oregon, în Statele Unite, și a reușit să încheie prima finală cu un timp de 55,33 secunde. Ștefania Uță se află în Statele Unite, acolo unde a participat la această competiție. Ea a spus de atâtea ori că visează la o medalie și care încredere că poate să-și ajudece chiar aurul. A spus-o ea înainte, nu eu văd că da unii cu mare că exclusivitate. Ea a spus și de aici când era puștoaică, așa că ăsta este scopul carierei, să câștige cât mai multe trofee. Normal că s-a dus acolo, nu s-a dus așa la mișto să doar să vadă Oregonul. Ea s-a ținut de cuvânt și a trecut fără probleme atât de calificări cât și de semifinale. A pornit de pe culoarul al șaptelea și a dominat cursa, deși în semifinale avusese al patrulea timp. 56,88 de secunde a avut în finală. Iată că la 400 de metri garduri în finala a reușit să își îmbunătățească acest timp. 55,33 secunde, cum am spus, și a reușit această performanță incredibilă și medalia de aur la U20. O amintim, Ștefania este de originară din Râmnicu Vâlcea, ca și o predecesoare a ei, Ionela Târlea. Ștefania izbutise în urmă cu un an la campionatul european U20,

0: să-și adjudece aurul, bifând cea mai bună prestație din istoria competiției, terminând la 55,55 cu timpul de 55,55 de secunde. De această dată, iată că și-a îmbunătățit cu 22 de sutimi și a obținut cea mai mare performanță din carieră. Hai să vedem ierarhia. Deci după Ștefania, pe locul 2 a fost o sportivă din Africa de Sud, Turi Ramokgopa, cu 55,88 de secunde. Pe locul 3, o grecoaică, Eleni Iacovaki, 55,99 secunde. Pe locul 4, Mariam Karim din Emiratele Arabe Unite, 56,27. Pe 5, o nemțoaică, Rebecca Fairle, 56,39. Și pe locul 6, o marocancă, Rania El Hamdawi, 57,89. Încerc să mă gândesc ce beneficii am din sport, cât de bine mă simt când alerg, cât de bine mă simt când sunt pe podium, ce viață mi-a dăruit cumva sportul și că este o oportunitate, e norocul pe care l-am avut eu să apuc, a spus printre altele Ștefanie Auță într-un interviu acordat Gazetei Sporturilor. Felicitări Ștefania, antrenoare Alina Enescu, felicitări și ei, bravo, bravo vouă, meritați acest lucru și o să încercăm să luăm și noi legătura cu ele zilele următoare când s-o întoarce în țară. De asemenea, am vrut și la ultima emisiune, dar n-am apucat, am primit de la... Hai să vedem, de la Hilda Tudora, prietena noastră, cea iubitoare de animale și cu acel proiect, a ei a fost ideea cu cățelușii pe stadioane, o știre legată de un material al lui, legat de cai de această dată, uite, a dispărut al naibii. Material legat de cai, un gest frumos făcut de Răzvan Lucescu și merită. Deci oamenii care, domne, care iubesc animalele sunt niște oameni superiori, domne. Sunt niște oameni superiori și merită menționat tot ceea ce fac ei și de aceea nu vreau să treacă fără să... Da, nu, din nefericire nu găsesc acest material, o să-l găsesc până la urmă și o să-l menționez, pentru că este frumos, domnule, este frumos, e un băiat ok, Răzvan Lucescu, mare el unele ieșiri, așa, da, e normal, fiecare avem nervii noștri și acum s-a purtat foarte decent și când după ce a murit Mircea Lucescu, a fost la mare înălțime, chiar e un băiat educat și dincolo de asta e și un bun antrenor. E un bun antrenor, n-o spun eu, o spun rezultatele lui și din păcate, cu mare regret spun treaba asta, cu mare regret, nu a reușit la echipa națională. Echipa națională nu face parte dintre realizările sale, dar... altfel este un om care merită tot respectul și pentru cariera lui o să mă uit până la urmă, îl rog pe Dragoș să facem o pauză, facem acum o mică pauză până găsesc materialul ăla, că n-ai rost să stăm să caute așa, găsesc materialul respectiv, spun despre ce e vorba, intrăm și apoi o să ne luăm rămas bun, că nu mai avem mult până la final.
1: Sport Total FM. Mai mult decât

Gata, s-a rezolvat. Deci Răzvan Lucescu a ajutat Asociația Măriuța să-și cumpere primul transportor de cai. Cei de la Asociația Măriuța i-au mulțumit lui Răzvan Lucescu pentru gestul făcut și au postat câteva imagini pe rețelele sociale cu noua lor achiziție. Asociația Măriuța are în sfârșit propriul transportor special pentru cai. Am reușit să cumpărăm un transportor, un lucru pe care ni l-am dorit de mult timp. De acum înainte, când un căluț va avea nevoie de salvare, vom putea interveni mai repede și nu vom mai fi nevoiți să suportăm costurile fiecărui transport. Pentru noi acest lucru înseamnă mai multe vieți salvate și mai puține obstacole atunci când fiecare minut contează. E ca o rulotă asta mai măricică, o puteți vedea pe internet. Acest pas important nu ar fi fost posibil fără generozitatea și sprijinul domnului Răzvan Lucescu, unul dintre cei mai buni antrenori români și un om care a demonstrat că adevărata valoare se vede și dincolo de terenul de fotbal. Prin gestul său a ales să fie alături de misiunea noastră și de animalele care au nevoie de o nouă șansă. Vă mulțumim din inimă, domnule Răzvan Lucescu, recunoștința noastră nu poate fi cuprinsă în cuvinte, însă fiecare cal pe care îl vom salva cu ajutorul acestui transport va purta, într-un fel, amprenta generozității dumneavoastră. Transportorul va fi recondiționat și autorizat, așa cum spune legea, astfel încât fiecare intervenție să se desfășoare în cele mai bune condiții. Implicarea schimbă destine, iar oamenii mari se cunosc și după binele pe care îl fac în tăcere, a transmis Asociația Măriuța pe Facebook. La 40 de zile de la moartea lui Mircea Lucescu, Răzvan le-a oferit o masă caldă celor de la centrul Sfântul Ierarh în Nectarie din satul Lada, județul Teleorman. Iată că deci el a mai făcut niște gesturi. Astea sunt, domne, astea sunt. Faci la oamenii nevoiași acolo. Deci el a ales în acest sat Lada să dea o masă nevoiașilor. Părintele de acolo a și publicat niște fotografii alături de care a postat și un mesaj emoționant, dincolo de faptul că familia Lucescu a pregătit 100 de porții pentru cei nevoiași. Răzvan Lucescu a ținut să-i servească el personal pe copii de acolo. Da, domne, șapo și promit când mai văd lucruri de-astea, când un mare sportiv, un sportiv nu neapărat mare, poate să fie un sportiv să nu fie mare ca sportiv, dar să fie mare la suflet, le relatez cu mare plăcere, cu mare drag și cu felicitări de pline celor care le fac. Și nu sunt destui. Sunt destui oameni din lumea sportului care fac asemenea gesturi. Bravo lor, bravo, bravo Răzvan Lucescu. Urmează să se joace 3 meciuri astăzi, au mai rămas din a patra etapă, de fapt 2, că unul este amânat, 2 meciuri se joacă astăzi din etapa a patra. Este vorba de FC Botoșan Corvinu 18:30 și Șepși FCSB 21:30. Hai să vedem și alte meciuri programate care închid etapele începute vineri. În Bulgaria, Bote Vrața Slavia Sofia ora 19, Bote Plovdiv Spartak Varna 21:15, în Danemarca Silkeborg Odense la ora 20, în Portugalia Santa Clara Național 22:15, în Rusia Fakhel Voronezh Ahmad Groznyj în 19:30 ora. Și în Slovenia, Mura cu Radomlie, ora 19. Am văzut ceva interesant legat de Șumudi, că au fost nevoie de 4 zile ca Marian Copilu și Ricardo Cadu să negocieze plecarea lui Antonio Folia la CFR Cluj. Asta după ce Varga a decis să îl dea afară pe portughez, chiar în timpul înfrângerii rușinoase suferite de gruparea clujeană în fața norvegienilor de la Tromsø. Asta pentru că rezilierea contractului a trebuit negociată cu antrenorul și membrii din staful lui. Abia această dimineață Folia a părăsit oficial echipa clujeană.

Clubul CFR Cluj anunță încetarea colaborării cu antrenorul principal Antonio Folia, dar și cu staful său tehnic format din Helder Ferreira și Dani Soares, antrenori secunzi și Paolo Meneze și analist video. Le dorim multă baftă în continuare, a anunțat CFR Cluj pe paginile de socializare. ProSport a aflat detalii de la negocierile privind rezilierea contractului cu antrenorul portughez. Se pare că acesta nu a avut pretenții financiare exagerate și a cerut doar banii la zi pentru el și membrii staffului. Practic, Antonio Folia va primi un singur salariu de la CFR. El a semnat contractul cu echipa din Gruia la începutul lunii iulie, acesta fiind propunerea lui Iuliu Mureșan și a lui Ricardo Cadu pentru Varga, după ce varianta Eduard Iordănescu a picat. Plecarea lui Folia nu înseamnă și prezentarea imediată a lui Marius Șumudică. ProSport a aflat că nou antrenor nu va face deplasarea în Norvegia pentru returul cu Tromsø. Șumudică a ales să nu-și înceapă mandatul la Cercul Polar. Astfel, oficialii din Gruia au decis ca George Ciorceri să însoțească echipa în deplasarea din Norvegia, fostul atacant al AS Târgu Mureș și mai târziu antrenor. CFR a mai apelat la antrenorul de 70 de ani și în luna noiembrie, după instalarea lui Daniel Pancu. Acesta nu avea încă licența pro, iar Ciorceri a fost adus în club pentru ca CFR să îndeplinească această cerință. Marius Șumudică va fi prezentat oficial imediat după partida cu Tromsø și va debuta în meciul cu Corvinul de pe 16 august. Aceasta a fost emisiunea Trafic Sport de astăzi. Vă mulțumim că ne-ați fost alături. A fost alături de mine în regie Dragoș Constantinescu. Am fost Răzvan Toma. Până la o nouă reauzire, cu Dumnezeu înainte.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete.
2: Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit la Unu Solist. Haideți să trecem la treabă, pentru că vine o săptămână cu importanță deosebită pentru singura echipă care ne-a mai rămas în cupele europene. Este vorba de Universitatea Craiova, care s-a împotmolit, ați văzut aseară, în etapa a patra din Superliga. Să vorbim puțin, pentru că este o săptămână grea pentru echipa olteană. Campioana și-a bătut

Joc de ocazii, după cum scrie ProSportul de astăzi, iar perioada neagră continuă în bănie. Piteștenii sunt lideri, iată, și câștigă așa, cu 1-0, cam peste tot. Ăsta e, până la urmă, targetul lor. Dar această formație foarte bine articulată și foarte bine disciplinată, care se apără formidabil, așa cum zicea și Basara Panduru, care a atras atenția că n-a mai văzut în Superliga o astfel de disciplină. Spunea Panduru aseară, sunt de acord că Universitatea Craiova a avut ocazii mari, dar și FC Argeș a arătat ceva ce nu prea vezi în prima ligă, și anume această disciplină și această capacitate de a lupta din primul și până în ultimul minut. Asta nu vezi la multe echipe. Aceasta este Argeșul lui Andone, a lui Coman, președinte al clubului. Luptă până în ultimul moment cu armele lor, cu acest sistem de 5 fundași. A fost un meci greu pentru FC Argeș, iar să obții 3 puncte într-o astfel de partidă e ceva incredibil, zicea Basara Panduru. Acum, dacă vezi că lucrurile nu merg, trebuie să crezi până în final și în schimbările pe care le faci. Asta s-a văzut, însă dacă, deși ai făcut cam tot ce a trebuit, nu ai egalat și nici nu ți-ai mai creat ocazii, nu e bine. A fost analiza lui Basara Panduru la Football Show aseară. Ocaziile lui Matei și Cicâldău au fost foarte mari. Doi jucători cu o tehnică peste medie ar fi putut trimite mingea cu ușurință în poartă din acele poziții, dar până la urmă Craiova, ați văzut, nu a reușit să marcheze, cu toate că a părut că face multe lucruri bune pe teren. Da, interesant este acest punct de vedere al lui Basara Panduru vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat. Sigur că antrenorul lui Cups se teme înaintea returului cu Universitatea Craiova. Știe el de ce, probabil, pentru că meciul acesta cu FC Argeș nu va semăna sub nicio formă cu ceea ce se va întâmpla joi seara pe stadionul Ion Oblemenco. Cups, adversara Craiovei, a înregistrat un egal dramatic 1-1 cu Turun Paloseura Turcu în campionatul intern. Adversara Craiovei a condus până aproape de finalul partidei, dar a încasat un gol în minutele de prelungire și uite așa a rămas scorul final 1-1. După meci, antrenorul celor de la Cups, e vorba de Mika Nutinen, a transmis că acest egal 1-1 cu Turcu este unul dezamăgitor, la fel cum și Craiova a trăit o mare dezamăgire aseară în fața Argeșului. Dar ținând cont că echipa sa a condus până în ultimile minute, a fost un pic de diferență între ceea ce a realizat Cups acasă cu Turun Paloseura Turcu și ceea ce s-a întâmplat pe Ion Oblemenco. Nu a fost ziua noastră astăzi și nu am fost suficient de buni. Cred că prima repriză a fost ok, în a doua însă am devenit prea pasivi. A fost exact invers, adică Cups în prima repriză a fost bună, a și marcat, în repriza secundă a căzut, a șutat prea multe mingi lungi sub presiunea marcajului om la om și sigur că acesta este motivul pentru care dezamăgirea a venit în tabăra finlandezilor. Dar hai să remediem cât mai repede situația și să mergem mai departe, a declarat antrenorul echipei finlandeze la finalul remizei cu formația din Turku. Să nu uităm că în această săptămână ochii noștri vor fi ațintiți pe returul dintre Craiova și Cups, care se joacă joi de la ora 20 și poate fi urmărit pe Digi Sport 1 și probabil că și pe Prima Sport. Desfășurarea partidei dintre Cups și Turun Paloseura Turcu a fost una atipică, aș putea spune. Echipa care joacă acasă, Cups, este una dintre formațiile greu de egalat sau greu de bătut pe teren propriu. Ei, apropo, ne întoarcem în tabăra Craiovei, pentru că după meci, așa cum și ProSportul menționează, Mihai Rotaru a arătat a fi imaginea deznădejdii la Craiova. Ziarul ProSport l-a surprins pe finanțatorul Oltenilor imediat după fluierul final, când principalul acționar al campioanei a rămas în tribuna oficială privind minute în șir telefonul mobil, departe de toți apropiații alături de care a urmărit jocul. Același lucru s-a întâmplat și după eliminarea din Champions League cu Levski, când patronul Mihai Rotaru i-a convocat la o ședință pe jucători, dar și la o ședință privată pe Mario Felgueiras,
directorul sportiv al formației campioane. Campioana Craiova nu a reușit să scoată nici măcar un punct din meciul cu Argeș, în care a avut statutul de favorită. Măcar echipa Cupio a reușit un egal acasă cu Turun Paloseura Turcu, dar echipa din

România a fost responsabilă cu mari ocazii de gol, însă fotbaliștii lui Filipe Coelho, sprijiniți de public, dar se pare că și de ghinion, nu au reușit să găsească spațiul porții. În schimb, șansa i-a surâs lui Ianis Pârvu, un jucător care arată etapă de etapă că cineva ar putea avea încredere în el și cred că deja cine se gândește să-și facă echipă bună,

din bănie, suficientă, practic, pentru a declanșa fiesta în vestiarul piteștenilor și în galeria lor, care a fost una micuță, dar foarte, foarte vioaie. Lucrurile în bănie par îngrijorătoare în acest start de sezon, în ciuda faptului că oltenii au bătut cu 4-0 prin Superliga pe UTA, pe Petrolul, dar Craiova a părăsit preliminarele Ligii Campionilor, a pierdut mulți bani, ați văzut fiind eliminată de bulgarii de la Levski Sofia, iar din deplasarea cu Dinamo a venit cu o înfrângere umilitoare, 1-5. În aceste situații, meciul din bănie, vreau să vă spun că va fi unul capital pentru soarta financiară a clubului, pentru că situația asta de ultim moment cu fluctuații se pare că l-a pus pe gânduri pe acționarul majoritar, Mihai Rotaru. Omul cu banii de la clubul din bănie a urmărit meciul, dar după fluierul final a ales să rămână stană de piatră în fața telefonului mobil și sigur a rămas butonând telefonul. Probabil a avut nevoie de ceva liniște înainte de a purta vreo discuție cu oamenii din club, deci nu a făcut-o chiar la cald, a încercat să mai tempereze așa reacțiile, pentru că nu poți să știi la supărare ce îți vine să zici și probabil că domnul Rotaru știe asta și de aceea a căutat să se liniștească câteva zeci de minute. Prieteni, cam asta s-a întâmplat aseară la Craiova. E singura echipă în care mai avem încredere că putem înainta cu ea în cupele europene și de aceea am acordat așa un spațiu un picuț mai mare. Dacă ne uităm la partidele care s-au jucat în această etapă, eu, de exemplu, aseară am fost pe Ilie Oană din Ploiești și am vizionat pe viu partida dintre Petrolul și Oțelul Galați, un meci destul de aspru, nu foarte spectaculos, dar cu un meci de luptă între două echipe care și-au dorit victoria. Au fost două penaltiuri acolo și o eliminare a unui jucător vinovat de comportare violentă din partea Oțelului Galați, două penaltiuri, câte unul pentru fiecare echipă. Din păcate pentru gălățeni, penaltiul lor a fost tratat cu foarte mare nonșalanță, aș putea spune, de către un jucător care poate că n-ar fi trebuit să execute el, dar ce să zici, Pedro este numele său. Un jucător care se pare că până acum a făcut minuni acolo la linia de mijloc a Galațiului, dar s-a îndreptat către balon nesigur și Zima s-a dus pe direcția șutului și a parat lovitura de pedeapsă. Și uite așa, Petrolul a reușit să câștige cu scorul de 1-0, un rezultat meritat pentru echipa petrolistă, care în comparație cu alte partide pe care le-a jucat și-a făcut treaba bine. Mie mi-a plăcut cum a jucat Petrolul, puțin tel peste Oțelul, și din momentul în care oțelarii au rămas în 10, pentru că minutul 77 Neicu a primit cartonașul roșu, este clar că lucrurile s-au rupt acolo, iar Petrolul și-a meritat punctele obținute. Cele 9 minute de prelungire au fost pur și simplu tensionate acolo la Ploiești, pentru că oțelarii au venit peste Găzari în încercarea de a obține punctul pe care și l-au propus. N-au reușit și până la urmă rezultatul mi se pare unul logic și corect. Ziua de sâmbătă, dragi prieteni, în prima divizie românească a adus și acolo o victorie a Farului 3-2 cu Cixereda Miercurea Ciuc, dar și un succes al lui Dinamo cu FC Voluntari. Da, mi s-a părut că Dinamo a dominat quasi total partida, a fost un penalti acordat de VAR. Din păcate, nu m-a convins acest penalti pe care arbitrul Popa l-a comandat din VAR. Iulian Călin s-a conformat și a arătat punctul cu VAR pe stadionul Arcul de Triumf. Ulterior, Dinamo s-a rupt așa valoric, iar Musi, Hința și Mazilu au reușit să marcheze alte 3 goluri pe final de meci. Da, mă îngrijorează un pic Voluntarul că ia prea multe goluri, adică dacă te uiți în panoplia ei și de partide jucate, a pierdut cu un scor destul de urât, 5-0 la Cluj, da, nu e ok, acum a pierdut cu 4-0 la Dinamo și cred eu că lucrurile nu vor merge chiar așa de bine până când nu va intra și Roman înapoi în această formație. Chică Roșă se zbate și el săracul acolo, dar nu știu în ce măsură va fi vorba de o limpezire a lucrurilor.

pentru că se pare că voluntariul are probleme serioase în defensivă. Voluntarul va juca de etapa viitoare cu Petrolul acasă. În general, voluntarul face meciuri bune acasă. Am văzut o partidă bună făcută cu FC Botoșani, am văzut o victorie cu UTA, mai ales cu echipele mai mici, așa se concentrează. Iar eu zic că Petrolul poate fi considerată o echipă de a doua jumătate a clasamentului de play-out, în niciun caz de play-off. De aceea zic eu că voluntariul poate obține ceva în întâlnirea cu Petrolul, cu condiția să joace consistent, cum a făcut-o cu Botoșaniul. Mai mult, ce pot să vă zic? Da, dezamăgitor rezultatul, nu neapărat înfrângerea cu Dinamo. În afară de această partidă, vreau să vă spun că ziua de astăzi va mai aduce în Liga 1 din România două partide. De la ora 18:30, Botoșaniul va primi Corvinul Hunedoara. Nu va primi cu flori, pentru că acolo, pe stadionul municipal din Botoșani, Botoșanul va căuta în continuare să își facă jocul. E o echipă foarte greu de bătut acasă. Eu aș merge direct solist de 1 pe mâna Botoșanului. Nu mi se pare că echipa hunedoreană, chiar cu Espinoza, cu Fabri în teren și cu Ribeiro, nu cred că va reuși să aducă puncte de pe terenul lui Onghenda, acolo unde excepționalul jucător francez Hervin Onghenda din nou va perpeli în linia de mijloc adversara. Și zic eu că echipa gazdă va juca aspru, așa cum s-a întâmplat. Este o echipă greu de bătut, repet, pe teren propriu. Dacă va reuși un rezultat de egalitate pe stadionul municipal din Botoșani, Corvinul trebuie să-i mulțumească lui Dumnezeu toată săptămâna. Pentru că mie nu mi se pare Corvinul, chiar dacă a bătut cu scorul de 3-0 pe Cixereda, nu mi s-a părut că a făcut față la Constanța Iureșului formației Faro, a fost un 0-2. Nu mi s-a părut că totuși cu această sepsis Sfântul Gheorghe, o nouă promovată, ar fi arătat mare lucru la acel 1-1. Probabil că la Botoșani va fi foarte, foarte greu pentru Corvinul să obțină ceva. Eu zic că Botoșanul va obține astăzi prima victorie din campionat, care are două egaluri până acum, la Voluntari și acasă cu Rapid. Meritos obținute aceste două egaluri. O înfrângere la Ucluj, unde putea să ciugulească un punct foarte ușor, iar acum nu cred că se repetă rezultatul de egalitate, iar Botoșaniul cred că tranșează în favoarea ei această partidă. De ce cred asta, dragi prieteni, și vreau să vă și motivez? Vreau să vă spun că Mailat este, am înțeles, pe picior de plecare de acolo. Cu toate acestea, zic eu că din ce am aflat, că el va fi pe teren astăzi alături de Onghenda, de Mitrov, de Dumiter, va veni și acest mijlocaș Petro din Malawi, un mijlocaș care a fost rezervă în etapa de la Cluj. Probabil că a avut ceva probleme de probleme medicale, dar astăzi zic eu că va fi pe teren. Iar Marius Croitoru va căuta soluția acasă împotriva unei echipe a Corvinului, destul de ambițioase, dar nu cred că în această deplasare lucrurile vor fi ușor de gestionat pentru Corvinu. Ceva mai târziu, de la ora 21:30, Sepsis Sfântul Gheorghe joacă cu FCSB. Măi, oameni buni, în ciuda lipsei lui Miculescu, lui Ghezana, lui Marius Popescu și chiar a lui Arad, israelianul are o accidentare, eu cred că FCSB, așa cum arată ea de obicei, are poasă de-a culoare acestei partide, fără discuție. Și în meciul cu Farul, ați văzut, a ratat un penalti, putea să o bată pe Farul la București. În momentul în care ai totuși pe teren jucători de tip Ligia, Cizoti, Neaore, Tavi Popescu, zic eu că n-ar trebui. Și mie îmi place foarte mult și acest jucător Butu Tau. Da, acest Butu Tau, un banda dreaptă, un jucător care construiește, e adevărat că nu e el foarte ordonat în joc, dar este totuși acolo în linia de mijloc un punct bun de pornire a unor atacuri în banda dreaptă, acolo unde pare că banda dreaptă e mai tare la FCSB decât banda stângă, unde Butu Tau și Cizoti acționează unul în completarea celuilalt. Așa că aș spune că FCSB are prima șansă în această seară, așa cum o arată și cotele pe care le aruncă pe piață bookmakerii.
Însă trebuie să fim foarte atenți, pentru că FCSB a mai făcut glume cu dumneavoastră și nu trebuie să omitem semnul 1. Adică, bă, dacă

0: vrei să joci, joci doi solist pe mâna FCSB-ului, pe calitatea jocului, dar pe un bilețel la parte așa, pui și un solist de unul, chiar dacă ți se pare că e o cotă de-a dreptul de neatins, da? Pentru că ți mulțește bănuțul de vreo 4 ori dacă ar bate Sepsi Sfântul Gheorghe, nu e așa simplu. Dar zic eu că ar trebui agățată această dublă de 1-2 pe un bilet jucat direct, 2 solist pe mâna FCSB-ului și pe celălalt bilet 1 solist. Că nu știi ce idei îi mai vin lunea Gigi să-și bage nasul în a face echipa și să strice niște ploi. Da, oricum, asta e FCSB-ul, imprevizibilă, dragi prieteni. Sper că astăzi totuși să obțină punctele pentru a urca în clasament. Sigur, știm cu toții, FCSB-ul este pe locul 4 și cu o victorie ar putea face 10 puncte și ar putea trece peste FC Argeș pe prima poziție a clasamentului. Chiar pe valoare, pentru că uitați-vă, în 3 meciuri FCSB a marcat 6 goluri, ceea ce nu mi se pare deloc puțin. Doar Dinamo a marcat 10 și Farul Constanța 8, chiar Craiova 9. Ei, mai sunt echipe care au marcat mai mult, dar zic eu că pe terenul unei formații nou promovate e greu pentru Sepsi ca și cu publicul în spate chiar să o bată pe FCSB. Dar nu e imposibil. Depinde de Nea Gigi. Ce își dorește el de la această partidă? Evident că lucrurile au mers destul de rău prin weekend, pentru că prin campionatele care au început așa în trombă a fost și egalul dintre Estrela și Sporting Lisabona. De obicei, cei care știu, cunosc foarte bine Liga de Portugal, lumea a mers un doi solist mare cât o atacarului acolo, lucru care nu s-a prea întâmplat, dragi prieteni. Rezultatul de egalitate e unul ciudat, dubios, aș putea spune. Noroc că FC Porto a bătut-o pe Alverca, dar nu doar Sporting a făcut glume cu pariorii, ci și Benfica, care a terminat 2-2 acasă cu Academico Viseu, în timp ce Braga, care ar fi trebuit în mod normal să bată în deplasarea de la Moreirense, a terminat și ea tot 2-2. Parcă spuse cu mâna rezultatele de acolo din Liga de Portugal a formațiilor importante. S-a mai jucat și prin țările de jos, dragi prieteni. Ajax Amsterdam și-a respectat statutul de echipă favorită în deplasarea de la Zvole, câștigând cu 2-0. Feyenoord Rotterdam a făcut și ea același lucru în derbiul orașului cu Sparta Rotterdam. Feyenoord a câștigat scurt cu scorul de 1-0. Până la urmă, campionatul olandez, vreau să vă spun că a dat așa satisfacțiile pe care dumneavoastră le-ați anticipat, zic eu, și cred că nici victoria lui Alkmaar cu Den Haag n-a fost nimic greu de anticipat, poate doar egalul lui PSV Eindhoven 2-2 cu Fortuna Sittard, un meci prost cu 1-0 la pauză pentru Fortuna Sittard. Echipa PSV s-a simțit un pic incomodată așa, nu știu, pe terenul ei. Evident că am văzut un Denis Mann care a intrat în repriza secundă în formația PSV-ului. Prin minutul 60 l-am văzut pe Denis Mann intrând în locul lui Minans, mijlocașul din spatele vârfului Pepi. Dar cu toate acestea, iată, PSV n-a putut trece de Fortuna Sittard, o notă slăbuță pentru Denis Mann în cele 20-25 de minute cât a jucat compatriotul nostru. Să sperăm că își va lua avânt în următoarele etape. Cam ăsta a fost finalul de săptămână, dragi prieteni. Este clar că și în ziua de vineri am văzut un solist mare și vi l-am transmis, de fapt 2. Levski Sofia, Lokomotiv Plovdiv în Bulgaria 2-0 și Club Brugge Kortrijk în această etapă în Jupiler Liga Belgiană. În meciul dintre UTA și Rapid am văzut un echilibru foarte mare de forțe. Mă așteptam să nu fie goluri după ce Rapidul a epuizat sacul cu goluri în partida trecută, jucată pe teren propriu împotriva CFR-ului. A fost un 3-1 atunci. Ei, iată că Rapidul, chiar dacă a solicitat un penalti, care e de discutat, nu mi se pare că e un penalti foarte clar, e o fază în care... Na. Sunt faze și faze, nu, n-aș băga mâna în foc și n-aș spune că arbitrul roman a greșit la acea fază, dar nici că Rapidul n-are ceva argumente. Până la urmă, rezultatul a fost 1-0. UTA putea marca foarte devreme, încă din prima repriză, când UTA a făcut un meci foarte, foarte tare, foarte bun, cu cel mai bun jucător al liniei de mijloc al acestei formații, Padula, care a venit permanent în careul advers, a șutat la poartă, a dat și o bară, mijlocașul stânga al formației arădene, a intrat, a preluat în careu în fața lui Ciubotariu, de parcă a trecut ca acceleratul prin gară pe lângă Ciubotariu și a șutat în bara transversală a lui Ioanei. De acolo se putea rupe meciul în favoarea echipei arădene, care a arătat mult mai bine decât la Voluntari în meciul jucat acasă cu Giuleșteni. Da, astăzi, dragi prieteni, repet, avem în Liga 1 din România, sper să fie o victorie botoșeneană, merită botoșeanul, să știți, claritatea jocului pe care îl practică și la Voluntari. Am văzut pe viu, mi s-a părut o echipă destul de solidă cu un Onghenda, dirijorul de la mijlocul terenului, în timp ce FCSB, doar dacă nu vrea, nu o bate pe Sepsi în această seară. Acum mi-e foarte greu să cred că Bârligea și Tavi Popescu nu vor reuși să pună în pericol poarta lui Sepsi, pentru că acolo în linia defensivă Vârteș, Caramoco și alții jucători destul de, aș putea spune, lejeri. Nu știu de ce acest Banc Boie, dragi prieteni, pentru că mie îmi place la nebunie. Îmi place la nebunie jucătorul nigerian, atacantul lui Sepsi, Sfântul Gheorghe, acest Funșo, Banc Boie, l-am văzut și în Giulești în urmă cu vreo 2 ani, jucând excepțional, parcă nu mai are aceeași formă Funșo, dar oricum este un jucător de bază care poate pune în pericol în această seară echipa roșie-albastră. Da, vom vedea, meciul e frumos, la 21:30, e un meci lejer pe care putem să-l vedem cu foarte mare lejeritate. Este la o oră în care va veni și un pic de răcoare, nu va mai fi atât de fierbinte afară, deci e de văzut meciul dintre Sepsi și FCSB. Să nu credeți că îi va fi ușor FCSB-ului, numai că va avea un teren excelent la dispoziție. Cam asta se poate spune despre întâlnirea dintre Sepsi și FCSB, unde eu nu mai văd rezultatul de egalitate. Gata, egalul s-a încheiat pentru FCSB odată cu acel 2-2 împotriva Farului. Acum fie vine o victorie FCSB-istă, foarte sigur aș putea spune. Dacă nu și Nea Gigi are alte gânduri, atunci Sepsi va câștiga această partidă și cred eu că lucrurile vor sta iarăși dificil. Vor fi iarăși, știu eu, discuții, supărări, nu mai intru la voi în direct, da, sper să nu fie așa și pe CSB-ul să-și arate clasa în această seară, măcar cu o echipă nou promovată. Haideți să luăm și noi un scurt moment de publicitate, prieteni, după care să revin și să vă mai vorbesc despre Bulgaria, să vă mai vorbesc despre ce se mai joacă azi. Nu se joacă mult, se joacă destul de puțin, se joacă ceva prin Armenia, se joacă ceva, din ce am văzut, prin Danemarca. Prin Danemarca, când, atenție mare, când sunt meciuri solo, adică un singur meci de etapă, foarte rar se întâmplă să termine fie 0-0, fie doar 1-0, se marcheze foarte puțin, știut fiind că lumea accesează goluri multe. Uite, de exemplu, ultima partidă care era singură pe panoul Danemarcei, Odense Söderinske s-a încheiat cu scorul de 1-0, în urmă cu două etape Viborg Odense tot 1-0. Dați-mi voie să cred că la meciul Silkeborg Odense va fi altceva și cred că va fi GG3+, adică ambele vor înscrie și peste 2,5 goluri marcate la Silkeborg Odense. Ăsta este punctul meu de vedere, nu poate să fie la infinit goluri foarte puține în singura partidă jucată în această țară. Bine, sunt sigur că e o făcătură ce s-a întâmplat până acum, dar trebuie să vină și o zi în care să se dea drumul la marcat goluri, pentru că cineva are o telecomandă probabil ascunsă care blochează marcarea de goluri, mai ales la partidele din țări cu potențial de a marca. Publicitate și revin.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil.

0: stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Da, după ce am ascultat Sârban Căruță, haideți să vorbim puțin și despre unul dintre cei mai interesanți jucători pe care i-am urmărit în ultimii ani la nivelul clubului FCSB, la nivelul echipei naționale. Este vorba de Darius Solaru, care iată aseară a marcat primul său gol în Belgia în partida dintre Westerlo și Royal Union Saint-Gilloise. Formația Royal Union, echipa lui Solaru, a câștigat cu scorul de 5-1 în runda de debut a campionatului Belgiei și pentru prima dată rezervă de la transferul său de la FCSB, mijlocașul central a intrat hotărât să joace bine cele circa 25 de minute cât a evoluat pe teren. Darius Solaru a dat un gol fantastic din afara careului la partida dintre Westerlo și Royal Union, închizând tabela. El a urmărit o minge respinsă boltă cu capul de către un adversar, apoi a trimis un voleu puternic în colțul opus, în colțul lung. Portarul advers a șters mingea cu mănușile, dar n-a mai putut să o oprească să intre în plasa laterală. Execuția lui Darius Solaru, prieteni, chiar a fost una care a produs deliciu printre comentatorii belgeni, pentru că unul dintre ei a exclamat: nu se poate așa ceva, imediat după ce balonul a pătruns în poartă. Sigur că și pe rețele de socializare, de exemplu pe Twitter, au apărut și imagini cu Solaru imediat după fluierul final. Mijlocașul central a fost în centru atenției, a fost felicitat de coechipier, dar și de antrenorul său David Hubert, care l-a menținut pe bancă pentru prima oară în această partidă, probabil amendând faptul că în etapa precedentă Solaru n-a avut o prestație tocmai bună. Probabil că băiatul și-a băgat mințile în cap și s-a gândit cum să facă să dea și gol pentru a-l impresiona pe David Hubert, antrenorul de 38 de ani al lui Royal Union Saint-Gilloise. După ce a debutat, ați văzut și dumneavoastră în Supercupa Belgiei cu Club Bruges, Solaru, fost capitan la FCSB, a fost titular și în meciul cu Bodo Glimt, unde n-a jucat cine știe ce pe teren propriu, dar cu toate acestea, la scorul acesta de 3-3, formația belgiană are șansa ei în deplasare la Bodo Glimt și cred eu că Darius Solaru ar putea să își aducă aportul la o calificare. Acum meciul care urmează, confruntarea de pe 11 august de la ora 19, vom fi cu ochii pe ea fără discuție, îl poate aduce pe Darius Solaru calificat în play-off-ul acestei competiții. Dar ceea ce este mai interesant

Interesant este că UEFA l-a desemnat chiar pe Ișvan Kovács la partida de pe terenul lui Bodø/Glimt. Ișvan Kovács a aflat la prima sa delegare europeană după Cupa Mondială, unde ați văzut că FIFA i-a dat doar două meciuri. Ișvan Kovács va fi ajutat la linii de Ferenc Tűnőgi și Mihai Marica. Arbitru de rezervă va fi Horațiu Feșnic. Ciudat! De ce nu mai este Kovács mic, adică Sabolcs, nu știu de ce, a apărut Feșnic, iată, rezervă la partida aceasta de la delegarea UEFA la meciul ăsta intercluburi dintre Bodø/Glimt și Royal Union Saint-Gilloise. Dar îl vom urmări și pe Ișvan în paralel cu prestația lui Olaru, care sper să fie unul dintre titulari la meciul de la Bodø/Glimt. Vă promiteam că mai trecem încă prin câteva partide de pe panoul de astăzi. Ziua de luni de obicei este una mai slăgbuță așa din punct de vedere al numărului de meciuri. În Liga de Portugal, Santa Clara se întâlnește cu FC Nacional Madeira, un meci care se joacă pe Estadio de São Miguel din Ponta Delgada, acolo unde Carvalho, unul dintre cei mai cunoscuți arbitri portughezi, va oficia la partida dintre Santa Clara și Nacional Madeira. Sigur că e început de campionat, în runda întâi, până acum cele două echipe nu au jucat, în schimb au jucat niște amicale, așa, dacă stăm să urmărim, Santa Clara a bătut-o pe Arouca, a terminat la egalitate cu Felgueiras, a bătut-o pe Moreirense, e o echipă destul de greu de bătut, această Santa Clara, mai ales când joacă la ea acasă. Dar nu trebuie să omitem rezultatul de egalitate, pentru că între cele două, între Santa Clara și Nacional Madeira, cred că le va fi comod amândurora să plece cu un rezultat de egalitate, în condițiile în care infirmeria după meciurile acestea amicale este destul de plină la Nacional Madeira. Doi brazilieni vor lipsi, Ulises și Wesley Gasolina. Nu va fi nici Baeza, spaniolul accidentat muscular, nu va fi nici unul dintre importanții jucători ai săi din Capul Verde, e vorba de Fernandes, deci câțiva jucători mai puțin și jucători deloc neimportanți. Așa că, prieteni, mă aștept la un rezultat destul de apropiat de gazdă, dublă de 1x și goluri sub 4,5. De obicei în Portugalia se dau goluri puține, așa că merg pe mâna dublei de 1x la Santa Clara Național și sub 4,5. Este unul dintre meciurile pe care le puteți agăța pe biletul dumneavoastră cu foarte mare ușurință. Acum, știți cum e început de campionat, s-ar putea să țină bine și handicapul de 2, adică Național Madeira nu pierde la Santa Clara la mai mult de un gol diferență și poate să fie vorba de un rezultat victorios pentru Santa Clara la un singur gol, egalul fără discuție, care e practic foarte, foarte posibil, pauză sau final X iarăși ar fi o variantă la Santa Clara Național, dar să nu omiteți nici semnul 2, pentru că Național Madeira nu are ce pierde, iar echipele sunt sensibil calitativ egale. Mai avem, dragi prieteni, în Bulgaria două partide, Botevrața, Slavia Sofia. Uitându-mă așa pe această partidă care se joacă pe stadionul Hristo Botev din Vrața, n-aș vrea să iau sub nicio formă șansa primă pe care echipa gazdă Botevrața o are. În partidele recent jucate, Botevrața n-a adus decât un punct. Două înfrângeri, sigur că a jucat cu echipe mari, cu Ludogoreț a pierdut 2-1, cu CSKA 1948 a pierdut 2-1 ambele în deplasare, iar acasă s-a chinuit cu Cernomore, o formație deloc rea. Dar Botevrața probabil că va forța victoria în această partidă cu Slavia Sofia, chiar dacă o va bate nu va fi un meci ușor, pentru că Slavia joacă la egal majoritatea meciurilor. Din trei partide jucate până acum în campionat, Slavia Sofia a terminat 0-0 cu CSKA, a terminat 1-1 cu Locomotiv și sigur a pierdut la Arda la limită 1-0. N-aș fi foarte sigur că la această partidă Slavia Sofia nu se întoarce cu cel puțin un egal, dacă nu chiar cu o victorie de la Vrața, pentru că Botev mi se pare foarte slabă în defensivă, a primit 5 goluri în 3 partide, iar Slavia cu siguranță care pârghile să marcheze, așa cum a marcat și cu Locomotiv Sofia un gol, un singur gol marcat de Slavia în schimb. Meci scurt, fără discuție.

Și aici sub 2,5 pare să aducă partida dintre Botev Rața și Slavia. Ceva mai târziu, Botev Plovdiv, care joacă pe stadionul Hristo Botev, iarăși ăsta se numește tot Hristo Botev, dar din Plovdiv, va întâlni pe Spartak Varna. Formația din apropierea Constanței este pe locul al cincelea, vine după 2 victorii, dragi prieteni, a bătut-o pe Cernomore cu 3-0 și acasă pe Plovdiv, pe Locomotiv cu 1-0, a făcut și un egal acasă cu CSKA, foarte meritat, și zic eu că se duce la Plovdiv cu șanse mari. Botev n-a început bine, 1-1 acasă cu Locomotiv, a pierdut la CSKA și abia etapa trecută Botev a bătut-o și ea pe Cernomore. Dar meciul acesta, dragi prieteni, Botev, Plovdiv, Spartak, Varna, s-ar putea să aducă și aici un mare echilibru. Dacă mă întrebați pe mine, cel puțin un meci din cele două din Bulgaria de astăzi, fie Botev Rața, Slavia Sofia, fie Botev, Plovdiv, Spartak, Varna, se va încheia la egalitate. Puteți să puneți pe un bilet X-olist Botev Rața, Slavia Sofia și pe celălalt X-olist la Botev Plovdiv Spartak Varna pentru a nu pierde cumva ambele meciuri. Zic eu că v-ați descurca de minune făcând acest lucru. Alte partide care se joacă astăzi, prin Rusia am văzut FC Voroneț cu Ahmat Groznăi, nici nu știi ce-i pe acolo, joacă oamenii ce vor ei. Dar, în schimb, în Armenia, Alașchert are un meci acasă pe care ar trebui, în mod normal, să-l câștige la ea acasă, la Erevan, împotriva unui adversar BKMA, care nu spune mare lucru acolo. Alașchertul e pe locul al cincelea, a jucat un singur meci câștigător cu Ararat Armenia 3-0, a făcut furori. Acum îi vine tot acasă, în această a doua etapă, BKMA, o echipă care a remizat cu Shirak destul de trist, așa, 0-0. Dar ați văzut-o pe Alașchert împotriva unei formații românești. Am văzut-o pe Alașchert jucând destul de curajos, aș putea spune, dar fără mari pârghii pentru a reuși să o bată pe CFR Cluj. Ați văzut, CFR-ul a pisat-o necruțător acasă și a învins-o cu 3-0, chiar pe fondul unui jucător eliminat de la echipa armeană. Dar în tur, Alașchert a ținut piept lui CFR Cluj, a terminat 1-1 rezonabil și de aceea cred că acolo în campionatul intern adversara ei de astăzi este mult, mult mai slabă decât CFR Cluj și poate fi bătută de Alașchert această BKM mea și aici puteți aduce un solist de 1, zic eu, în dreptul victoriei clubului gazdă cu BKMA. O cotă de gol marcat văd că oferă bookmakerii pentru victoria lui Alașchert, care domină până la urmă campionatul de fotbal armean. Ce s-ar mai putea juca astăzi? Vă spuneam, cel puțin 2 goluri, dacă nu GG 3+, cel puțin 2 goluri și poate că GG ar fi mai simplu de jucat la partida dintre Silkeborg și Odense. Vă spuneam, 2 meciuri doar de 1-0 ultimile jucate de Odense. Cred că nu se vor mai repeta aceste 1-0 Viborg-Odense, 1-0 Odense-Söderiske. Vine un meci la Silkeborg cu goluri multe. Silkeborg și primește mult, prieteni. 4 goluri primite în 2 partide și un egal cu Randers 1-1. Se dau goluri astăzi la Silkeborg Odense. Dar aș încerca peste 1,5 cu o dublă probabil de 1x la această întâlnire din Superliga daneză. Vom vedea dacă e bine sau nu. În insulele Feroe, Klaksvik este o echipă care domină campionatul intern. Este o echipă, vă spuneam, fizică. Nu joacă rău nici în Europa. Am văzut-o jucând foarte, foarte recent pe Klaksvik, pentru că o urmăresc. Îmi place la nebunie această echipă. A jucat bine și la Žalgiris, la Kaunas. A pierdut cu 1-0, dar s-a descurcat bine. Acasă a terminat 0-0. Este o echipă care primește foarte, foarte greu gol. Sunt foarte sigur că și meciul din această seară, ea nu știu dacă va primi vreun gol. Nu cred că Torshavn, adversara ei, va înscrie în poarta lui Klaksvik. Chiar aș trage un picuț de gaz de la această partidă, care a câștigat cu Torshavn B36, o altă echipă, cu scorul de 2-0, iar acum vine cu cealaltă HB
Torșeven, pe care o poate bate, pentru că HB Torșeven, adversara, are 24 de goluri.

primite în 17 partide, ceea ce pare mult pentru campionatul din insulele Feroe. Gol marcat Klaksvík, spun eu că va fi cel puțin, și o dublă de 1x lejeră în această întâlnire. Aș mai căuta în India, în Cupa Durand. Știți că se marchează la foc automat acolo, mai ales din prima repriză. Mohun Bagan joacă cu Protectors la ora 13:30. Încercați peste 0,5 în prima repriză la această cupă indiană. Se joacă foarte devreme, pe la 13:30, și zic eu că încă puteți adăuga un plus pe biletul vostru. Goluri multe în Besta Liga Karla din Islanda. Fram Reykjavík întâlnește într-un derby al orașului pe KR Reykjavík. Oameni buni, am urmărit cu foarte mare atenție evoluția acestor două formații și în primul rând vreau să vă spun despre Fram Reykjavík, ocupant al locului 2, că se întâlnește cu echipa de pe locul 3, KR Reykjavík. În ultima partidă a fost 1-1 pentru KR Reykjavík la Hafnarfjörður. Fram a bătut la Vestmannaeyjar cu scorul de 1-0, dar la ultimul meci acasă Fram a terminat 0-0 cu Hafnarfjörður. Iar aici nu știu ce se va întâmpla. E un meci pe viață și pe moarte. O văd pe KR Reykjavík marcând multe goluri. Știți câte goluri a marcat? Este echipa cea mai prolifică a acestui campionat, chiar dacă e pe locul 3. 59 de goluri marcate în 17 partide, aproape 3 goluri jumate de meci, oameni buni. Vă dați seama? Sunt sigur că această KR Reykjavík marchează și pe terenul lui Fram. Și mai sunt sigur că și echipa gazdă va înscrie. Deci aici aveți, fără discuție, o dublă de 1x și peste 1,5 goluri, poate să fie un GG fluierând. Ambele înscriu în Besta Karla Liga islandeză diseară la 22:15 între Fram Reykjavík și KR. Acum se poate înscrie mult și în Norvegia, în Obosligan, acolo unde Moss se întâlnește cu Odd. Mai avem și în Polonia, în divizia a doua, partida dintre Zbiernivice și Arka Gdynia, unde echipa oaspete probabil că nu va pierde. Este o echipă foarte cunoscută și care tinde să revină pe prima scenă a fotbalului polonez. Mai avem și în Slovenia, diseară, prieteni, Mura cu Radomlje, un meci care se joacă la Murska Sobota, o partidă în care Mura caută victoria. Mura este pe locul al 7-lea, dar are 3 meciuri jucate, o victorie cu Olimpia Ljubljana în derby și un egal în deplasare la Publicum Celje. Și acum sigur că vine acasă cu o formație mult mai slabă, Radomlje, pe care o poate bate, pentru că Radomlje n-are decât un punct în 3 partide, o echipă care ia goluri cu nemiluita, 6 la număr. De ce cred că se vor marca goluri multe și aici? Pentru că văd că și Mura a luat 7 goluri în 3 partide, dar măcar a câștigat una dintre ele cu Olimpia Ljubljana. Din păcate a fost bătută măr la Nafta, 5-2. Cred că-i pus cu mâna acest rezultat. Ne întoarcem la goluri ceva mai puține la Mura Radomlje și sigur că așteptăm o victorie a Murei, care a mai trecut și ea prin cupele europene, are un pic de experiență, nu e o echipă deloc slabă. Ăsta e fotbalul de astăzi. Nu avem altceva, poate prin Suedia, prin Superettan, să mai vedem Norrby cu Örebro, un meci care se joacă la Boras în această seară la ora 20. Örebro este formația 16, n-a câștigat niciun meci până acum Örebro, în schimb Norrby a câștigat 2. Eu zic că se pot înțelege la un egal cele două formații, Örebro să obțină ceva în deplasarea de la Norrby. Oricum e handicap de 2. Nu știu în ce măsură echipa gazdă ar putea să o bată pe adversara ei la mai mult de un gol diferență, că sunt slabe amândouă sărăcuțele. Sunt pe coada clasamentului și nu zic eu că va fi o victorie a lui Örebro, dar măcar un rezultat de egalitate sau un meci foarte, foarte strâns. Tenisul ne aduce și el astăzi, prietenii, foarte multă, foarte mult interes. De ce ne aduce mult interes? Pentru că la noapte, pe la ora 1, turneul de la Montreal, pe suprafață dură, continuă să-și deruleze partidele. Ziua de marți, la ora 1 noaptea, Jodar îl aduce față în față pe Fils cu jucătorul spaniol, un meci destul de greu pentru Jodar, care se pare că e într-o linie ascendentă, a ajuns pe locul 15, să nu credeți că

0: că francezul Fils e vreun fraier. No, meciurile de până acum sunt împărțite. Jodar l-a bătut pe Fils la Washington cu 2-0, în timp ce tot în 2026, anul acesta, la Barcelona, Fils l-a învins pe Jodar cu 2-1, așa că meciul este unul destul de încălcit, aș putea opina despre această partidă. Tot la noapte se mai joacă o partidă interesantă. Italianul Darderi l-are în față pe Brandon Nakashima într-o partidă de la Montreal. În turneul de simplu de la Toronto, pe suprafață dură, avem vreo două fete soliste. Eu zic că Alexandrova o elimină pe ucrainianca Svitolina în această seară, iar Iga Świątek, doar dacă nu vrea, nu o bate pe Diana Schneider. Iga Świątek, șmecheră, rău de tot, jucătoare de calitate. Da, Świątek a bătut-o pe Marta Costiu cu 2-1, a învins-o pe Golubici cu 2-0, a bătut-o pe Bielek. Numai victorii în ultimile trei partide pe suprafața dură de la Toronto. Cred că Świątek se poate impune și în această noapte foarte, foarte bine în partida cu Schneider. Dar meciul dintre rusoaica Alexandrova și ucraineanca Svitolina dă așa o notă de a urmări în paralele, cam aceeași conotație cu războiul care se întâmplă între cele două țări. Alexandrova din Rusia o vede față în față pe Svitolina, va fi un duel al nervilor între cele două formații. Cred că această jucătoare, Ekaterina Alexandrova, locul 19 mondial, la 31 de ani, are suficient de multă experiență să o trimită acasă pe ucraineancă, dragi prieteni. Da, cam asta. Dar măcar minimum un set puteți merge pe mâna jucătoarei din Rusia, Alexandrova, minimum un set în fața Svitolinei. Mâine vor fi și alte partide, atât la Montreal cât și la Toronto. Eu pun punct aici emisiunii pentru că ușor, ușor vor veni, știu eu, fie bârfele din sport, fie ceva redifuzări, dragi prieteni, pe postul nostru de radio, așa că rămâneți pentru că subiectele sunt destul de interesante. Prieteni, vă mulțumesc pentru atenția acordată, vă urez o săptămână minunată care să înceapă evident cu un câștig consistent și mai departe să vedem ce va face Craiovița României în partida de joi împotriva unei adversare un picuț cam incomode, dar cred eu că pe Ion Oblemenco Universitatea se descurcă de o victorie, măcar la limită, pentru a merge mai departe. La revedere pe mâine la aceeași oră.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Fluier final cu Vasile Constantin.
1: Bună ziua și cu Dragoș Borchin. Nu doar cu Vasile Constantin, dar n-avem jingle pentru amândoi. Oricum, siamo la copia la più bella del mondo, cum zicea Adinauri. Zi ceva, Dragoșescu, să văd dacă e microfonul bun.
2: Ciao, ragazzi!
1: E perfect.
2: Ciao, I pup you, I love you.
1: E bine.
2: Ciao.
1: Am vrut să văd dacă e bine, dacă te auzi la microfonul potrivit, pentru că stai pe un scaun diferit față de cel pe care stai de obicei.
2: E un scaun periculos, având în vedere spatele meu.
1: Da. Le-am zis ascultătorilor încă de săptămâna trecută că ai ceva paradisment la zona lombară. Aveam odată un văr de la țară care

0: avea tot așa niște probleme din astea cu spatele, suferea de lumbago și nu nimerea niciodată să zică varianta corectă, râdeam tot timpul, ne denătăvăleam pe jos de râs când îl puneam să pronunțe, mai ales când se pilea un pic, zicea tot timpul bulango în loc de lumbago. Spatele care bulango din ăla și îl punea tot timpul să repete ca să râdem.
1: Mă, mie mi-a părit în cadă în timp ce mă spălam.
0: La, a, nasul. Sper să nu te fi descurajat. Sper că nu te fi, să nu te fi descurajat.

0: 2 acum. Și am auzit mai devreme pe Celentano și nu mai știu cum o chema pe partenera lui. Dar există și o variantă românească, dacă mai ții minte la piesa asta, de prin anii 70, cânta Toma Caragiu și Anda Călugăreanu.
1: Aha, și Anda Călugăreanu, da.
0: Răposați amândoi. Anda Călugăreanu a apucat un pic de libertate. Tomiță Săracu s-a dus la cutremur. Voi ascultătorii noștri, ca de obicei, vă îndemnăm să comunicați cu noi, mai ales în scris la numărul de WhatsApp al emisiunii 0773301058. De asemenea, puteți să ne și telefonați, știți foarte bine că noi răspundem, dialogăm cu voi la cele două numere de telefon puse la dispoziție de singurul post de radio pe FM din România, dedicat sportului, divertismentului și știrilor sociale de mare importanță. 0773-301-059 și 0773-301-058. Claudia Mori, uite, ne zice un prieten că așa se numea partenera lui Celentano de la piesa asta, Siamo la copia più bella del mondo. Bun, uite ce potriveală, tocmai m-am întâlnit mai devreme cu prieten pe care o chema Claudia, că cumpărase niște ulei de mașină și a trebuit să-i dă. Dar mă gândeam că prima piesă înainte de emisiune chiar asta o să fie. Uite, ne scrie și domnul Dan Ciupea din Franța, de la Lambal, ia uzi nasoleală, ci că o să fie 35 de grade, caniculă, și așa o să țină toată zona aia până în weekendul viitor. Cam nasoala, trebuie să fie răcoare acolo în Normandia, la dumneavoastră pe malul oceanului, de obicei. Bun, pregătiți de emisiune. Înainte de a face o scurtă avancronică a celor două partide din Superliga pe care urmează să le urmărim în această seară, pe primul dintre ele îl vom prinde în direct. Prima dintre ele vom prinde în direct până la final, până după final. E vorba de confruntarea dintre FC Botoșan și Corvinu Hunedoara, care trebuie să înceapă peste vreo 20 de minute. Pe cealaltă, meciul dintre Sepsi și FCSB nu o să apucăm să o comentăm, pentru că o să înceapă la vreo jumătate de oră după ce o să plecăm noi de aici, adică la ora 21:30. De acum am obișnuit ascultătorii noștri, Mr. Dragoș, și înainte de a da drumul emisiunii, trecem așa revistă câteva evenimente chiar importante din ultimele 24 de ore din lumea largă, ca să ne punem la punct cu actualitatea și pe urmă atacăm ce e mai important din sport. Uite, ne mai spune cineva că Claudia Mori, asta care cântă cu Celentano, e chiar nevastă sa, sau nu știu dacă o fi fost una dintre ele.
1: O a fost Romina cu Albano?
0: Nu, Celentano, mă.
1: Celentano. Păi și nu, dacă a fost Romina cu Albano.
0: Da, corect, acum a fost
1: că
0: Romina.
1: Că și a fost căsătorit.
0: Da, e adevărat. Da, s-au despărțit după ce au rămas fără fica lor, parcă la un moment dat. Nici nu mai știu, parcă a dispărut.
1: Dar nu știu dacă au găsit-o, dacă nu.
0: Parcă a regăsit-o la un moment dat, dar nu mai avea altă viață, altă identitate. Fugise de ei, ceva de genul ăsta. Am înțeles că din cauza celebrității nu mai era o familie apropiată.
1: Ei au fost la nivel planetar.
0: Mă, da.
1: Chiar da. Și...
0: chiar da, cei din prezent poate nu realizează și să știi că nici eu n-am realizat până n-am văzut la un moment dat un documentar pe YouTube, mi l-a trimis și mie, parcă Nea Horaz mi l-a trimis la un moment dat un link-ul pe că el e mai legat de evenimentele astea din tinerețea lui din anii 60 și 70 și mi-a trimis o dată un link de un documentar făcut de Rai 1 prin anii 90 despre ei. Băi, aveau castele.
1: Da,
0: ești
1: nebun,
0: deci stăteau într-un castel în Toscana, înconjurat de vii, aveau o insulă în Mediterană, erau super bogați.
1: Păi au vândut zeci de milioane de albume, stai un pic.
0: Da, cred că da. De la
1: numai din drepturi de autor
0: bine,
1: cât au luat.
0: El oricum am înțeles că era bogat de la început.
1: Dar au făcut bani din muzică, Sile.
0: Clar,
1: iar cum bani din muzică.
0: Atunci se făceau bani frumoși, cred, în anii 80. Unul că erau și concerte
1: era
0: și... Da, și plus de asta nu era internet. Nu era ca acum, adică atunci chiar vindeau pe suport fizic și băgau bani mulți în buzunar. Vindeau viniluri, casete audio, benzi de magnetofon.
1: Da, albumul se vindea la propriu.
0: Da, exact. Și probabil că băgau mult mai mulți bani în buzunar decât în prezent. Uite, ne mai spune cineva că astăzi sărbătorim, este ziua de naștere a celui mai mare tenismen, Roger Federer. Mm. Bun, la mulți ani, să fie sănătos. Da, v-am promis că vă aduc Bob Marley, uite, ne spune același, le întreabă același. V-am adus, chiar l-am adus. Dar n-am

0: Cas. Am adus și voia con Dios, am adus o grămadă, am adus și la Aznavur o grămadă de chestii pe care nu le aveam, spre rușinea noastră, și pe care ni le-au cerut ascultătorii de-a lungul
1: timpului. Ăsta e deja un festival la propriu.
0: Da, o să-l rog, o să-l las aici Salva Pădestru și o să-l rog mâine ori pe Dragoș și oricine să fie, ori Rareș Cotigă, cine să fie pe aici, să ne bage, să salveze în calculator aici, ca să și difuzăm de bâine, să intrăm în pâine. Salutare, Narcis, când revine. Narcis a fost aseară de serviciu, dacă n-ați ascultat, la Liga de Weekend, și o să revină seara de weekend, de săptămâna viitoare, de lunea viitoare. Și uite, spune cineva că Albano este și Conte. Știam eu că avea cașcaval dinainte, că avea rang nobiliar. Știi că tot rang din ăsta avea și răposatul Viali.
1: Da.
0: Dar nu mai știu ce era. Oricum, era ceva, avea ceva rang nobiliar. Îmi amintesc că zicea că tot Conte parcă a fost și taică-su și automat prin moștenire. Și el oricum era născut într-o familie bogată, adică nu s-a apucase de fotbal de
1: a
0: foame.
1: Pe la Hunedoara câțiva.
0: Da, corect. Nu s-a apucase de foame, clar. Au mai fost sportivi, zice, Niki Lauda, de exemplu. Da, știi că da, tot răposat și ăla. Vezi cum se vede că îmbătrânim, începem să vorbim din ce în ce mai mult despre răposații pe care am apucat noi în sport. Pe măsură ce vorbim de din ce în ce mai mulți răposați, înseamnă că îmbătrânim. Niki Lauda, știți că era fiul moștenitorului, acționarul principal al băncii Raiffeisen. Era pentru cele mai bogate familii din Austria. El a cheltuit cea mai mare parte din moștenirea lui lăsată de taică-su pentru a-și crea o echipă de Formula 1, pentru a reuși să-și îndeplinească visul. Și a făcut și companie.
1: E aviatică. Tipic. Unii fac banii, ceilalți îi cheltuie.
0: Exact. Familia lui produsese și el. Bine, a și câștigat, și a scos din câștigă. Și pe vremea aia se plătea foarte bine. Erau foarte bine plătiți piloții. Campionii mondiali. Au trebuit, spune cineva, rectifică, a fost ziua lui Federer, nu e astăzi. Cu o întârziere, un pic de o zi, două, merge. Da, vă spuneam două, trei evenimente așa, picurăm. Uite, una nasoală am văzut adineori în deschiderea jurnalelor televizate. Nasoală că e lângă noi, și ne mai sperie un pic, ci că explozie puternică și incendiu mare de tot la Bulgaria, auzi, lângă noi, la o fabrică de muniție. Aha. Sute de muncitori au fost evacuați de urgență, momente de panică într-o zonă militară din centrul țării, după un incendiu format dintr-o serie de explozii, mai multe, auzi, a izbucnit la o unitate de producție și depozitare a muniției. Incidentul s-a produs astăzi după prânz în apropierea satului Belița din municipiul Trevna, în Bulgaria. 300 de muncitori se aflau în incinta fabricii când a izbucnit incendiu. Evacuați de urgență, guvernatoarea regională Cristina Sidorova a confirmat că nicio persoană n-a fost rănită. Mama, asta e minune. Și nu s-au înregistrat victime. Au reușit probabil să evacueze în timp, probabil fiind fabrică de muniții, sunt și mijloacele de protecție, probabil sunt foarte stricte. Dar totuși, din cauza fumului dens și a detonărilor secundare care au continuat să se audă în zonă, autoritățile au emis avertizări pentru populație, recomandând locuitorilor din satele vecine să rămână în casă și să țină ferestrele închise. Doamne ferește, fumul... Bușel, o fi fost ceva panică pe acolo. Fabrica aparține unui om de afaceri, Emilian Ghebrev. Deci, investiție privată, nu de stat.
1: Zici că e un incendiu ăla de pădure, de vegetație.
0: Da, și urât, îți dai seama. Da. Dacă au reușit să scape fără nicio victimă.
1: E totuși la oarecare distanță de zona locuită.
0: Da, îți dai seama că sunt niște, asta am vrut să zic, sunt niște norme stricte totuși. Da. Când s-a pus de, sunt ele, ai văzut, izolate alea de artificii, darmite de armament militar. Veste bună, în schimb, tot în legătură cu vecinii. Crește Dunărea.
1: Atât.
0: Borc, ia uite. S-a umflat astăzi, vine dinspre Unguri cu 19 centimetri. În plus,
1: țopăie... Credeam că cu 19 km pe oră.
0: Nu, nu că, cred că circulă mai repede de atât. Și că Peter Moghior anunță că nivelul Dunării a crescut în Ungaria cu 19 cm. Țopăie ungurii de bucurie au repornit reactorul la centrala lor atomică de la Poci, de acolo, da. Uite, premierul Ungariei a anunțat astăzi pe Facebook că procesul de reconectare a turbinei 3 din unitatea a doua a centralei nucleare de la Poci a început. Din această dimineață...

0: așa, turbina a treia, cele de-a doua unități va produce și ea, nivelul Dunării este în creștere, centrala aflată în funcțiune de 44 de ani a redus treptat producția din cauza scăderii, ca la noi, la Cernavodă. Cea mai mică valoare a fost înregistrată noaptea de marți, săptămâna trecută, deci aproape o săptămână în urmă, când hidrometrul a indicat un minus de 140 de centimetri, un metru jumătate aproape mai jos decât era nevoie. Problemele cauzate de secetă și temperaturile extreme afectează întreaga Europa, inclusiv Ungaria, deci vedeți că nu am suferit doar noi. Bănuiesc că și tu te-ai întâlnit cu replici din astea. Ai auzit prin jur, vorbindu-se prin jurul tău, din astea comentarii din alea, la modul că, domne, e conspirație, că doar la noi scade, că ne fură.
1: Asta este, din păcate, este primul reflex al celor mai mulți dintre indivizi. Întotdeauna cineva are cineva ceva cu noi.
0: Noi suntem ultimii.
1: Noi, da, adică noi nu, noi nu avem, nici prin cap nu ne trece să gândim înainte să conspirăm, știi?
0: Da, păi uite, văd că ne mai scrie aici un ascultător: domnul Putin atacă toată Europa, iar Europa încearcă să ne ducă cu zahărelul. Da, așa o fi, dacă spuneți dumneavoastră. Putem noi să ne opunem acum? Fiecare are dreptul la opinie.
1: Absolut, asta nu înseamnă și că ai dreptate.
0: Da, uite, ne amintește cineva de cazul Albano, ci că fiica lor a dispărut la un festival din New Orleans, în Statele Unite. Albano s-a opus să o lase să plece, a plecat cu acordul lui Romniei, el i-a reproșat tot timpul asta Romniei și n-a putut să i-o ierte. Uh-huh. Deci de-aia s-au despărțit, atunci s-a certat. Da, a văzut și scandalul, dar am uitat, îți dai seama, de-aia atâta timp... Cred că trebuie să schimb numele în Sile de San Remo. De acela San Remo ar fi cântat Celentano, probabil, de piesa asta.
1: A cântat și acolo, îți dai seama.
0: Da, se poate,
1: adică
0: da.
1: Nu e un festival care să-i fi scăpat.
0: Da. Ci că și la noi au zis astăzi că la știri că nivelul Dunării a scăzut și mai o fi scăzut, dar las că vine uflată de la
1: unguri.
0: Da, dacă nu ne opresc sârbii pe drum să ne facă un rău, că trebuie să mai treacă și pe la ei înainte să ajunge la... Ci că e mai dat și nouă niște centimetri la Dunăre. Da, e bună asta.
1: Așa, e Caterinca specifică, da, corect, poporul.
0: Dacă am gândit, toți auzi. Da, e adevărat. Și în fine, ultima chestiune înainte de a trece la sport. Trebuie să le căutăm locuri de unde să vedem poimine eclipsa. Că uite, ne anunță... eclipsa, autoritățile în legătură cu... Știi că e eclipsă de soare, poimine. E din aia meseriașcă, cum a fost aia de 99, dacă
1: am prins, asta am vrut să spun, era vorba din gura, am prins-o pe aia cu ochelari specializați.
0: Chiar aici eram, la Casa Presei, da. Da, chiar că era ochelari de aia galbeni.
1: Da.
0: Erau la toate ziarele, de aia, de la Bergenbier, de la Kodak, de la... Am avut și eu, țin minte. Plus de asta mai luasem de la tata la casă niște... Un ciop din ăla o demontasem cu șurubelnița la o mască din aia de sudură. Care cumva să mă ardă. Și că harta locurilor din România unde poate fi văzută eclipsa de soare din data de 12 august, fenomenul va putea fi observat parțial în anumite regiuni ale României, deci nu peste tot. Vizibilitatea va fi diferită de la o zonă la alta. Cele mai bune condiții urmând să fie în vest și nord-vest. Aolo, trebuie să mergem în Maramureș, să mergem în Bihor, în partea aia. Da, poate să vedeți de aici cum trebuie. Aia din 99 s-a văzut beton și din București.
1: Ne punem aici pe Casa Presei.
0: Păi uite, ne anunță, potrivit hărții publicate de observatorul astronomic Amiral Vasile Ursescu, Oradea, aia, vezi, am zis bine eu, Bihor, se află printre orașele din România cu cea mai mare acoperire a soarelui, de aproximativ 33%. Procente ridicate sunt indicate și în alte orașe. Satu Mare, uite, iar se vede bine, Arad, Timișoara, Baia Mare... La Cluj, eclipsa va fi vizibilă într-o porțiune mai redusă, 20%, Deva, Alba Iulia, bine că emitem acum măcar în partea aia spre Deva, rugăm și noi ascultătorii să ne spună dacă se vede mai frumos. Păi și cum, ia, uite, eclipsa, nu se vede mă la noi. Ce mă, m-a desumflat de tot. Eclipsa nu va fi vizibilă din București. Urât. Bucureștiul se află în afara zonei de vizibilitate a eclipsei, astfel că fenomenul nu va putea fi urmărit din capitală, nici măcar de la observator.
1: Asta auzi? Am să te întreb, nici măcar de acolo?
0: Nu, măcar de acolo. Deci mergi cu ce era de mers cu copii. În zonele din România

0: care eclipsa va fi vizibilă, aceasta se va produce seara. A, oricum la ora 20-20 de minute, oricum nu mai era mare soare. Ora exactă poate varia în funcție de localitate. Nu, mă. Gata, m-a desumflat. Trecem la sport.
1: Next.
0: Că, da, trecem la următoare. Mă bucuram și eu că vedem și noi ceva spectaculos, dar nu e cazul. Deci, peste 10 minute începe meciul, dragilor. Avem FC Botoșani cu Corvinu în etapa a patra, penultimul meci al acestei runde. Moldovenii caută primul succes din campionat. Ia să vedem echipele de start. Hai că am deschis site-ul ProSportului, bănuiesc că e și tu pe...
1: Da, da, le-am și eu în față, Botoșanu zici că e Arsenal.
0: Păi da, uite, citesc eu Botoșanu, citesc tu Corvinu. Deci Botoșanu o să fie cu Anestis în poartă, așezare 4-3-2 o să fie. Anestis în poartă, fundaș Babae, Miron, Diara și Ilaș. În centru... Papa, Lucas de Vega și Ongenda și un trident ofensiv cu Mitrov, Dumitr și Mailat. Dumitr între Mailat și Mitrov. Rezerve, Gurău, Pepe Diau, Sadicu, că e rezervă, Țigănașu, Creț, Bordeianu, Gabriel Gama da Silva, Mario Preda, Bodișteanu, Coftaliuc, Marcovici și Sorodoc. Antrenor, Codrin Cristian Mindrigiu.
1: Da, pentru că Marius Croitor e...
0: e da, e exact, încă este suspendat. Ia zi Corvinu.
1: Corvinul cu Sandu, portar în apărare Flavius Iacov, Florin Ilie, Manolache și Boalnadi. Apoi Bratu, Ribeiro, Hrezdac și Fabri la mijloc, în față Espinoza și Eboah, Toni Eboah, ți-aduce aminte de el?
0: Da,
1: în
0: da.
1: Anii 90,
0: ăsta e nepotul, probabil.
1: Genial. Frunculescu, rezervă, Ivancevici. Neacșa, Purvulescu, Gulad, Ghilard, probabil Deaconu, Hayatu și Ocoro și Florin Maxim este antrenorul echipei. Avem brigada de arbitri cu Radu Petrescu la centru, Adi Ginguleac și Mircea Grigoriu sunt asistenți. În camera VAR, Cristina Trandafir și Iulian Dima. Am văzut imagini deja de la Sile, de la Botoșani. Lume frumoase, gazonul arată foarte, foarte bine.
0: Foarte bine, că m-am săturat de
1: gazonul. Să vedem cum e meciul.
0: Ai văzut ce era pe vârtoapele alea? Zice că scârtițe pe Arcul de Triumf. Mă uitam la...
1: Da.
0: La Dinamo. Ai,
1: asta și că mai depinde și de sol, mai depinde și de tratament, mai depinde și de
0: îngrijire,
1: și de frecvența activității pe el, antrenamente, meciuri, mai sunt
0: Hai să spun ceva, e și după cum sunt gospodarul american.
1: Da, da, da, absolut.
0: Păi uite, nu că-i lau că stai noștri, dar la voluntari de ce e, mă, mereu gazonul?
1: Ești de acord, ești de acord, ești de acord.
0: Păi ce naiba, crezi că au mai mulți bani
1: decât ăștia. Dar să știi că și la voluntarii au muncit foarte mult până au ajuns la un nivel al terenului, adică n-a fost neapărat din prima.
0: Păi nu zic că din prima, dar să-l mențină, adică aia zic.
1: Uite-te că poți să-l menții, că poți să ai tot tratamentul, toată structura, tot ce trebuie și te trezești cu o ciupercă și ți-l face praf.
0: Păi
1: sau
0: da,
1: vin păsările călătoare și ți-l ciugulesc și te trezești cu multe găuri în el.
0: Păi să dea drumul, ai văzut cum sunt pe aeroporturi, au câini dresați, au
1: da,
0: care sperie păsările.
1: Da.
0: Și la noi la fel, să nu știu, să pună ceva, să niște dalea cu ultrasunete care să
1: da, da.
0: Să zgornească
1: stolurile de păsări.
0: Stolurile, da. Știu că mai era la, știi că Arcul de Triumf a fost și o ciupercă la un moment
1: păi
0: dat.
1: Aia spun, da.
0: Ne trimisese
1: păi,
0: o rețetă.
1: Uite, și pe Ghencea la Steaua. Și nu numai, și la Cluj a fost o problemă de genul ăsta la CFR și la CFR sau la Universitatea Cluj. La Universitatea Cluj la un moment dat pe Arena Cluj păsările au mâncat din gazon și multe alte exemple. Apar chestiuni de genul acesta pe care nu le poți controla, indiferent cât de gospodar ai fi. Indiferent cât de gospodar ai fi, te trezești cu lucruri. Am văzut că prelata, de exemplu, nu mai e la mod. Aduți aminte în anii 2000-2010?
0: Da, era,
1: era la mod,
0: gazon,
1: dar n-am mai auzit nici măcar o dată cuvântul prelată.
0: Nici eu n-am mai auzit. Probabil că în timp s-a descoperit că cine știe, aia mai degrabă fierbea gazonul, pârlea, lopărea.
1: Absolut, în perioade de genul acesta nu, fără discuție. Dar la ploi torențiale sau, nu știu, din octombrie încolo mai merge o prelată. Cum să nu meargă?
0: A, iarna ca să protejeze
1: din
0: de zăpadă.
1: Din octombrie până în aprilie o prelată merge.
0: Da, și eu zic la fel. Ia să vedem că avem un prim telefon. Era să zic că avem un prim telefon și când să răspund să... Da, n-are nimic, o să revină ascultătorul dacă vrea să...
1: Albanu.
0: Să da, exact. Nu m-am uitat dacă era vreun număr din ăsta lung. Mă, am văzut că în străinătate cum se pot face, dar costă. Se poate proteja gazonul și în cazul din asta, uite cum e la Cluj acum cu
1: Antoldu. Am văzut poze, într-adevăr este pentru prima dată în România când după un festival de o asemenea magnitudine, gazonul arată atât de bine, nu vine să cred. Adică deja de săptămâna viitoare Universitatea Cluj poate juca acasă, de exemplu, dacă dar e prima dată, pentru că altfel dintotdeauna și la Cluj și la București se schimba gazonul după un asemenea festival sau după o asemenea, după un concert greu, știi?
0: Da, mă, am văzut că, bro, nu știu dacă or fi apelat la ele și acum, dar am văzut la un moment dat la niște stadioane din astea cu ștaif, da, din afara Europei, unde tot așa.
1: Arsenal, de stadionul
0: da,
1: Arsenal.
0: Unde sunt, și la München, da, unde da, sunt da, multe evenimente,
1: da, da, corect,
0: pe lângă
1: corect,
0: meciurile de fotbal. Întind un fel de biscuiți din ăștia, așa ca niște puzzle-uri, panouri din astea de 10 pe 5, le care 2-3 inci cât un panou din ăla și le așează așa ca biscuiții pe gazon și au niște, ca un fel de țepi așa înalte, care se înfig în gazon, dar rămân la oarecare, adică corect, deasupra firului de iarbă, cât să nu strivească iarba, dar să și respire iarba. Sunt niște din alea translucide așa, transparente, să lase să pătrundă și lumina soarelui, să facă fotosinteză gazonul și alea după ce le scoți, în cel mai rău caz, rămân niște găurele așa, înțelegi, în gazon, care ajută când stropești absorbe apa mai ușor.
1: Oricum,
0: și
1: mai faci găuri, da, nu mai faci cât un tratament, deci asta nu e o problemă.
0: Ceva de genul ăsta, da, și da, bă, foarte mișto ala. Am văzut imediat în timp, pac, pac, vin cu un camion.
1: Deci există
0: din
1: sisteme de protecție pentru suprafață, doar că ele nu au fost în România până anul ăsta. E pentru prima dată când văd, repet, o suprafață de joc care iese atât de bine, pur și simplu, după un festival de 4 zile, dar scena și în general ce s-a făcut acolo e montat cu niște zile anterior, deci acolo a durat cel puțin o săptămână, gazonul ăla nu a respirat, nu s-a oxigenat zile.
0: Clar.
1: Știi? Și arată atât de bine după perioada asta. Deci se poate, metode există.
0: Mă, înainte se putea bine pentru că zice cineva, de ce nu mai ai gazon cum era îngrijit pe vremuri, îmi întreba cineva săptămâna trecută, că de ce se putea pe Ghecea, că de ce se putea în Ștefan cel Mare. Erau mai multe treburi care nu se mai pot face
1: sigur
0: acum.
1: Că da. Păi în primul rând, ei nu suportă, ei acolo nu făceau concerte și alte evenimente
0: asta, unu,
1: și alte lucruri.
0: Și al doilea, nu mai țin minte cum era, că aduceau, erau unități întregi de militari,
1: da,
0: în termen de...
1: Să ude, să zvânte,
0: da,
1: să
0: nu mai zic de elicoptere.
1: Să stadioane, păi, că nu e chiar așa.
0: Nu știi, trimiteau cât un dână la militar, cât un Puma, dână la mare sau ce era, elicopter din ăla militar, de stătea deasupra solului, se învârteau palele alea, de usca gazonul, dar acum dai seama că nu se mai poate așa ceva, în primul rând că nu mai ai voie să aduci în oraș, cred că, un elicopter din ăla, din cauza zgomotului, poluării, asta unul, și în al doilea rând, cât ar costa, atunci erau banii statului, toată lumea nu interesa pe nimeni, adică erau banii tuturor, adică nimănui. Că costă un elicopter din ăla să-l ții o oră deasupra solului, îți dai seama de mai pui,
1: păi,
0: două rânduri de gazon.
1: Noi știm la televizor, ni se spune la televizor cât costă o oră de zbor pentru F-urile astea americane, pentru elicoptere, pentru... Și asta sunt chestiuni valabile nu doar pentru misiuni de luptă, ci și pentru misiuni normale, nu știu, să deplasezi o echipă nu știu unde sau să faci un zbor de recunoaștere sau un transport medical sau ceva.
0: Da, clar, clar. Bine, astea sunt justificate când
1: absolut,
0: e vorba de zmurci.
1: Da,
0: dar pentru mofturi de-astea așa să usuci în gazon cu elicopterul, nu mai îți dă nimeni aprobare acum pentru așa ceva.
1: Poți să o faci, dar tu club privat plătești.
0: Ia, și, plus, și nu mai există militari în termen. Exact cum
1: bine,
0: spunea.
1: Da, da, da, da, da.
0: Când știi că îi aduceau săracii de...
1: Da,
0: stăteau, piguleau, tăiau cu forfecuța firul de iarbă pe, da, și pe Ghencea și pe Ștefan cel Mare. Piguleau hârtiuțe, ce era... Lăsau luna acolo. După ce mâncam tot semințe, descoteau tone de coși de semințe.
1: Ei erau japonezii noștri.
0: Exact, da. Măturau și, hai de cap, domnule, ce-i chinuiau pe vremea, nu știu, erau și bancurile alea cu care este definiția, bine, de alea se spuneau pe șestache ca să nu te ia securitate, care este definiția țărănimii. Nu știi că țărănimea este acea clasă socială care ajută militarii și elevii la curesul recolte. Că așa era pe vremea, ne scotea la practica agricolă, la bănuiesc că ai prins și
1: da,
0: la practica agricolă.
1: Cum
0: da, ci că în București nu este eclipsă pentru că București o eclipsează țara. Vă să
1: da, noi suntem într-o eclipsă permanentă.
0: Da, ci că dacă Bolojan a zis tăiați lumina, soarele se conformează.
1: A venit astăzi rândul lui să se conformeze.
0: Da, avem ascultătorii formă.
1: Genial.
0: Și că dumneavoastră sau ascultătorii dumneavoastră, care sunt cei mai inteligenți ascultători din Uniunea Europeană, știți dacă cetățenii ruși în calitate de turiști pot circula în orice țară? Domnul director Drejan ne spunea aseară că în Turcia era plin de ruși.
1: Păi da.
0: Cu doar aceeași situație.
1: Ei circulă, dar nu mai circulă într-atât de mult peste tot.
0: Mă, cred că

0: mai ești
1: dar
0: ei
1: sunt, ei, da, nu, stai un pic, că Turcia are acord bilateral pe parte de turism, deci cu Rusia. Deci ei au, da, ei au treaba asta de când a început războiul în, în Ucraina. Da?
0: Bine, turcii cu rușii nu s-au avut bine niciodată.
1: Nu, dar asta nu înseamnă că nu pot face și anumite tipuri de business-uri. Deci ei de atunci, de prin 2023, ceva de genul acesta, nu prea s-au mai dus prin Grecia sau prin alte părți prin Europa, s-au dus în Turcia masiv. Da, da, da.
0: Păi, na, gândește-te, bă, totuși e o țară cu cât au? Vreo 300 de milioane.
1: Cine?
0: De
1: Rusia nu, undeva la 140 de milioane.
0: Da, doar atât?
1: Da.
0: De fapt, da, ai dreptate că sunt americanii vreo 250.
1: Nu, americanii sunt vreo 350.
0: Da, sau numai. Și Europa, europenii peste 500, parcă sunt.
1: Plus minus, 750 de milioane. Acum, europenii depinde, Uniunea Europeană sau toată Europa.
0: Că aici toată sunt Europa, două entități. Geografic, de la Caucaz încoace, dacă faci un calcul. Da, mă rog, bine, Rusia se întinde pe
1: 17 milioane și ceva de kilometri pătrați.
0: Da, cum era aia la Divertis, nu știi, poveste basm rusesc, aia de recita Doru Antonesi, cu ce e oare atât de mare dintr-o zare în altă zare, de la munci până la mare. Basm rusesc.
1: Da, da.
0: Bă, cu ruși, țin minte că și eu cum mă mai duceam prea greci, pe la bulgari, tot așa, dădeam peste...
1: Nu prea, în ultimii ani eu nu am mai auzit ruși în... În schimb, ucrainienii sunt la greu pentru că vin să muncească. Pentru că trebuie să facă bani, să trimite în țară la familii, au plecat din cauza războiului, deci
0: asta
1: ucrainienii sunt.
0: Zic, da.
1: Dar rușii nu mai sunt.
0: Teoretic, pentru o țară aflată în război, îți dai seama că, în mod normal, ar trebui să nu mai fie, în primul rând, bărbați tineri. Deci turismul s-ar rezuma la pensionari, la copii, la femei. Teoretic, practic... Nu știu, ci că salut, la Wimbledon există un șoim care alungă porumbei, iauzi.
1: Oficial pe care l-am salvat eu cu Narcis acum 3 săptămâni,
0: da?
1: Aici. Știi că am salvat un șoim cu Narcis?
0: Parcă mi-a zis ceva.
1: Da, uite, am poze aici pe telefon.
0: Da, bă,
1: da, l-am salvat.
0: Era de la Șoricar, de la...
1: Nu.
0: Șoim Șoricar. Ia să vedem că avem un prim telefon. Între timp a început meciul, să știți, de 4 minute și 20
1: de
0: secunde.
1: Da, și sunt câteva lovituri libere direct la cele două porții. Interesant cum începe jocul.
0: Da. Bună seara, bună
1: seara.
0: Ziua, de fapt. Da, bună seara.
2: Bună seara, cu respect.
0: Să trăiți, domnul George. Ne pare bine că ne sunați. Cum e vremea la dumneavoastră în LA? Cald?
1: Se vede eclipsa?
2: Vremea la noi... În Colorado, în statul Colorado. La
0: sunteți în concediu acum în Colorado.
2: Bine, sunt 100 de grade Fahrenheit, aia vine 50, 35 de grade, 36 de grade Celsius.
0: Mm-hmm. E bine. Adică...
2: Sunt 36, 37 de grade Celsius de la Oceanul Pacific până la frontera cu Canada, până în Montana.
0: E bine, față de... Ții minte că anul trecut pe vremea asta vorbeam cu dumneavoastră și erau recordurile alea de temperatură, era căldură de...
2: Și acum a fost că cu soția n-am avut de lucru și a spus hai să plecăm până la Vegas. Și am plecat un weekendul trecut la Vegas. Și la televizor a anunțat 115 grade Fahrenheit și la mașină arăta 120. Aia înseamnă vreo 50 de grade Celsius.
0: Bine.
2: Zi și o noapte și hai să fugim acasă, că e mai bine la noi, la 80-90 de grade, că e mai respirat.
0: Bine, Vegasul e lângă deșert,
1: e
0: acolo,
1: deșert,
0: lângă Mojave,
1: da.
0: E plin deșert, corect.
2: Deșert.
0: Și acum sunteți în Colorado, unde? În jurul canionului, pe acolo, sau sunteți în Denver, în oraș? Unde sunteți în Colorado? A spus că sunteți în Colorado în momentul ăsta, nu sunteți în LA.
2: Nu, am spus la Colorado, am un prieten care s-a mutat din Colorado și mi-a dat telefon și mi-a spus George, am venit aici pentru climă și acum sunt 100 de grade Fahrenheit și are casa la 2500 de metri altitudine.
1: Aoleu! Mamă!
0: Da, bine, dacă e, depinde de poziție geografică, dacă e cumva pus în vâlcele de astea, că am văzut că și la bolivieni, deși la Pazul e la cât, la mii de metri?
2: Un val de căldură. În statul Utah ar pădurile, un elicopter a căzut cu doi piloți, au uitat mă doi piloții, și a mai creat un foc. De aia s-au să stingă focul și au creat un alt foc.
1: S-au ciocnit, domnul George, și în Grecia săptămâna trecută sau când s-a întâmplat, și aici s-au ciocnit două elicoptere.
2: Vă dați seama, sigur că...
1: Da.
0: Nasul. Dar, bine, acum asta cu altitudinea depinde mult și de poziție.

0: poziția geografică a atitudinii respective. Că mi-am amintesc că ne povestea, spunea chiar la telefon aici, acum vreo câțiva ani, am vorbit la un moment dat după, înainte să, cred că acum mai mult de 4-5 ani, când a fost ultima ediție a raliului Dakar în America de Sud, înainte să se mute în Arabia Saudită, am vorbit atunci la telefon cu pilotul nostru, motociclistul care participă pe fiecare, la fiecare ediție a raliului Dakar, Emanuel Gheneș, și ne spunea că a traversat Alzi la un moment dat în Chile pe traseul motocicletei și că chiar dacă a trecut peste creastă, dar pe versantul muntelui la altitudine mare în cordilieri, la vreo 4-5 mii de metri, pe o parte care era în bătaia vântului sau era zăpadă și temperaturi negative, și după ce a traversat creasta înspre ocean, în partea cealaltă, era aceeași altitudine, dar fiindcă bătea soarele, erau 20 ceva de grade. Celsius a trebuit să renunțe la echipament, la combinezoane și la că au trecut în decurs de câteva ore, era diferență de temperatură de 25 de grade, ceva de genul ăsta.
1: Și acolo unde este deșertul Atacama și este cea mai mică precipitație de pe glob.
0: Da.
1: 0,0 milimetri de apă care cade în Atacama.
0: A, e cel mai uscat, chiar dacă nu e cel mai călduros, da. E cel mai puțin umed.
2: Deci nici vorbă de Dunăre prin America, ceva de-astea.
0: Ne zice, glumește Borchi cu Dunărea, că la noi au tot fost glume de-astea cu scăderea nivelului Dunării.
1: Bine, v-am mai spus și probabil că mulți au râs la München, la domnul Rusu, dacă speli mașina, primești 50.000 de euro amendă.
0: Păi da, este. Chiar ne-a confirmat, așa e. S-a băgat de-astea, tot felul de reguli pentru economie, dar nu doar în Germania. Mai mult și austrieci au băgat, și ungurii, și nu știu dacă și sârbii, dar da. La noi ne-a luat cu frumoșelul.
1: Așa drastic, 50.000 de euro?
0: Păi, vă dați seama că, ca să fie siguri, că respectă toată lumea. Că eu am mai spus treaba asta și dumneavoastră poate, sigur puteți să confirmați că ați umblat mult prin lumea asta largă. Noi românii nu suntem nici mai puțin disciplinați decât alții, nici mai nesimțiți, nici mai educați. Doar că la noi pedepsele nu se aplică atât.
1: În San Fernando Valle, e o zonă cu case de câteva milioane, mai, o zonă mai bogată, ca să spun așa. Și le-a spus, ăia, zice, nu mai consumați apă, că vă crește în prețul apei. Și le-a spus, da, nu mai consumă. Și când a venit și au citit apometrele alea, era și mai mult apă consumată. Și ea zice, păi noi plătim, că avem bani, ce ne interesează pe noi cât apă să... Pentru că în America se calculează 50 de galoane pe cap de locuitor pe zi, aia înseamnă vreo 5x3, 5x7, vreo 180 de litri de apă pe zi pentru un om, consumul pe zi. Aici intervine mâncare, toaletă, duș, baie și așa mai departe. Și ce au făcut atunci ăștia de la oraș? Și aveți bani să plătiți, da. Și atunci le-a redus debitul la apă și abia picuri.
0: Nasol.
2: Fă treaba asta în România, să vezi ce scandal o să fie.
0: Da, i-am zis, da. Nu ține de civilizația oamenilor, ține de coerciție. Corect, totul până la urmă. Legile, să știți că le avem și noi drastice, dar nu se aplică pentru că nu are cine să le aplice. Avem un număr mult prea mic de polițiști operativ la numărul de locuitori, adică raportat. Suntem mulți sub media europeană, mă uitam. Adică dacă în țările astea cu nivel de trai ridicat din Occidentul European, în Germania, în Marea Britanie, în țările de jos, e pe undeva la 1 la 5, ceva de genul ăsta, un polițist la 5, maxim 10 locuitori operativ în toate domeniile, așa, iar polițiști de circulație vine 1 la 25 de locuitori, ceva de genul ăsta. În România e pe undeva pe 1 la 150, ceva de genul ăsta. Deci vă dați seama. Asta în totalitate, dar permanent pe stradă, a dat un raport la un moment dat poliția rutieră, acum vreo câțiva ani, țin minte, la nivelul Bucureștiului. În tot orașul București există doar 80 de mașini de poliție la o populație de cât? Cel puțin 4 milioane,
2: da,
0: zic eu.
2: Da, pui și Ilfovu, da.
0: Deci, vă dați seama, e absolut...

0: pe caoceară.
1: Da, nu, deci 80 de mașini, deci alea sunt toate, atenție, astea lucrează pe ture. Nu sper, niciodată nu mai mult de 30, cred.
2: Păi da, că nu.
1: 30-40. Da, da, da. Și ce înseamnă 30-40 de mașini, vă dați seama, la un oraș cât e Bucureștiul de mare? Asta înseamnă o mașină la...
2: Nu știu câte, câte intersecții, șosele, da, sau cartiere.
1: Exact, da,
2: da.
1: E absolut insuficient.
0: Nici asta nu ajută. Vă mai dau o statistică oficială, care o puteți găsi. În America, Statele Unite, 345-350 de milioane, are 0,5% din populația globului. O să fac calcul imediat. Dar, în schimb, are 25% din populația penală a globului la închisoare.
1: Puh. Deci este țara cu cei mai mulți deținuți din, din totalul populației, cum ar veni. Cei mai multe persoane încarcerate.
0: Exact.
1: Păi da, și se vede chestia asta, la se vede chestia asta are un impact pozitiv, adică se simte că sunt oamenii speriați din cauza asta. Adică se vede, a scăzut infracționalitatea odată cu creșterea numărului de pușcăriași?
0: Da, sunt doar vreo 160 erau de morți împușcați pe zi în America.
1: Fai de cap. Păi și atunci care e explicația, domnule George? Cu cât mai sunt mai mulți pedepsiți, în loc să se sperie și să scadă infracționalitatea, efectul e invers.
0: Păi dumneavoastră, nu știu dacă vă arată vreodată o urmărire de mașini de poliție în Los Angeles.
1: Am văzut, dar...
2: Mai rare, ori le știm.
1: Filme, da.
0: Îl oprește pe unul, ăla nu vreau să oprească și ăștia pleacă după el.
2: Da.
0: Ei, plecând după el, poliția aici e pe fiecare oraș. Orașele sunt din oraș în oraș. În Los Angeles County sunt vreo 80 de oraș. Nu știu unde e frontiera, dacă nu ești local de acolo, să știi unde e orașul Lakewood și începe orașul Long Beach. Dar în fine. Și pleacă pe autostradă dintr-un oraș în altul și începe. Și poliția îl urmărește și cu elicopterul și cu televiziune și cu camere și cu toate acolo. Durează 10, 15, 20 oră toată urmărirea. Când se termină cu urmărirea de mașină, îi calculează câte infracțiuni a făcut la lege, câte stopuri a trecut pe roșu, când nu s-au oprit.
2: Corect,
0: unde la asta, la asta. Și în loc să se ducă 2 ani la pușcărie că a condus o mașină, 2 ani, 1 an, 6 luni la pușcărie că a condus o mașină furată, se duce 7, 15, 20 de ani pentru că toate pedepsele astea se adună. Atâta minteau.
1: Așa ar trebui. Uite, ne mai spune cineva că există varianta și ca în Marea Britanie. Uite, ne spune un ascultător care e stabilit acolo. Zice, eu stau în UK și acolo îți vine poza cu amenda acasă. Ai parcat prost, ai depășit viteza, orice infracțiune de circulație. Conduc de 15 ani în statele, în UK, Marea Britanie, și nu m-a oprit odată miliția. E și asta o soluție.
2: Păi dacă respecti regula, care e problema?
1: Păi nu, a primit amenzi, dar nu l-a oprit poliția.
2: Ok.
1: Sunt camere peste tot.
2: Da, ce faci, mă, pui camere peste tot, mă urmărești, viața?
1: Aici voiam să ajung.
2: Ce faci, mă, urmărești viața? Păi eu sunt cetățeanul.
0: Asta e discuție astăzi în America, în mai multe orașe. Că sunt prea multe camere și se încalcă privat la populație. Pe când poliția a venit cu... Acum au în sistemul lor, citește numărul de la mașină și într-o secundă îți apare toate paginile cu toată viața ta ce ai făcut acolo. Și știe unde ești și te urmărește din cameră în cameră, din oraș în oraș, de autostradă pe autostradă, depinde de unde mergi. Și a spus, uite, ăsta a omorât-o pe asta acolo și l-am găsit datorită sistemului nostru de city camera, cum se spune. Bătaia mare între avocați și procurori, judecători, care să fie soluția adecvată.
1: Mă gândesc că...
0: Vorbesc prea mult și poate vor și alții să intre, mai ales că și domnul...
1: Nu e nicio problemă, nu, că astăzi n-avem. Nu, mă gândeam că la americani ar fi probabil greu de implementat sistemul ăsta de la britanici, pentru că e vorba de suprafață mult mai mare de acoperit,
2: e
1: mai împrăștiată, mai, adică, na, la englezii e totuși...
0: Unul prin Florida a omorât pe unul cu mașina și i-au luat numerele și l-au găsit în Virginia, la 800 de mile, 1000 de kilometri. Asta nu e problemă, dar acum vor să-l scoată pentru că spune că omul nu vrea să fie urmărit tot timpul de Big Brother și așa mai departe.
1: Păi aia zic, și la noi e cam aceeași problemă, adică sunt mulți care nu
0: le-ar convenit. Doar că Romina Power este fata unui mare actor american de la Hollywood, Tyrone Power.
1: Opa, n-am știut treaba asta. Îl știu pe Tyrone Power, cum să nu? Dar nu m-am gândit la... Dar Tyrone Power era bătrân în anii 40-50. Romina, bine, o avea și ea vreo 70 acum.
0: Pe internet și o să bat.
1: Da, nu vă cred. Dar știți de ce mă vine minte acum? Că tocmai am văzut un film cu Tyrone Power săptămâna trecută, făcut pe la începutul anilor 50, în care joacă el și cu Marlene Dietrich. Era un film al negru, se numea Martor pentru acuzare sau ceva, Witness for Prosecution, ceva de genul ăsta. Era un film polițist cu tipă deghizată, mă rog, joacă, mi se pare că a fost nominalizată la Oscar pentru filmul la Marlene Dietrich. Și Tyrone Power era avea rol de moșulică de atunci, adică cred că avea vreo 70 de ani în anii 50. Deci ori a făcut-o mai la bătrânețe pe Romina, ori și ea bătrână rău și nu mai realizăm noi că n-am mai văzut-o de mult. Da? Da, cam, da. Cred că bate la 70 de ani și Romina Power. Dacă stau să mă gândesc. În fine. Mulțumim mult pentru telefon, domnul George.
0: Claudia Mor este soția și acum actuală lui Adrian.
1: A, deci încă e cu ea. Credeam că a fost mai gagicart Celentano și că o fi schimbat mai multe.
0: Căsătorit și atunci când s-au căsătorit au scos melodia
1: Seamul la copia
0: del mondo. Cel mai frumos cuplu din lume.
1: Deci de 50 de ani sunt împreună. Bun așa. Am fost credincioși Celentano. Bun. Mă mulțumim pentru informații.
0: Nu s-a auzit despre un scandal prea mult.
1: E așa, asta e adevărat. Bine, e un personaj arhicunoscut, dar un pic atipic pentru Italia.
0: O seară frumoasă.
1: Vă mulțumim mult,
2: domnule George. Zi bună, zi bună. Numai bine.
1: Să aveți o zi plină, sănătate. Numai bine.
2: E prânz acolo la
1: Da,
2: e
1: până
2: jur de 12 undeva, ceva de genul acesta.
1: Mă, cred că e mai devreme, cred că e 9-10 maxim.
2: Unde era acum? Unde a zis că era?
1: Era în LA acasă.
2: În LA, ok.
1: Deci cam așa, cu asta de vest.
2: Da.
1: Am ajuns în minutul 20 la meci.
2: A fost mai devreme ocazie mare, să știi, pentru Botoșani.
1: Aha.
2: Mare de tot chiar.
1: Deci au ratat de mult.
2: Da, da, mare de tot.
1: Cu cine jucă etapa trecută? Că am văzut meciul aici tot așa, dar nu mai țin minte. Am picat în weekend săptămâna trecută, am fost duminica trecută. Sau nu? Lunea trecută, nu mai țin minte. Tot așa și începuseră în forță Botoșani și...
2: La Cluj, cu Universitatea.
1: Așa, da. Dacă nu mai venea pe...
2: Păi au deschis scorul, au avut 1-0.
1: Da, așa e, da, și începuseră...
2: Și Universitatea Cluj în repriza a doua.
1: Da. Ia să mai luăm un telefon. Bună ziua! Când să răspundă să...
2: Poate avem un pic de noroc de ne sună Albano în seara asta.
1: Da, exact, și ne-a în italiană. Da. Ma che cazzo fai?
2: Mascalzone!
1: Ce remarcă, mă, da. Ia uite, Romina, bă, ești nebun, am zis, bine, mă, am fost indulgent cu 70, dar are 74 de bătuți pe mochi. Ce ai, frate, e hoașcă rău. E dusă...
2: Băi, o lady, ce ai cum pus să spui,
1: da,
2: așa ceva?
1: Da, o lady. Mă rog, acum se zice în italiană.
2: Că
1: signora.
2: Arată bine, las că la vârsta lor...
1: Signora.
2: Eu, doamnă, și când mai are voce încă?
1: O mai avea, eu știu, nu știu cât de bine să ține. Uite, de exemplu, la noi, pe doamna Angela Similea, am văzut o săptămână trecută și încă are vocea intactă. Ia că
2: nici n-a mai cântat.
1: Și asta e adevărat.
2: Că nici n-a mai...
1: S-a obosit.
2: Nici n-a mai cântat.
1: Bună ziua!
3: Bună ziua, domnul Vasile Drăjan și domnul Dragoș Grigoroiu.
1: Da,
2: bună seara, bună seara.
1: Bine ați
3: menționat și toți colegii care nu se află printre dumneavoastră momentan. Mi-a spus că a făcut ieri, i-a făcut legătura din Maldive pentru o zi, a bifat și după aceea s-a întors la partea mai plăcută a concediului.
1: Da, nu e... S-a întors din Turcia ieri sau alaltăieri și acum e pe meleaguri bucureșteni. Dar cred că până la sfârșitul concediului, da, probabil mai bifează ori niște socri, ceva pe la munte, ori pe la Craiova, ceva vizită, nu știu, nu l-am întrebat. Că să stai în București pe Bâxeala asta nu e o farmec, mai ales dacă ai concediu.
3: Circulă ceva rău de tot, e ziua de luni și toată lumea trebuie să se facă că muncește în București și e cam aglomerat.
1: Da. Ia spuneți, ce vă frământă din sport, din lumea largă?
3: Să vă zic că cu domnul George de mai devreme, are foarte mare noroc că în America, indiferent ce ideile vin unora sau altora, ei sunt acolo 49 de state și fiecare își poate adopta propriile legi, adică cele sunt în California, nu sunt

0: și în Washington neapărat aceleași chestii. Adică citisem zilele trecute cu chestia cu avortul, că acolo unde au putut prietenii lui Donald Trump au băgat chestia aia, că din momentul în care începe să bată inima fătului, nu mai ai voie să faci, să întrerupi sarcina. Dar chestia asta se întâmplă în 4 sau 5 state și restul nu au adoptat legea respectivă. Adică și la ei nu e aceeași lege peste tot. Asta
1: vreau să sunt și legi comune, dar cele mai multe dintre ele sunt adaptate statului respectiv, da.
0: Exact, exact. Și mai au și chestiile care erau dinainte de războiul civil și care se aplică unele de pe 1800 și dacă nu știi exact legea și te duci pe acolo și faci o chestie, s-ar putea să te ia poliția fără să știi că era ilegal în statul respectiv. Adică
2: e bine că totuși, din câte știu eu, legile astea care diferă între state nu sunt chestiuni grave. În general, astea care...
1: Sunt de specificul
2: statului. Da, da. Astea care sunt, se referă la infracțiuni grave, crime,
1: da, da,
2: furturi, jafuri, chestii din astea cu violență, astea sunt de obicei legi federale care sunt uniformizate la nivelul statelor. Dar, într-adevăr, sunt mari diferențe între... Dar nu doar la...
0: Unii o aplică, alții nu mai aplică.
1: Da, da, da,
2: exact. Dar și la noi aici sunt.
0: Și alții pe bandă rulantă, adică...
2: Dar și la noi sunt, ați văzut că ne spune mereu Mihai Rusu că sunt diferențe între legi din astea și în land, între landurile germane, n-ați văzut, ce au unii în Renania, n-au alții în
1: Bavaria și așa mai departe.
2: Da, deci ca să nu mai zic de Federația Rusă, care tot așa, Rusia e bea mare, dar tot e o federație. În Ciucotca sunt niște legi, în fostul Leningrad de San Petersburg.
1: Da, da, da.
2: Poate să fie altele și sunt astea mari federale.
0: Vreau să întreb o chestie. Văd cum a început campionatul la noi în România. Sunt anumite echipe care momentan sunt niște surprize plăcute, gen Petrolul, unde nu sunt bani, dar au da, fost puncte. Mă gândeam ce s-ar întâmpla dacă intră în play-off două, trei echipe de-astea care n-au voie să joace în cupele europene și să câștige una campionatul. Să avem o România campionă, dar nu poate să joace în Liga Campionilor.
1: Adică să știi că, și în Liga a doua e problema asta, pentru că fiind 11-12 echipe care n-au drept de promovare, te poți trezi cu vreo 4-5 dintre ele în play-off și să vezi atunci.
0: Dar pune pe celelalte, cred că în ordine. Adică dacă intră
1: absolut. 5-6, păi, asta și prevede regulamentul. Asta și prevede regulamentul.
0: Da. Intră locul 9 în prima ligă, că era a patra echipă din cele eligibile, gen. Dar în prima ligă e ceva, nu știu, a ajuns într-o situație, mi se pare că suntem așa la limită. Ăștia de la Petrolul plătesc niște salarii unor fotbaliști în condiții în care ei sunt în insolvență. Adică e băiatul ăla care a jucat în Premier League, care a dat gol din penalti în Lundulu.
2: Aha, Lundulu, da,
0: are 14.000, da, are 14.000 pe lună, o echipă care are 7 milioane datorii, adică numai la noi se poate chestia asta. Știi? Ești cu datorii la NAV de 10 milioane de euro, dar te duci și ții Porsche cu banul jos, știi, ceva de genul.
2: Păi, cum se zice la noi, luxul și păduchii de lemn sau ce trebuie chelului tichie de mărgăritar.
0: La începutul sezonului nu ai niște garanții pentru sezonul respectiv să nu te lase să începi campionatul, adică să înceapă cu 12 echipe, dacă nu sunt 16 în stare și să joace mai multe meciuri, să joace de 3 ori între ele, o chestie de genul, știi?
1: E greu să ai garanțiile despre care vorbești, sigur că așa ar fi normal sau ar fi de preferat. Cred că suntem de acord cu tine treaba asta și știm treaba asta. Numai că e complicat pentru că veniturile acestea de care vorbești tu, asigurate, nu vin de dinainte, le vin treptat. De la drepturi de televizare, de la bilete, de la abonamente, de la merchandising, de la ce dă patronatul, de la ce dă, nu știu ce, dă primăria, de la orice. Asta nu vin toată odată.
0: Din abonamente nu prea există.
1: E o sursă de venit. La unii mai puțin, la alții mai mult, știi? Dar chestiunile acestea vin pe parcurs, ele nu vin toată odată ca să-ți dau eu garanția de 3, 4, 5 milioane de euro la începutul sezonului că am banii. Nu există așa ceva. E și puterea economică redusă. La noi drepturile sunt bune, fără doială la TV, dar nu sunt ca în Anglia, unde ăla care retrogradează sau ăla care vine din Liga a doua din Anglia, în prima divizie, ia 100 și ceva de milioane de euro. Nu există așa ceva, știi? Patronatul, sunt o parte dintre echipe care au patroni, dar mi se pare că cele mai multe nu au sile, parcă cele mai multe nu au.
2: Nu, e adevărat. Și dacă au săraci.
1: Plus că bugetele de la autoritățile locale care susțin cluburile vin și ele, știi, și foarte bine cum vin treptat, trebuie aprobate în anumite perioade ale anului.

0: banii de la UEFA pentru cupele europene sau pentru alte venituri, vin și ele treptat în anul. E foarte complicat să vin eu în iulie să spun pe masă ție Federației Române de Fotbal sau Ligii Profesioniste de Fotbal, ia uite aici 5 milioane bugetul meu. E complicat, că nu e
1: da,
0: cum.
1: Știi cum aș vedea o chestie asta rezolvată? Liga Profesionistă de Fotbal ar trebui să intervină la nivel de prima divizie, că asta este profesionistă.
0: Da, ea organizează, da.
1: Exact. Și să pun următoarea chestie. Bine, dacă nu ești în stare, în primul an ai datorii foarte mari, în al doilea an nu ți-ai plătit datoriile, alea ai făcut alte datorii. Dar în al treilea an ar trebui interveni și pus un plafon salarial. Adică, băi, atât ați permis tu dacă ești, nu știu...
0: Asta se poate face.
1: Da, de ce să se ducă toate echipele care au retrogradat din prima divizie, se duc în a doua divizie și se desfințează. Uite, Hermannstadt-ul, Poliașul, da? De ce trebuie să lași un club ca Poliaș să moară? Pur și simplu, uite, celui, de acolo îi impui un buget maxim și el se descurcă și atunci va trebui să promoveze copii, da? Să joace cu jucători mai ieftini, dar să-și caute ca să poată să se descurce. Și atunci ar fi mai sănătos și pentru el. Adică,
2: există un regulament, din câte știu eu, care să protejeze celelalte echipe din jurul tău. În mod normal, când intri în faliment, așa te trimit direct în Liga 4-a, 5-a. Și acolo nu mai deranjezi pe nimeni.
0: Da,
2: adică,
0: da.
2: Cum a fost cu Astra. Nu?
1: Bagi insolvența, după care vine un administrator foarte deștept, cum a fost la Dinamo, și zice, cât ai datorie? 10 milioane. Hai că ți le șterg acum, vezi peste 2 ani dacă mai faci încă 10 milioane, mă chem pe mine. Adică de două ori Dinamo a fost iertată de câte 10 milioane.
2: În mod normal, da, ar trebui să fie, să funcționeze o dată, dar să nu mai poți să repezi figura asta decât la o distanță de 5 ani, să zicem. Să
1: plătești impozitul la casă, da? O dată de două ori, trei ori la casă.
2: E incorrect față de restul care sunt...
0: Corect, da.
2: E incorect față de restul care sunt bun platnici, adică...
0: Ce ocazie Corvinul.
2: Dar și Adineaure a avut o ocazie, Corvinul a avut o bară transversală și pe urmă...
1: Gândiți-vă că în campionate cum ar fi Cipru, Cehia, Albania, Kosovo, da? În Cipru tot așa era o demandadă. Mai țineți minte, când jucam noi cu echipele din Cipru, le dădeam 4-5-0 legi.
0: Da.
1: Se discuta. Așa. Și au venit niște oameni și au zis, băi nene, îmi pui garanție, îmi spui ce buget de salarii ai, inclusiv la femeia de serviciu, personal auxiliar, tot. Și în momentul în care tu ai în cont banii respectivi, joci în ligă, în prima ligă din Cipru.
0: Da, dar vezi că i-au dat cluburile pe la ruși, pe acolo, pe la Odoia, Bogătan, ruși, care s-au dus în paradisul la fiscal. Mai contează și regimul fiscal de acolo, din țara respectivă.
1: Treaba la domnul Borchină, ideea e în felul următor, în România, nu se apropie nimeni, pentru că în momentul în care te duci și întrebi la Petrolul, la Dinamo, da, zice, făceți-mi și mie un audit. Mă trimite când s-a vândut Rapidul, da, când a venit Cristescu sau cine a fost, da, și a preluat de la Copos. Da? Și a mai fost și tipul ăla de origine arabă, care a preluat...
2: Da, a murit Taher.
0: Da.
1: Nu știe exact, dacă vii acum și te duci la Dinamo și spui, spune și mie ce sumă trebuie să plătesc ca să fie Dinamo pe zero. Nimeni nu știe să-i zică chestia asta. Adică nu se poate face un audit profesional, care să spună, domnule, ca să trăi Dinamo, ai 9 milioane datorii și mai trebuie să bagi încă 5 milioane în salarii. Ok, domnule, vin cu 14 milioane, am luat Dinamo. Înțelegi? Adică de asta nu se apropie nimeni de fotbalul românesc. Că poate ar investi lumea la Petrolul, la FC Brașov, la Poliaș, pentru baza de suporteri, pentru că au stadion, că este un oraș...
2: Și mai există o metodă, să știi, care funcționează prin alte părți, dar la noi nu cred că ar prinde. Cu fondurile de solidaritate de la conducerea fotbal, la ligă, la federație, adică pun toți pentru un fond din ăla de supraviețuire și dacă în caz întâmplă ceva cu o echipă sau ceva, plătesc o parte din salarii, până, adică îi favorizează... Da, ceva de... un fel de CR-ul, așa...
0: Treaba e greu să funcționeze. Asta s-a întâmplat și să-ți dau un exemplu când a funcționat în pandemie, dacă ți-aduce aminte, Sile, în Germania.
2: Da,
0: cluburile mari, Bayern și altele, vreo 5-6, au pus bani, au strâns niște multe zeci de milioane de euro, iar o parte dintre acești bani s-au dus către cluburile din Liga a doua germană. Tocmai pentru treaba asta, dar acolo e alta puterea economică.
1: Acolo, în țările civilizate, cotizează și din banii pe care câștigă în cupele europene, că ne zicea nou Mihai Rusu, că în Germania, în Spania, un procent de 5-10% din ce câștigi tu ca premiu, tot așa se duce către cluburile care nu participă sau care sunt mai puțin ok financiar, pentru a le ajuta, pentru că ele ți oferă ție fotbaliști pe termen lung, mediu și lung.
0: Da, dar ei au de unde să scoată banii ăștia. Mai ales că acolo drepturile, cel puțin, și stadioanele și orice vrei, piața de publicitate, orice, e mai mare de 28 de ori decât la noi, știi? Plus sau minus. Principiul ăsta e. La noi nu poți să faci treaba asta, pentru că noi n-avem, nu știu, noi n-avem nici măcar 5-6 cluburi care să aibă, nu știu, 10 milioane de euro buget. Ori fi câteva care au 10, 12, 15 sau mai mult. Dar noi n-avem 5 cluburi care să aibă măcar 10 milioane fiecare. Și atunci tu n-ai de unde să susții partea aia pentru cluburile de Liga a doua, Liga a treia, știi? E complicat.
1: Și nu-i ajută nici legile, pentru că dacă primăria care, de exemplu, e la ea și susține echipa și echipa are datorii la primărie din întreținerea stadionului, din plata la utilități și ar vrea să ierte de chestia aia ca să poată să fie ok, nu poate din cauza legii, pentru că legea nu te lasă să ștergi niște datorii doar pentru că vrei să-i ajuți pe aia. Nu e un motiv serios, adică are...
2: Există și excepții. Există excepții, să știi, nu știu dacă mai țineți minte, când a fost acum vreo câțiva ani, parcă înaintea pandemiei, nu mai știu exact, când a fost accidentul ăla de avion, nu știi, cu brazilieni sau ce erau...
0: Echipa aia, da, de a picat cu avionul, da.
2: Da, da, da, da, și rămăseseră, nu știi, sau Solidaritatea atunci...
0: Cum îi cheamă?
2: Dar se solidarizaseră restul clubului, nu știi, le-au dat fotbaliștii de rezervă, le-au dat, adică i-au ajutat mult atunci. Da.
1: Din... A scăpat doar portarul, atât.
2: Exact, da. Portar și câțiva care nu fuseseră în avion, nu mai știi minte. În orice caz au refăcut până la urmă echipa, dar cu sprijin din ăsta. Plus de asta mai e o chestie, dacă privești ca o afacere, un club de fotbal, în țările cu capitalism vechi și funcțional, se pot face asigurări pentru orice tip de afacere. Cum fac la noi, ai văzut... Rare, adevărat, în România nu prea există tradiția asta. Dar pot face agricultori, de exemplu, pot asigura recoltele, băncile au asigurări și reasigurări.
0: Utilaje pentru, și
2: exact,
0: așa mai departe.
2: Da, da. Așa și un club de fotbal, dacă plătești, își poate face, își poate asigura.
1: Pentru o sumă corectă, îți oferă orice chestie dacă ai te gândești.
2: Absolut.
0: Bă, sunt și cluburi la noi care își fac asigurări pentru fotbaliști, să știi, și pentru...
2: La noi acum nu mai sunt obligatorii nici alea medicale, mă. Eu țin minte
0: da,
2: că...
0: Aici trebuie reglementată. Și...
2: Nu știu dacă mai știți, acum
0: aici
2: vreo...
0: Emilian Hulubei trebuie să ne spună. Mai
2: eu mi-amintesc
0: voi.
2: Că acum vreo 20 ceva de ani, 25 de ani aproape, cred că a trecut 25 de ani de la celebrul meeting ăla, mai știi, al sindicatului fotbaliștilor,
0: cu Prunea, cu
2: Lupescu,
0: da,
2: când s-au mărșăluit pe la ligă, la federație, strigau în față, erau vicepreședinți atunci, șeful sindicatului era Alex Rădulescu, cel care stă la pușcărie pe urmă mult timp. Și... mi-amintesc că atunci, printre altele, erau niște, militau pentru niște obligativități despre care n-am mai auzit nimic acum. Cred că nici nu mai bagă nimeni în seamă. Printre ele erau niște contracte cadru pentru fotbaliști și obligativitatea asigurărilor medicale pentru jucători. Mai țin minte, toți fotbaliștii, în caz că își întrerup cariera, că nu știu ce, să aibă asigurată un venit, o pensie, o decontare a tratamentului, chestiuni care erau copiate după Occidental, atunci, la vremea aia. Acum nu știu dacă mai există așa ceva.
0: Mai întrebați-l pe Hulubei când îl sunați, pentru că el știe toate astea. El ne poate lămuri.
1: Da. Bine, domnilor, o seară frumoasă.
2: Bine, mă, mai vorbim,
0: mersi,
2: sănătate,
0: mersi,
2: mai
0: seară
2: bine.
0: Bună.
2: Mai luăm un pic legătura cu, mai luăm un pic pulsul meciului de la Botoșani, suntem în minutul 36.
0: Dar el se joacă pe
2: 0.
0: Contre din ce am văzut.
2: Mă, da, am văzut cel puțin două ocazii mari ale Corvinului până acum. Am văzut că și Botoșanu a încercat așa, dar un pic mai timid, dar Corvinul, înainte de faza aia la care a atras toată atenția din aur, mai avuseseră câteva minute înainte, nu știu dacă ai văzut-o pe aia cu bara aia transversală și cu cap pe lângă din 6-7 metri.
0: Corvinul joacă. Să nu uităm că până la urmă i-a câștigat cupa în urmă cu două sezoane sau cât. Adică nu e ceva. Toată lumea e cu ochii pe ei din momentul acela. Au jucat și în cupele europene. Adică nu mai e o necunoscută. Pentru ei sezonul ăsta de Superliga e ceva natural. Adică era anunțat. Dacă nici ei n-au avut drept de promovare și au rezolvat între timp problema și uite în prima divizie, adică e ceva natural și echipa joacă, să știi, pentru că acolo Florin Maxim lucrează de, nu știu, de 4 ani sau de cât
2: cam,
0: e acolo?
2: Cam
0: cred
2: așa.
0: Cred că e din 2022.
2: Când a câștigat cupa cu 2 ani, Și el era deja de vreo 2 sau 3 acolo, mi-amintesc, că spunea că a fost la prin telefon cu noi de mai multe ori. Dar imediat după ce a câștigat cupa, atunci știu că a vorbit cu Narcis în seara aia și spunea că el a pus un pariu cu toți cei din club că o să câștige cupa la un an după ce a fost instalat și toți ziceau că e nebun.

0: Și pe fiecare zi tăia liniu de pe caiet, câte o liniuță cu markerul, că mai o zi până câștigăm cupa, mai o zi. Și până am început să-l ia serios. Tot și uite, a ieșit până la urmă. Chapecoense, mă, să numește
1: echipa. Chapecoense, da, mulțumim, mulțumim, Chapecoense, corect.
0: Adin Aure, ascultătorilor.
1: Mulțumim, mulțumim, Chapecoense, da.
0: Ia uite, mamă, se topește Marian pe tramvai, ne-a trimis poze cu

0: achiziționat meserie. Și ia uite, ne mai trimite poză domnul Miri cu strunga, vinișorul și cu apa minerală de asta carbogazoasă aprigă scoasă de la frigider. Asta,
1: la ce echipă joacă?
0: Merge șprițulețul, da, nu știu la ce, nu e sponsor la nimic marca respectivă de apă minerală, dar merge un șprițuleț pe căldura asta. Da, mă, cea pe coenze, mă, uitasem de ei. Cea pe coenze și stai că ne mai spusese amănunte aici. Ce că cu 3 săptămâni înainte zburase cu avionul la echipa Argentinei, cu Messi în frunte și a scăpat. Nu s-a rupt avionul cu naționala Argentinei, s-a rupt pe urmă cu băieția de la cea pe coenze, că ghinion trebuie să ai la o fază din... Ci că combat cu știință. Bună asta, da?
1: Da.
0: Ia uite, le trimite cine. Ci că la mine e mai răcoare. Păi ia cât a făcut aici, cât are... are doar 50 de grade. Ba nu, 50 Fahrenheit, 32,5.
1: Da. Uite-le, da.
0: La abordare, Mercedes, ce vrei. Nu e... Dacă ar fi fost autobuz, Mercedes era ceva și mai nasol. Ci că lui Messi în ultima perioadă nu-i prea merge bine. A pierdut și finala de mondial, acum a pierdut și pe taică, să da, bă, adevăr e că... Sau
1: când e să vină, se întâmplă.
0: Era bolnav, am înțeles, încă din timpul mondialului era internat de mai multă vreme și îl punea la suflet, era ținut din țară la curent de către familie cu ce se întâmplă. Am înțeles că a avut o boală incurabilă și că era o chestiune de timp.
1: Păi să nu uităm că cine? Selecționerul Franței s-a dus repede acasă pentru că a murit tatăl Deschamps.
0: Sau tatăl, da, tatăl Deschamps. Sau maică sa, nu mai țin minte, unul dintre părinți. Da, asta e, face parte din viață. La urma urmei sunt de vârste apropiate cu noi și ei și... Da, bine, chiar mai în vârstă. Cică Ghiștina a intrat brusc la o vreme după aceea în federație. Îmi spune cineva că în 2002 a fost meeting-ul cu Prunea și cu Lupescu și Ghiștina a intrat după aia în federație. Amândoi

0: general, da. Făcuseră o funcție. Hai să zicem că prunea măcar a venit într-o funcție care exista deja și a înlocuit pe cineva. Dar pe Bivolaru, parcă, sau cine era la relații?
1: E acolo, era domnul Cristi Bivolaru. Bine, nu mai era, dar...
0: Da, a venit într-o funcție care exista deja. Da. Dar pentru Lupescu, Mircea Sandru a înființat funcția de director general.
1: De acord, dar să știi că o federație ar cam, și ca orice organizație, cam trebuie să aibă o funcție de director general.
0: Da, mod normal, da, e adevărat.
1: Păi, sigur că da.
0: Mircea Sandu probabil că nu voia să plătească prea mult din fondurile federației sau voia să aibă puterea concentrată în cât mai puține funcții de decizie, mă gândesc. Mod normal, cam așa, sunt mai puțin de 5 minute până la finalul primei reprize dintre Botoșan și Corvinu. Scorul în continuare 0-0. Bine, mai rămânem un picuț în direct până se execută și cornerul ăsta pentru botoșeneni la poarta echipei hunedorene. Ia să vedem, ia să vedem.
1: Ungenda?
0: Ungenda, da. Centra. Bă, bună centrare.
1: Apa, bună, cu efect. A păi da, pentru că portarul a avut cu jucător în față și n-a văzut.
0: Da, că mă uitam, soarele l-are din
1: spate. Cel mai periculoase mici pentru portar. Cel mai periculoase. Da,
0: soarele l-are din spate, da. Deci e ok că a venit din partea ailaltă. Da, e, mai ales dacă știu să blocheze în așa fel încât să-i închidă vizibilitatea. Atunci, da, nu cred că se va mai întâmpla mare brânză până la finalul primei reprize și dacă se întâmplă, vă spunem după ce o să revenim în direct, preț de un calop de publicitate și câteva piese. O să încerc să difuzez vreo două, trei, da, pune pe Bob Marley dacă aș cerut aici, că insistă ascultătorul nostru, domnul Gilbert Tiberiu. Dacă am zis că v-am adus, nu mi-e foarte la îndemână că trebuie să-l pleiez de pe, nu e pus direct în softul de aici, trebuie să-i dau cumva din surse externe pe calea pe care în mod normal îl băgam pe Mihai Rusu dacă suna din Germania, dacă nu e cazul. Astăzi n-avem corespondență de la München, folosesc ieșirea respectivă pentru a-l difuza pe Antanul Lupescu, mai ales că cel puțin unul dintre ei pe urmă a ajuns la mult mai bine, nu doar la mai bine, la mult mai bine, adică să fim serioși, Lupescu după aia a avut o carieră strălucită la UEFA, la nivel mult mai înalt. Și mai ne spune un ascultător și cu asta terminăm cu mesajele momentan, ci că îmi cer scuze că intervin după încheierea subiectului, dar stăteam ieri la o bere cu prietenul meu, ChatGPT, și discutam exact despre criminalitatea din USA și Uniunea Europeană. Vă dau mai jos rezultatele statistice la care am ajuns. Omoruri internaționale 100.000 de locuitori în anul 2023. În Mexic, 25 de crime la 100.000 de locuitori, Statele Unite 5,96 crime, Franța 1,3, România 1,1. Păi suntem safe, mă, aici suntem boieri. Deci la 100.000 de locuitori doar o crimă și un pic. O crimă și un junghiere timid așa. 1,1. Dar sunt alții care stau și mai siguri decât noi. Ia uite, Italia? Cum, mă, țara mafiei e atât de puțină criminalitate, greu de crezut. Și media europeană e 0,9, deci noi cu 1,1 suntem pe acolo.
1: E un plus minus, ești acolo, adică nu e...
0: Da, după sursele, atenție, Eurostat. Deci
1: plus că procentele acestea, ele se mai schimbă în timp. Nu știu, de la decadă la decadă, adică de la deceniu la deceniu.
0: Și astea, erau
1: astea sunt fluctuante, dar în general imediat ești acolo, nu e foarte mare diferență.
0: A, deci în medie, deci SUA, Statele Unite, are cam de 6 sau 7 ori mai mare decât media Uniunii Europene, rata de criminalitate, și Mexicul de 27 de ori.
1: Mamă.
0: Vai de cap. Bine, mă, aia dacă s-or fi pun la socoteală și aia de se pușcă, se măcelăresc pe stradă, ai văzut când evadează.
1: Păi stai un pic, astea sunt cifrele despre care, sau morții despre pe care îi identifici, că mai sunt și de aia de care nu știi, pe care nu-i găsești.
0: Da. Și că a cântat Gypsy Kings aseară la Nibiru. Păi eu știu care Gypsy Kings, că sunt vreo 6-7 acum în ultima vreme. Băi. Am mai spus eu, că și toate sunt oficiale, culme.
1: Da?
0: S-au despărțit toți copiii fraților
1: Reyes. Și-au făcut fiecare un Gypsy
0: Kings. Da, și toți au moșterit în mod egal. Că așa au moșterit cu limbă de moarte de la ăla bătrânul, tatăl fraților Reyes, care fusese trubadurul casei legale, regale spaniole pe la începutul secolului 20, am citit și o istoria lor.
1: Bagă tată Bob Marley, că ăla e unul singur.
0: Da, ăla clar, e unul singur, o să fim cu el pe felie imediat. Rămâneți pe frecvența Sport Total FM.

0: Ne întoarcem în câteva minute.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Da, am revenit în direct la fluier final. Dacă ați auzit doar jingle-ul dinainte, să știți că nu este conform cu realitatea, pentru că l-am și pe Dragoș Borchină lângă mine. Ascultătorii care au prins de la început știu că suntem în doi astăzi, dar n-avem un jingle cu numele amândurora. Se pregătește să înceapă, să reînceapă jocul la Botoșani în primul meci al zilei dintre FC Botoșan și Corvinu Hunedoara. Înaintea pauzei a fost 0-0. Vă reamintesc, în cea de-a doua partidă din această seară, de la ora 21:30, Sepsi o primește pe FCSB. O să ne ocupăm imediat și de această partidă cu o scurtă avancronică. Între timp mă uitam ce mesaje ați mai trimis pe aici în timpul pauzei. Am aflat între timp că au cântat și că și Billy Vanilli, auzi, Borchi, aseară la Nibiru. Și au cântat aia care era original cu vocea. Bine, știi, mega scandalul de la anii 80-90 cu Billy Vanilli.
1: Au dominat topuri, au avut single-uri care au fost în topuri, au fost săptămânii,
0: a fost un
1: prin America.
0: Mare furt atunci pentru cei care nu știu. În față erau unii care erau frumușei, așa, niște mulatri cu codițe. Dădeau doar din gură, dar era un fals, ca să zic așa.
1: Eu parcă stăteau prin Germania, parcă
0: Da, era o trupă care... Bine, multe, foarte multe dintre trupele care cântau în engleză și în perioada aia Eurodance din anii 90 în special își aveau cuibul în Germania. Habar n-aveam. Dar uite, de exemplu Snap. Știi că Snap sunt nemți. Turbo B, bine, el era original din Marea Britanie, dar colega lui de trupă, tot euro-africană, culoarea pielii, era nemțoaică original. Cine mai erau tot așa? Culture Beat, tot nemți. Mai mulți. Mi se pare că și la Bush. În fine, erau mulți din spațiul ăsta de aici. Nemția. De la noi, da. Și Milli Vanilli erau, de fapt, cu vocile și producătorii muzicii, erau niște tocilari în spate, care nu se vedeau. Ea doar mimau, dădeau din gură. De-aia nici nu prea cântau live. Până i-au prins la un moment dat și s-a terminat cu un scandal. Iar acum trupa mi se pare că e formată din foștii tocilari care compuneau. Da, mă, încă de atunci era, înainte să apară inteligența artificială, se făceau șmecherii
1: din astea.
0: Era
1: o altfel de inteligență, o altă formă a inteligenței.
0: Nu știam noi, dar încă de atunci, dar cine stăpânea tehnica putea face. Că mai spunea odată Narcis că descoperise și el și pe urmă am verificat și așa e, că venise vorba la un moment dat de o piesă celebră pe care dădeam noi, ne buriceam noi prin anii 90 pe la mare, aia Casablanca, dacă mai știi, prin 96.
1: Da.
0: Jessica G. Aia nu există, practic. Jessica G. aia era făcută pe calculator. Era un sample de voce luată de la o tipă care făcea reclame, nu mai știu, și făcută de un studio din ăsta pe niște un italian.
1: Păi da, că deja oricum era telefonul mobil și dacă era telefonul mobil avansase și tehnica cealaltă și puteau să facă.
0: Da, exact, ceva de genul ăsta. Deci tipa a cerut ea niște bani pe urmă, după ce a avut mega succes piesa, dar n-am înțeles că n-a câștigat mare brânză. I-a dat totuși o parte din ce a câștigat.
1: Drepturi,
0: DJ-ul ăla, dar ea aș vânduse drepturile de difuzare a vocii ei, cum sunt acum. Ai văzut oameni care și-au vândut fără să știe ce o să se întâmple pentru diverse companii din astea vocea și acum folosesc vocea lor pentru reclame, pentru tot felul de chestii. Eu am un fost coleg de la Europa FM care a pățit chestia asta. Ar fi trebuit teoretic acum să fie milionar omul și de fapt el n-are nicio treabă. Și a vândut, când nu știa, n-a simțit că o să vină valul, drepturile pentru voce, mai pusese voce pe medicamente, pe diverse chestii din astea, reclame televizate. Și a cumpărat-o atunci Microsoft, vocea lui. I-a dat ceva bănuți, nu mai știu, dar în orice caz puțin, adică de ordinul sutelor de euro, niciun caz să se îmbogățească. Și ulterior, el semnând pentru chestia asta că nu mai are niciun drept asupra vocii lui, au folosit-o pe urmă, au pus, de exemplu, vocea lui pe un din ăsta GPS auto pe care Microsoft câștigase, mă rog, licitați pentru GPS-ul respectiv de la compania aia chinezească de telefonie mobilă, că nu pot să spun numele că e reclamă, care a avut proces cu americanii, știi tu, cu care nu mai are dreptul să folosească pe telefoanele produse de ei astea, softurile de la Google.
1: Deci cu alte cuvinte, to the left, Tudor,
0: da, ceva de genul ăsta, da. Și ăsta de la Microsoft au făcut GPS cu ăsta și i-au auzit vocea pe GPS-ul ăla și l-am sunat să-l întreb, zi, tate, care e treaba? Te-ai dat lovitura, te-ai umplut de banc, te-am auzit acum când spui unde să o iau la dreapta, asta
1: da, da, da, da.
0: În românește. Și de unde mă, a făcut aia de la Microsoft, ce, ce vor cu vocea mea, n-are nicio treabă, nu mai produce nimic acum. Dar vezi cine a simțit, cine a știut, m-a mirosit că o să vină atât de repede peste noi viitorul și cuceririle astea tehnologice.
1: Lumea avansează mai repede decât credem. Faptul că nu vrem noi să progresăm, asta da. Nu înseamnă că lumea nu progresează.
0: Da, și asta e adevărat.
1: Lumea se mișcă.
0: Da. Bun, minutul 90, nu, 49, 50. Pardon, da, aproape da. 50 din meciul de la Botoșani, în continuare 0-0. Dacă tot suntem la meciurile de astăzi, hai să facem o avancronică și a următoarei partide, care va începe la ora 9:30, pardon, 21:30 de minute, pentru că am pregătit pentru voi o surpriză, să știți, de la ora 20.
1: Nici o să... prin cap nu mă trece.
0: Da, ca în bancul ăla cu bulă, când, nu știi, când sunt doar Căștrul și Cuițic acasă de pe front și nu știau cum să-i spună nevestei lui Bulă, că a murit Bulă pe front. Și își fac ei curaj, la un moment dat dau cu banul care să-i zică, o scot pasta din casă, pe nevastă sa, băi, Prunela, nu știu cum să spunem, hai să spun o poveste. Eram noi pe front și sună cu coarnă trompetistul, atacul, ieșind în tranșee, atac la baionetă, la supra tranșeelor nemțești, încep aia cu mitralierele și cum înaintam noi spre linia germană, la un moment dat, ce crezi că îi trece lui Bulă pe-n cap? Și asta ce este? Uite atât un glonț de mare. Așa și cu și cu nici nu să vă treacă prin cap ce o să avem noi de la ora 20 în direct, unul dintre oficialii unei federații de sporturi pe echipă din România, fără nicio caterincă, cel mai de succes sport de echipă din țara noastră în
1: chiar
0: această vară.
1: Peste
0: fotbal, peste hub. Ce mă, pe visăm noi să... Nu că să participăm, să organizăm Liga Campionilor la fotbal. Ești de bun, nici prin cap nu ne treci. Da. Nici la rugby, nici la handball, nici la, la nimic. Pentru ascultătorii fidele ai Sport Total FM, știți despre ce e vorba, dar pentru ceilalți o să menținem.
1: Vezi că l-am organizat la volei. Vezi că l-am organizat
0: da,
1: la volei.
0: Da, am avut, corect, corect.
1: Am avut Final Four-ul la București aici, în Polivalentă. Da.
0: Și am mai avut, am văzut și în Oltenia și Argeș, am mai fost până, mai e parcă trebuie să încheie, sau s-a încheiat ieri, ăsta de handball de junioare, nu?
1: Văzut, ce, european sau mondial, sub 20 de ani sau nu știu cât.
0: Mondial, parcă de, da, sub 19 ani sau ceva, da, de, sub 18 ani, ceva de genul ăsta. În orice caz, am văzut că am fost slab de tot acolo. Sporturi de echipă, atenție, nu orice, ca așa suntem buni, ai văzut la canotaj ce au făcut fetele alea la... Lasă senioarele, dar junioarele,
1: dacă
0: e să acum...
1: de 8+1 sau 4, așa ăla e sport de echipă la adică.
0: Da, corect, până la urmă e chiar cel mai de echipă.
1: Da. E echipa la care suntem cei mai buni, sau echipa cea mai bună a României,
0: păi
1: de fapt.
0: Păi să știi.
1: Aia e cea mai bună echipa
0: cel
1: României.
0: Cel mai bun 9, că dacă pui și Cârmașul...
1: Da, e 8+1, sunt 9, da.
0: Care

0: strigă acolo. Am văzut că era la barca de, la un moment dat, la barca de 8+1 la fete, era un băiat la cârmă. La fel cum a fost la un moment dat la băieți, pusese
1: o
0: fată. Și la fete, dacă nu mă înșel, dar în urmă cu vreo 10 ani, parcă, dacă nu chiar mai mult, fusese la un moment dat cârmaci la Jocurile Olimpice, dacă mai ții minte, pe fosta campioană mondială la gimnastică, Maria Olaru.
1: Da, da, da, la Rio.
0: Parcă, da, la Jocurile Olimpice, dar eu nu mai știu exact, dar știu că a fost la Jocurile Olimpice, dar nu mai știu exact la ce ediție. Că, na, avea plămânii țapeni de sportivă și era micuță la bagaj.
1: Și se potrivea și cu greutatea și cu, exact, da, da. Și cu funcția, responsabilitatea. Da,
0: exact, da. Da, plus că era obișnuită cu stresul la nivel înalt.
1: Da, da, da, da, corect, da, oh, oh, oh.
0: Jos pălăria. Bun, avem de la ora 21:30 Sepsi OSK Sfântul Gheorghe cu FCSB-ul. Mamă, mi-a venit o idee acum, că am zis FCSB-ul. Mamă, stai să vezi ce piesă pun prima oară după în următoarea pauză muzicală. Am pregătit o piesă care se pupă cu FCSB-ul, de n-ai idee, cu conducătorul, cu factotumul de la FCSB, că e numele lui la mijloc. E ceva... o să vă amintiți, voi, când o să auziți prima piesă după pauză.
1: Dar ce mă, e vreun hit? Ce vreun?
0: E vreun mega hit. Billboard, ce? Este un mega hit, așa. Atenție, din anii 60-70.
1: Aha.
0: Deci, când o să audă Nea Horaș piesa respectivă, o să-i dea o lacrimă în colțul ochiului, cu să se amintească de primele ceaiuri dansante din perioada când se asculta la pick-up și invitaie cu... Te trecea Duduia în carnețelul de bal și întreba pe maică-sa dacă are voie să danseze când o invitai. Bun, deci Sepsi cu FCSB într-una dintre, teoretic, cele mai interesante meciuri ale etapei, deși e pus ultimul în desfășurare pe calendar, pune față în față o echipă revenită, întoarsă pe prima scenă a fotbalului românesc, Sepsi, care a impresionat prin stilul de joc și până în prezent, cel puțin, și formația bucureșteană, care este în fruntea clasamentului după primele etape, în ciuda evoluției absolut neconvingătoare din competițiile europene. S-au mai întâlnit până acum Sepsi și FCSB de 24 de ori.
1: S-au acumulat atâtea meciuri?
0: Da, mă, nici mie nu mi-a venit să credite. Deci aveam impresia că s-au întâlnit des. Probabil s-au mai confruntat și prin cupă, cred. Da. Bilanțul este net favorabil formației bucureștene, după statistică. Din astea 24 de meciuri, gruparea din Covasna a bifat doar 2 victorii. FCSB s-a impus de 15 ori și 7 partide s-au terminat la egalitate. Prima oară s-au întâlnit în urmă cu 9 ani. Mamă, ce repede s-au dus 9 ani de când e Sepsi la nivelul ăsta. 2017, iau te, 1 octombrie 2017. Ce repede s-a scurs timpul. FCSB a câștigat atunci cu 4-0 în deplasare pe terenul celor de la Sepsi. A marcat, fii atent, și atunci era Florin Tănase.
1: Da, da.
0: Ha, din penalti. Și al doilea gol, Arlem Noere. Venise de la Dinamo atunci. Tot de la 11 metri. Și a mai fost un autogol al lui Ghinga, iaute. Și Daniel Benzar. Atunci, primul succes al formației din Sfântul Gheorghe cu FCSB-ul a fost în 2018. Sepsi a câștigat atunci cu 4-2 într-o partidă în care Eugen Neagoe era pe banca celor de la Sfântul Gheorghe și Nicolae Dică era tehnician al FCSB-ului. Mă, în 2018 era deja FCSB, se spărsese,
1: da, da.
0: Așa, nu? Deci nu... stau cu frica de a confunda cu Steaua. Ultima victorie a covăznenilor într-o confruntare cu FCSB-ul a fost în urmă cu 5 ani. A trecut ceva vreme. Aprilie 2021, mai bine de 5 ani. A câștigat atunci pe terenul FCSB-ului cu 2-1. Sepsi, iar în ultimul meci direct, la 9 februarie anul trecut, au câștigat clar roșialbaștri cu 3-0 printr-o dublă a lui Bărligea și un gol înscris de Risto Radinovici. Bărligea cel mai probabil o să fie și în seara asta, mă gândesc, pe teren. N-am găsit momentan un primul 11.

0: 10, da, să dăm, stai, să dăm un refresh. Nu, văd că n-au apărut încă echipele de start ale celor două grupări, dar oricum mai e până la ora 21:30. Mă întreb un ascultător cu piesa asta care mi-a venit în mintea din aur despre Gigi Becali, și că ce a fost, o idee sau un glonț? Apropo de ce am zis eu mai devreme cu bancul cu bulă. Și că pe Narcis poate să-l pune cârbaci.
1: Da.
0: Corect, da, bine, că așa e, Narcis e subțire la bagaj. Deși are greutate, mă, că e legat, e solid, adică chiar dacă e scund. Că na, a pus mușchi de când face not, a jucat și fotbal. Nu știu dacă la greutate îl ține, dar oricum, datorită taliei, sau din cauza, nu știu dacă i-a plăcut sau nu, dar a și făcut armata la tanchiști. Acolo te alege ca să fii micuț la dimensiune. La
1: au venit și echipele între timp.
0: Bun, pe citește-le tu ea, dacă ți-a venit mai la
1: de Lazar în poarta lui Șef și Cascardă, Ovârtej, Caramoco și Viana, Siraghi, Andrei și Bațula la mijloc, Bamboe, Oberlan și Mauan atac, iar FCSB cu Tomiță în poartă, în apărare Crețu, Duarte, Batubisinca și Pădurariu, João Paulo, Naore, Bututau,
0: da.
1: Așa, Florin Tănase, Cisoti și Bârligea vârf împins, că tot vorbeai de Daniel mai devreme. Târnovanu rezervă, Udrea, Dauadă, Încuș, Octavian Popescu, Politic, celălalt Tomiță, Radunovici, Stancu, Stoian, Labon și Popa rezerve. Marius Baciu este antrenor. Arbitrează Florina Andrei din Mureș, Cristi Linca și Ionuț Neacșu sunt asistenți. În camera VAR, Adi Costre și Valentin Porumbel.
0: Da. Acum, nu știu, dar chiar, după părerea ta, că tot a venit vorba din aurii, crezi că mai are Târnovanu vreo șansă de reabilitare la FCSB sau îl ține așa pe bancă, că n-au pe oricine, n-au pe cine altcineva, și că dacă o să aibă ofertă să plece, o să-i dea drum?
1: Va fi destul de greu să plece în aceste condiții în care e pe cădere. Da, adică, nu știu, e oricum are o problemă mentală, pentru că a și greșit, l-a și luat în pleasnă patronul și așa mai departe, și el nu mai are încrederea necesară. E foarte greu să-l transfere acum. Sigur că poate pleca, dar nu știu cât de bine poate pleca. Poți să pleci să te transfer, dar depinde și la ce echipă te transferi, știi cum ar veni. Nu știu, adică cel puțin până în iarnă eu zic că rămâne. Uite, am înțeles că FC Argeș și-a luat portarul național ai Muntenegrului.
0: Da, am văzut și eu. Acum, nu știu ce să zic, că sună bine când auzi, dar eu știu dacă o fi valoare, o fi... Teoretic ar trebui.
1: La ultimele meciuri ale Muntenegrului, el a apărat.
0: Da, acum știi ce se întâmplă asta cu portarul național ai Muntenegrului? Nu știu dacă e... Cam cum ar spune cineva la ora asta portarul național ai României. În primul rând, nu știi la cine să te gândești, că n-avem unul care să se impună deasupra tuturor.
1: L-am avut
0: și
1: s-a dus, n-a apărat nici la Atletico Madrid, nici la Oviedo, a apărat unde a apărat, la Sassuolo, dar n-a mai rămas
0: și
1: prin
0: acum,
1: Italia.
0: Când a zis că, când se bucura și el că a prins un loc de titular, ai văzut că aduc ăștia portarul de rezervă al lui City, care probabil o să ia fața. E un, ce, nu mai știu, un ucrainean sau nu mai știu,
1: da,
0: ce.
1: Depinde și ce alegeri faci în carieră, Sile. Asta mai depinde și de jucător.
0: Și de noroc, mă, stau, când stau
1: eu
0: să
1: pot
0: mă
1: să înțeleg de noroc, dar nu, să ai atâta ghinion, totuși, la din 4 echipe în 3 să ai ghinion, mai e și o alegere greșită.
0: Da, dar uite, îți amintești de exemplu de ghinionul proverbial al lui Lobonț.
1: Da.
0: Care
1: se tot, da, și Lobia preferă tot unde să rămână la Roma ca să fie rezervă.
0: Da, mă, dar l-a urmărit Stekelenburg pe la vreo 2-3 echipe. Era pe unde se ducea, zicea că prinde și el un pic de cheac, pac, venea unul care să ia fața ca titular, deși n-a fost portar rău. E și după ce noroc ai, nu știu, în carieră, și depinde și ce preferințe.
1: Sigur că sunt și jucători ghinioniști, asta fără îndoială, dar prea mulți sunt ai de la noi, știi cum ar veni. Și atunci nu mai e o întâmplare.
0: Sunt și mulți tehnicieni care au anumite concepții,
1: preconcepții în Occident
0: privința
1: există,
0: portarului.
1: Da, nu.
0: Sunt unii care vor neapărat, ai văzut antrenori, țin morții să aibă un portar înalt.
1: Corect. Da,
0: un
1: da.
0: Portar de talie. Și de-aia aduc, cât mizează pe vlășgan, pe cât posibil.
1: Dar tu știi treaba asta când te duci la o echipă. Că ești deja acolo și vine un alt antrenor și nu știi despre el treaba asta, asta e altceva. Dar când tu te duci la o echipă, tu știi cam ce gândește antrenorul respectiv.
0: Asta așa e. Și acum depinde și de ce parte a baricadei te afli. Că uite, dacă ești unul cum a fost Pantilimon, de exemplu, el a fost favorizat de talia mare pe care a avut-o și a avut norocul de a trece pe la echipe importante, că tot am vorbit de City mai devreme, că o are în palmares, că a evoluat și pe acolo. A avut norocul de a nimeri pe la echipe din astea unde tehnicienii au mizat pe portari cu talie. Pe alții nu îi interesează.
1: Hai
0: și sunt echipe mari.
1: În străinătate, cu excepția lui Bogdan Stelea, nu prea apăra niciun portar al nostru. În realitate.
0: Asta cam așa e. Nu, dar dacă stăm să ne gândim obiectiv, eu nu mi-amintesc să fi avut noi în... poate cu excepția Tătărușanu, să zicem.
1: Cipia, da,
0: portarii
1: Cipia,
0: care să fi bifat cluburi mari.
1: Fiorentina, dar apoi a apărat.
0: Da, a fost și pe la Lyon, în fine, da. Nu, dar în general n-am avut...
1: Nu, la Lyon l-au păcălit.
0: L-au păcălit,
1: da. A apărat la Nant. Da, uite că de Ciprian, de Tătărușanu am uitat. Bravo.
0: Nu, dar noi nu prea am avut portari care să fi jucat la cluburi foarte mari.
1: Da,
0: asta e adevărat. Niciodată, de fapt.
1: Portar, da, nu mi-aduc aminte, da.
0: Și în perioada generației de aur.
1: Păi Stelica a fost, Florina a rămas în țară, Florina a apărat în Bulgaria. Din ce știu, la Litex, Florin Prunea, că ei au fost portarii naționali. Cine a mai fost? Al treilea portar? Ștefan Preda. Preda, nu prea.
0: Stângaciu a mai fost după, în perioada Silviu Lung.
1: Nu.
0: Dar au prins jumătate Stelica, din carieră comunist.
1: La Salamanca.
0: La Salamanca, da. A avut cea mai lungă parte. Bine, a fost la mai multe echipe prin Spania, dar acolo a avut cel mai mare... Că am un prieten care a fost în concediu în Salamanca săptămâna trecută și mi-a zis că încă mai știau de acolo din premicrobiște, ea bătrân, l-au întrebat de Stelea. Da, vorbesc serios, așa pronunțau, cică. Cu S din ăla spaniol, de-al lor, S din ăla limba, așa, Stelea. Ce mai face Stelea, dacă mai e prin România? Am înțeles că el se așezase bine acolo, că avea copii la școală acolo, avea, auzese soția, avea casă, tot, adică se stabilise în Salamanca. Bine, și un oraș foarte frumos, am înțeles.
1: Păi Spania e frumoasă. Se spune despre Spania că este țara din lume, sau locul perfect din lume unde să trăiești.
0: Da. Tătărușanu e excepția, dacă am zis adineva, că în afară de Lyon a fost pe la AC Milan, corect, adevărat.
1: Da, aia nu e o problemă, da. Iar, doar că uitasem de Cipru.
0: Da, iar Pantelimon, într-adevăr, vârful a avut la City, unde a prins chiar mai multe meciuri decât am fi crezut. Da. Bine, l-a folosit mult prin cupă, e adevărat. Premier League a prins destul
1: Anglia
0: de puține.
1: Anglia și atunci, pe vremea lui în anii 2010 și acum în anii 2020, are aceeași problemă. Ei n-au portar pentru echipa națională. Ei n-au portar în campionatul intern, în Premier League.
0: Și asta e adevărat.
1: Și atunci aia puțin care sunt, nu știu, 3-4, că nu sunt mai mulți, aia trebuie să joace, știi? Păi nu ți minte ce probleme a avut Mircea Lucescu la... unde la Shakhtyor cu ăla făcea toate gafele de pe lume și îl ținea în poartă, că îl obligau așa de la federație, ține-l pe ăsta în poartă.
0: Da, că era de-a lor ucrainean, da.
1: Da, corect. Și ăla îi făcea toate nebunile, toate gafele de pe lume prin
0: Champions. Aprindea și zile bune, dar făcea niște gafe, cam cum a fost Carlos atunci la Steaua, că nu știi că el era în poartă la celebru meci din Anglia când am pierdut.
1: Și trebuia să-l ține în poartă, că n-aveau ăștia, ucrainenii n-aveau portar de clasă și ea. Așa și în Anglia. Ăștia n-au portar englez în portar, de fapt, n-au prea mulți. Și ăia câțiva care sunt, cam trebuie să joace. Și din aia 3-4 alege și selecționerul. Ia de aici.
0: Iar de ăștia cu faza cu înălțimea portarilor, am zis că ține de și după principiile clubului, mă gândesc, și după înclinațiile antrenorului.
1: Păi și în arbitraj, dacă ți-aduce aminte, a existat o modă pentru treaba asta, 10-12 ani, și mai ales arbitri din Italia, în mod special ei, au mers pe arbitrii foarte înalți, adică de la 1,80 m în sus până la aproape 2 metri, și arbitri și arbitri asistenți. A fost o modă. S-a renunțat la ea, în sensul că nu mai sunt atât de mulți, știi? Dar italienii, în mod special, au mers pe treaba, s-au schimbat tactica, au schimbat.
0: Probabil că mergem pe ideea că contează prestanța, mă rog,
1: corect,
0: când vrei să te impui fața jucătorilor,
1: știi? Adică au văzut la Colina treaba asta și cumva de la Colina s-au inspirat și au mers pe ideea asta, Rosetti,
0: până la urmă, e o chestie normală, naturală, chiar dacă teoretic ai putea să zici că s-ar putea încadra undeva la discriminare, dar n-ai ce să faci, că e de la natură. Ai văzut că și Marius Avram a zis de vreo 2-3 ori ținute la televizor, că spunea că el a simțit că în cariera lui talia lui mică, i-a făcut probleme de mai multe ori.
1: Bine, el dacă era la fel de bun ca Marc Bartra, francezul ăla, făcea cariera și mai mare. Aia nu era o problemă.
0: Da, mă rog, se poate, dar e complicat, e mult mai greu să te impui.
1: Păi ce faci când te întâlnești cu Zlatan Ibrahimovic? Sau dacă se întâlnea cu Zlatan Ibrahimovic în față? Știi? Adică te uiți la el, are două capete peste tine. Cum te-ai impuit în fața lui, știi? Mm-hmm. Crăciunescu, de exemplu, avea o talie bună pentru arbitru. De exemplu. Știi? Mm-hmm. Dintre arbitrii noștri. Neanicu Raina, pentru ce era în anii 70-80 când arbitra el, era ok. Ioan Igna la fel. Adică, știi, contează și asta, nu e esențială, păi, dar contează și asta.
0: Uite-te și la Ișvan Covaci, acum serios.
1: Ișvan Covaci, da.
0: Contează mult aspectul fizic. Corect, uite-te da, și tu, ai văzut, vezi ce cor de atlet are Ișvan. Bine legat, cu mușchi, cu solid, înalt, viteză de deplasare. Nu mai țin minte că înaintea mondialului din Qatar... Când
1: e un fel de John Cena.
0: Exact, da, când l-a convocat atunci înainte de penultimul mondial, când l-a convocat și n-a arbitrat
1: la
0: în
1: Qatar,
0: da, nu mai țin minte că făcea furori, puseseră pe site-ul lui UEFA un clipuleț cu el în care alerga în direcția de atac a unei echipe și pleacă odată cu linia de atac, da, cu jucătorii din jumătatea adversă, cum a venit, și până ajunge la careul de 16 metri, el depășise tot plutonul de atac și de apărători. El aștepta faza cum ar veni careul ca să ajungă cu mingea. Da. A tăiat-o așa pe diagonală ca racheta, era ca rodrană.
1: E clar că pe el nu-l înghite Colina. Colina are alte pretenții de la
0: arbitri. Că și mie mi s-a părut chestia asta.
1: Asta e valabilă de atunci.
0: Dar nu doar pe el.
1: Nu doar pe el, dar în mod special pe el. Adică, ok, la noi aici în bătătură în Europa merge, dar la mondiale nu mergea. Colina are alte pretenții.
0: Da, la mondialul ăsta ai văzut că nu e vorba doar de el. Au fost niște delegări ciudate din partea lui Colina de la faza, de la fazele eliminatorii, de la optimi în sus, da. 16.000, hai să zicem că au mai luat la... au mai prins meciuri ăștia mari, dar pe urmă ai văzut că au fost niște delegări pe niște criterii pe care nu le-a priceput nimeni, adică nu l-au dat deoparte doar pe Kovac. Au fost mulți arbitri buni, și englezi, și nemți, și care puteau să prindă meciuri.
1: Acolo a fost altă chestie. Marele avantaj al lui Ișvan Kovac a fost și la în Qatar și acum în America, Mexic și Canada, faptul că noi n-am avut echipă națională acolo.
0: Deci
1: el era un neutru și era numai bine de delegat, poate nu la 5-6 meciuri, dar la 3-4, da.
0: Putea să prindă semifinale, finale.
1: Problema e că n-a prins pentru că nu-l convinge pe Colina. Colina nu-l place, nu-l halește cu stilul lui de a arbitra, cu stilul lui de a comunica cu jucătorii. Adică, ok, și ce dacă ai arbitrat toate finalele de cupe europene?
0: Tata, vezi că la europeni nu e așa. Uite, la noi prinde delegări pe bandă rulantă.
1: Asta zic, că la noi în bătătură merge, dar la FIFA nu merge.
0: Avem record, acum ai văzut, avem 5 brigăzi în competiții
1: europene. E un lucru senzațional. Este un lucru foarte bun.
0: A fost săptămâna care a trecut și acum avem iar săptămâna asta.
1: Noi în ultimii 7-8 ani cu delegările la nivel internațional pe cupe europene și pe preliminarii suntem super. Adică, nu știu, noi n-am fost niciodată. Adică niciodată arbitrii români nu au fluierat, nu au arbitrat în general, da? Atâtea meciuri și meciuri ca lumea. Nici pe vremea lui Crăciunescu și lui Porumboiu nu aveam asemenea delegări. Și Crăciunescu și Porumboiu arbitrau și ei meciuri grele, dar erau puțini. Adică erau două, trei brigăzi. Era brigada lui Crăciunescu, era brigada lui Porumboiu și mi se pare că mai era brigada lui Costică Vâncea.
0: Da, și bine, așa a fost înainte.
1: Avem 7-8 brigăzi care se duc la greu și arbitrează, știi? Da. Adică nu, eu nu cred că am nu mai vorbesc că pe vremea lui Neanicu Rainea și Ioan Igna.
0: Asta vreau să zic.
1: Adică erau doi. Și Rainea... Acum la noi sunt cel puțin 6-7 centrali care arbitrează, sunt 13-15 asistenți care arbitrează. Adică la noi e la îngro cum ar veni, știi?
0: Da, vezi, poate contează într-adevăr și chestia asta care ai spus-o tu, că putem garanta cu neutralitate pentru că nici nu mai avem echipe la...
1: Aici este lipsa de performanță a lui Ișvan Kovac. Adică toate planetele sunt aliniate în favoarea ta, că tu neavând echipă națională acolo, bă, ar trebui să fii între primii 2-3 la delegări. Bă, ăștia sunt neutri, n-au nicio treabă.
0: Eu am găsit scuză la mondialul care s-a terminat vara asta, faptul că n-a avut ceva în mod deosebit cu Kovac, Colina. Ai văzut că a așuntat mulți dintre arbitrii de top european, a trimis din America de Sud, din Africa, ai văzut.
1: A așuntat doar că la el a ieșuntat a doua oară.
0: Da, dar nu s-a păcălit că ăștia pe care i-a trimis, i-a ales Colina, chiar dacă au fost sud-americani și au arbitrat bine.
1: Da, da.
0: Deci n-ai avut ce să le reproșezi. N-a fost cum a fost în 2002 circul ăla, dacă mai ții minte, Japonia-Corea, când cu Byron Moreno, cu tot felul de aolo, a fost jale atunci. Au fost niște brigăzi înfiorătoare, niște arbitraje nenorocire. Atunci a fost un experiment complet aiure. Acum a încercat să diversifice Colina, dar i-a ales bine. Adică n-a avut cu ce să-i scoată ochii. Hai să încercăm.
1: Să mergi la nesfârșit oricum și cu aceiași arbitri, trebuie să mai dai și alții. Ne scrie cineva că sunt mai multe meciuri decât acum.

0: 30 de ani sunt de acord, dar lista FIFA era cam aceeași, atenție.
1: Da, corect. Hai să încercăm să prindem telefonul.
0: Ia
1: despre
0: să
1: care...
0: În ce vorbești? În pakistaneză? În sri lankeză?
1: Nu. în română de data asta. Să încercăm să... Ia să vedem. Ia, poate avem noroc din prima. Ia să vedem. S-aud un semn de viață. Măcar un țâr ceva, un...
0: O bătaie de inimă acolo, ceva.
1: Da. Deocamdată... Aha! Sură, bun, sură. E bine. Hai că poate avem noroc. Mă mișc rar.
0: Până să face legătura la Islamabad, durează.
1: Nu e că e la Islamabad de lângă București.
0: Știu.
1: Alo! Bună seara, domnule Pantea, de la Sport Total FM vă deranjez. Vasile Constantin și Dragoș Borchină lângă mine. Ne auzim bine, chiar dacă ne desparte Băneasa Jungle între noi și dumneavoastră la Moara Vlăsiei. Pentru ascultătorii noștri specifică, l-avem la telefon în directul ăsta pe unul dintre oficialii de rang înalt al Federației Române de Cricket, domnul Cristian Pantea, responsabil al echipelor de juniori și dezvoltare a acestui sport în România, care să ne vorbească despre competițiile proaspăt încheiate și găzduite de noi, o parte dintre ele, și despre cele care sunt în plină desfășurare și despre cele pe care urmează până la încheierea sezonului, adică luna viitoare, cel târziu luna octombrie, cred că se termină sezonul la cricket, mai avem vreo două, dacă nu mă înșel, cel puțin pe ordinea de zi. O să vă las pe dumneavoastră să ne spuneți dacă s-a tras la nivel de federație o concluzie în privința competițiilor la care a participat reprezentativa României și echipele de club românești în trecutul apropiat, adică Liga Campionilor la cricket, campionatul european și mai ales campionatul intern. Pentru că avem și noi echipe bune la nivel de cricket românesc care se luptă între ele pentru supremația acestei discipline la noi. V-am lăudat, să știți, mai devreme, am spus că este sportul românesc de echipă cu cele mai mari performanțe.
0: Da.
1: Și cred că nu mă înșel.
2: Bună seara, în primul rând, dumneavoastră și invitațiilor ascultătorilor noastre. Vă mulțumesc pentru timpul acordat. Tocmai urmăream finalul de meci dintre Brazilia și Panama, dar la cricket, nu la fotbal. Sunt calificări subregionale pentru America.
1: Bun, așa.
2: Dar se joacă și acolo.
1: Asta nu mă gândeam că a ajuns până acolo, sincer. Deși e normal într-un fel, că sunt baritate țările. Se joacă, cred că, orice și acolo.
2: Să știți că e foarte dezvoltat și chiar mi-a plăcut. A fost un duel și un scor strâns. A câștigat Brazilia la 4 puncte. Ca o fată de culoare, știți cine a fost a treia finalistă?
1: Nu, chiar nu-mi trece prin cap.
2: Caicos.
1: Cum? Caicos?
2: Turk and Caicos.
1: Turk and Caicos, da, știu, e fost colonie olandeză, dacă nu mă înșel, nu? Parcă.
2: Exact. E o insulă din Marea Caraibelor, dar să știți că acolo cricketul e foarte, foarte dezvoltat. Probabil bine știți că există o selecționată, nu o națională, care joacă sub numele de Indiile de Vest și care este cam printre primele 5 din lume.
1: Bun așa, nu mă gândeam. Au fost probabil niște englezi acolo sau ceva din Commonwealth, în orice caz, care a implementat sportul ăsta, le-a plăcut și l-au dezvoltat.
2: Se joacă. Revenind la întrebarea noastră, aș vrea să punctez două lucruri, plan intern și plan internațional. Pe plan intern, tocmai am încheiat ieri finalele campionatului național, care l-am regândit în acest an datorită calendarului internațional extrem de ocupat. Am făcut două serii,

0: decât angajante și atractive. Toate s-au terminat la scoruri strânse.
1: Bun așa.
0: Clujul și-a revenit după 2 ani de pauză și a câștigat campionatul.
1: Clujul.
0: În detrimentul de la Cluj Cricket Club. Mm-hmm. În detrimentul de la Ceylon Entertainment, care nu e o echipă nouă, ci are un schelet al fostei echipe Lankan Lions.
1: Ceylon, adică fost actuala, cum se numește, fosta colonie Ceylon, țara ceaiului, în prezent Sri Lanka, dacă nu mă înșel.
0: Sri Lanka, da, exact. Aha. Cel mai bun ceai din lume. Poate trec pe la redacție să o mostră că e tare, tare bun.
1: Aha. Ceai de la mama lui.
0: La greu, da. S-a jucat și s-a jucat foarte, foarte bine. Al doilea an de participare a juniorilor mei Under 19, viitorul Mora Vlăsiei, uh-huh, care s-au luat bătaie, dar nu greu. Adică au fost acolo sus. Au fost bine.
1: Cine i-a bătut?
0: Păi cine să-i bată? Fostele campioane, United Club, Asian Club, Clujul, echipele tari. Acum vă dați seama. Și jucători de echipă națională, normal că vin peste copiii ăștia care au cel mai mic, are 15 ani, apropo, e vârsta minimă pentru a juca cricket la seniori. Dar au făcut o figură frumoasă, adică chiar au jucat bine, bine, bine, de tot.
1: Uh-huh. Echipa de finalista de care spuneați dumneavoastră, Ceylon, de când e înființată și de când participă în campionatul nostru? Și unde au sediu? Unde, în ce oraș, în ce regiune sunt?
0: Trebuie să știți și probabil că am mai spus acest lucru. Jucătorii, bineînțeles, sunt cea mai mare parte proveniți din Asia de Sud-Est. Suntem și noi români. Nu foarte mulți, dar suntem. Sunt împrăștiați în țară cu diferite activități și nu vă gândiți că sunt numai livratori. Adică sunt oameni care au business-uri, sunt oameni care lucrează în IT. Postul meu, capitan de la UNED, era director la o bancă. Și

0: echipă bazată pe srilanchezi.
1: Păi asta am vrut să zic, deci de-aia s-au și numit așa, majoritatea jucătorilor care evoluează pentru ei sunt originali de acolo.
0: Da, dar să știți că echipele sunt extrem de eterogene, adică nu se ține criteriu de naționalitate aici. Întâlnești indieni, pakistanezi, srilanchezi din Bangladesh în aceeași echipă. Noi avem la echipa pe care o conduc doi refugiați din Pakistan și din Afganistan, de exemplu. Adică nu e un criteriu de etnic sau de naționalitate. Însă cei din Sri Lanka joacă o variantă soft a cricketului, adică cu mici de tenis ușoare, și atunci ei se polarizează și încearcă să ne ajungă pe noi din urmă și uită că bine o fac pentru jocul hard.
1: T20, sistemul de pe după care se joacă în România, e considerat hard, adică, iar ce practică ei e ceva cam cum e softball-ul față de baseball, să zicem.
0: Da, da, da, da, ceva de genul ăsta. Dar oamenii s-au mobilizat, au venit și au jucat și au făcut-o foarte, foarte bine. Adică chiar toată aprecierea pentru ei. Sigur, cu Clujul nu te pui. Mm-hmm. Dar
1: Clujul rus.
0: Un lucru.
1: Câte titluri au câștigat clujenii până acum, dacă nu mă înșel? Cred că sunt cea mai titrată echipă de cricket din România, nu?
0: Da, da, da. Păi suntem în al 12-lea an de competiție. Eu cred că 7 le-au câștigat ei.
1: Ah,
0: în ultimul
1: clar.
0: 2 au avut așa un pic de secetă, dar s-au revenit și s-au
1: Deci cam cum e CFR Clujul la fotbal, e cea mai titrată echipă la capitolul campionate câștigate în ultimele două decenii sau un deceniu și jumătate.
0: Da, putem să așa. Mergând mai departe, răspunzând la întrebarea noastră, da, într-adevăr, ceea ce ne-am propus la congresul din decembrie, unde domnul Marin, președintele Federației, este și președinte al Federației Europene, iar Abdul Shakur este unul dintre cei 10 membri executivi. Până la acest moment, ce ne-am propus, am realizat. Am găzduit Liga Campionilor cu 12 echipe de club, câștigătoare ale competițiilor interne. Donaustadt din Austria a ieșit campioană, dar am fost și noi acolo sus cu United. Am găzduit tradiționala cupă continentală pe care o organizăm de vreo 6 ani încoace, noi România, și recent, de 2 săptămâni, s-a încheiat campionatul european. O să râdeți, pe ăsta nu ni l-am propus neapărat, dar uite că am reușit să-l organizăm și să-l ducem la bun sfârșit, unde 10 dintre cele 35 de echipe naționale au participat la competiția finală. Am avut niște jocuri absolut, absolut fantastice. Toate echipele au jucat nemaipomenit.
1: Și aici am jucat o finală, din câte știu. România a jucat finala, nu campionatul european.
0: Am jucat finala cu Franța, care ne-a bătut la 4 puncte. Numai când vine să plâng pe locul 2 Ionice, dacă nu mă duc.
1: Adevărul e că e cel mai trist, pentru că na, e ca la școală, cum făceam noi la școală. Când iei 9-80, te oftici că puteai să iei 10. Când iei 6, zici mersi că n-ai luat 5 și tași din gură. Măcar dacă n-ajungeam în finală, nu era atât de
0: exact
1: trist.
0: Dar știți care e paradoxul? Că se tot adună, eu cel puțin sunt așa, hai să zicem, frustrat, nu nemulțumit, se tot adună aceste, nu le zic eșecuri, pentru că noi am jucat extraordinar de bine, iar pe Franța am învins-o în grupe. Deci,
1: aia a fost supărarea, că puteam să-i batem, adică nu a fost diferență mare.
0: Asta și spun, anul trecut în octombrie la campionatul european al fetelor, la fel, am învins Norvegia și Austria și tot pe locul 2 am ieșit, pentru că am pierdut un meci care era la

0: mâna noastră. Mă rog, nu are importanță. Important este că a fost un succes la nivel european. Toată lumea a fost de acord că ceea ce noi am propus ca nivel de joc și organizare este extraordinar. Și iată că datorită acestor lucruri bune pe care le-am realizat, între 26 și 30 august este campionatul european al fetelor, care inițial urma să fie găzduit de către Austria, dar toată lumea, toate cele 8 echipe care vor participa, au fost la unison de acord ca turneul să aibă loc în România, datorită condițiilor de joc extrem de bune, chiar dacă temperatura nu prea ne-a ajutat, știți și noastră, și acum e săvârșenie pe pământ, dar...
1: E, dar mă gândesc că totuși cricketul e un sport specific zonelor, sau cel puțin de când a fost naturalizat în restul lumii, în afara insulelor britanice, e un sport care se practică mult în țări foarte calde. Adică, din câte știu, cei mai mulți jucători din lumea asta sunt în India și în Australia. Australia e străbătută de tropic, iar despre căldurile din India n-are rost să mai pomenesc.
0: Este adevărat, este adevărat, dar să știți că pe de altă parte și evenimentele, competițiile se organizează cam în funcție de anotimp. De exemplu, în Australia, Feedback League urmează să înceapă undeva în decembrie, adică în timpul verii australiene, nu a iernii. Un alt exemplu, în lunile iunie și iulie și chiar acum în august, competițiile europene majoritar au avut loc în țările nordice. Noi am fost în Danemarca la calificări pentru Cupa Mondială din 2028, o altă serie a fost în Finlanda, iar pe timpul iernii de obicei jucăm în Malaga, în Spania sau în Gibraltar, unde clima este mai propice pentru...
1: Deci calificările pentru Cupa Mondială de peste 2 ani au avut loc în Danemarca, iar noi ce am făcut? Mi se pare că am ratat calificarea, nu? La milimetru sau...
0: La fel, încă o frustrare la sacul plin pe care l-am. A fost sub grupa B regională pe Europa cu 10 echipe. Am câștigat la pas toate meciurile și am pierdut cu Danemarca tot așa, la 6 puncte.
1: Da. Bine, acum pentru cei care nu cunosc regulamentul la cricket, nu e mai complicat ca să realizeze ce înseamnă 6 puncte la cricket, dacă e mult sau e puțin. poate să fie și nici nu le putem apuca acum să explicăm regulamentul. Dar oricum e frustrant, având în vedere că după competiția de fete care a spus că o să aibă loc la sfârșitul acestei luni în România, pe neașteptate, mai există vreuna până la încheierea sezonului care să fie găzduită în România? Vreun turneu internațional, ceva, sau național? Se mai joacă cricket la nivel înalt, adică după sfârșitul lunii august?
0: Încercăm în septembrie, cel târziu în octombrie, atât timp cât vom avea parte de vreme bună, să organizăm și un campionat european Under 19. Astea sunt obiective pe care ni le-am propus și ni le-am asumat în fața Federației Europene și deocamdată suntem la zi. Adică am avut Liga Campionilor, am avut campionatul european masculin, am avut Cupa Continentală, facem și cu fetele, hai să o ducem până la capăt, să facem și cu Under 19.
1: Păi asta înseamnă că România poate să încheie sezonul ăsta cu 5 competiții organizate aici. Asta înseamnă că suntem pe undeva în topul european, mă gândesc, la ca țară gazdă organizatoare de turnee de anvergură pe parcursul unui an competițional. Mai e vreo țară prin Europa care să fi găzduit 5 turnee într-o singură vară?
0: Nu, nu, absolut deloc. Și mai gândiți-vă la un lucru. Încet, încet am devenit, și asta nu că o spun eu, am devenit un fel de ghid de bune practici, iar în primăvara acestui an, o federație din vestul Europei, hai să nu zic cine, ne-a invitat cu tehnicieni și cu staff să le organizăm campionatul. Adică ei aveau niște echipe, dar nu prea le aveau pasta cu organizarea, cu calendarul competițional, cu și am ajutat și acum sunt bine.
1: Stau să mă gândesc la ce nivel am fi dacă am avea mai multe terenuri în țară pentru cricket, adică dacă ne descurcăm în felul ăsta doar cu minimul necesar.
0: Asta este singura sau marea problemă. Din nefericire, să știți că nu numai în Europa, cam peste tot, nu există ca la fotbal terenul principal și terenuri de antrenament. Există un singur teren și din această cauză competițiile nu pot să se întindă pe o perioadă foarte, foarte lungă. Adică trebuie comprimate, se joacă 3 sau 4 meciuri pe zi și cam asta este. Dacă ne-am fi permis și dacă am fi putut să avem, credeți-mă, puteam să organizăm chiar și un campionat mondial. Păi americanii în perspectiva Olimpiadei din 2028 au construit deja 4 terenuri în 4 orașe mari și mai au un proiect pentru a mai construi încă 4, adică 8, ca să găsească jocurile de cricket pentru Olimpiadă. Deci asta, într-adevăr, e un neajuns. Dar ne bucurăm că avem o suprafață de joc grozavă, putem să avem ce să oferim, echipele vin și chiar joacă cu plăcere.
1: Am înțeles. Cricketul o să fie sport olimpic, am înțeles, de la următoarea ediție din 2028?
0: Da, va fi reintrodus pentru că are un impact extrem de mare la nivel global, dar suferă la capitolul durată de joc. Ceea ce se joacă pe 20 are o medie de joc cam de 3 ore. Nu e plictisitor, este atractiv, e dinamic, dar totuși meciurile sunt lungi.
1: Deci e vorba de transmisiunile televizate care ar pune probleme și... Așa, la popularitate e clar, adică mi se pare absolut, mi s-ar fi părut bizar să nu fie sport olimpic o disciplină care are la nivel global peste 400 de milioane de jucători legitimați, oficial.
0: Vă mai spuneam eu niște cifre oficiale, erau 400 de milioane legitimați, plus tot ce înseamnă privitori, audiență, nu știu ce se întinde către 2 miliarde, nu, a sărit de 3 miliarde.
2: Mamă, mamă.
0: Deci este extrem de popular și cu aceste argumente ICC, International Cricket Council, Federația Internațională de Cricket, s-a dus către sport olimpic și a zis, domnule, are un impact atât de mare încât nu puteți să nu îl includeți în categoria sporturilor olimpice, pentru că știți că am mai discutat. Ați văzut la Paris ce sporturi olimpice au avut aia pe acolo de...
1: Să fie și dansul la bar.
2: Pe iarbă o sport olimpic și să nu fie cricketul, Sile, că n-are cum, e diferență mare, deci trebuia să fie.
1: Da, adevărat, sunt sporturi mult mai puțin, cu mult mai puțin răspândire, popularitate la nivel global, care fac parte din programul olimpic, e adevărat. Păcat că nu o să participăm la mondial, dar chiar pentru jocurile olimpice avem vreo șansă de prezență?
0: Avem șanse bune pentru că la cricket, dincolo de rezultatele în sine ale meciurilor, există un scorecard, o foaie de punctaj unde se punctează și alte activități care contribuie către promovarea cricketului. De exemplu, anul acesta am luat o distinție noi, România, extrem de importantă, pentru modul de promovare a cricketului în rândul copiilor care necesită incluziune.

0: autism în esență, dar și cei cu sindrom Down.
1: Da, știu, acțiunea cu prietenul nostru Alin Nedelcu, cu Fundația Neuroatipic, au fost cât? Vreo două, trei, patru, mai câte?
0: Da, mai multe acțiuni și pentru Europa noi am, federația, am luat premiu, adică cea mai înaltă distinție pentru modul în care ne-am implicat și lucrul ăsta se punctează. Apoi, baza de selecție de juniori, seniori, fete, apoi antrenori clasificați la nivel de federație internațională, nu la nivel de federații naționale, pentru că la nivel de federații naționale oricine poate să fie antrenor.
1: Da.
0: În sport și ăla e. Pe urmă, arbitrii. Anul ăsta noi am promovat prima femeie arbitru din cricket.
1: Adică, bună așa, la nivel european mă gândesc.
0: Da, la nivel european. Adică cursuri făcute sub egida ICC, Federația Internațională, și apoi plecat afară și evaluată de către arbitrii internaționali.
1: Deci în întreaga Europa, prima femeie arbitru la cricket vine din România.
0: Este o masterandă la UNEFS, tocmai a terminat, Alina se numește, o fată extraordinară și jucătoare de echipă națională și da, într-adevăr, și-a făcut cursul și-a completat...
1: Este permis la cricket să fii și arbitru internațional și să fii și legitimat ca sportiv la o echipă? Nu e un conflict de interese? Sau poate fi considerat conflict de interese?
0: Am întâlnit eu situația asta, că sunt și jucat, nu mai sunt, anul ăsta n-am jucat, dar eram și jucător și arbitru. Este conflict de interese dacă arbitrez echipa la care joci sau joci într-un alt, dar altfel nu, poți să arbitrezi alte echipe.
1: Bănuiesc că n-ai voie în aceeași competiție, pentru că atunci chiar ar fi. Și în fine, domnule Cristi Panta, mai aveam o întrebare importantă pentru...
2: Dacă avem jucători naturalizați sile la loturile naționale.
1: Da, chiar uite, și asta tot așa, e o întrebare bună. Eu știu că avem la început au fost într-o proporție covârșitoare, dar în prezent este în scădere numărul de jucători legitimați naturalizați din alte țări și în scădere proporția, adică în favoarea jucătorilor români.
2: Lor autohton, da, la loturile naționale.
0: Să știți că din acest punct de vedere noi am avut o politică în plan intern de a promova preponderent elementul autohton român. Noi am avut o politică prin care și acum o mai ținem, fiecare echipă de club trebuie să crească cel puțin un junior român, dar nu cu regula Under 21 de la fotbal, dintre 5 minute și iese. Adică să-l crească la antrenamente și să-l joace în teren. Am obținut rezultate foarte bune cu românii, în frunte cu Pavel Florin, știți că l-ați avut în emisiune. Cu
1: da, chiar de dori.
0: Așa. Iar acum, bineînțeles, potrivit legislației internaționale de sport, avem băieți din Asia de Sud-Est care sunt cetățeni români, fie prin căsătorie, fie nu naturalizați. Aici avem o problemă de legislație. Nu există în legislația română instituția naturalizării. Trebuie să fii cetățean.
1: Deci trebuie să primească întâi cetățenie română și pe urmă pot fi considerat jucător român.
2: Ca la celelalte sporturi, fotbal, handbal și rugby și altele.
0: Nu, dar există această posibilitate ca după un anumit timp de ședere, să spunem, este 5 ani la căsătorie și, nu știu, 6 ani parcă la drept de muncă, fără să ai neapărat cetățenia română, poți să te califici să joci pentru echipa națională a României. Conform regulamentelor...
1: Da, mi-amintesc, mi-amintesc că a fost la fotbal la un moment dat o chestie din asta, că primise, de exemplu, putea fi... Când se lua în calcul naturalizarea celor doi fotbaliști care erau la Astra în perioada aia, Kehinde Fatai și cu japonezul, cu Takayuki Seto, ambii aveau peste 6 ani de trăit la noi, dar nu, decât unul dintre ei dăduse examenul pentru cetățenie română, care am înțeles că e destul de greu de obținut, că te întreabă, te perpelezi prin istorie,

0: de tot. Dar dacă muncești pe teritoriul țării noastre și plătești impozit aici, ceva de genul ăsta, poți fi selecționat la o, adică fără, chiar înainte să primești cetățenie. Parcă așa funcționau lucrurile, dar nu mai știu dacă mai sunt și în prezent valabile regulamentele. În fine, întrebarea pe care voiam să vă adresez pe finalul discuției noastre, domnule Cristi Pantea, era legată de partea financiară. În contrast cu rezultatele astea și cu performanțele și cu parcursul ăsta extraordinar al cricketului în România, stă partea financiară în sensul că cei care au ascultat până acum descrierea asta ar putea fi tentat să creadă că toate chestiunile astea costă și să se întrebe de unde vin banii, dacă cumva statul român cheltuiește din buget pentru așa ceva. Și din câte știu eu, mai ales din discuțiile cu domnul președinte pe care le-am avut până acum, domnul Gabriel Marin, este, lucrurile stau exact invers. Federația Română de Cricket nu primește niciun ban de la bugetul de stat.
1: Da, e o întrebare bună. Eu m-am ferit să ating acest aspect, dar până la urmă lucrurile trebuie discutate și trebuie spuse exact așa cum sunt. Nu. Federația Română de Cricket are o alocare bugetară de la fostul Minister al Sportului, actualmente Agenția Națională pentru Sport, niște bani puțini, nu putem să ne lăudăm, dar nu știu dacă ați văzut în presă, de curând, Curtea de Conturi a scos la iveală niște nenorociri fantastice care s-au întâmplat la Agenția Națională pentru Sport.
0: Da.
1: Neplată către federații, spații de joc închiriate aiure, adică e ceva înfiorător ce se întâmplă. Haideți să mă laud și eu puțin, anul ăsta suntem în august, n-am luat niciun salariu. Așa.
0: De la începutul anului calendaristic sau de la începutul sezonului?
1: De la începutul sezonului, da.
0: Deci 8 luni de zile în care să nu, federația să nu fi primit nimic de la ANS.
1: Singura sursă de finanțare deocamdată sunt fondurile care vin de la Federația Internațională, dar sunt extrem de, cum să vă spun eu, stricte și reglementate, adică organizarea de jocuri, plată la arbitri, nu se dau bani pe lângă chestiile astea.
0: Iar sponsorizările, bănuiesc că visez la prea mult pentru România, adică odată ce nu există sponsori în fotbal, cu atât mai puțin spre discipline considerate încă exotice, ca să zic așa, în România.
1: De bine, de rău, v-am trimis și niște link-uri. Avem un sponsor care ne promovează pe canalele de cricket internaționale, Dafabet, mă rog, nu contează. Mai avem niște posibilități.
0: Dar case de pariuri există care să sponsorizeze cricket?
1: Da, bineînțeles. Dar vedeți, și aici e o chestie pe care nu știu dacă lumea o înțelege. Casele de pariuri sponsorizează în interesul propriu, adică nu dau bani așa de valmă. În interesul propriu, în sensul de a nu fi trucate meciuri, de a exista integritate sportivă. Noi avem și la celelalte sporturi, cu siguranță, comisar de integritate, noi avem niște obligații pe care de multe ori le dăm în scris, cum că nu participăm la jocuri de noroc și la pariuri sportive, cum că dacă se întâmplă să fim contactați de alte echipe sau alte federații, să raportăm orice chestiune care ar putea duce la suspiciuni de pariu.
0: Mi-ați spus la un moment dat, dacă nu mă înșel, când am încercat să vă contactez la un moment dat, că nu aveați telefonul pornit pentru că nu aveți voie să aveți telefon în jurul terenului sau ceva de genul ăsta, sau să fie pornit. Că trebuia să respectați niște cerințe al comisarilor de integritate.
1: Comisarul internațional de integritate vine și îți cere voie, dar se ridică telefonul, îl pune într-un sac. Adică nu există că lăsați telefoanele deoparte. Îl pune într-un sac, scrie numele echipei România, îl duce undeva într-o parte și când se termină meciul, sau după o jumătate de oră după ce se termină meciul, le returnează.
0: Pentru a elimina orice suspiciune în jurul meciului.
1: Nu poți să stai cu telefonul.
0: Asta înseamnă că există foarte mulți bani care se învârt în zona pariurilor legate de meciurile de cricket, nu la noi, la nivel mondial și în special în Asia.
1: Da.
2: Sau Marea Britanie, unde iarăși cricketul e mare, din același motiv că sunt mulți asiatici acolo.
0: Da, nu știu dacă sunt atât de mulți pariuri.
1: Nu, și în Marea Britanie este la fel, dar și acolo sunt niște reguli extrem, extrem de stricte și conduita nesportivă sau asocierea cu jocurile de pariuri sunt cele mai grele pedepse pe care un cricketman poate să le sufere. Adică înseamnă suspendare nu pe jocuri sau pe luni, 2 ani, 3 ani, adică nu ai, mai ai voie să participi la niciun fel de competiție. E
0: foarte dur.
1: În India au fost scandaluri majore, cred că există și un documentar cu trucări de pariuri și atunci toată lumea este foarte, foarte atentă. Păi, gândiți-vă, cu siguranță și în fotbal sau în alte sporturi, da? La cricket se pariază de la, începând de la cine e primul la bâtă sau primul la prindere, până la culoarea tricourilor sau, nu știu, tot felul de trăznei din asta se pariază. Nu vă spuneam la un moment dat, nu știu, cred că v-am spus, dacă nu, repet și îmi cer scuze. Fiul meu jucam în aceeași echipă, la UNEX, da? Și ești înregistrat în baza de date cu nume, prenume, dar nu mai multe date personale. Bătă de mâna stângă, aruncător de mâna dreaptă, mă rog, îți dă niște detalii tehnice. Și s-a primit un mail la un moment dat în care se punea o întrebare. Credeți că frații Pantea vor fi titulari în meciul de astăzi?
0: Nu știau că e tată și fiul, v-au făcut frații.
1: Da, Mihnea Panta, Cristi Panta. Acum, de unde știu ăla din India? Treaba nu stă așa. Adică se pariază pe orice. Și de aici și regulile extrem, extrem de stricte, dar să știți că e bine așa și poate lumea în general ar trebui să învețe lucrurile astea, copiii să învețe lucrurile astea. Adică nu poți să vii la teren cu telefonul la...
0: Da, din câte există suspiciuni, da, astea sunt, fac parte din sarea și piperul. Uite că un alt exemplu care mi-a rămas în minte, tot așa de spectaculos, apropo de amploarea și dimensiunea, mă rog, în viața socială pe care are sportul ăsta în alte zone, văzusem o știre astă iarnă, dacă nu mă înșel, sau toamna trecută, chiar am discutat pe seama ei la un moment dat, când a început sezonul de cricket în India, înaintea primului meci, la prezentarea echipelor, văzusem eu o știre preluată de BBC la noi, de mai multe agenții de presă internaționale, că au fost niște incidente de stradă foarte nasoale, care s-au lăsat cu decese, cu numeroși răniți. A fost o busculadă în Calcuta, în India, la prezentarea unor echipe și înainte de începerea sezonului, pe mai multe stadioane consecutive. Au ieșit oamenii în stradă, în jurul autocarelor, mă rog, în care erau echipele, și au fost atât de mulți oameni încât s-au strivit de clădiri, de s-au călcat în picioare. A fost foarte nasol atunci. Deci târnește niște patimi pe care noi nu le-am putea închipui. Nu le-am putea închipui aici.
1: Din cauza numărului foarte mare de spectatori, numărului foarte mare de cereri de bilete, dorinței de a vedea pe viu, dincolo de Big Bash League din Australia, să știți că și IPL-ul, Indian Premier League, e o ligă foarte, foarte tare și acolo, la fel, cum a fost recentul campionat mondial, se plătesc pentru un bilet sume colosale.
0: Da. Mondialul, pentru cei care nu știu, a avut loc în Australia și a făcut turul țării, cum ar veni. S-a plecat de la Melbourne, parcă s-au disputat meciuri în toate orașele de pe coastă. Au făcut turul Australiei și s-au întors de unde au plecat, ceva de genul ăsta. Că discutam la un moment dat, că a fost în paralel cu

0: concertul cu turneul australian al trupei AC/DC. S-au întâlnit, se întâlneau pe terenul, pe stadioanele în care, pe care se juca cricket, concertau și cei de la AC/DC la același timp.
1: Da, da, ceva de...
0: A fost foarte spectaculos. Bun, vă mulțumim mult pentru amabilitate și de data asta, domnule Cristin Pantea, și vă urez, ce să zic, succes. Poate mai discutăm o dată la încheierea sezonului, la toamnă, dacă vă reuși să ducă România la bun sfârșit următoarele două competiții, deci mondial, europeanul de fete și pe urmă pe cel de tineret, ați spus, sub 19 ani sau sub 18 ani, până la sfârșitul lunii septembrie, atunci într-adevăr ar fi o performanță de notat.
1: Chiar aș dori la începutul septembrie, după turneul fetelor, poate ne mai auzim o dată, pentru că este primul, cred că e primul turneu european de o asemenea învergură, unde vor veni și echipele din Guernsey și Isle of Man.
0: Ah, din insula Man, unde e trecerea anuală de motociclete, de concursul ăla, devin toți nebunii, cei mai mari vitezomani de pe planetă, traversează insula. Deci și acolo au o echipă de cricket foarte tare.
1: Insula Man, Guernsey și Jersey sunt trei domnioane britanice, așa se numesc, ca și Gibraltarul de altfel, bineînțeles cu jucători din Marea Britanie, pentru că ei nu sunt state independente, nu sunt națiuni, dar gândiți-vă la nivelul la care ei joacă, să accepte să vină, cu toate că ei sunt în lumea bună a cricketului, și să-și dorească să joace în România.
0: Da, e lăudabil pentru noi. Vă mulțumesc mult încă o dată și să ne auzim cu bine și după succese și cu proxima ocazie. O seară frumoasă să aveți și numai bine. Da, l-am avut la telefon pentru aproape 40 de minute pe unul dintre oficialii unul dintre ocupanții funcțiilor de vârf din Federația Română de cricket. Ai auzit multe chestiuni spectaculoase și n-am și n-am exagerat când am spus că e cel mai în vogă sport de echipă de la noi în momentul ăsta, pentru că mă, totuși organizezi 5 competiții într-un singur an calendaristic și fără bani,
2: fără infrastructură, fără...
0: Ai văzut ce a spus, că nu și-a luat salariul pe anul ăsta deloc și a ajuns în august, n-a văzut niciun leu de la Manese, ceea ce e de-a dreptul... Na, mă rog, nu mai încape discuție. Nu o să mai luăm pauză pentru că n-are rost. Mai avem 10 minute din emisiunea de astăzi. Să spunem că s-a terminat, revenind la fotbalul nostru cel de toate zilele, să spunem că s-a terminat primul meci al zilei. Nu v-am ținut la curent cu el pentru că pur și simplu n-am avut ce să spunem despre prima partidă a zilei. S-a terminat la egalitate 0-0. Un meci care începuse bine, dar cred că spre final, fără goluri, cu toate schimbările brifate, singurul lucru notabil ar fi faptul că cei de la Corvina au terminat meciul în inferioritate, au jucat în ultimul mai bine de un sfert de oră, în minus, după ce Abul Nadi a primit al doilea cartonaș galben pentru un fault în minutul 73 și a fost eliminat. Iordanianul, fundașul iordanian de 25 de ani din lotul lui Maxim, a fost trimis la cabine, iar meciul s-a terminat până la urmă fără gol marcat, 0-0 între FC Botoșani și Corvin. Mi-ar plăcea să cred că nu ăsta e nivelul ligii întâi momentul ăsta, dar
2: bine,
0: de la ce mi-ar plăcea mie până la...
2: Meciul a fost chiar atât de rău la o, adică să știi de fapt.
0: Am văzut că era ocazii, n-am mai urmărit
2: faptul
0: și...
2: Faptul că nu s-a marcat...
0: Uite, văd acum o chestie, dacă tot am rămas la Liga 1. Avam cronica meciului care începe la ora 9:30, am făcut-o mai devreme. N-are rost să mai revenim asupra confruntării dintre Sepsi și FCSB. Mă uitam un anunț pe site-ul

0: celor de la Gazeta Sporturilor, șoc, derbiul dintre Dinamo și FCSB ar putea să nu se joace în București, auzi. Sunt posibilități mari ca derbiul dintre Dinamo și FCSB, programat în runda a 8-a a Superligii, să nu se joace pe Arena Națională. Cel mai mare stadion al țării este indisponibil în perioada asta din cauza evenimentelor extrasportive. În ultimele săptămâni, Arena Națională a găzduit concertele Metallica, Max Korts, Iron Maiden, știți, festivalul Saga, care va avea loc în perioada 21-23 august, deci peste vreo două săptămâni. Mai mult, meciul ar putea chiar să nu fie să nu se dispute în București, conform celor de la Radio Dinamo. Uite, postul de radio al Dinamo Viștilor, Radio Dinamo 1948. Pentru că Arena Națională e blocată, Arcul de Triumf are o capacitate mult prea mică pentru un asemenea derby și n-au unde să se... Pe Steaua bănuiesc că e exclus, pentru că nu consideră ce
1: Dinamo.
0: Da, exact.
1: Da.
0: Așa, nu știu ce o să fac.
1: Rapid nu ca pe discuție, în schimb pe Rapid vor fi meciuri de Champions League.
0: Da, asta da. Am văzut variante pentru Dinamo FCSB. Ar putea fi, atenție, dacă va fi gata până atunci, dar nu se știe, o să vorbim imediat.
1: Târgoviște, unde?
0: Da, și despre chestia asta, Târgoviște, pentru că sunt pe cale să termine stadionul
1: de
0: acolo. Dar care nu e chiar așa cum credem noi. Eu v-am mai zis zilele trecute și o să revenim imediat asupra discuției. Stadionul Târgoviște este așteptat, așa am văzut, ca pe Sfintele Moaște, dar s-ar putea să aibă o surpriză neplăcută cei care vor se grăbe să joace, să ducă imediat
1: păi
0: acolo.
1: Acolo trebuie făcută recepția, trebuie să vină federația să-l omologheze.
0: Da,
1: acolo,
0: bine, nu la asta mă refeream eu neapărat, de timpul care ar putea fi dat în folosință, ci de faptul că nu se fie un stadion foarte primitor pentru fotbal, să știi. În primul rând, capacitatea tribunelor nu e prea mare.
1: Păi nu poți să faci stadion prea mare la Târgoviște, că nu e orașul mare.
0: Da, și din cauza asta, și al doilea, el pare mare pe afară.
1: Da, da.
0: Dar este un stadion, am spus, dedicat mai mult disciplinilor extrafotbalistice. Este un stadion construit pentru atletism.
1: Are pistă, da.
0: Are și pista, are și zone din alea de speciale, ai văzut, în spatele porților. Terenul este foarte departe de tribune, e chiar mai rău decât la Dinamo, să știi. Sau decât era fostul stadion din complexul Iamanului, fostul stadion național, fostul 2 august.
1: Și mai e o problemă cu suporterii, că pe traseu se pot bate între ei, pot fi incidente.
0: Da, e și mai greu de
1: controlat. Și mai ales după meci, seara, în întuneric, cum îi identifici, cum te ții după ei, cum îi ții sub control, e complicat.
0: Da, văd că cei de la Dinamo iau un calcul pentru derbiul cu FCSB, zic ei Târgoviște sau Sibiu, dar eu nu înțeleg o treabă, deci să nu se pot duce la Ploiești, mă gândesc, că e mult mai aproape și stadionul e mai mărișor, e ok. Da, nu știu de ce n-au luat în calcul și varianta asta. Rapidul ar fi teoretic la îndemână, dar nu e indicat. Na, știi cum se zice? Practic e tot un stadion public, adică ei nu se pot opune. Știi că s-a mai adus o dată în discuție acum vreo 2 ani, parcă, chestiunea asta. Și atunci cei din galeria Rapidului au spus că ei nu se pot opune legal, dar nu recomandă, totuși. FCSB-ul atunci parcă a vrut tot așa să-și dispute un derby pe stadionul din Giulești. Da, mă, uite, am găsit acum, căutam material pe DigiSport. Noul OZN din România, nu știu de ce naiba, la noi e modă termenul ăsta, la toate stadioanele, la noi nu găsim alt termen de comparație.
1: Și sala de la Tulcea? Bine, da, e frumoasă.
0: Noi pe toate le vedem OZN-uri, da.
1: E frumos.
0: Și am un prieten care tocmai s-a întors de la Oradea și mi-a zis că tot așa ce a văzut și acolo e superbă.
1: Stai aici că și aia de la Sfântul Gheorghe și Cluj și BT Arena e superbă. Deci da. Sunt. Adică deja sunt.
0: Cea mai nouă, dar am înțeles că cea de la Oradea este ca dimensiune în momentul ăsta, e pe locul al doilea după aia de la Cluj. Da, în fine. Deci stadionul din Târgoviște aproape gata, a costat 85 de milioane de euro, Dâmbovița Arena se numește, va fi gata cel mai târziu, atenție, februarie 2027, dar trag tare autoritățile ca să facă totuși recepția toamna asta. Concret, lucrările de acolo se apropie cu pași mari de finalizare, ar putea fi inaugurat înainte de luna decembrie, arată excelent, e terminată pe exterior, s-a pus gazonul, s-a așezat covorul de iarbă în interior, acum se lucrează la partea de retușuri,
1: finisajele,
0: da. Va avea, atenție, 12.000 de locuri, deci la asta mă refeream eu când am spus că nu e un stadion mare, e chiar mai mic decât era fost tu Ștefan cel Mare.
1: Păi da, dar cât aveți voi la Târgoviște, 70-80 de mii de locuitori.
0: Da, nu e raportat la dimensiunea orașului.
1: E mega suficient, 12-13 mii de locuitori.
0: Eu mă refeream că la faptul că nu e ofertant pentru echipele din orașele mari, din apropiere, adică Pitești,
1: București. Da, dacă îndeplinește standarde cel puțin interne, de fapt este și la nivel internațional, te poți duce la cupe europene, de exemplu.
0: Acolo. Da, dar am spus doar că o să aibă o surpriză neplăcută cei care o să ducă să vadă meciuri de fotbal acolo, pentru că mă uite, am niște imagini.
1: O să fie ceva un fel de genul cum e la Târgu Jiu, ceva de genul acesta.
0: Da, are un e adevărat că e un complex sportiv în primul rând acolo. Nu e doar un stadion, deci asta ar trebui în primul rând specificat.
1: Un fel cum e la Craiova, că la Craiova au și sala de sport, au și terenul de atletism lângă.
0: Păi, și ăsta, vă, că are teren de tenis, are teren de antrenament de fotbal, tot așa la dimensiune mare, are sală de sport lângă, deci e un complex sportiv.
1: Înseamnă că e făcut în afara orașului.
0: Nu e chiar, e destul de în oraș, să știi.
1: Păi da, dar ca să ai o asemenea suprafață să faci atâtea instalații sportive.
0: Da, e adevărat, așa și bine. E lipit de oraș, dar nu e departe. Bine, Târgoviștea nici nu e mare.
1: El poate să fie în oraș, dar să fie la marginea.
0: Are teren de antrenament, de atletism, văd cu zgură.
1: Păi, dar te obligă regulamentul la atletism să ai teren de încălzire.
0: Da, clar, unde să se pregătească. Iar în spatele porților sunt suprafețe din astea mari, cu țarg din ăla pentru aruncarea ciocanului, aruncarea suliței, aruncarea discului.
1: De sectoare se numesc pentru
0: diferitele
1: probe.
0: Da, și pistă din asta văd de elan pentru săritura cu prăjina, pentru... Da, deci sunt multe. Instalațiile alea sunt costisitoare și nu sunt tocmai primitoare cu... Uite, am găsit acum o imagine și mă uit. Păi da, din peluzele stadionului ăsta până la poartă, la cea mai apropiată poartă, cred că-s mai mult de 50 de metri.
1: Câte jumătate de un teren de fotbal.
0: Da, deci nu se fie
1: roșu,
0: foarte...
1: Nu, e roșu, e la...
0: Nu, mă, era de la... Da,
1: roșu
0: era
1: de la Corvinu.
0: Aha.
1: L-a călcat. Uh-huh.
0: Da, nu văzusem faultul pentru care a fost...
1: E al doilea galben, de fapt i-a dat al doilea galben și după aceea a dat roșu. Deci nu e roșu direct.
0: Da. Deci uite, mă uit așa cum vine gazonul față de stadionul ăsta din Târgoviște, deci ai vreo 50 de metri lejer de la butonul la porții până la primul rând de la peluze și tot așa distanță mare de la oficială până la linia, până la băncile de rezerve care sunt la marginea
1: asta
0: gazonului.
1: Asta e cu pista de atletism.
0: Tot așa, vreo 30-40 de metri lejer, că e pistă de atletism olimpică. Cu 6 culoare.
1: Păi vezi că și la stadionul ăsta pe care joacă Chindia Târgoviște, și acolo pistă de atletism și de la tribuna de pe care se filmează, de asemenea e distanță mare până la teren. Vezi că e distanță mare și acolo.
0: Da, Eugen Popescu, acum se numește actualul stadion.
1: E frumos și ăsta, e superb, nu e o problemă.
0: Da, e bine, e un stadion vechi, dar a fost cosmetizat. Adică,
1: eu știu cum era cam arbitrat acolo, eu știu cum e acolo.
0: Aha.
1: Sau cum era de fapt.
0: Uite, că n-am apucat să vorbim nimic din internațional, l-au prezentat pe Diomande, văd, la Real, i-au dat numărul 25 pe tricou. Băi, mie nici acum nu vine să cred, Borchia, atâția bani pentru un jucător tânăr și care n-a arătat până în momentul ăsta, să mă ierte Dumnezeu, ca nimic în afară de talent. Bă, da, au luat o razna complet cu banii ăștia.
1: Da,
0: cum
1: să
0: dai 120 de milioane pe un ivorian? Adică eu nici nu mă gândesc. Tu-ți dai seama că
1: fi fost un Drogba.
0: Pe asta am vrut să zic sau ceva, deci Drogba n-a sărit de 60 de milioane cât a avut maximă cotă la un moment
1: dat.
0: Iar
1: Drogba a fost sculă.
0: Cum mai bama, a fost cel mai mare fotbalist din Costa de Fildes ever. Golgheter al Angliei, golgheter al Europei.
1: La Chelsea,
0: câștigător de Liga Campionilor, a fost super fotbalist și a jucat la super echipe, deci nu se pune problema, e legendă. Și el n-a sărit pe Transfermarkt niciodată cota lui de piață.
1: Sigur că atunci, în anii 2000, banii erau alții, dar dacă e să raportăm la ce era atunci, ar fi fost, nu știu, în banii de acum un 80-90 de milioane, dar nu sărea de 100.
0: Păi asta zic și eu, adică mi se pare că s-a depășit...
1: Da.
0: În fine. Am mai văzut o chestie tare tot din fotbalul internațional. Anunță presa britanică cel mai bogat investitor ever din fotbalul european, dacă se adeverește până la urmă. Ține-te bine, FC Liverpool preluată de Jeff Bezos,
1: Da.
0: Mamă, tu dai seama ce înseamnă, ce lovitură financiară ar semna asta pentru cormorani. Miliardarul american, fondatorul companiei Amazon și aflat în primii 10 miliardari ai planetei, se pregătește să devină acționar al clubului englez, potrivit postului de televiziune Sky Sports. consorțiul din care face

0: orice parte și Jeff Bezos este pe punctul de a ajunge la un acord în sensul ăsta cu Fenway Sports Group, acționarul majoritar al FC Liverpool începând din 2010, deci de vreo 16 ani sunt ăștia. Discuțiile cu acest consorțiu condus de Amit Bhatia, ginerele magnatului indian al oțelului Lakshmi Mittal,
1: care a avut și oțelul.
0: Care a fost și la noi, dar bine, da. Lakshmi Mittal, cred că nimeni nu știa dacă îl întrebi, că avea echipă la Galați, echipă de fotbal, sunt sigur. Pentru că altfel, dacă i-ar fi dat numai se scormărea după ce avea pe fundul buzunarului, îți dai seama că trăia oțelul liniștit.
1: Acum
0: 10
1: depinde
0: ani.
1: Ce o să facă Sile, pentru că dacă ți-aduce aminte, au fost americanii și la Manchester United, frații Glazer, mai sunt, că nici nu mai știu dacă mai sunt ei. Și ce scandal au avut cu suporterii, aoleu, cât de multi și ce au făcut la Manchester United, câte greșeli au făcut, câte gafe au făcut. Deci depinde ce vor să facă și cum vor face lucrurile, pentru că cu Liverpool este cel puțin la fel de sensibilă treaba ca și cu Manchester United, atenție.
0: Păi dar fii atent, deci dacă vor veni ăștia, deci am zis că vor fi de departe ce mai va avea cel mai bogat acționariat din istorie.
1: Absolut.
0: Deci un consorțiu care
1: se concureze pe ăștia de la City, că asta e.
0: Ce să sunt, cred că sunt peste. Dar nu, cel puțin la cifre oficiale, pentru că City are în spate petrolul arabesc, care acolo știi tu că sumele sunt
1: nelimitate.
0: Da, practic nelimitate și nu pot fi calculate. Nu se știe. PSG-ul și City nu se știe câți bani au în spate. Paris Saint-Germain, e greu de calculat. Dar la ăștia e altceva, că sunt sumele raportate. Deci, atenție, Bezos împreună cu partenerul lui de afaceri Eduardo Severin au așa, în total, bine, unul are de 10 ori mai mult decât celălalt. Adică, Jeff Bezos are 280 de miliarde de dolari și Severin 28 de miliarde de euro. Deci ăștia doi
1: facem pariu că o să o conducă Severin?
0: Da, corect, păi o să fie cala rapidă, adică o să fie cu cașcavalul, o să fie, da, îl pune cum e Angelescu, care e acționar minoritar, conduce clubul.
1: El
0: și
1: face partea executivă,
0: vin cu bani.
1: Păi e mai greu să ții sub control 280 de miliarde decât 28 de miliarde, deci...
0: Da, uite, ne trimite cineva care a auzit de la, că am zis mai devreme, cu cricketul, cu mondialul din Australia, că a fost în paralel cu concertul AC/DC și îmi trimite, uite, de la ieri, de la Edmonton, a fost la concertul AC/DC, îmi trimite un clip ce a filmat acolo. Uite, scuze, concertul AC/DC ieri la Edmonton. Uh-huh. Da, a avut locuri bunicele, lateralul scenei, dar oarecum aproape și cu vedere.
1: Da, păi nu, că sunt arene construite și pentru așa ceva și se vede, nu e o problemă. Ai...
0: Da. Cam asta a fost, dragii moșului. Da, nu uiți să pun melodia cu Gigi. Uite, de cineva din aia că am promis că să dăm drumul acum. Asta a fost pentru seara. Am mai avea multe subiecte, dar nu mai avem timp să mai le acoperim pe toate, că ne-am întins foarte mult cu cricketul, dar n-am făcut rău.
1: No, pentru că a fost superbă discuția.
0: Da, n-auzim foarte des vorbindu-se despre așa ceva. Sunt chestiuni care sunt
1: să
0: ignorate.
1: Să știi că și noi la redacție, la Prima Sport, am dat cu cricket.
0: Da, mi-am inteles că
1: am citit eu știrea, deci îți spun eu sigur că eu am citit știrea, am făcut și noi știri despre cricket.
0: Dar știi de unde vine chestia cu, apropo, cu Băneasa Jungle, de glumeam mai devreme cu... glumeam noi între noi că mai discut cu domnul Pantea, că suntem amici așa în viața civilă și face schimb de zeci de mesaje zilnic pe WhatsApp și am râs la un moment dat că îmi dăruse un link cu un comentariu asiatic
1: așa,
0: al unor meciuri din Liga Campionilor de la noi, care s-a desfășurat tot aici la Marea Vlăsiei, și trimiseseră niște comentatori din campionatul profesionist al Indiei, care erau pe 3-4 limbi, pe Punjab, pe nu știu cum, pe indiană, da mă, 3-4 limbi, vorbesc serios, wow. Printre care și ce ascultam eu, că puteam să selectez pe fluxul de YouTube în 3-4 variante de limbă și era inclusiv în engleză, dar cu accent din ăla indian puternic.
1: Aha, aha.
0: Și comenta băiatul ăla de acolo, am râs de mantăvălit pe jos, am și trimis link-ul pe urmă, în care spunea că explica el că ajunsese aici, unde, la ce hotel e cazat, cum arată Bucureștiul, și zicea el în engleză că near Bucharest, nu știu ce, cea între București și stadionul de la Marea Vlăsii, se află o pădure, dar ei nu există în limba lor pădure, pentru că în engleza indiană. La ei totul e junglă, pentru ei totul nu există de diferență între junglă și pădure.
1: Da,
0: și spunea, it's a little jungle, he's called Băneasa Jungle.
1: Bună, bună de tot faza.
0: Dar mi-a plăcut asta, a râs atunci.
1: Da, bună faza, bună faza.
0: Jungla din Băneasa. It's Băneasa Jungle, near Bucharest.
1: Bună faza, bună, bună.
0: Bun, ne reauzim.

0: Mâine, de la ora 11 la fluier final, mâine o să fiu singur, că nu o să mai fie nici Borchi și nici nu o să-l am pe Mihai Rusu până joi. Va să zic că Borchi vă spune la bună reauzire.
1: Seară bună, seară bună!
0: Eu de asemenea, până mâine la ora 18 să fiți sănătoși. Rămâneți acum cu urechile ciulite, pentru că după ca lui publicitar vine dedicația pentru FCSB. Atenție, o piesă pe care n-ați mai auzit-o mulți dintre cei mai purisani, așa, cred că din anii 70. Urechile ciulite la maxim! Pa!
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: So right there, honey.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.